0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה ברוכה, הרב נדב הכהן, שלום הרב.
2: שלום עמי, אני פה מניו יורק, בדיוק נחתנו לפני שעתיים אצל הרבי עם קבוצה, ברוך השם. נגיע לפרשת כי תבוא, כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ, מדבר את הפרשה על העניין של ביקורים. מה העניין של ביקורים? אנחנו יודעים שכל היהדות מדברת על עניין של תודה. איך מתחיל יום של יהודי, מודה אני לפניך, מה אחרי זה, הוא מודה על זה שאתה פוקח עיוורים ומתיר אסורים, וזוקף כפופים ומלביש ערומים. כל היום יהודי אומר תודה, אחרי זה בתפילה, אחרי זה ברכת המזון. אבל יש להגיד תודה, ויש לחיות את התודה. יש דרגה יותר גבוהה מלהגיד תודה, שזה ביקורים. עד כמה יהודי אומר תודה לקדוש ברוך הוא? שהוא מביא לו ביקורים מראשית פרי האדמה, מביא לו את מה שהוא גידל, והדבר הראשון הוא מביא לקדוש ברוך הוא. זה תודה שמראה, שלא רק שאני מאמין שכל מה שיש לי מהקדוש ברוך הוא, לכן אני צריך להודות לו, אלא כל מה שיש לי מהקדוש ברוך הוא, לכן זה לא שלי בכלל. ולכן למי אני מביא את הביקורים, את הראשית, את ראשית פרי האדמה? מביאים את זה לקדוש ברוך הוא, בבית המקדש. רוצה להביא לך עמי, נמצאים פה אצל הרבי, זה מה שמרגישים. מרגישים שכל החיים שלנו קיים חיינו ואורך ימינו. זה הכל אלוקות, זה הכל קדושה, זה הכל קשור לקדוש ברוך הוא. ממילא בוודאי אומרים תודה, אבל לא רק אומרים תודה. מביאים לקדוש ברוך הוא את כל מה שיש לנו, כי מה ששלנו, זה לא שלנו בכלל, תן לו משלו, כי מה ששלך שלו, זה הכל של הקדוש ברוך הוא גם ככה, וזה הביקורים שאנחנו לומדים בפרשה עד כי תבוא.
1: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח הגדול, תבואה מפעילון במילון, שבת שלום.
2: יום טוב, שבת שלום.
1: לא לשכוח רבותיי, ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת זה בשמחה זה לילה ולילה. שבת שלום לכולנו, מסביב הניגון של חיים ישראל, ששייך לניגון חבד בראש שנה. יום כיפור. שבת שלום. אגב, הבעל שם טוב אומר שמי שאומר לחברו, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, גם הוא בעצמו מתברך בזה. אז על פי הנוהג, מיטו באב, מברכים אחד את השני לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח ובסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו בעיצומם של ימי חודש הרחמים והסליחות. אלול, אלול, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. התפקיד שלנו בחודש אלול זה ללכת לגן של השושנים ולאסוף ולכתוב שם שושנים יפים ולהביא לבורא עולם מתנה יפה לכבוד ראש השנה. זה אלול. כל מטרת חודש אלול זה לאסוף מצוות כמה שיותר וכמה שיותר, כדי שכשיגיע יום ראש השנה הגדול והנורא, מי לחיים, מי לאושר, מי לבריאות, כל דבר ודבר, הכל נחתך בראש השנה, ביום הגדול הזה, אז אתה מביא לבורא עולם את השושנים שאספת, וככה בעזרת השם יתברך, נצא כולנו זכאים. זה לא חודש שבא לשתק אותנו, זה טעות, טעות חמורה, רבותיי. הרבה אנשים טועים, חושבים שחודש אלול זה חודש כזה מפחיד, מלחיץ, משתק, טעות חמורה. אבל מצד שני, זה גם לא חודש טבת, זה לא חודש שבט, זה אלול, זה יום הכנה, זה חודש הכנה לדין הגדול והנורא. הדברים לא פשוטים בכלל במה שקורה היום. כולנו יודעים מה שקורה, איזה דברים, איזה שנה עברנו השנה האחרונה. לכן כולנו חייבים להתעורר. רחץ וטהר ואל תאחר בטרם ימים פונים, אומר הפייטן בהתחלת הסליחות. יהודי יקר, אלול עובר מהר, תזדרז, תזדרז לפני שיעברו הימים, ואז יהיה מאוחר, ואם יהיה מאוחר יהיה לך קשה, קשה מאוד לבטל גזרות קשות, לשבור דלתות של ברזל. אבל עכשיו הכל פתוח, עכשיו הנייר חלק, עכשיו הקרוון באוויר. אתם זוכרים ששנה שעברה או לפני שנתיים סיפרנו את הסיפור הזה, שבדרום, דרום הארץ, הגיע קרוון בית כנסת. הזמינו בדרום קרוון של בית כנסת והורידו אותו עם מנוף ושמו אותו במקום, והוציאו את המנוף, המסעית נסעה, המתפללים פותחים את הדלת, נכנסים, מה הם רואים? שמו אותו הפוך. ההיכל לכיוון מערב, כמו שיהיה לכיוון מזרח, פללים לכיוון הכותל המערבי, שמו אותו הפוך. אז הרב אמר להם שמה, חבר'ה, בואו נסובב את הקרוון, כולם ביחד, להתחיל לסובב. הסתכלו עליו, איך הרב, איך מערב רציני? אמר להם, תראו מה זה. כשהקרוון היה באוויר, עם המנוף, בנגיעות קלות, יכולנו לסובב אותו בקלות. עכשיו שהוא ירד למטה, 1,000 אנשים לא הצליחו לסובב את הקרוון הזה, מאזינים יקרים. איי, איי, איי, איי. זה המצב עכשיו. בחודש אלול, הקרוון באוויר. אתה יכול, השנה הבאה באוויר, עוד לא כתוב כלום. אתה יכול לשנות. יש לך את ההזדמנות, את האפשרות לשנות ולעשות דברים נפלאים, בקלות, בנגיעות קלות. אבל אחרי שיהיה ראש השנה, ויהיה חתימה של כיפור, ויהיה מסירת הפתקים בהושענא רבה, ויהיה יום שמחת תורה סופי סופי, לא נוכל לעשות שום דבר. זה יהיה קשה, זה יהיה כמו פלדה, זה יהיה בטון. לא תוכל, היא קשה מאוד, מאוד מאוד. לשבור בטון, לשבור פלדה אתה צריך. אבל עכשיו, כל קבלה טובה, כל מעשה טוב, כל מצווה, כל תשובה, כל חסד, כל הארת פנים, לתת הרגשה טובה לשני, לתת לו הרגשה טובה, הוא בן אדם, חביב אדם שנברא בצלם, תן לו חיוך, תענה לו לטלפון, הוא מתקשר אליך, יהודי מתקשר אליך, מה אתה מסנן אותו? למה אתה פוגע בו? תחזור בתשובה בדברים האלה, לכבד כל אדם ואדם, אפילו גוי, חביב אדם שנברא בצלם, אלא אם כן הוא מחבל, תחיף אותו לכל הרוחות. אבל כל אדם ואדם צריך להתייחס אליו בצורה נעימה, בהארת פנים, וזה המצב של הדור שלנו. בדור שלנו, החסד הגדול זה להאיר פנים, לחייך, לתת חיוך, תן חיוך, יהודי יקר, תן חיוך. אומר הרב סופר, שיהיה בריא, אם תראה בן אדם ברחוב היום בדור שלנו, אם תראה בן אדם ברחוב היום בדור שלנו קצת שמח,

והכל טוב, הארץ פורחת, הכל בבנייה, כל עיר ועיר, איזה יופי, בונים ובונים, כן, הרבה השפע, סופרים, מהרצפה עד התקרה, יש מזון לאכול, יש אוכל, יש הכל. רק אנחנו צריכים, רבותיי, רק אנחנו צריכים להודות להשם. אם אדם מודה, זה פרשת כי תבוא. מה מדברת התחלת הפרשה? התחלת פרשת כי תבוא, מה מדברת? על הכרת הטוב. יש לך פירות חדשים, ביקורים, בוא תביא את זה לבורא העולם, תביא את זה לכהן, למקדש, להגיד שאינך כפוי טובה. גם אנחנו מודים להשם על הארץ הטובה שהביא לנו, על השפע, על הכל, על הישיבות, על הסמינרים, על הכוללים, ועל הגאולה הקרובה, שבעזרת השם תהיה לפני הבחירות, בעזרת השם, יבוא משיח צדקנו, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בקרוב, רק להודות ולהודות, ולא להיות כפוי טובה, תמיד להודות. אנחנו עכשיו נגיד מזמור לתודה, להודות להשם על כל השנה הנפלאה שהוא נתן לנו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אדם, אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, אדם שרק חושב, שואל את הרב, הרב, יש איזה עצה, משהו, איך לצאת זכאי בדין? רק אתה מתחיל לבקש עצה, לחפש עצה, כבר זה מזכה אותך בדין. זה סיבה טובה לזכות אותך בדין. למה? כי אתה מראה על רצינות. אתה מראה שאלול זה לא טבת. אלול זה לא חשבן. אלול זה חודש של הכנה. הארי הקדוש אומר, אלול ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך מקום. זה נאמר לגבי רוצח בשגגה, שהולך לעיר מקלט. אז העיר מקלט, שהוא מגיע לשם, עיר שקולטת אותו, זה לא מקלט שיורדים בתוך האדם, זה עיר רגילה שקולטת את הרוצחים בשגגה. ברגע שהוא נכנס לשם, גואל אדם לא יכול לעשות לו כלום, אסור לו לעשות לו שום דבר. אז אומר האריזל, אלול זה ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך מקום. אלול זה עיר מקלט. כאן אנחנו עכשיו בעיר מקלט. יכולים עכשיו להיות כאן. כמו שאמרנו בשם הבן איש חי, יפרד נא מעליי. האדם אומר ליצר הרע, תן לי את ה-51 יום לעבוד הקדוש ברוך הוא, מתחילת אלול עד יום הושענא רבה. עזוב אותי, כל השנה שיגעת אותי, עם האייפונים ועם השטויות וכל הבלבולי מוח. עכשיו תן לי לעבוד את בורא עולם. תפילה, תשובה וצדקה, סליחות, קבלות טובות, לעשות משהו, לא להיות אדיש. האדישות היא הכי מסוכנת, רבותיי. ואז סיפר המשגיח, הרב יחזקאל לוינשטיין, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, סיפר שמעשה שהוא ראה במו עיניו ברוסיה. מה היה שם? שני אנשים עשו את אותה עבירה, וניגשו אל המשפט ושפטו. הביאו אותם לפני השופט, והשופט, רבותיי, הוציא אחד זכאי ואחד אשם. אחד לתלייה ואחד הביתה. זכאי. איך זה יכול להיות? העורך דין מייצג את שניהם. לא יכול, איך יכול להיות? מה זה? על אותה עבירה דנים פה. איך זה יכול להיות? אמר לו השופט, אתה ראית מה היה במשפט? הוא אומר לו, מה היה? אומר לו, הראשון שהוצאתי אותו זכאי, באיזה לחץ הוא היה? באיזה מתח? כל שנייה הוא שואל אותך מה עושים? מה אומרים, מה מדברים, לדבר, לא לדבר, מה אומרים, מה עושים. ראינו שהוא כבר הבין את מה שהוא עשה, הוא כבר קיבל את העונש שלו. אבל השני, ואשר על ידו השני, יושב עם חיוך על הפנים, חברים שלו באו לעודד אותו, עושה להם ככה, מנפנף להם לשלום עם היד, פתאום הוציא מסרק, מסתרק לנו באמצע המשפט. אנחנו שפטנו אותו על הזלזול, שהוא זלזל בבית המשפט. על זה שפטנו אותו. ההוא הראה רצינות. אז אומר רב יחזקאל לוינשטיין, אתם רואים שיש משפט, כן, צריך קצת להיכנס ללחץ. לא עכשיו היה לחץ משתק. לחץ שבן אדם... אבל, תשמע,

עוד מספר ימים אנחנו במשפט, ולא סתם משפט. אין חזקות, רבותיי, אין מוחזקות. גם מה שיש לך, דנים אם יישאר לך. שומעים מה זה? גם מה שיש לך, הבית שלך, הילדים, אשתך, המכונית, הכסף, דנים אם נשאר לך. ואם לא הוסיף לך, אוכל שלום להפך. אין חזקות, אין מוחזקות. צריך, רבותיי, מי שעיניו בראשו, ומי שיש לו מוח בקודקודו, רואה מה שקורה, חייבים להתעורר. חייבים להתעורר, רבותיי, לתקס עצות, ולחפש איזה קבלות טובות נוכל לקבל על עצמנו, כדי שנצא זכאים בדין. אז היום, בעזרת השם, בלי נדר, נגיד כמה נקודות קטנות של ביחד, אנחנו מתחזקים ביחד, רבותיי, איזה עצות טובות, איזה דברים טובים, כל אחד ישתדל לקחת על עצמו, לקחת על עצמו קבלה, קבלה קטנה, משהו ככה, אבל למסור את הנפש עליה. אין, קבלה זה קבלה. דבר ראשון, רבותיי, אמן יהיה שמר רבה. אתה בא לבית כנסת. אמר רבי יהושע בן לוי, גמרא במסכת שבת, נראה לי דף קופיוטט, אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהיה שמר רבה, בכל כוחו, אז רשי אומר, בכל כוח כוונתו, ותוספות אומרים, בכל רם, אפילו גזר דין ש-70 שנה לרעה, הופכים לו אותו לטוב. דרך אגב, זה מקור למה שאומר המשנה ברורה, שלפעמים דנים את האדם בראש השנה לכמה שנים, הנה. מה זאת אומרת, דנו אותו, אפילו גזר דין ש-70 שנה לרעה, הופכים לו את זה לטובה. מה? הרי יש משפט כל שנה, אתה אומר. לא. אומר לך, לפעמים יש משפט לכמה שנים. אפילו ל-70. אז לענות אמן יש שמי רבה. בכל רם. ופה צריך גם כוונה. שמי, מה זה שמי? אומרים התוספות בהתחלת מסכת ברכות. שמי זה שם יודקה, יהיה רבה. הוא יהיה גדול, הוא יהיה יודקה ווקה. למה עכשיו הוא לא יודקה ווקה? כן, אתם זוכרים מה קרה עם העמלק? כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אין השם שלם ואין הכיסא שלם. כי יד על כס, כס, לא כתוב כיסא. הכיסא לא שלם, והשם לא שלם. אז באמן יש שמי רבה, אתה מכוון שיש שמי רבה, שם, שמי, זה חלק את המילה לשתיים, שמי, שם, יוד, כה, יהיה רבה, יהיה גדול. יהיה יוד כה וו כה. והכיסא יהיה שלם. והקדוש ברוך הוא ימחוק את עמלק, ואת ערב רב, ויוצאים ממני קליפת הכעס, לכוון את זה. יהיה שמי רבה מברך, שמו הגדול מבורך, לעלם, זה יש ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לעלם, צילות, לעלמה, בריאה, יצירה, עלמיה, עשייה. שיהיה מבורך בכל העולמות. כמו שתמיד אנחנו אומרים, השתבח שמו של מלך מלכי המלכים בכל העולמות כולם. יש מלא עולמות שברו עולם ברא. אז זה אדם שעונה אמן יש, וגם הוא מרים את הקול שלו. לא צריך לצעוק בצורה לא נורמלית. שאיפהים כבר הצעקה הזאת, היא מפריעה לאנשים אחרים לכוון. להרים את הקול, ולומר את זה בצורה נורמלית, בצורה מכובדת, כמו שאדם ששר, מרים את הקול שלו. גם פה, לא לנו ככה, אמן, יהיה שמי רבה, עם עצמו כזה, לא. תגיד, אמן, יהיה שמי רבה מברך, לעלם, לעל מעל מיה יתברך, ואז אתה מכוון את הכוונות. זה נקודה חשובה. על זה הביאו פעם משל, שפעם איזה מלך אחד, היה צריך לבוא לאחת מהערים שהוא שולט עליהם. ואז עשו לו שטיחים אדומים, וכרכרה מפוארת, וכולם יצאו לקראתו, ניקו את העיר, ושמו מלא אנשים שישירו לו, וילדים, ודגלים, ואתם יודעים, כמו שלאבדיל, כמו שעושים בהכנסת ספר תורה, כמו שנעשה למלך המשיח, בקרוב שיבוא אמן. אז פתאום, באמצע שהמלך ככה שמח, ושרים לו וזה, אבן נזרקה מתוך הקהל על ראשו של המלך. וואו, המלך נפצע, מהר טיפלו בו.
השומרים רצו מהר לראות מי זה, תפסו אותו, מה התברר? זה אחד בחור, בחור בן 16. מה זה? איך עשית דבר כזה? לקחו אותו, אסרו אותו, והביאו אותו למשפט. הביאו אותו למשפט, ואז החליטו השופטים, גזר דין מוות. אתה זורק אבן על המלך, על הראש, הוא יכל למות מזה. אתה רוצח. בא עורך דין שלו מיד, אומר, כבוד השופטים, זה מעשה שטות שהוא עשה. הוא ילד טוב. אתם יכולים לראות בווידאו, בצילום שעשו, שהילד הזה שר למלך, והוא שר בקול הכי גבוה יותר מכולם. והוא עשה לו כפיים ושמח. נו, אז איך זה, איך יכול להיות שהוא זרה גם אבן? יש פה תרתי דסתרי. אבל זהו, זה מעשה קונדס, מעשה שטות. הוא חשב שהוא לא יפגע, הוא רצה צומי, לא יודע מה הוא רצה, אבל להגיד עליו שהוא שונא את המלך זה לא נכון. הראיה, שהוא שר בקולי קולות. הדליקו את הוידאו, ובאמת ככה ראו, שהוא שר שם הכי, הכי מתלהב, הכי עם כפיים וככה קופץ. טוב, אמרו למלך, מה אתה אומר? אבל טוב, אתם יודעים מה יכול להיות, באמת קיל 15-16 זה טיפש 16. טוב, תוותרו לו, מחלו לו. זה המשל, מה נמשל? בא השטן מקטרג על האדם, ברור עולם, הוא עשה ככה, והוא עשה ככה, ופלוני ככה, וזה. בא הסנגור אומר, ברור עולם, זה הכל, היצר רע הכתיא אותו, הוא מאש, אנחנו בשר ודם, מה נעשה? אבל תראה איך הוא נאמן, יש שמר הבא, שהוא בא להתפלל. מדליקים את הוידאו, יש קדיש, אתה רואה אותו? בקולי קולות. אמן, יהיה שמר הבא, מברך לעלה, מרים את הקול שלו, ומכוון. נו, הקדיש זה ההמנון של עם ישראל. עוד מזמן התנאים, הקדיש מופיע בגמרא, עוד מזמן התנאים היה. ופה הוא שר את ההמנון של עם ישראל, את הקדיש, בקולי קולות. ואז המלך הקדוש ברוך הוא, אתם רואים? אז מה שהוא חטא, זה היצר התגבר עליו. אבל צריכים למחול לו. בלעד, לכן אומרים כל העוני אמן, יש שמר הבא, אפילו גזר דין של 70 שנה, לרעה, הופכים לו את זה לטובה. זה אחד. תזכרו, מהיום אנחנו נכנסים לבית כנסת, עונים אמן, יש שמר הבא, בכל רם וקל וחומר, בין בנו שקל וחומר, לא לדבר בשעת הקדיש, ולא בשעת התפילה, ולא בשעת קריאת ספר תורה, ולא לדבר בכלל בבית הכנסת. אז זה צריך מאוד מאוד להקפיד, רבותיי. בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגים בהן קלות ראש. יצא לחוץ לדבר. אתה רוצה לדבר עם החבר שלך? אני מבין. אתה יושב בשחרית של שבת, עד סוף התפילה זה כמעט 3 שעות. קשה לך. אתה פטפטן גדול. אז תגיד לחבר שלך, בוא נצא דקה. בזמן המחירות שהגבאי מוכר, אתה לא רוצה לקנות, צא, דבר איתו מה שאתה רוצה, סיימת, תחזור. ולא חטאת. אבל אם אתה מדבר בתוך הבית הכנסת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מי ביקש זאת מיתכם? רמוס חצריי, למה באת לכאן? לבזות אותי? היית מדבר בחוץ. לכן רבותיי, זה קבלה גדולה מאוד מאוד מאוד, שאדם יקבל על עצמו קדושת בית כנסת. מנחה וערבית זה קל מאוד. מנחה זה 20 דקות, 25 דקות, ערבית רבע שעה, אין, והכל עמידה גם ככה אסור לדבר, אז אין בעיה. כל הקושי זה אולי בשחרית. גם ביום חול, מה זה? אתה לא יכול לשתוק שעה, מה? 45 דקות בשאר ימים ושני וחמישי שעה, אתה לא יכול לשתוק, מה, עד כדי כך. תהיה עכשיו מרוכז עם בורא עולם. פה הישועות שלך, פה ההצלחות שלך, פה בית הכנסת. לכן רבותיי, זה קבלה מאוד מאוד טובה, שאדם מקבל על עצמו לשתוק בבית הכנסת. פשוט לשתוק. שיהיה דממה, כל דממה, דקה. לא ברעש השם. אתה שיהיה שקט, אז המלך עובר. הקדוש ברוך הוא משרה שכינה בית הכנסת, שמכבדים את המקום. האדמור מגור, זכר צדיק לברכה, אמר, שלא תקום פעמיים צרה, שקרתה המלחמת העולם השנייה, אז האדמור מגור אמר את זה. לא פשוט. שמה זכו עדות המזרח, שבהם כמעט ולא פגע כלום, כמעט, קצת ככה, מה הם זכו? אומר, חקר ובדק שיש להם כבוד בתי כנסיות ובתי מדרשות. נכנסים לבית הכנסת,
קודם כל, הכניסה עצמה, תראו בבן איש חי, יש טקס. זה לא נכנסים, אתה נכנסת פה למסעדה, לאף אתה נכנס. מקום אש לעבד שלעבד. מיום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בכותל המערבי ובתי כנסיות ובתי מדרשות, והיא להם למקדש מעט. כל בית כנסת נקרא בית מקדש קטן, מעט. אז הוא אומר, דבר ראשון, אתה נכנס, יד ימין על המזוזה ומשתחווה. משתחווה, אנשים לא עושים את זה בכלל, זה הלכה פסוקה. אף אחד כמעט לא, אני רואה בודדים עושים את זה. נכנסים לבית הכנסת, אתה לא ישר מעיף מבט, מי הגיע, מי לא הגיע, למי להגיד שלום, למי... לא. אתה ישר שם את היד שלך על המזוזה, משתחווה, ואז אתה אומר את הפסוק, ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, אשתחווה לכל קודשך, בעירתך. נכנס, ותוך כדי ההליכה אתה אומר, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. אתה אומר את ג' הפסוקים האלו. וזה הכנה טובה. כי נכנסת, אתה מרגיש שנכנסת למקום קדוש. אבל שאדם נכנס ככה, בא, נכנס, זה כמו איזה אבו עלי כזה, אבו אנטר, אני יודע כמו איזה, מה הוא נכנס? מה אתה? הלו, פה השראת שכינה, המלך נמצא כאן, אם היית נכנס לטראמפ, להבדיל אלף אלפי הבדלות, או לאיזה מישהו שר, או איזה ראש ממשלה, אני יודע, להבדיל מיליון הבדלות, ככה היית נכנס? או כבר מלפני כן היית מתחיל להתרגש. בבית אלוקים נהלך ברגש. לכן אני חושב שאם נקיים את ההלכה הזאת שהבן איש חי אומר, שבכניסה לבית הכנסת, זה גם בשולחן ערוך כתוב, כמדומני, לעצור, לא להיכנס ככה באיזה, לעצור מעט, לשעות מעט, שים יד על המזוזה, להשתחוות, אז זה ייתן לך, ההתחלה הזאת ייתן לך את כל המשמעות עד סיום התפילה. כי אתה התחלת בתחילו אורחימו, אבל נכנסת ככה בזלזול, אז הכל מזולזל. זה נקודה חשובה מאוד. אז הנה, זה דבר שני. אמרנו, אמן, יש שמר הבא בכל רם, בעזרת השם, להרים את הכל ולכוון, ולא לדבר בבית הכנסת. זה תלוי בכניסה, בהתחלה, איך אתה נכנס למקום הקדוש. שתיים. שלוש, כל זה לעניות דעתי, אני אומר לכם דברים שרבותינו אומרים, זה לא המצאות שלי. לדון לקו זכות. רבותיי, זה הדבר הכי קל שיכול להיות. לדון לקו זכות. קו זכות. למה בן אדם נסע בשבת? הוא לקח יולדת. למה הוא יחר לתפילה? כאב לו הבטן, מסכן. הוא באמת, הוא כן קם בזמן לתפילה. אבל כאבה לו הבטן, אז הוא צריך טיפה להתעכב. או שהתינוק בכה, אז הוא צריך להכין לו בקבוק, אז הוא יתעכב 10 דקות. לכן הוא יחר. קו זכות. וכל אדן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותנו גם כן לקו זכות. קו זכות. יפה, זה השלוש. הלאה. שמירת שבת. רבותיי, אין כמו השבת. נשמור את השבת כהלכה, נשמור אותה כדין. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אפילו עברתם על 10 הדיברות, שימרו שבת ואני סולח לכם. שימרו שבת ואני מוחה לכם. שבו ונוחו ביום שבת. אם היו שומרים את השבת בשביעי באוקטובר, לא היה שביעי באוקטובר, במובן שלו. אם כולם היו בבתים שלהם, בבתי כנסיות, זה לא היה קורה. אין ספק בדבר. רבותיי, הרב שח מסביר, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן. יש עוד דבר, אמרתי לכם בשיעור שעבר, או לפני שבועיים, דיברנו על זה, שהרב שח אמר, מי שיקרא איזה משנה לעילוי נשמתו, הוא יחשוב איזה מחשבה קטנה של מוסר, הוא יהיה לו למליץ יושר. אז הנה. אז הנה, אני חושב, רואים, כל האומר דבר בשם אומרו. הרב שח אומר ש... בן אדם צריך לעשות מהפך. הוא אומר, תראו, אחרי כיפור, כולם חוזרים לעצמם. לוקח יום, יומיים, שלוש, ככה, לאט לאט, ואז אתה רואה, כולם חוזרים לעצמם, כמו שהיו בחודש אב. הכל חוזר לעצמו. אפילו שוכחים מה קיבלו על עצמם. הוא אומר, בן אדם צריך להיות רציני, לעשות מהפך באמת.
אז הרב שח אומר, כתוב בפסוק, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. איפה זה כתוב? בספר איוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, ממנו לא יצא רע. פרשת כי תבוא, מה כתוב שם? 98 קללות על שונאי ישראל, ימח שמם. שאם חס ושלום לא נעשה את רצונו של בורא עולם, ירחם המרחם. פחד פחדים. יש אנשים, יש אנשים, בורחים בבית הכנסת. שהם שומעים את הקללות, זה אסור לעשות את זה, כי עד הרבה, בן אדם מפחד, האדם מראה פחד, זה כבר מספיק. הבנת את המסר, זהו, זה הספיק לבורא עולם. אז מה קורה פה? מצד אחד כתוב שבורא עולם יביא 98 כללות על עוברי רצונו, אם נעזוב אותו. מצד שני, אתה אומר, מפי העליון לא תצא הרעות, ואתה איך זה מסתדר? יסוד, רבותיי, תקשיבו טוב. יסוד. אני אתן דוגמה ונסביר. נגיד, אדם הולך לגן חיות. הוא נכנס לכלוב של הזאב. נכנס עד לכלוב שלו. מי הביא את הזאב לשם? הגן חיות. אבל הזאב אמור להזיק לך? לא. הם קשרו לך אותו. שמו גדר. אתה יכול לעמוד שם. בא אותו בן אדם טיפש, פתח את הגדר. פרץ את המנעול ופתח. ואז יצא הזאב וטרף אותו. מי הביא על עצמות, מי הביא לבן אדם הזה את הצרות? הנהלת הגן החיות או אותו אדם בעצמו? אותו אדם בעצמו. אומר הרב שח, זה התשובה, שימו לב. בורא העולם ברא את הים הגדול. הים, שתי שליש מהעולם מים. הים כובש. גלים גבוהים, גלים גובה גלים, 10 מטר. תה. מי שעומד בחוף של הזה, בוא נראה, מה זה הגלים... יחשב שלא ישברו את כל הבניינים פה של העיר. הם מגיעים לחוף, עוצרים. מי אומר להם לעצור? הקדוש ברוך הוא. גבול שמת, בל יעבורון. בל ישובון המים לחסות את הארץ. אחר כך בברכי נפשי אנחנו אומרים, ערים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים, כל מיני בעלי חיים, מטיילים להם ביערות, וואו, איזה פחד פחדים, יכולים להיכנס לעיר. לטרוף ולהזיק. מגיע הלילה, תשת חושך, והיא לילה, כל אחד הולך למעונה שלו, לחור שלו, נכנסים שם, מי עושה את זה? בורא עולם. בורא עולם אומר ככה, אני מביא את הדבר, אבל אני גם ציוויתי אותו, לא להזיק לאף אחד. כל הבעלי חיים, אל מעונותם ירבצון. כל אחד הולך למעון שלו, יושב שם, לא מזיק, הזאבים, התנים, האריות, הדובים, ברדלסים, נחשים, כולם נמצאים, לא עושים כלום. מי פורץ את הגדר? ברגע שאדם פורץ את הגדר, פורצים גדרות. יש גדרות, ויש גדרות של התורה. מחללים שבת, לא רוצים שבת. פריצת גדר, פורצים את הגדר. שבת זה גדר. לא רוצים יהדות, לא רוצים תפילין, לא רוצים כשרות, רוצים מסעדות של טרף. לא רוצים. אז מה קורה? החיות האלו, החמאס, אלו החיות, באים על אותם אלו שפרצו את הגדר. אומר הקדוש ברוך הוא, מפי עליון לא תצא הרעות ואתו, זה לא ממני. מה לא ממך? וכתוב בתורה, 98 קללות על שונאי ישראל, כן? בסגי נאור. אתה הבאת את זה על עצמך. כי אני שמתי את זה עם גדר. אני שמתי גבול, שמת. בא לעבור, המים לא שוטפים, החיות לא עושים כלום. אתה פרצת. אתם פרצתם את הגדרות. לא רוצים שבת, לא רוצים תורה, לא רוצים שמחת תורה, לא רוצים תפילין, לא רוצים כיפור, זרקו לאנשים מחזורים. לא רוצים. פרצתם את הגדרות, הבאתם על עצמכם את כל הצרות. שומעים רבותיי? זה הפירוש. בורא העולם לא עושה רע לאף אחד. רק טוב. בורא העולם הוא הטוב והמטיב. אנחנו צריכים להיזהר לא לפרוץ את הגדרות. אם נפרוץ את הגדרות, האריות יבואו, הדובים יבואו, החמאס יבואו בר מינן. לכן לא לפרוץ גדרות רבותיי. לשמור על עצמנו מכל משמר, אם זה נשים בצניעות. נשים רוצות לקבל קבלה,
הכי טוב זה חיזוק בצניעות. אין יותר טוב מזה. קבלה טובה, להתלבש בצניעות. צנוע אמיתי, אמיתי, התנהגות בצניעות. כל דבר שעושה נחת רוח לבורא עולם, בצניעות, שאישה תעשה את זה. והיא, אותה אישה צדיקה, מקרבת את הגאולה, והיא משרה שכינה בעם ישראל, והיא מצילה את החיילים, והיא מצילה את בניה מתאונות, מעין הרע, ובניה היו חשובים וגדולי גדולי הדור. כך כתוב, אדם שאישה שהיא צנועה, בניה היו חשובים וגדולים שבדור. אז אם אישה רוצה קבלה, צניעות. צניעות, תחפשי מה את יכולה. שם קשה, שם הניצחון. שם הישועות. הייתה איזו אישה אחת, סיפר לי, חבר, אברך בקולג' שהיינו פעם לפני כמה שנים ביחד. אשתו הייתה חובשת פאה. אתם יודעים שפאה זה לא לכל הדעות. זה ממש לא לכל הדעות, וגם זה נושא מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב, וזה גם שלום בית. אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי לזה, אבל זה לא בדיוק. זה לא בדיוק. הקדוש ברוך הוא אומר לחסות את הראש, אז שמים לו שיער יותר יפה, כמו שאתה אומר לאחד. יש בור ברשות הרבים, פתח את הבור, תחסה אותו. הולך מביא לך שקית ניילון, מחסה, חיסיתי. אתה עושה צחוק? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה היכר לאישה נשואה, שיודעים שהיא נשואה, שיער באישה ערווה. אז אשתו של אותו אברך הייתה שמה פאה. ולא זכו לילדים, לא זכו. ואז היא הלכה לרבנית קניבסקי, עליה השלום, ואמרה לרבנית, אם אני אעבור לכיסוי ראש, יש בזה עניין? יש בזה משהו? זה כן יהיה נזכה לראות ישועות? אז היא ענתה לה בזה הלשון, כך הוא אמר לי. כל תוספת צניעות תביא לך ישועה, בוודאי. הרבנית דיברה על פאה, פאות של פעם, הפשוטות האלה, אבל הפאות של היום זה נורא והיום, נורא והיום. כולם יודעים את זה, זה כדאי, כדאי מאוד, מתוך שלום בית, ומתוך ביטחון עצמי. אני חושב זינה של ביטחון עצמי. להיות עם ביטחון עצמי. לשים כיסוי ראש, לשים כיסוי ראש, לא להתבייש, את בת של מלך, את בת של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וכך את רצויה, כך את רצויה בעיניו. ואם את שמה את הכיסוי ראש כמו שצריך, אז בורא העולם אוהב אותך ככה, ככה בורא העולם רוצה אותך. זה תחשבי שאישה תחשוב, דוגמה, לו יצויה שהיה אפשר לפגוש את בורא העולם. לו יצויה. אז היא יודעת שאם פאה בורא העולם לא הוא יחמיץ פנים. אבל אם היא תבוא עם כיסוי ראש, הוא יאיר פנים. אז מה היית שמה? בטח כיסוי. אז פה צריך ביטחון עצמי, לא להיות תלויים בחברה יותר מדי. מה זה חברה? בפרט בדור שלנו, לכם, הדור שלנו, שעכשיו הרבה טיסות, אנשים טסים, אמרתי לזה מישהו, למה אתה טס? כי כולם טסים, שמתי לוקח את האמת על הפנים, על השולחן. אתה באמת רוצה לטוס? כי אני לא רואה שאתה חוזר מטיסות, מאושר, שמח. אתה חוזר עם פרסוף יותר תשעה באב. אז מה אתה, בשביל להגיד, כולם טסים, גם אני טס, רבותיי, לעולם, לעולם, אל תעשה דבר, אם זה לא הרצון שלך באמת. אם זה לא הרצון שלך באמת, מה? זה עניין של ביטחון עצמי. בדור שלנו, צריכים לחזק את הביטחון עצמי. כן, אני ככה. זאת אני. עם כיסוי ראש, כן, ככה. לא מושפעת מחברה. ותדעי בתוך תוכך, שהאי עם הפאה הלא צנועה, מקנה בך אפילו. היא מקנה בך. היא מאוד הייתה רוצה שיהיה לה את הביטחון עצמי שיש לך. אבל אין לה. אז לפעמים מה עושים? צוחקים על אלה שמתחזקים. הבנתם? איך אנשים משקידים את המצפון שלהם? אז לכן, לא להתייחס. להיות עם ביטחון עצמי.
והעיקר בתוך תוכך את יודעת שאת עושה נחת רוח לבורא עולם. איך זכתה כמחית? סתם חזל מספרים את זה? סתם? חזל מספרים שגדולי ישראל, גדולי הדור, הלכו לשאול את ה... את ה... את כמחית, לשאול אותה, במה היא זכתה לשבעה בנים כהנים גדולים? ואז היא אמרה להם, חיזוק בצניעות בתוך הבית, מעולם לא ראו קורות ביתי את שערות ראשי. אז רבותיי, ביטחון עצמי זה דבר חשוב. ביטחון עצמי זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד לכל דבר ודבר. לא להתרגש ממה שהחברה אומרים. צריך לנסוע לפה ולשם כי כולם נוסעים. אני קונה את זה ואת זה כי כולם קונים. כי אמרו ברדיו, פרסמו ברדיו. אם מפרסמים ברדיו זה סוג של משקה. תקנה את המשקה הזה, הזה, הזה, הזה, הזה. הבן אדם מגיע לחנות כמו איזה טוקי, לוקח את זה. אתה באמת רוצה את זה? לא, אני יותר אוהב סודה. אז למה לקחת את זה? כי כל היום חפרו לו במוח, מסכן. המשקיע הזה והמשקיע הזה, לא רוצה לעשות פה פרסומת לאף אחד, כן? בחינם. תעשה מה שאתה צריך לעשות, מה שאתה באמת רוצה לעשות. לא כי החברה הזה, הם נסו, נסו. כי היום הכל חיצוני, היום הכל חיצוניות. הולכים למסעדה, מצלמים את מה שהם אוכלים. הנה, תראו, היינו במסעדה הזאת, מצלמים ושולחים לכולם, לכאן, הכל קינה, מרבים ומלבים, תקינה. ואז אתה רואה, הוא אומר, טוב, הוא אומר לאשתו, עוד איזה יום יומיים, אנחנו נלך לאיזה מסעדה רצינית. ואז הם הולכים למסעדה עוד יותר יקרה. אתה קנית מנה ב-300 שקל, אנחנו קנינו ב-500 שקל. ואז מצלמים ושולחים לו. וואו, וואו, וואו. איזה דברים, איזה... רבותיי, זה דרדור, דרדור הדורות. ממש ירידת הדורות לגמרי לגמרי. לכן צריך להתחזק בביטחון עצמי. כשיש ביטחון עצמי, אני חושב, זה דבר מאוד טוב, מאוד חזק, לדעת עם עצמך, להיות כנה עם עצמך, מה שאני עושה, זה טוב לבורא עולם, זהו. אם זה טוב לבורא עולם, אל תנסה לרצות אף אחד בעולם, כי לעולם לא תצליח, ולעולם לא יכפת לך מה חושבים עליך אנשים, מה חושבים עלייך, זה לא יעזור, זה לא, בין כל כך זה לא יעזור. אז חיזוק בצניעות, דבר גדול מאוד. להיות, לעמוד איתן, לעמוד חזקים בדרך שלנו, דרך התורה. זאת ההלכה הראשונה שהרמ"א כותב בשולחן ערוך. איך מתחיל השולחן ערוך? התגבר כארי לקום בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. מה אומר הרמ"א? שיביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים ולא יבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. יש אנשים, הם קנאים, פשוט מקנאים. מקנאים. אז מה קורה? בגלל הקינה שלהם, אז הם צוחקים עליך. אבל לא באמת הוא צוחק עליך, הוא מקנא בך. הוא לא צוחק עליך, הוא מקנא בך. לכן הוא עושה את מה שהוא עושה. לכן מזה נלמד כולנו. כל אישה שמתחזקת בצניעות, לא צריכה להתרגש מאף אחת. ככה צריך להיות, ככה הלכה אשתו של הבית יוסף, ככה הלכה אשתו של הבן ישחי, ככה הלכה אשתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, וככה הלכו כולן, כל הנשים הצדקניות, ככה הלכו האימהות הקדושות, ותיקח את הצעיף ותתקס. מה כתוב אצל רבקה? ותיקח את הפאה ותתקס, ותיקח את הצעיף. הכל שיהיה מתוך שלום בית, שיהיה בהסכמה, שיהיה בהבנה. כי הפוסקים מאוד מאוד מדברים על זה, שזה לא צנוע, וזה לא טוב. זה דברים נוראים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא הזה, אבל הדברים ידועים. ואשרי זוג שמקבלים על עצמם, להתחזק בנושא הזה. להתחזק. שיהיה בהצלחה בעזרת השם לכולנו, בכל העניינים. אז אמרנו, מה הקבלות? היום אנחנו מדברים על קבלות. קבלות שצריך האדם לקבל בלי נדר. אמן יהיה שמר הבא, בכל רם. לא לדבר בית הכנסת. לדון לקו זכות, כל יהודי. צניעות לנשים.
ושמירת שבת. דיברנו על שמירת שבת, להתחזק כמה שיותר בשמירת שבת, שזה הכוח שלנו, וזה הכוח של עם ישראל. השבת היא שומרת עלינו. יותר ממה שעם ישראל שמרו על השבת, השבת שמרה עליהם. עכשיו נעבור לדבר בלי נדר בעניין השופר. התורה אומרת לקחת בחודש השביעי באחד לחודש, יום תרועה יהיה לכם. מה זה יום תרועה? קחו שופר ותעשו איתו תרועה. מה זה תרועה? אומר התרגום יבבה. מה זה יבבה? קול של בכי. מבעד החלון ישקפה ותייבב אם סיסרה. עכשיו, מסביר בקיצור נמרץ, כדי שנבין את זה, רבותיי, כדי שנבין את העניין של השופר, שאנחנו השנה בשבת לא נתקע, אבל ביום ראשון, שזה היום השני של ראש השנה, אנחנו נתקע בשופר, ונבין, רבותיי, מה זה. היה בבית המדרש של התנה של המשנה, היו עושים תרת, תרת, תרת, תשע קולות. מהתורה מספיק לשמוע תשע קולות. זהו. זה מה שעשו. בבית המדרש של התנה של הברייתא, היו עושים תשת, תשת, תשת. תקיעה שברים תרועה, תקיעה שברים תרועה, תקיעה שברים תרועה. אלו אומרים, אלו לא יצאו ידי חובה, ואלו אומרים, אלו לא יצאו ידי חובה. היה כזה מצב בעם ישראל, תקופה כזאת ש... בא רבי אבאו מקיסרי, קיסריה, והוא התקין תקנה שכל עם ישראל יעשו גם את מה שהתנה של המשנה אמר לעשות, תרת, תרת, תרת, וגם את מה שהתנה של הברייתא אמר לעשות, תשת, תשת, תשת, וגם הסתפק לו עוד ספק, אולי זה שתי הקולות. הרי מה זה התשת? אז עושים תשרת, תשרת, תשרת, תרת, תשת, תשת, תשת, תרת, תרת, תרת. סך הכל יוצא לנו 30 קול. האם התורה התכוונה להתחלת הבכי? איך אדם בוכה? יש שברים. כשאדם מתחיל לבכות, שברים. תוהו, תוהו, תוהו. כל כך אדם... כך הוא מתחיל לבכות. אחרי שהבכי מתגבר, אז זה תרועה. משהו, תרועה. תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו. הבכי שלו יותר, יותר חזק. אז זה תיקן רבי אבאו. אז אם אנחנו עושים 30 קול, יצאנו בטוח ידי חובה. עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, מפני מה תוקים בשופר בראש השנה? עונה לו הגמרא בשאלה, מפני מה? רחמנא אמרה תיקו, הקדוש ברוך הוא אמר, לתקוע, אנחנו תוקים, מה זה? זה מורה גדול שואל את השאלה, אם אבא איזה ילד קטן, להבדיל, מהגן, אומר לך, אבא, למה תוקים בשופר? התורה אמרה לתקוע. אבל רבי יצחק שואל את זה? ואתה גם לא הבנת את השאלה. למה תוקים פעמיים? גם את השלושים קול מיושב, וגם עושים בתפילה, אנחנו הספרדים עושים גם בלחש, וגם בחזרה 101 קולות. פי שלוש. יותר ממה, מהחיוב. זה השאלה שלו. יצאנו כבר ידי חובה. אז אומרת הגמרא, אתה יודע למה? כדי להרבב את השטן. תוספות אומרים שהוא שומע פתאום מלא קולות שופר, הוא חושב המשיח מגיע, הגיע. כתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. אז הוא חושב המשיח מגיע, הוא מקבל סחחורת. אבל רש"י מסביר לו, שהוא רואה שעם ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים טענותיו. מתי שהוא רואה שעם ישראל ככה מחבבים את המצוות, אז הטענות שלו נסתמים. אז יש פה יסוד גדול, רבותיי, יש פה יסוד גדול, לא לצאת ידי חובה. יש אחד עושה לצאת ידי חובה. לסמן וי, עשיתי, יצאתי ידי חובה, זהו. יש אחד לא. לעשות נחת רוח ליוצאנו, ולעשות רצון בורנו, וזה מה שאנחנו עושים ביום ראש השנה. אנחנו עושים את השופר כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם. לעשות לבורא עולם נחת רוח. הנה, יצאנו ידי חובה. ואנחנו עוד, עושים עוד הפעם. כופלים את המצווה וחוזרים עליה עוד הפעם. עוד הפעם. 101 קולות. יש אומרים שסיסרה היא בבה 101 קולות. 101 פעמים. אנחנו באים לבטל
את ה... את היבבות של אם סיסרא, אמא שלו, של סיסרא. אז זה הכוח, רבותיי, שהאדם מראה חביבות למצוות. חביב. בכיף, אני שמח. אחד אומר, אני אוהב חול המועד. למה? איזה כלוכים תלית, מתעטפים, נכנסים אשר להתפלל. כל יום תפילין, זה ככה, 8 מצוות תעשה, ככה אתה מדבר. להתקשר ולהתחבר לבורא עולם. ככה אתה מפסיד. לכן רבותיי, חיבוב המצוות, להראות חיבה למצוות, זה דבר שיכול לחתום ולסתום את פה השטן. שהוא רואה שעם ישראל מחבבים את המצוות, אין לו מה לדבר. אין לו מה להגיד, זהו. אין לו פה להשיב, ולא מצח להרים ראש. לחבב את המצוות. לייקר אותם. אדם קונה מפה יפה, לבנה, לכבוד שבת, נרות יפים לכבוד שבת, מענג את השבת, עושה דברים מעל ומעבר. מה זה? עושה אתנו, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא אמר לעשות 2 מפות, ואיך הוא, איזה, הביא נרות מכסף טהור, ואיך הוא מנקה אותם ככה מהאבק, ואיך הוא שוטף את הבית, ואיך הוא מחבב את השולחן שבת, מחבב את, את קדושת השבת. כל מצווה הוא מייקר ומחבב, אז השטן נסתמים טענותיו. אז זה עוד עצה טובה, רבותיי, כדי לזכות בדין. לחבב את המצוות. לחבב את המצוות. אנחנו אומרים בסליחות, 5 פעמים אומרים בסליחות, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם, אל רחום וחנון, וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר, אמר רבי יהודה, ברית קרותה, לי"ג מידות, 3 שוות ריקם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים לפני כן, אני מתנהג איתכם כך. לומר את היג מידות, בכיפור 26 פעמים אנחנו אומרים את היג מידות. אז בסליחות אומרים, אני שואל הרבה אנשים, מה פירוש בדיל ויעבור? דוגמה כתוב, רחמנה, שתה תבתה איתי אהלן, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, שנה טובה אהבה עלינו, מה הציבור עונה? בדיל ויעבור. אני שואל הרבה אנשים, לא יודעים, מה זה בדיל ויעבור? עושה לי שיעבור. אחד עושה לי בדיל, אני יודע כמו בדיל. לא, לא, זה מילים בארמית. בדיל ויעבור, בדיל זה בזכות. בזכות אבל יעבור, בזכות היג מידות. אז אנשים קוראים סליחות 40 יום, אנחנו צריכים להבין גם מה אנחנו אומרים. שם המילים בארמית, שאנחנו צריכים להבין אותם גם. אז לפחות את הבדיל ויעבור להבין. בזכות אבל יעבור. שאנחנו מתנהגים ועושים את האמירת יג מידות, זה דבר גדול מאוד. גם בשני וחמישי, אנחנו מוסיפים גם בתפילה עוד איזה 3 פעמים לפחות, נכון? 3 פעמים מוסיפים גם כן את את היג מידות. אז זה הכוח שלנו, להגיד יג מידות. יש אנשים מחפשים להיפטר מהתחנון. מה אתה מחפש להיפטר? חבל. אתה מפסיד, יג מידות, אתה יודע איזה יופי זה. כל התחנון הזה לוקח 2 דקות. 2 דקות על השעון. מה כל כך לחץ? אז אמרו, אנא, חפש, אולי, לא, הייתה שקיעה, לא הייתה שקיעה, יש איזה יורצה, איזה. לא חבל, למה? להפסיד יג מידות, לא חבל. קדוש ברוך הוא אומר, תעשו לפני כסדר הזה, אני מתנהג אתכם כסדר הזה. ובדור שלנו, כמה אנחנו זקוקים לרחמים? אנחנו זקוקים לים של רחמים. הייתי באחד הספרים כתוב, כבר עם ישראל כמו גוסס. כמו גוסס, הוא התכתב שם איזה, באחד השוטים, הוא רצה להחמיר באיזה משהו. אז הוא אומר לו, די, אל תוסיף עכשיו לעם ישראל עוד חומרות. זהו, מספיק להם כל החומרות שעשו, חומרות בשופר, חומרות בעניין של טהרה, והרבה חומרות עשו. בבשר וחלב יש הרבה חומרות. זהו. עכשיו עם ישראל הוא כותב לו כמו גוסס, תוסיף לו עוד חומרה, אתה מפיל את הכל, זהו. אז כתב לו ככה, לא להוסיף, זהו, מספיק, דיינו מה שזה, אתה רוצה להחמיר, תחמיר לעצמך, אבל להורות לרבים, להורות רק לפי שולחן ערוך. יש לנו את המלך, רבי יוסף קארו, המלך אשר חפץ ביקרו, קדוש ברוך הוא המלך, בחר ברבי יוסף קארו, לכו אל יוסף, אשר אומר לכם תעשו. הרמ"א כתב,
מי שחולק על השולחן ערוך כחולק על השכינה. אני לא חולק עליך. אני סך הכל אומר את המנהגים שנוהגים אצלנו באשכנז. אז לדעת מה זה כוח השולחן ערוך, רבותיי. כוחו של השולחן ערוך הוא חזק מאוד, וכולנו מחויבים, כולנו מחויבים לשולחן ערוך, וידוע ש 80% מהפסקים של השולחן ערוך, בעיקר בחושן משפט, זה על פי הרמב״ם. רוב הפסקים זה רמב״ם. הוא לקח לו 3 עמודי הוראה. ריף, ראש, רמב״ם, איפה ש2 היו בדעה אחת, נגד 1, אז כולם שואלים, ריף, אני מבין, ריף, הרמב״ם, הרמב״ם זה ידוע, אבל מה יש בראש? אז יש כאלה אומרים, ספרדים, אשכנזים, מה ספרדים, אשכנזים? בפני 500 שנה אחרי ספרדים, אשכנזים? יש בית יוסף מפורש שכותב, הוא כותב על הראש, על איזה באיזה עניין, הראש רבנו אשר פוסק מובהק הוא. יש פוסקים ויש פוסק מובהק. מובהק זה משהו עוצמתי. והוא היה חי לפני 500 שנה, רבנו אשר, זה הראש. אז הוא אומר, לכן לקחתי אותו. לכן לקחתי את הראש, כי הוא פוסק מובהק, הוא בעל משקל. יש לו משקל חזק מאוד. לכן לקחתי אותו. אבל יש דברים שזה ספקות, ספק דאורייתא לחומרא, אז הוא פוסק נגד הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, אין בישול אחר בישול גם בדבר לך. לפי הרמב״ם, אתה יכול לקחת מרק מבושל קר, לשים אותו על הפלטה לחמם אותו. לפי הרמב״ם. אבל הרבה חולקים, הרבה ראשונים, וזה ספק דאורייתא, אז השולחן ערוך החמיר. ספק דאורייתא לחומרא אפילו נגד הרמב״ם. חשש סקילה. נכון שהרמב״ם התיר, אבל יש חולקים. הבנתם? אז הוא ספק ברכות, או כל מיני דברים. רוב הפסקים זה רמב״ם, אבל ב-20% זה מכל מיני, מה שנקרא, אילוצים. ספק דאורייתא, או מנהגים שהיו. אז לכן, הוא נטע קו לפעמים מהרמב״ם. אבל עם ישראל כולו, כולם קיבלו את השולחן ערוך, שזה הוכחות. הוכחות, כל הפוסקים מביאים בכל הארצות, קיבלו ספר שולחן ערוך, כולו התקבל בכל הארצות. כך מהשמיים זיקו אותו. אז השולחן ערוך, להיות צמודים לשולחן ערוך, ולדעת המותר ואת האסור, אבל איך הרב בן ציון אומר, יש ירא שולחן ערוך ויש ירא שמיים. יש אדם, רוצה רק לצאת ידי חובת שולחן ערוך. זה יסמן וי, העיקר אני מסתדר עם ההלכה, הכל בסדר. אבל יש אחד שהוא רוצה קצת, אפילו זה מותר, רוצה להחמיר על עצמו, לא להורות לרבים. שוב אני אומר, הוראה לרבים, קיבלנו הוראות מרן. אבל לעצמו הוא רוצה להחמיר, למה לא? שריך. המחמיר, תבוא עליו ברכה, זה נקרא מתנהג בחסידות. אדם שמתנהג בחסידות, אשריו ואשרי חלקו. אנחנו רבותיי, בעזרת השם יתברך, בכולל שלנו, אנחנו עושים ביום חמישי, באותו שבוע האחרון של השנה, יומיים לפני ראש השנה, יום חמישי, אנחנו עושים, זה כ"ח אלול, כוח באלול, אנחנו עושים בלי נדר בעזרת השם יתברך, תפילה מיוחדת, תפילה מיוחדת לכל העניינים, לרפואה, לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, כל אחד יכול להתקשר ולמסור שמות למה שהוא זקוק, ובעזרת השם שיהיה לכולנו, למאזינים שלנו היקרים, הצלחה בכל העניינים, ברוחניות, בגשמיות. אז הנה, זה הטלפון מי שרוצה, 05341-26495. 05341-26495. 05341-26495. זה שירות לציבור לתפילה. תפילה להצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות בעזרת השם לכולנו. ולא לשכוח רבותיי, מה שחזל אומרים, דיברנו היום על עצות, לא לדבר בית הכנסת, צניעות, שמירת שבת, לדון לכף זכות, כל אחד ייקח לו איזה משהו אחד, מי שיכול לקחת הכל, אשרה ואשר חלקו. אבל לא לשכוח מה שהחזל אומרים, אנחנו אומרים את זה בתפילה, הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירין את רוע הגזרה.
זה פה וו החיבור. וו החיבור צריך את שלושת הדברים. צריך להרבות בתפילה, הרבה להגיד הסליחות, כל יום, לקרוא כל יום 10 פרקי תהילים, וחמש דפי זוהר. כך אומר רבי חיים פלאג'י, וגם באור לציון מביא את זה. כל יום, 10 פרקי תהילים לפחות, לפחות אני אומר, וחמש דפי זוהר, ואם אפשר תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר מנקה ומתאר את הנפש של האדם. ותשובה זה קבלות, לחזור בתשובה, לעשות מהפך, לעשות שינוי. איך ידע מי בעל תשובה? הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. איזה מהפך עשה. עזב את כל ההבלים, הלך לירושלים, התחיל ללמוד תורה, הסתפק במועט, מאס בתאוות העולם הזה, חי בחדר אחד לבד פשוט, וגמר את השס 22 פעמים. איזה בן אדם. זכר צדיק לברכה. אה, תשובה. יש לנו בדור שלנו דוגמה. זה רבי עקיבא של הדור, זה ריש לקיש של הדור, שהיה לנו פה וראינו אותו. ללמוד ממנו מה זה תשובה אמיתית. מהפך. לעשות תפנית. תפנית. עושה שינוי. שינוי אמיתי. וצדקה. איי, וואי, איזה כוח הצדקה, רבותיי. אנשים לא יודעים. איזה כוח יש לצדקה. אתם רוצים להבין איזה כוח? תן לכם דוגמה. בן אדם נגזר עליו למות, בר מינן. לא עליכם, לא עלינו. ורגע לפני שזה קורה, בא לו איזה עני, כמו שכתוב בזוהר. הקדוש ברוך הוא אוהב בן אדם, נותן לו הזדמנות אחרונה, לפני שהוא מת, שולח לו דורון. מה זה דורון? מתנה. איזה מתנה? מתנה זכייה בלוטו? לא. עני. זה מתנה. הוא מבקש צדקה, תתה לו 5 שקל, 10 שקל, 100 שקל, תתה לו צדקה. מה קורה? באותו רגע מתבטל הגזר דין השלילי מאותו אדם, ומקבל חיים. זה הכוח, רבותיי. לא לחינם אמר שלמה המלך, וצדקה תציל ממוות. כל אלו שמסכנים לא זכו לעבור את השנה הזאת, אתם יודעים, רבותיי, אם הם היו זוכים לתת צדקה יותר, אולי, מה זה אולי? בטוח, זה היה מבטל מהם. אבל היצר הרע לא נותן. לא נותן לאדם. כי האדם מה אומר? אומר, מה, למה אני אתן? צריך לשמור את זה לעצמי. למה אני אתן לאחרים? איך כתוב? חזל אומרים לך, על שמאל שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל, תשמע בקולם. עשר תעשר, עשר כדי שתתעשר. אין אדם מעני מן הצדקה. ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. למה? כי אתה ריחמת. בורא העולם הולך עם האדם בחסד ורחמים, מידה כנגד מידה. אתה ריחמת, אתה ריחמת על הבריות, אני מרחם עליך. שימו לב, איך אנחנו עושים את המילה עשר, איפה שמים? זה שין שמאלית, נכון? זה בצד שמאל. אם אתה שם את הנקודה, הנקודה, אתה מעביר אותה משמאל לימין, מה יוצא? אשר. עשר תעשר, חזל אומרים, אשר, עשר כדי שתתעשר. אנחנו נזיז לך את הנקודה לצד ימין. אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין, הימין שהוא שמאל, תאמין להם. אתה אומר, למה אני אתן צדקה? תשמור את זה לעצמי. ומה יהיה עם היתומים? מה יהיה עם האלמנות? איך הם יעברו את החגים? עכשיו יש לו חודש גדול של חגים. ראש השנה, כיפור, סוכות, שמחת תורה, חול המועד. אפילו משפחות שעובדים ומסודרים, קצת קשה להם החודש הזה מבחינה כלכלית. כי צריכים הרבה להוציא. אז מה יאמרו אלו? ועל החודש הזה נאמר, על ראש השנה, ושילחו מנות לאין נכון לו. בפורים גם שולחים, נכון, אבל המשלוח מנות שכתוב בפסוק, זה נאמר על ראש השנה. אז איזה זכות יש לאדם. אני זוכר לפני כמה שנים, נסעתי לרמלה. אז בא אליי איזה יהודי אחד, אומר לי, אתה הולך לרמלה? שמעתי שהולך. כן, נמסור שיעור. אז הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לשלוח לך איזה משהו. אמרתי, בשמחה. באתי עם האוטו, מילא את כל האוטו בסקיות של מזון. הוא אומר לי, יש לי אישה אחת ללמן להם בתאומים באיזה רחוב זה וזה, לך תן להם את זה. הלכתי, הייתי שליח, זיקו אותי מהשמיים, באתי לשם. בדיוק כשהגעתי הם הגיעו. העליתי להם את כל הדברים, והיית רואה מה זה הילדים, איזה שמחה. אמא, הוא הביא לנו שוקולד, אמא. זה, התחילו, פתחו את הסקיות, איזה שמחה נהיה להם.
אתם רואים מה זה רבותיי? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לכן, רבותיי, לא לשכוח את העני, וזה לטובתנו, תדעו. יותר ממה שאתה בעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. לכן, לא לוותר על זה. תפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. סיפר השמה של מרן רבנו עובדיה יוסף, הרב שחיבר את הספר רבנו, הרב שיטרית, רבי אליהו שיטרית, שיהיה בריא, סיפר שמרן בימים האלו, לפני ראש השנה, ועשרת ימי תשובה, היה אומר לו, אתה מכיר איזה אישה אלמנה, משהו אולי? אומר לו, כן, יש לי בשכונה, נראה לי הוא גר ברמות. אומר לו, הנה, הרב מרן הכין לו איזה מעטפה, אמר לו, תיקח, תיתן לה את זה. וזה מתן בסתר. הרב לא ידע למי מי מקבלת, והיא לא ידע מי נתן. נראה לי שהוא לא אמר לה שהרב שלח את זה. שכן אמר, לא יודע. אבל הרב דאג, מרן דאג, לשמח את האלמנות לפני החגים. לכן רבותיי, אם אנחנו רוצים כולנו, בעזרת השם יתברך, לזכות לשנה טובה, זה הזמן. זה הזמן. בפעולות קטנות, רבותיי, בפעולות קטנות, לתת צדקות לעניים. ואיך חזל אומרים, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. אלו שעוסקים בתורה מתוך דחקות. מתוך דחקות. היום מה זה היום? אפילו דתות לא נותנים לאברכים. דתות לא נותנים להם. 1,200 שקל, 1,500 מסכנים. למה? למה ככה? אבל הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי, אתם אוהבים אותי, אתם אוהבים את התורה שלי, אתם אוהבים את לומדי התורה. תחזקו אותם, תחזקו את לומדי התורה. אז אנחנו בעזרת השם נסיים באמירת שני פרקי תהילים, ושוב, מי שרוצה, כמו שאמרנו, למסור שמות, שירות לציבור, למסור שמות בעזרת השם לתפילה מיוחדת בכולל שלנו, מקור הברכה. להצלחה בכל העניינים, זה המספר 05341-26495. 05341-26495. 05341-26495. ואנחנו עכשיו נאמר שני פרקי תהילים. רבי יעקב עדס, מורנו ורבנו, ביקש להתפלל על מור אביו, רבי יהודה עדס, וגם עליו, על רבי יעקב עדס. אז אנחנו נגיד את התהילים לרפואתם של רבי יהודה עדס, ובנו הצדיק רבי יעקב עדס, שיהיה להם רפואה שלמה, ויזכו לזכות הרבים בארץ ובעולם, ויהיה להם שנה טובה, וגם לנו, לכולנו, ולכל חולי ישראל, בתוך שאר חולי ישראל. האריז"ל אומר תמיד שאדם מתפלל למישהו, לכלול אותו בכלל עם ישראל. שיהיה לכל עם ישראל הצלחות ברוחניות, בגשמיות, רפואה שלמה, וכל אחד שיזכה לישועה, שהוא מחכה לה וזקוק לה, נגיד את זה עכשיו, ולא לשכוח, רבותיי, בראש השנה, בן אדם נהיה בריאה חדשה. כך כתוב בתלמוד ירושלמי. והשם פקד את שרה, הייתה בת 90, לא, כמו בת 20. חנה, זכתה לפרי בטן, ילדה את שמואל הנביא. הנה, ההכרה נפקדה. רבותיי, אין ייאוש בעולם כלל. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לראש השנה, אתה לא יודע מה אתה יכול להתהפך. לעזרת השם, רק לטובה ולברכה, כן? פה רק מברכים, אנחנו פה רק מברכים. אם מקללים זה רק את שונאי ישראל. ימח שמם כל שונאי ישראל. יהי רצון שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. כל המחבלים, כל אלה שרוצים לעשות רע בעולם. המלאכים האלה והערב רע ואלה שלעקב את הגאולה וכל המחבלים שרוצחים, ימח שמם וזכרם. אנחנו אוכלים תמרים בראש השנה, עם זה מתחילים, אחרי הקידוש והמוציא, לוקחים שתי תמרים, אחד מברכים עליו בורא פרי העץ, והשני היא רצון, שאיתם הוא אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו ימח שמם, כל שונאי ישראל. גם להגיד את השמות שלהם, להגיד את השמות. ארדואן ימח שמו וזכרו. כל ההון, כבר לא יודע את השמות שלהם, ואחרי רובם מתו, ברוך השם, שנה שעברה, אנשים כיוונו טוב, אחרי השביעי באוקטובר, וכולם תפסו עצבים, מה שנקרא. לא יודע אם נשאר משהו, נשארו מוצ'טבה, מוצ'טבה, ימח שמו מוצ'טבה. ימח שמו מוצ'טבה. כן, וכל הרשעים האלה, הרב בן ציון אומר להזכיר את השמות שלהם. אתה מכיר גוי שונא ישראל? תגיד את השמות שלו. את השמות שלהם שאיתם הוא הבאנו, שיעזבו אותנו. שיתנו לעולם להיות בשלום, שיהיה שלום בעולם. תן שלום בעולם, שיהיה שלום, שאנשים יוכלו להסתובב בצורה חופשית. אז נאמר, שני פרקי תהילים רפואת הרב יהודה עדס והרב יעקב עדס, ולהצלחת כל המאזינים,
ולהצחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני ציל לך על ידי מיניך. יומם

0: טוב, בעזרת השם, חי באלול, חי באלול, לתושבי רמלה והסביבה, לוד, אחי סמך, רחובות, באר יעקב, ראשון, כל האזור הזה, כולם מוזמנים לסיום מסכת שאנחנו עושים בעזרת השם, מסכת סנהדרין, ביום שני הקרוב, חי באלול, בעזרת השם יתברך, בבית כנסת עץ חיים של הטורקים, סוף השוק ברמלה, רחוב הרב הרצוג 27. 7:30 תפילת ערבית, ומיד אחר כך, מיד, הרב יהודה יוספי, שליטה, יחזק אותנו ויברך אותנו. אחר כך סיום מסכת, סעודה כיד המלך, סעודה בשרית כיד המלך, שירים, דברי תורה, חיזוקים בעזרת השם יתברך, כולם מוזמנים. בית כנסת עץ חיים יוצא טורקיה. יש שתי בית כנסת עץ חיים ברמלה, אחד של הגרוזינים ברחוב אשכול, ויש בסוף השוק של הטורקים. אז אנחנו מדברים על זה. עץ חיים של הטורקים, סוף השוק. חוב הרב הרצוג 27, יום שני הקרוב, חי באלול, 7:30 תפילת ערבית, כולם מוזמנים לסיום מסכת, זה מסכת שלמדנו אותה 10 שנים, שיעור פעם בשבוע, מסכת סנהדרין. אחרי 10 שנים סיימנו אותה, ברוך השם, השתבח שמו לעד. אז כולם מוזמנים, ונזכה בעזרת השם לבשורות טובות, רפואה שלמה, שנה טובה ומבורכת, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, אין עוד מלבדו, וגבר ישראל, וגבר ישראל, וגבר ישראל, אמן ואמן.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, לעשות נחתו על הקדש ברוך הוא, שנתחזק בתורה, במצוות, מעשים טובים, שנזכה לשנה טובה ומבורכת, לעלוי נפש ונשמה של האחים הקדושים שלי, מרן ראש הישיבה במאיר מזוז ומורחי ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה, וזכותם תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל. פרשת השבוע, והיה כי תבון הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה. התורה בקטע הזה מלמדת לנו על מצוות ביקורים. אמנם מצוות ביקורים, התורה כבר אמרה את זה בחומש שמות, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, אבל עם זאת התורה חזרה על זה עוד פעם כאן בשביל ללמד לנו שני דברים, כמה פרטים שלא כתובים שמה בפרשה הקודמת, דבר שני ללמד לנו עוד מצוות עשה נוספת. קריאת הביקורים, כמו שנקבע בהמשך, לא מספיק שמביאים את הביקורים, אלא יש פסוקים שצריכים לקרות כאשר מביאים את הביקורים. אם שמים לב, התורה מדגישה כי תבון הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. אנחנו יודעים, אדם תמיד אוהב לשכוח, אדם תמיד רוצה לחשוב ולומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן, ירשנו את הארץ מפורת יוסף, נכנסנו 600,000 גברים חזקים, גיבורים, ואז בכוחנו ירשנו את הארץ. בתורה לשלול מאיתנו? לא, כל פעם התורה חוזמת וחוזמת וחוזמת כדי שיכנס לנו בראש. והיה כי תבון הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. זה לא בכוחנו ולא בגבורתנו. רש"י כותב בקטע הראשון של פרשת בראשית, אומות העולם חושבים, גזלנים אתם שלקחתם לנו את הארץ. וכן באמת, לפני שנה באנו לציון של הסבא כמה רכבים, הרכב שלי הגיע יותר מוקדם, חיכיתי בכניסה למטה, עוד לא עליתי להר הזיתים למעלה. עבר איזה ערבי אחד באוטו וצעק, גנבים, גנבים, לקחתם לנו את הארץ, לקחתם לנו את העיר. שתקתי, נזכרתי במילה שהיה אומר לנו מורנו הרב הראשי לתוניסיה אבי מרדכי עמי יוסף כהן זכר צדיק לברכה. אמר, כתוב בפסוק, הבנים של ישמעאל ומשמע ודומה ומסע. אומר, שמעת מתעשה דומה תשתוק, וידום אהרון, ומשמע שמעת גוי ערבי חרף אותך תשתוק אל תענה לו, ומסע תשים את זה על הכתפיים שלך ואל תחזיר לו. לא רציתי לענות לו, מה אני אביא אם נענה לו? אבל התורה שלנו, שהיא תורת אמת, אומרת לנו, ברצונו ניתנה להם, ברצונו לקחה מהם ותנה לנו. ככה הלשון של רש"י. הקדוש ברוך הוא נתן ברצונו את ארץ ישראל לשבעת עממים. החתים, רועי, בבזים והיבוסי, ובבסונו לקח אותה מהם ונתן אותה לעם ישראל בזמנו של יהושע ובזמן בית שני. וגם כן, זה גם עלינו, כאשר אנחנו היינו לא בסדר אחרי 850 שנה מזמן יהושע עד חורבן בית ראשון, עם ישראל התבסס, חזק, גדל בארץ ישראל. בגלל העוונות שלנו נזרקנו מארץ ישראל, מפני חטאינו גלינו מארצנו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשת אחרי, ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותך, כאשר קאה את הגוי אשר לבניכם. ארץ ישראל קדושה, היא לא סובלת טומאה, לא סובלת עוונות. קדוש ברוך הוא כביכול מתחנן לנו, ושמרתם את חוקותיי ואת מצוותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא תקי הארץ אתכם. צריכים לדעת, אנחנו נמצאים היום בארץ ישראל בזכות אותם בני תורה, אותם היהודים שהם עובדים, מתפרנסים ושומרים על מצוות השם קלה כי בחמורה. עוד מצווה ועוד מצווה, עוד מצווה ועוד מצווה, והקדוש ברוך הוא שוקל את הכל. בזכות זה אנחנו חיים ונמצאים כאן. והיה כתבו על הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. התורה מדגישה הסוג שאחריו, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך. עוד פעם התורה חוזרת על זה, צריך לחזור ולחזור ולחזור, להכניס את זה בראש, הכל של הקדוש ברוך הוא והוא נותן לנו. התורה אומרת המצווה הראשונה כאן, מצוות הביקורים. מהפירות הראשונים שצמחו משבעת המינים, שהם חיטה וסעורה, גפן, ענבים, תאנה, רימון, זיתים ותמרים. אלו השבעה פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. צריכים להביא כאן את הפירות הראשונים שצמחו, להביא אותם לבית המקדש. זה נקרא ביקורים. הרמב״ם כאן כותב המשנה מסכת ביקורים פרק ג', כסד מפרישים הביקורים יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, חושבו ברמי ואומר הרי אלו ביקורים. כל התרומות והמעשרות דווקא אחרי שגדלו אז אפשר להגיד הרי זה תרומה וזה מעשר, אבל הביקורים מזמן שהתחיל פרי קטן אתה מפריש ואומר הרי אלו ביקורים. כמובן תולשים אותם, קוצרים אותם אחרי שהתבשלו שיהיו ראויים לאכילה. ובטל הכהן אשר יהיה בימים ההם. תורה מדגישה אשר יהיה בימים ההם. מה היית חושב? נבוא לכהן שכבר היה לפני 100 שנה? רש"י כאן כותב, אין לך לכהן שבימיך כמו שהוא. הרבה פעמים אנשים חושבים, פעם היו לנו איזה רבנים גדולים, איזה כהנים צדיקים, מה יש לנו היום? לא. אין לך לכהן שבימיך, זה הכהן יש היום, תבוא אליו. אתה חייב בכבודו של אותו כהן, למרות שאתה חושב שהדור הקודם היה הרבה מאוד יותר טוב. אין לך לכהן שבימיך. ואמרת אליו, הגדתי היום לשם אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מה זה הגדתי? תרגום יונתן, בן עוזאל ותרגם, באתי להודות לקדוש ברוך הוא. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, נשבע לאבותינו לתת לנו, והקדוש ברוך הוא קיים את המילה שלו ונתן לנו. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. יש כאן ארבעה פסוקים שאנחנו כולנו קוראים אותם בליל פסח באגדה, שהם תמצית של יציאת מצרים. וענית ואמרת, מה זה וענית? ענית, או מישהו שאל אותי, אתה עונה? רש"י מסביר כאן, וענית לשון הרמת קול. אל תקרא את הפסוקים האלה בלחש, תאמר אותם בקול, כל אחד ואחד שישמע אותם. מה כתוב בפסוקים האלה? היסטוריה של עם ישראל. ארמי עובד אבי. מי זה הארמי הזה? זה לבן הארמי. לבן הארמי עובד אבי. הוא לא איבד את אבינו עוד. יעקב אבינו נשאר בחיים. יעקב אבינו סיים את החיים שלו. אבל אבותינו אומרים, אומות העולם, הם חשבו לעשות דבר רע, אפילו שלא עשו, נרשם עליהם כאילו עשו. ואנחנו, הבנים של הקדוש ברוך הוא, בכיוון ההפוך. אם חס וחלילה אדם חשב לעשות דבר רע, ובסוף התגבר על יצר הרע שלו ולא עשה, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו. ואם אדם חשב לעשות מצווה והוא לא הספיק לעשות אותה, קדוש ברוך הוא מחשיב לו שהוא עשה. הרמי, לבן הרמי, הוא רצה להרוג את יעקב אבינו. הרמי עובד אבי. בזמן יעקב אבינו עד היום, למעלה מ-3,500 שנה, עוד הפסוק הזה נרשם, פסוק רע על לבן הרמי, בגלל שחשב לעשות רע ליעקב אבינו. יעקב אבינו הוא ירד מצרימה, הוא היה גור שם במתי מעט. יעקב אבינו גר שם עם הבנים שלו מתי מעט. מה זה מתי מעט? מעט אנשים. ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה, ועתה שמך השם אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. מה פירוש מתי? פירוש אנשים, אנשים מועטים. מרן ראש הישיבה אומר, חידה, עומדים, חיים, שוכבים, מתים. מה פירוש? אפשר להגיד, כן, מי שעומד או חי, זה לא... אבל הפירוש נחמד והמתוק של מרן ראש הישיבה. אם מתי, המם מנוקדת בשווה, השווה, שתי נקודות עומדות, פירושו אנשים. הוא היה גור שם במתי מעט, מעט אנשים חיים. אבל אם מתי המם צבעי, שתי נקודות האלה שוכבות ככה, פירושה אנשים מתים. ויהי שם לרוי גדול עשום רבב, באנו לספר את חסדי השם. ויראו אותנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה. מה עושים כאשר יש בעיות? ונשחק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויאר את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחסנו. יש לנו כתובת, קדוש ברוך הוא, צועקים, מתפללים אליו. ואז הקדוש ברוך הוא שמע את קולנו, ויאר את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחסנו. ויוסענו אדוני ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים. כל המילים האלה קוראים אותם, דורשים אותם רבותינו, וקוראים את זה בהגדה של ליל פסח. ממשיך מי שהביא את הביקורים, ויביאנו אל המקום הזה. נודים לקדוש ברוך הוא, היינו עבדים, היינו עבדים, המצרים עשו בנו מה שרוצים לעשות. קדוש ברוך הוא לא רק הוציא אותנו, הביא אותנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארס, זבת, חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי אדוני. עד כאן קורא כל מי שהוא מביא את הביקורים. כמו שאמרנו, אלו שתי מצוות נפרדות, מצוות הבאת הביקורים, מצוות קריאת הביקורים. מה המטרה של שני המצוות האלה? אבותינו אומרים, הבאת הביקורים זה כמו הרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, הראשון לקדוש ברוך הוא, כל חי לב לשם. הקדוש ברוך הוא נתן לך ילד, בן בכור, לשם, בגלל שהבכורות חטאו בעוון העגל, אז אנחנו חייבים לתת לכהן דמי פדיון בכור 5 סלעים. עד היום המצווה הזאת שייכת וקיימת בכל מי שהוא בכור, אבא שלו צריך לתת לכהן 5 סלעים, ויש על זה ברכה. אותו דבר, תרומות, מעשרות, פדיון בהמה, בהמה שילדה בכור, קודש לשם, כל הדברים שהם הראשונים שאדם חומד, אה, זה הראשון. אדוני, זה לא שלך, זה שייך לקדוש ברוך הוא. לכן התורה ציפתה לנו גם הביקורים, הפירות, הטעימים, שמחכים לטעום, לאכול אותם. סליחה, זה לא שלך. בשביל שנדע שיש בעל הבית לעולם, והוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לתת לו את הפירות הראשונים, והוא נותן אותם לכהנים. כמו שהתרומה קודש לכהן, אסור למי שהוא לא כהן לאכול, אותו דבר גם הביקורים. ודבר שני, צריכים מקרא ביקורים, הקריאה הזאת. הדיבור משפיע על הבן אדם. הדיבור משפיע על הבן אדם, שנדע להודות לקדוש ברוך הוא. איך היו עושים בזמן שבית המקדש חיים? המשנה ממשיכה ממש משהו מעניין מאוד. כיצד מעלין את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד. מה זה מעמד? יש לנו הלכה, מי שמביא קורבן צריך לבוא ולעמוד על הקורבן שלו. יש לנו קורבן תמיד בוקר וחר צהריים, קורבן תמיד זה בשביל כל עם ישראל. אז מה, אי אפשר כל עם ישראל יבוא כל יום בוקר וחר צהריים לבית המקדש? לכן תקנו הנביאים נציגים מעם ישראל שיבואו לבית המקדש בזמן קורבן התמיד של בוקר ושל אחר צהריים. קוראים לזה מעמד. חילקו אבותינו את העם ישראל, אנשים מובחרים מעם ישראל, 24 מעמדות. כמו שגם בכהנים יש 24 מעמדות. אלו עובדים בשבוע הזה ואלו בשבוע הזה ואלו בשבוע הזה. אז זה המועמד של אותה עיר, אז כולם העיירות שמסביב באות, כולם מתכנסים לעיר של מעמד, ולנין ברחובה של עיר. אמנם אבותינו מפרשים ואומרים לנים בחובה רחוב, לא נכנסים לבתים, פני שאולי חס וחלילה ימות מישהו שמע ואז הביקורים יתמעו. אבל יש בזה גם עוד רעיון, בשביל לעשות פרסום בחוב, יש שם אלפי אנשים דנים, פרסום למצווה. הקרובים מביאים התאנים והענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. מי שמצאים קרוב לירושלים מביאים ענבים טריים, תאנים טריים, אבל מי שגרים רחוק, קריית שמונה, גרים בנגב, בדרום, בצפון, אז מי יביאו זה כבר יחמישו, הפירות האלה יתקלקלו, אז מביאים גבוגרות וצימוקים. השור הולך לפניהם. היו מביאים איתם שור, שור יפה, השור הולך לפניהם, וכבדיו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו, זית וענן. מי שמכיר עץ זית, העלים שלו תמיד בחורף, בקיץ, תמיד ירוקים. החליל מקיא לפניהם עד שמגיעים לקרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם, שולחים שליח לבית המקדש, נו, הקבוצה שלנו מגיעה. ואז התמות בקוריהם, הפחות, הסיגנים והגזברים, אלו אנשי מפתח, אלו אנשים המכובדים שבירושלים, יוצאים לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם וישואלים בשלומם, אחינו אנשי המקום פלוני, בתם לשלום. המשנה ממשיכה, החליל מקיא לפניהם עד שמגיעים להר הבית. הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל אסל על כתפו ונכנס. אגריפס המלך היה מכבד את עצמו, היה מלך שהיה מכבד הרבה את עצמו. בדרך המשרתים, המשפחה, נושאים את הסל של הביקורים. מגיעים להר הבית, עד כאן גם אגריפס המלך לוקח את הסל ושם אותו על כתפו ונכנס. עד שמגיע לעזרה, שואלים הפרשים, למה זכתה המצווה הזאת של הביקורים, שגם בעלי אומנויות צריכים להפסיק את העבודה לקבל את האורחים? יוצאים כל בעלי מעמד, הגזברים, הכהנים, יוצאים לקראת אנשים האלה. לכאורה במשך השנה נותנים הרבה מאוד יותר. הלוי מקבל מעשה הראשון, מעשה הראשון, מי שצמח לו בשדות שלו 100 טון חיטה, הוא נותן ללוי 10,000 טון חיטה, כמות גדולה. ואילו כאן בביקורים מספיק תאנה אחת, מספיק רימון אחד, מספיק תמרה אחת. למה זכתה המצווה הזאת של הביקורים שעושים לה כל כך מאוד רעש? דבר שני, המשנה קראנו עכשיו, אפילו אגריפס המלך נוטה לסל על כתיפו. אם אגריפס המלך רוצה לתת את המעשר שלו, עשיר גדול, אולי יותר מ10,000 טון ללוי, הוא לא צריך לטור על כתיפו. למה רק מצוות הביקורים? מסבירים המפרשים, הרעיון נפלא. משה רבנו מכיר את עם ישראל, יש לנו בעיה, אנחנו שוכחים הכרת הטוב. מי שעשה לנו טובה אנחנו שוכחים, לא יודעים לזכור. סיפרתי שבוע שעבר, חמם אנושי ישיבה, זכר צדיק לברכה, סיפר הגאון הרב חפותא, אומר, כאשר עשו לו מסיבה של גיל 80, חודשיים לפני הפטירה של ראש הישיבה, שהיה מאוד חלש, הלך למסיבה הזאת, למרות שהייתה בעיר אחרת. אמר, אני מכיר תודה לרב חפותא שהכניס אותנו בשימה לקבל תחייה של הצבא. אבל רוב האנשים לא כאלה. ידע משה רבנו שאנשים אוהבים להיות כפויי טובה. למה? אם זוכרים, הם זוכרים, כן, אנחנו חייבים לזה, אז צריכים תמיד להגיד תודה, צריך תמיד להתחשב בו. ואדם רוצה להיות חופשי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני לא חייב לאף אחד. אנשים מנסים להיות כפויי טובה. ולכן באה המצווה הזאת של הביקורים. מצוות הביקורים היא לא דומה למעשר. המעשר, כל יהודי שנותן את המעשר ללוי הוא שמח. בזכותי הלוי הזה יושב, לומד תורה, עמד בתורה, בזכותי, הוא חי. אז כל אחד שמח לתת. אבל התורה כאן במזוות ביקום, אל תביא הרבה, אתה רוצה להוסיף, תוסיף. חובתך רק אחד, רימון אחד. בשביל הרימון הזה הוא צריך לטרוח בקריית שמונה, ועד לנגב, בכל מקום, בשביל להביא את הרימון הזה. אז אדם, אם לא עושים לו הרבה כבוד, אבל הוא יטבח להביא. המטרה של ביקורים, לזכור חסדי השם, היינו בשפל, היינו עבדים במצרים. עוד שאלה, פשוט מאוד, למה עכשיו בביקורים אני צריך לזכור, אנחנו היינו עבדים, וירד מצרים, ולבן רצה להרוג אותנו, בשביל מה? המטרה היא, כמו שאמרנו, לזכור בשביל לדעת חסדי השם. חסדי השם, כמה הקדוש ברוך הוא עשה לנו. מוציא אותנו ממצרים, יציל אותנו מידי לבן הארמי, ומכל אלה שזוממים וחושבים להשמיד אותנו. תודה לך, בונה עולמים, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אם לא היו עושים הרבה כבוד לאנשים האלה, בסדר, אני על רימון אחד, אני צריך לנסוע לירושלים, האם בשביל התאנה? לא, המטרה היא כאן לא כדי לתת לכהנים לאכול. המטרה היא כדי שנדע את חובתנו, נשפיל את עצמנו, נזכור את החברים שלנו, מי שעשה לנו טובה, נזכור, חייבים לו, כל החיים שלנו עשה לנו טובה, אנחנו חייבים לזכור. בשביל זה באה כאן מצוות הביקורים ומצוות הקריאה הזאת. גם אגריפס המלך, גם הוא צריך להביא את הסל של הביקורים על הכתפיים שלו. ואחר כך מה עושים כולם? משתחווים, משתחוויה, בראשו אדם משתחווה כולו על הרצפה של בית המקדש, השתחוויה, אדם יוריד קצת מהגאווה שלו. הקדוש ברוך הוא ככה מחנך אותנו, שנזכה בעזרת השם לקיים מצוות השם מתוך ענווה. מי שמוריד את עצמו, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו. יהי רצון שקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לדרך הטובה והנכונה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל קוראים בגיליונות, כל מי שמקבל עליו ענווה, יראה, כבוד לקדוש ברוך הוא, שלא נשכח אותו. וודאי קדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, יום הכיפורים, יזכור את כולנו לטובה, לברכה, לשנה טובה ומבורכת. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
0: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, תורתו המופלאה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. נפתח קודם כל בדין אמירת קטעי סליחות שנאמרים בארמית, כמו רחמנה, מחה ומסה. מה הדין כאשר אין ציבור בבית הכנסת שנמצא ואומר יחד את הקטעים הללו? עדיין לא הגיעו ציבור. האם ניתן לאומרם בלא ציבור, או שאי אפשר לומר אותם כאשר אין מניין וצריך לחכות שיגיעו מניין, או פשוט לדלג אותם? נשמע כעת את דברי מרן, ולאחר מכן נאמר כמה דברים לאורו.
1: בסליחות יש לנו כמה בקשות בלשון ארמי, כמו מחי ומסי, כמו רחמנה, ולדעת הרב עובדיה עליו שלום אומר, אין מניין בבית הכנסת, הרבה פעמים אין מניין, לא כולם יכולים לקום באשמורת, אז אומר לדלג אותה, לדלג אותה. לא אומרים רחמנה, כל איפה יש ברחמנה, כמה בקשות יש שם, הכל לדלג. יש לו מקור לזה, מרא בשבת י' ב', מר ביוחנן, אין היחד רשאי לשאול שרחה בלשון הרמי. סבור, אין דבר. אבל אדם, אין אדם שאול שרחה בלשון הרמי. ככה פסח מרא מסמן קופה א'. אבל מנהג בכמעט בכל עדות המזרח, שאומרים כל הבקשות גם כשאין מניין. קוראים רחמנה, קוראים אחי ומסי, קוראים תקון. רק לא אומרים מדיר ויעבור, כי אין לנו מניין אומר ויעבור, ויעבור אומרים אחר כך בטעמים בלבד. מנהג הזה חשבתי רק אצלנו, חוזר ככה בנהג, פעם אין מניין, מרחמנה ועולים אמן, קום בדיר ויעבור. גם בג'רבה ככה נהגו. גם בתורה לשמה, סימן ממתית, כותיר בסבחיים, שאפשר לומר את המסליחות בלשון הרמית גם ביחיד. גם קבעים אומר אותו דבר, תמן תקפה, תקפה פי אלף סעבות כפוע. אבל מסרנו שכבר, כי מראש צורים ראינו, ומגבעות אשורינו, ישנה תשובה שכתבו בה רב שרי לגאון ורב היי גאון, אבא הבן שלו. ותשובה נכתבה בשנת 4,000 תשמז, לפני 1,029 שנים. אומרים, אנחנו לא תופסים כדעת רבי יוחנן. וכי אדם בקש בקשה מהמלאכים, יש כן בקשה מהמלאכים. יש נוסח, מכניסי רחמים, מכניסי דמעותינו. ומקבלי תפילה, תעבירו דברינו למעלה. זה באמת לא מתאים. אם אתם בקשה מהמלאכים, מלאכים לא מבינים הרמית. ככה כתוב בגמרא. יש להסביר לזה, למה לא מבינים הרמית? תרוסות שאלו, המלאכים מבינים אפילו מחשבות בני אדם. לא מבינים הרמית? מי אמר להם שמבין מחשב בן אדם? הגובה קשה, שעזי בכוח. אבל מתבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות את המלאכים. כי מי כאוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. וגם הרמב"ם ככה סובר. ראית אחר כך מיכל אמר בתימן, אנחנו אומרים גם ביחיד את כל הבקשות האלה בארמית, כי הרמב"ם השמיט את זה. והרמב"ם לא אמר את זה מליבו, יש לו כבר גאונים. התשובה הזו של רב שרי ורב היי נשארה בכתובים 1,000 שנה ושנתיים. התפרסמה פעם ראשונה בספונות תפשין ממתית. תעשו חשבון. חדש ברוך שומר על התשובה הזאת. ברוך שמסר עולמו לשומרים. מ-4,000 תשמז, 5,000 תשמט. נמצאת בספונות ניסן תשמט. ויש עוד תשובה אחרת בשר הגיונים, בנוכסת יותר מאוחרת. אז יש לנו רב היי ורב שרילה והרמב״ם. גם לפי דעת מרן שפסק רבי יוחנן, שאין אדם של שרחה בלשון רמי, אומר, ויש אומרים, שאם זו תפילה קבועה לסבור, מותר. תפילות אלה קבועות לסבור. אני לא בא לדבר תפילה שלי, תפילה קבועה לסבור. רק לכאורה יש כמה סתם ויש, יש לנו כלל, סתם ויש אומר לך סתם. אבל יש כלל שכתב אותו רבי דוד, חכם גדול מסלוניקי, לשמור דוד יוסף. הספרו נתפס בתו קוד, תו קוף תזיין, תחתוס. בדוד יוסף כותב, אם מרן כתם את חלדני של הגמרא, כמו תשיבו. כך אמר בשומרים, לא מוכרח שסתם חולך מהשומרים. לא. אלא, תחלק את הדין הגמרא, ויש שומרים כך וכך. כי זה לא כולם אמרו את זה, יש שומרים. לא עולם הוא מסכים בזה. אז יש ויכוח. אבל אם תפוס כמו דעת בדוד, תחלה מרן יביא דין הגמרא, שאדם בשלס רחב לשון הרבי, רח בשון הקודש, ויש שומרים דווקא, התפילה של יחיד. התפילה קבועה לסבור, מותר לומר אותה אפילו ביחיד. אבל גם אם נאמר, כדעת ערך השולחן שחולך על בית דוד. הוא אומר, יש מחלוקת בין הסתם ויש אומרים. יש פה עוד סברה. באותה שעה שהיחידים אומרים את הכנסת רחמנה, באותה שעה שאלפים רובבות אומרים רחמנה. אחרי כולם קמים במנחה, שהרבה קמים באשמורת, הרבה אומרים בחזות. לכן תפילתי לא עולה לבד, תפילתי נשמעת עם כולם. כמה שנשמעת עם כולם, אין בעיה. אפילו שאין מניין, יכולים לומר בלשון ארמית. ככה כותב גם בניהו ידע, סוטה למדגימת. ויש לנו דוגמה פשוטה, בליל שבת, אחרי שקוראים את הביוטים, שמה קטעה בירעבה. יש מניין בבית? איזה מניין יש בבית? בירעבה, אומרים זה ברמית, אומרים את זה. לכן מי שסומך על זה יכול לסמוך, אבל מי שרוצה לא לומר בשון הרמית, תרגם לו לא את הנוסח הזה בעברית. יש סליחות חדש שעומד להופיע, שיוצא אותו בידר עמרוס לשיהי, זה שלוש פעמים. ונחטף עכשיו, הוא נצא מהדור הרביעית. משום מה מתעכב, תוך שבוע ימים יופיע, עם פירוש אדיר ונאור. אדיר זה השם שלו ונאור זה השם שלי, כי אני אכנס לו הרבה ערות. ושם תורגמו כל התפילות של הרמית, תורגמו לעברית. כשלא רוצה לומר אותם בעברית, יאמר אותם, עושה את דעת כולם. רחמנה זה הרחמה. אבל גם תאמר בעברית, אסור לומר אחר כך, ויעבור רק בטעמים, כי אדם קורא בתורה.
0: כן, כפי ששמענו, מקור האיסור לומר דברים בארמית ביחיד, זה בגמרא במסכת שבת דף י"ב, שם היה רבי אלעזר, כאשר היה מגיע לבקר חולה, היה פעמים אומר לו בעברית, המקום יפקודך לשלום, המקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא, גם כי הוא מקומו של עולם, כביכול, כמו אדם יושב במקום מסוים, המקום הזה מכיל אותו, מחזיק אותו. כך הקדוש ברוך הוא כביכול הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. הוא מכיל ומחזיק את העולם. וגם בדרך רמז יש המילה י' כו' כ', אם נכפיל אות כפול עצמה, י' כפול י' זה 100, ה' כפול ה' זה 25, ועוד ה' כפול ה' זה עוד 25, זה כבר 150, ועוד וו כפול וו 36, 186, בדיוק גימטריה מקום. רואים שיות כוו כרומז למילה מקום. אז המקום יפקודך לשלום. פעמים שהיה אומר לו בארמית, רחמנה ידקרינך לשלם. שואלת הגמרא, איך הוא היה אומר בארמית? הרי, אמר רב יהודה, אדם לא ישאל צרכיו בלשון ארמי, כיוון שאמר רבי יוחנן שמלאכי השרת אינם מבינים בלשון ארמי, ולכן לא לדבר בלשון הזאת. עונה הגמרא, חולה שני, כיוון ששכינה למעלה ממרעשותיו של חולה. כמו ראינו אצל יעקב אבינו, כתוב, השטחו ישראל על ראש המיטה, ששכינה למעלה ממרעשותיו של חולה. אז מקום שיש שכינה, איננו זקוקים למלאכי השרת, ולכן אפשר לברך בארמית. גמרא מעין זה יש במסכת סוטה דף למד ג', שם המשנה אומרת שאחד הדברים שאפשר לומר בכל לשון זו תפילה. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר תפילה בכל לשון? הרי אמר רב יהודה שאדם לא ישאל צרכה בלשון ארמי. על פי דברי רבי יוחנן, עונה הגמרא, הא ביחיד הא בציבור. ציבור יש שכינה, ולכן לא צריך מלאכי השרת. ביחיד, היחיד נזקק כביכול למלאכי השרת, לשירות שלהם, שיעלו את התפילות, ולכן לא יאמר בארמית. שואלת הגמרא, הן מלאכי השרת מבינים בלשון ארמי? הרי שמעון הצדיק, לפני כן יוחנן כהן גדול, כאשר נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, קיבל מסר מלמעלה, נשלחו אז כמה בחורים, שהיו עשו איזה מלחמה באנטיוכיה, מלחמת קודש, קיבל פקס מלמעלה, נצחו תליד אזלו לאגחה קרבה באנטיוכיה. ניצחו הבחורים שנשלחו לעשות מלחמה באנטיוכיה. וגם שמעון הצדיק שמע בתלתה עבידתה, דאמר סנאה להיתה על היכלה. כל החיילים שהיו צריכים לבוא על ההיכל, הגזרה הזאת התבטלה. אתה רואה שהם מדברים בארמית? אומרת הגמרא, דעה ראשונה, תירוץ ראשון, שזה בת קול, זה לא מלאך. תירוץ שני, מדובר במלאך גבריאל, שהוא כן מבין ארמית, שהרי הוא לימד ליוסף הצדיק 70 לשון. האמת שהעניין הזה של מלאכי השרת אינם מבינים בלשון ארמית, הראשונים קצת התלבטו בעניין. הראש כותב למשל שהם בוודאי כן מבינים מה יעשו מלאכים שהם כותבים מעשיהם של בני אדם, דיבוריהם של בני אדם. אם אדם מדבר בארמית, אז זהו, זה לא יעבור, אף אחד לא ידע לכתוב מה הוא דיבר. לכן אומר הראש, לשון ארמית היא שפה מאוסה בעיני המלאכים ואינם נזקקים לה, כיוון שהיא דומה לעברית, אז היא כביכול מחקה את העברית. השפה הזאת מאוסה, שפה אחרת לגמרי, אין בעיה. כך כותב הראש, וכך גם מופיע בזוהר הקדוש. יש פירוש מעניין של הראב"ד בספר תמים דעים. הוא מסביר פירוש דרך אחרת לגמרי. הוא אומר, הטעם האמיתי זה לא זה, זה טעם מולבש על הטעם האמיתי. הטעם האמיתי שחזל אמרו לא לומר בלשון ארמי, כדי שהעם ילמד עברית, ילמד לשון הקודש. אם תגיד להם רק ללמוד המון העם בשביל תורה, יגידו תורה זה לחסידים, לצדיקים, לבחורי הישיבות. אבל כשהם נזקקים להתפלל בלשון הקודש, אין להם ברירה, צריכים ללמוד לשון הקודש, וכך לא תשכח לשון הקודש, כך יוכלו גם כן, תהיה להם גישה לתפילה. אז ראינו, כפי שהביא מרן, את דברי הגאונים, שקודם כל אמרו, אולי לא נתקבלו דבריהם של רבי יוחנן ורב יהודה להלכה, כפי שמעידים, לא ראינו ולא שמענו מעולם שהחכמים נמנעו מלשאול צרכיהם בלשון ארמית. דברי הגאונים הם דברי קבלה, כך כותב הראש, פרק ד' מהלכות ברכות, סימן י' על דברי בהג. גם הרן הרב עובדיה במאור ישראל, ברכות דף ח', כותב שדברי הגאונים הם דברי קבלה, בפרט שמעידים הם שזה דברי קבלה. ולכן יש לנו עדות נאמנה של הגאונים, ומעל הכל המנהג שנמשך עד לדורות האחרונים וכל העדות, שכך אדם יכול לומר בקשות בארמית גם כאשר אין מניין. מי שרוצה לחוש לדעת מרן מאור ישראל רבן עובדיה, אז יכול לומר אותם בעברית כפי שמובא תרגום מתחת לארמית במחזורים הנפלאים איש מצליח. כעת ניגש לכמה הגאות בסליחות. אני רוצה לומר דבר כללי לפני שנשמע את הדברים מפי קודשו של מרן. הגאות ותיקונים הם לא דברים זרים. מי שרואה בדברי האחרונים לדורותיהם, מרן החידה מעיד בגודלו שהיו משנים, המדקדקים לפי דקדוקיהם והמקובלים לפי קבלתם, וכן ליפוי הלשון היו מתקנים, וכדי שהלשון תהיה ברורה יותר, בפרט כאשר יש פוסקים ויש סיבות חזקות. צריך לדעת שמרן לא היה מגיע בקלות, יש הגאות שישבו בדעתו כמה שנים עד שהכריע בהם. נשמע ותחי נפשנו.
1: בסליחות, וזה דבר שכל שני וחמישי אומרים, מה נאמר לפני חשי מרון? על כך אין כל דבר נעלם ממכה ונצא מדעניך. העולם רואה, אין כל דבר נעלם ממך. יש פה שתי שגיאות. שגיאה ראשונה, לא לומר כל. הליבוש אומר, סמת עברי זין, אל תאמר כל. אם תאמר אין כל דבר נעלם, משמע, לא כל הדברים נעלמים. קצת נעלמים. יש דבר שנעלם, הכל יפרחו. לכן אומרים, אין דבר נעלם. לא אין כל דבר. יחשו עליו. הרבה יחשו עליו, אבל חילה מכבודם, לא הבינו אותו. אמרו, התורה אמרה לו, תעשה כל מלאכה. כל מלאכה שתור לעשות, קצת מלאכות מותר. כתוב, הממני יפלא כל דבר. לא יפלא ממך כל דבר, ברמיה, בהפטרה של בהר סיני. והיד בר השם אלי למור, הנה אני השם אלוהי כל בשר, הממני יפלא כל דבר. אפשר לומר, יפלא כל דבר, אבל מעט דברים יפלא, אין דבר כזה. אלא, יש הבדל אם אתה אומר אין על יד כל, ואם אתה אומר כל לבד. אם אתה אומר אין כל דבר, לא הכל אלא מעט. אבל אם אתה אומר כל דבר לא נעלה ממך, זה בסדר. לא יפלא ממך כל דבר. כל הדברים לא יפלו. אם המילה לא סמוכה לכל, פירושת הממעט, הכל אתה משאיר מחסת. מנהל לנו, ככה אתה עושה כותבים. ברכות דפי עמוד ב'. עכשיו, יש עוד הגהה, כולם אומרים ממך. אבא היה מדייך לומר, אין דבר נעלה ממכה. לשון התורה תעמיד ממכה, אין ממך. היה אומר מי שאומר ממך, ממך זה עני. וממך הוא מערכך, עני יש לו שישה שמות. סימן שלהם מי אדם רע. כדי אומר ברוך שתוסילנו היום חולים והיום, מי אדם רע. מסכן, אביון, דל, מח. זה מי אדם. מסכן, אביון, דל, מח. ורע, רשיתי בוטרש עני. שישה שמות של העוני. תוסילנו אותו מי אדם רע. תוסילנו אותנו מעניות. מה אתה אומר אדם רע לממח? המסכן העני הזה לא רע למינו שום דבר. מה אתה מדבר? מה זה ממח? וזה, אומרים, זה תלוי בכוח השני שאנחנו אומרים, תורתך, מטובך ושועתך, ורוע עולם אומרים, לא, תורתך, טובך ושועתך, אומרים, לא, מה זה משנה? זה צורה רמית. אבל אם זו צורה רמית, למה אומרים, השיבינו אבינו לתורתך, חרבינו מכל עבורתך, למה בתפילה פעם ככה ופעם ככה? תקח תמיד אותו נוסע. אבל גם אם נאמר בכל המקומות, תגיד בשועתך, בתורתך, כאן במיוחד, כאן צריכים לומר ממכה ולא ממך. זה כתב אחד מהראשונים, רבי ישחק די מן עקו. זה חכם שהיה בעקו, נפגש עם הרמב"ן. הרב חידה קורא לו איש סודו של הרמב"ן, כן, מקובל גדול. איש סודו של הרמב"ן, באחר כך לספרד. טוב, אז הוא כתב ספר אוסר הכבוד, היה בכתב יד, אני יודע אם בינתיים נתפס, לחם וקוראים מביא אותו, רבי אברהם חלפון מביא אותו, מה שהוא ראה אותו, אמר כל פעם שיש כתוב מח, אל תגיד מח, כי מח זה לשון עני. לכן הנוסח הנכון לומר, אין דבר נעלם ממכה. יש עוד דבר שנפל טעות סופר בנוסח רחמנה. ברוב הספרים כתוב, רחמנה סעיד וסמיך הבילה. משום סעיד וסמיך הוא לא יודע ארמית. סעיד וסמיך פירושו נסעד ונשמח. בוא נסעוד אותך. משום סעיד וסמיך הוא לא יודע ארמית. סעיד וסמיך פירושו נסעד ונשמח. בוא נסעוד אותך. אנחנו בין מסעוד את השם, או שהוא סועד.

0: והיה מורה ורבי שלמדתי את דרגה 8, רבי דייד ברדה, ואחרון אבא. אבא גם כן דרגה גדול. מה טען, חכם הזה? אמר, יש לנו פסוק בישעיה למד א', וחשל עוזר ונפל עזור. עוזר ועזור באו אחד על יד השני. התרגום שלהם, תרגום יונתן, עוזר מתרגים סעיד, ועזור מתרגים סעיד. למדנו ממנו כלל נפלא. יש פועל ופעול. בעברית אתה אומר שומר, שמור. עוזר, עזור. בארמית אומרים פעיל, פעיל. מי שעושה את הפעולה פעיל, פחמאס. דהיינו, סעיד. ומישהו נעזר, פעיל. לכן צריך לומר, סעיד וסמיך ואילן. הרבה לא תפסו את זה. התחילו להתבלבן. למה סעיד וסמיך הווה בשורוך, וכאן וסמיך הווה בשבע? פשוט מאוד. אם תאמר סמיך בשבע, אפשר להיות שני שבעים בראש המילה. לכן השבע של הוו, וו החיבור, השתנה לשורוך. אבל כאשר אתה אומר סמיך, אבל תשאר בשבע. לכן נוסח נכון, סעיד וסמיך ואילן. פעם אמרו לנו, שככה נמצא בסדור העבס. אני יודע בסדור התימנים איך הוא נמצא. הנוסח הזה מזמן הגיוני. היה פיוט, יונת אחד שערי מוות הגיע, יושב הקרובים הופיע. אבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, הנה לא ינום ולא ישן. זה הנוסח הנכון. נוסח ישן לא יקח. חדש ימינו בגלות ישן, עור עלמת ישן. אבא אומר, בזען פי כפחיים, לא כדי לומר עור עלמת ישן. כי הסבור, המוני העם חושבים, שהשם לפעמים ישן. אנחנו גם נעשה עוד ישן, אורה, נו קום, קום. ככה אומרים, סורו מה דבר כזה. בפסוק כתוב כך, וגמר אומר, בשעה שנמצאים ישראל בסעקה ויחור, כאילו ישן, כאילו מתעלים מהם. אבל יש לנו פסוק הרבה יותר יפה. הנה לו, ינו מלו ישן, הולך החרוש יפה מאוד. חדש ימינו בגלות ישן, הנה לו, ינו מלו ישן. ולכאורה יש לנו אומר בגלות ישנה. אבל בזמן הראשונים, ושמו לב לזה. אומרים, תלית קטן, قوم طلعت ختنا بالشغل مش طلعت ختنا عشان عايزين بطليز انا مسطاه بكل بالارش امروا طلعت ختان امروا لخبط لنا تاب شارو مار لشون زخر كذا كتب بنت بون باقدمه لمورين بوخين وراني بسميش كل لشون زخر الدعات هذه المسوت هذه والدبيقوت كل لشون كل لشون زخر اذا امروا قالوا تشان ابا نقول مار عوره لما تشان شي زعلوا الجروم تعود مر هني لانه ليش ربو بدا على شنو مخشي عز אבל אתה אומר, חדש ימינו בגלות ישן, לשון נוכח. פתאום הנה לו ינום ולו ישן, לשון הסתר, יותר טוב, עורה למת ישן. אבל יש לנו בהמשך דבר דומה לזה. הבל לנו עזרת מסר, היד השם תוכסר. הבל לנו לנוכח, היד השם תוכסר, לנסתר. משמע לא נורא. כמה שאני אומר לשון פסוק, הכל מובן, שמים יודעים. תעיינו, לא נורא, לא קרה כלום. לכן עדיף לומר, הנה לו ינום ולו ישן.
1: כן. לא נשאר לנו לה להוסיף דבר קטן על דברי תוספות בברכות דפי עמוד ב', על מה שהזכיר מרן שאין כל דבר כאשר אין סמוך למילה כל, אז המשמעות היא שלא כל דבר. האמת שכך גם בדיבור שלנו. אם אני אומר, לא כל דבר אתה מסכים, לא כל דבר אתה מסכים, אבל חלק כן. אבל אם אני אומר, אתה כל דבר לא מסכים, אז משמע שום דבר אתה לא מסכים. אבל תוספות בברכות אפי עמוד ב', כתוב בגמרא, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. שם כך אומר רבי יוחנן, אומר לרבי חנינה, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. תוספות אומרים, יש גורסים, אין אדם זוכה לשני שולחנות. וזה לא נכון, כי יש כאלה שזכו, כגון רבי יהודה הנשיא, ולכן נכון לומר, לא כל אדם זוכה. אבל חלק מבני האדם זוכים, אז לכן רואים שכאשר לא כל אדם זוכה, אבל חלק כן, ולכן אין כל דבר, יש בזה משמעות, כל הדברים לא, אבל חלק חלילה כן, ולכן נכון לומר, אין דבר נעלם ממכה. ולקראת סיום נשמע דברי זיכרונות מהסליחות בתוניס, כפי שהיה בילדותו של מרן.
0: נכון זהר, אז היינו הולכים לסליחות בשעה 3:00. היום אני לא יכול. 3:00 הלכנו עם אבא, חופשי דיבו חדיד, ויש שם מהעטלף. לא, אני לא יודע עטלף אחד, מידע, אולי הרבה עטלפים. רואים זה מאחד לשני. עושים רעש. אבא אומר לנו, זה עטלף. בערבית נקרא טיר לין. עוף הלילה. עוף הלילה זה שונה אור. בבוקר שעולה עמוד השחר הוא בורח, וזה מסעתי בגמרא. רואי המתווים את יום השם. למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולאור. מה זה? יום השם זה חושך ולאור? משל תרנגול ועטלף. שיהיה לכם בדרך לפני עמוד השם.

0: והם מחכים לאור, אמרו את הנגולת הלב, אני מחכה לאור, שהאור שלי הוא, אבל אתה, אתה רוצה חושך, מה אתה עושה בזה? ואני זוכר עוד בתו שאין כפה הלב, היינו בית הכנסת, אנשים רבי משה דרמון, ועברה מכל מקום. עכשיו נסתמה נסגרה לגמרי. הייתה פעם באיזה רחוב, עברה, הרס בורגיבה, הרס לנו את כל הרחובה, שלושה, ארבעה בית הכנסת, הרס אותם כליל. ואז כל הרחום. עברנו למקום אחר. עברנו למקום אחר, בעלייה. והבעיה, חזן בסליחות, וליל אחד מהסליחות, הייתה בססה. נכון, זה בית הכנסת. איפה הבססה הזאת הגיעה? הגיעה מהמלחמה בין צרפת ובין טוניס. למה הייתה מלחמה? אחרי שטוניס קיבלה את כל העצמאות שלה, נשארה עיירה אחת, מה בנזרט. בנזרט הזאת, צרפת לא מוכנה לוותר עליה. אז היו ויכוחים, היו מלחמות, ואני זוכר אז, היה מטר חדד, יהודי שהיה נסע קהילה במרסאי יותר מאוחר, ונסע קהילה בטוניס. הלך לבדוק את ההריסות בבנזרט, מסע בית אחד שלא נהרס. אז אמר לגוי, אמר, בוא תראה, בוא תראה, אולי שדרות. אמרו, כל הבתים מכאן וכאן ירסו, כנאב שאין בהם מזוזה. זה שהוא מזוזה, זה שם השם, לא נהרס.
1: לא נשאר לנו אלא לבקש מבורא העולם שיתקבלו כל תפילות וסליחות עמו ישראל ברחמים וברצון, נזכה לפתוח את ליבנו בבקשות. פתיחת הלב עושה פתיחת שערי שמיים. פתח שערי שמיים לתפילותינו, תחיש לגאולנו גאולת עולמים, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו נמצאים בדיני חודש אלול, ערב ראש השנה. אתמול, כמו שאמרתי, שהיום אני אתחיל בדברי כף החיים בסימן רש למד בית סיף קטן תדוו, שהוא מביא שמי שמסתפר ומתגלח גילוח הזקן, זה לא חובה. יש כאילו מהדרין לא לגוע בזקן, אני מדבר עכשיו על תספורת. יכול לקיים 14 מצוות בכל פעם שהוא מסתפר. ואני רוצה להביא דברי כף החיים פעם אחת, לתמצת אותו, ובעזרת השם נעסוק היום בנושא של טבילה במקווה, בערב ראש שנה, ערב כיפור, כל הפרטים האלו. מביא כף החיים, פה יש למד בית סיף קטן, תדבב כמו שאמרנו. אומר ככה, כשאדם מסתפר, יכוון לקיים מצוות לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית פאת זקניך, כבר שתי מצוות. והם שתי מצוות בפאת הראש, אחת מכאן ואחת מכאן. ויש חמש מצוות בפאת הזקן, לא תשחית פאת זקניך. יש חמש פאות הזקן, שחייב על כל אחת ואחת. נמצא, יש לנו כבר שבע מצוות. אחד לא תקיפו פאת ראשכם, שתי פאות, אחד מכאן, אחד מכאן. ופאת זקניך זה חמש פאות בזקן, מהצדדים עם החיים ולמטה. זה נקרא כבר שבע מצוות. וגם יכוון שהוא מספר שיער ראשו להיותם דינים תקיפים, זה שער המצוות. עוד מצווה מן התורה, כשהוא נותן שכר המגלח, הספר, הוא משלם לו, יכוון שהוא מקיים מצוות ביומו, תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש. זה עוד מצווה. וכשהוא ערב שבת או יום טוב, יכוון שהוא מסתפר לכבוד שבת או יום טוב. נמצא 14 מצוות. איך? שבע מצוות לא תעשה בפאות, כמו שאמרנו, שתיים פאת, שתיים של הראש. חמש של הזקן זה שבע. ועוד יש שתיים שכתב בעל החינוך, בחוקותם לא תלכו, ולא ילבש גבר שמלת אישה. כשאתה עושה תספורת לא של גויים, כבר קיימת מצוות לא תעשה דאורייתא, בחוקותם לא תלכו. ושעשית תספורת של גבר, ולא עשית תספורת של אישה, כמו קוקו, או קרה, דברים כאלו, עצם עובדה שלא עשית את זה, קיימת מצווה, גם כן לא תעשה דאורייתא, לא ילבש גבר שמלת אישה. דיברנו על זה באריכות בשיעורים הקודמים. כבר תשע מצוות דאורייתא. עוד מצוות עשה דאורייתא ביומו תיתן שכרו. ועוד שתיים דאורייתא לא תעשה, לא תבוא עליו השמש ולא תלין פעולת שכיר. כשהוא נותן שכר, עוד שתיים. כמה יש לנו כבר? יש לנו כבר 12. ואם הוא עני, יש עוד לאו אחד ולא יקרא לך אל השם. הרי 4 ו9, הרי 13. ועוד מצווה דרבנן לכבוד שבת ויום טוב, 14 מצוות. 13 דאורייתא. ואחד מדברי חכמים לכבוד שבת ויום טוב. תראו מה אדם יכול לזכות כל פעם שהולך לספר. זה רק לסבר את האוזן. לא הבאתי לכם פה לא מוסר, לא אגדה, לא חסידות. זה מצוות דאורייתא, מצוות אמיתיות. לא פחות מהנחת תפילין, שמירת שבת וכו' וכו'. דאורייתא מצוות שהן מצוות גמורות. עכשיו נעסוק בנושא של טבילה בערב ראש השנה. יש אומרים שאין חיוב בערב ראש שנה כמו בערב יום הכיפורים, כך כותב בשו"ת מסעד בנימין סימן צדיק ד', אבל המנהג לטבול במקווה גם בערב ראש השנה, קבוע ברמה פה בתקפ"א סעיף ד', אנחנו נמצאים בסוף סימן תקפ"א, גם בערב ראש שנה משום קרי, וכמו שכותב האיתור ובית יוסף, מרן שולחן ערוך תרשב"א סעיף ד', כמובן לא מברכים על התפילה הזאת בשום פנים ואופן. כן, גם חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד נ"ז, ומה שרב סעדיה גאון הביא אותו הראש לברך בתפילה בערב כיפור, זה לא להלכה, צריך לדעת את זה, כך מביא מרן הרב עובדיה, לכן הלכה פשוטה שאין בזה ברכה כלל. מתי זמן התפילה בערב ראש שנה וערב כיפור? הזמן הוא מהבוקר. ככה יש דעה כזאת, עמק ההלכה, חלק בית סימן חפי, אבל כותב חיי אדם, זה לאשכנזים, כלל קוף ממדלת עוד זין. עיקר התבילה אחרי חצות היום, לא לפני שעה חמישית, לא, זה חמישית, נסברנו כמה פעמים. שעה שישית זה חצות היום. מונים מהזריחה עד השקיעה, לוקחים את כל השעות האלו, מחלקים אותם ל-12, כל שעה שיצא לך זה שעה זמנית. תספור עכשיו 6 שעות, הגעת לחצי, זה חצות היום, כמו בלילה. הסברנו את זה שבוע שבוע, מי שיצא כי במועד ימים נוראים, ודיברנו בזה. אנחנו נמצאים בימים נוראים, וכי במועד עמוד חב ג' ככה עוסק עכשיו נושא של דבילה במקווה. אז לאשכנזים, מחצות היום. אבל לספרדים יש לטבול שעה קודם חצות היום. לא להקדים יותר מזה. כך כותב כף החיים עוד פי ב', כמו שנה בורסים כאן החבב, כן? שער הכוונות, שמן ססון, שער גלגולים, בני אהרון, שער מאמרי רשב"י פרשת קדושים, כל זה תראו באריכות, בקיבה מועד, עמוד חב ג', כמו שאמרנו, אנחנו נוהגים שעה קודם חצות היום, זה הזמן של התבילה. כמה תבילות אדם תובל בערב ראש שנה וערב כיפור, ואם זה חל בשבת. אז ככה, יש לטבול 8 תבילות. בערב ראש שנה, ערב כיפור, תובלים 8 תבילות, מי שירצה לכף החיים, בתו קוף פא' סיב קטן פא' ג'. מה הכוונות שלהם? כשנכנס למקווה, יכוון מקווה תרה בגימטריה זה 151. כמניין, אהיה במילוי ההין. תבילה הראשונה, מה הוא מכוון? תארה מתומה. תבילה שנייה, תיקון הכעס. תבילה שלישית, מה שפגם בשם עין ב'. רביעית, מה שפגם בשם סמך ג'. חמישית, מה שפגם בשם מ'ה'. שישית, בשם נון ב', ב' נון. זה, עוד פעם. השלישי, אמרנו, ראשון, תארה מכל תומה. שני, כעס. שלישי, שם עין ב'. רב, רביעי סג, היי, מה? וו, בן. שביעי, לפשוט בגדי החול, השמיני לקבל על הערת יום טוב של יום הזיכרון. יום כיפור, מכוון לקבל להערת יום הכיפורים. זה השמונה תבילות שטובלים, שהולכים למקווה בערב או שנה, ערב כיפור. מה קורה כל שבת? זה תראו כיבו שבת, הבנו בזה הרבה שיטות, כמה תבילות יש לטבול בכל יום שבת, מי שקנה כיבו שבת, תראה שמה, באריכות שמפתח מפורט בסוף, יכול לראות כמה תבילות צריך. עכשיו, כשחל ראש שנה בשבת או כיפור, יכוון בתבילה השמינית לא רק לקבל הערת שבת, אלא לקבל ראש שנה או כיפור, לקבל גם הערת שבת קודש. לגבי נשים, הבן איש חי, בפרשת ניצבים, סעיף ג', גם בשו"ת תורה לשמה, סימן קופסא מחווה, כף החיים פי ד', המשנה ברורה גם זה בן אשכנז, גם הנשים, גם הבתולות, תובלות בערב ראש שנה וערב כיפור, יסירו כל דבר שחוצץ. כן. אבל מי שירא חזון עובדיה, ימים נוראים עמוד נ"ט ורש מ"ט, נשים, כותב, אין לבתולות ולא לנשים שהם תוך 7 נקיים לטבול, יש לחשוש לתקלה, ולכן גם בתולות, גם נשים שהם תוך זה לא, אבל אישה שהיא לא נמצאת בתומעה, היא רשאית לטבול, ואין בזה בעיה. גם כן מי שיראה בשוט רב פעלים, חלק דלת יורד דעה סימן תזן, הוא מביא שאף נשים בתוך 7 נקיים שטובלות אין למחות בידם. אבל מרן עובדיה כותב, ודאי שלא. זה יכול להביא תקלה ומכשול שלא יתבלו למסקנה. ספרדיות, רווקות, לא טובלות. גם נשים תוך 7 נקיים לא טובלות. אשכנזים, טובלים. גם בתולות טובלות. מסירים כל דבר שחוצץ. עכשיו, אישה שהיא תאורה, או שהיא לא בשבעה נקיים, לזה היא תלך לטבול, אבל רבים גם כן לא נהגו בזה, כל אחד עשה כמנהג אבותיה ורבותיה. גם נערים, כך מביא משנה ברורה, תרשו"ו, פסוק קטן י"ז, גם כן יטבלו בערב כיפור. מביא הרב אלישיב, ויותו באשרי האיש, חלק ג' עמוד ק"י, מה כוונה נערים? מגיל בר מצווה, לא לפני כן, עזוב אותם. עכשיו, מה קורה מי שלא יכול לטבול מאיזה סיבה שהיא? או למשל, נשים, כמו שאמרנו, קשה להם, או גברים שלא יכולים, הוא הסטניס, הוא לא יכול ללכת למקווה, עמוס מאוד, כל מיני סיבות שהם. ישפוך על ראשו וגופו 9 קבים של מים בבת אחת. מביא משנה ברורה, סעיף קטן חבב, הרימה תרשו"ו סעיף ד', מגן אברהם גם שם סעיף קטן ט', תראו כי בא מועד עמוד חפי. זה, כותב מרן הרב עובדיה, הכמות היא 12.5 ליטר מים ישפוך בבת אחת. שפיכה רצופה. מביא את זה חזון עובדיה עמוד רש מ"ו. יש אומרים 15 ליטר, יש דעות הרבה יותר, איך שלא יהיה, 12 וחצי ליטר זה בסדר. זה בסדר. רב מודיחי אליהו אומר 15 ליטר, מביא דרכי הלכה עמוד תו כ"ד, יש לחמירו הרבה יותר, 23, 24 ליטר, אבל 12 וחצי ליטר זה בסדר גמור. עושים את זה בשפיחה רצופה, כמו שכתב שוט תורת יקותיאל סימן ג' מלחת יצחק, אסקיל עבדי, חזון עובדיה רשמים ו', זה ככה השפיחה וכו'. אם גם זה הוא לא יכול, הוא לא יכול לשפוך בשפיחה רצופה. דרך אגב, מביא הרב אלישיב, אשרי האיש, חלק ג' עמוד קופי, הוא דומה שהשפיחה רצופה לא מועיל על ידי מקלחת. צריך מכלי. נשים בכלי לשפוך במכה אחת. לא בדוש. מי שמחמיר בזה תבוא על הברכה. מי שקשה לו, אז לפחות ישפוך ברצף מים מהדוש גם כן. זה אבל עדיף מתוך כלי. אם עלה דלי, ישפוך עליו בבת אחת. גם זה הוא לא יכול. עושה נטילת ידיים 40 פעמים. איזה דרך? פעם אחת יד ימין, פעם שמאל. עד 10 פעמים בכל יד. כמה יש לנו כבר? 20. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10 מפה, 10, מפה הגענו ל-20. אחר כך יעשה 10 רצופים ביד ימין, 10 רצופים ביד שמאל, זה עוד 20, נמצא לך 40. אין הבדל מים חמים, מים קרים, אין הבדל בזה. חיי אדם כלקוף מדלת עוד זין, אין הבדל בזה. כוונה שכל שפיכה יכוון עוד אחת משם עין ב', אני גם לא יודע את כל הכוונות, מי שירצה יראה, מביא בנשחי נצלים עוד ג' בשם אמת ליעקב הרב ניניו, כתב שם את הכוונה בכל שפיכה יכוון עוד אחת משם עין ב', הנה שם, יענו שם מי שירצה. יש נקודה חשובה גם כן, זה כף החיים תפרש וו עוד סמך ב' בשם הרי פיק, בירור הלכת תפרש וו, דיבור מתחיל משום קרי, להקפיד, להטיל מרגליים, לעשות קטנים לפני התבילה. אבל יש חשש אם יעשה אחרי יתמה שוב. זו נקודה חשובה, לא נעריך בה. הביא הרמ"א עוד דבר. נוהגים ללך קברות צדיקים עבר ראש שנה להרבות תחינות, נותנים צדקה לעניים. זה הכל בו מביא הרמ"א סעיף ד' בתו קוף פי א', חשוב מאוד. כהנים לא הולכים גם לקברות צדיקים, צריך לדעת את זה. אף שיש פוסקים שהקלו בזה. הרב עוד יחליה הוא הקל לגבי קבר רחל. יש גם בקובץ אור תורה אב תשעין עמוד תף תף רש סמך וב, הביא שהקל גם כמערת המכפלה. הרב עוד יחליה הוא הקל בזה לכהנים, אבל יש פוסקים בשוט זין רענן, חלק בית סימן חב זין, מרן הרב עובדיה. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד נון ג' לא חילק באיזה קברות. אומר, כהנים אסורים ללכת לקברות ואין בזה פשרות. יש להיזהר, מי שטמא לא ייכנס לבית כבוד כשהוא טמא, חיצונים יכולים לדבק בו, מזיקים. אותו דבר, וחיי אדם לא הולכת לקברי רשעים, הם מזיקים. חיי אדם כלל קוף למתחלטות ה'. עוד כמה דברים חשובים, המשתתח על קברות צדיקים, לא יתפלל לצדיקים עצמם. זה דורש של המתים, אסור. אלא יבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיקים השוכנים שם. יש כאלו מבקשים מהנפטר שיתפלל לפני השם עלינו. יש לזה מקורות, הפרי מגדים, יש אלמות את זין, יש אל אברהם אצלנו בשם סידור מענה לשון. מי שירצה יראה, או שזה אבו צ'אצ'ר, אני לא זוכר כרגע, תראו כי במועד עמוד חבב. לפני שנתפלל על הקבר, יפריש צדקה וידליק נר לעילוי נשמת השוכן שם. כך הביא אלף המגנות שין ג', יניח יד שמאל על הקבר ויתפלל. יד שמאל, לא יד ימין. כך כותב ברכי יוסף אור החיים סימן רכ"ד עוד זין. זה יד שמאל שמים, לא יד ימין. כשעוזב את הקבר, נוטל עשב מהקבר או אבן ליד, מניח על המצבה, לכבוד להראות שהיה על קברו, כך מביא קיצור השלב, מסרט ראש השנה. גם בקבר צדיק יש לי נוקן. הרב מודיחי אליהו מביא דרכי הלכה עמוד תו כ"ג. יש ספר צרור החיים לרב מודיחי אליהו. ככה העירו לי שהוא הביא שאין עניין להוריד את האבן. סידו ספר תהילים שלו, כתב להוריד את האבן. אין לי את הספרים תחת ידי, זה כתבתי את זה בכתב יד אצלי בספר. מישהו שלח לי, אני לא יודע. על כל מקרה הוא כותב שגם בקבר צדיק לשים את האבן על הקבר. כמו כן, עוד כמה פרטים קטנים נסיים, לפחות סימן תו קוף פי א' להיום. אין ללך לקבר אחד פעמיים ביום. כמה מביא קיצור, השלם עשרת ראש שנה בשם כתבי מהרי. גם צוות הבודי החסיד. גם את טעמי המצוות למערכו, מגן אברהם. אצלנו בסיף קטן תזיין, רב קיבה יגיע יורד דעה שיניים וב. אין ללכת לקבר פעמיים ביום. עכשיו, יש אומרים, אם הוא מכוון בפעם הראשונה שיבוא באותו יום עוד פעם, אין איסור לבקר בזה. כך מביא הרב מרדכי אליהו, דרכי הלכה עמוד תפחף דלת, הוא הביא מקורות, לא ראיתי במקורות שלו שיש לכאורה מקור לדברים האלו. לא ראיתי, אבל כך הוא מביא. הייתי אחר כך בשאלת רב, בחלק א', עמוד פי זין, ששאלו את הרב קניבסקי, מה הדין בבית קברות הסמוכים, אם הוא כיוון לו לחזור לאותו קבר, מה שלא יחזור. איך שלא יהיה, ראוי מאוד להיזהר בזה. וכן אם מתחדש לו עוד בקשה חדשה, או שלחו לו לבקש בשביל מישהו, במקרה זה מביא באבן יעקב סימן ממדלת, שמותר לחזור, כי כל הטעם שנראה מבזה את המת, למה אתה חוזר עוד פעם? כאילו לא ענה לך. עכשיו, אין את החשש הזה. למה? הוא בא בשביל תפילה למישהו אחר, לכן לצורך זה אפשר לחזור פעמיים. גם קברות צדיקים, כך משמע במגן אברהם תקוף פלא סיב קטן תזיין, כך מדייק פה בספר על פי התורה רב אדלר עמוד שימפי, גם קברי צדיקים לא הולכים פעמיים באותו יום. שאלו אותי מה עושים בקבר הרשבי וכל אלו, אין לי מה להגיד. יש לנו פתרון אחד, להתפלל לעוד מישהו אחר. אבל אותה בקשה שביקשת לעצמך, לא באותו פעם, זה נראה מבזה את הנפטר. יש עוד דבר אחרון, נסיים איתו, מביאים את הרב אוירבך בהליכות שלמה עמוד ו', אין לכתוב בלוח שנה מודפס תכלה שנה וקילותיה. למה? זה לפתוח פה לשטן. איך אתה מדפיס את זה בתחילת שנה, תכלה שנה וקילותיה? מה אתה מחליט שיהיה כללות? חס ושלום. לכתוב רק תחל שנה וברכותיה. בעזרת השם, מחר אנחנו נעסוק בדיני אמירת המלך הקדוש, המלך המשפט, ונמשיך הלאה. בעזרת השם, יום טוב ומבורך.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא, גם הבוקר הזה. אתם איתנו, אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. לעוד דף נפלא ויקר מן ערך, דף קוף, קף, עמוד א', עמוד ב' במסכת חולין. הפרק הוא הפרק התשיעי של המסכת, פרק האור והרוטב. עניינים נוספים שקשורים לכל מה שעסקנו עד עתה. נמשיך לעסוק ולברר. לאחר הסוגיות שראינו בדפים האחרונים, עניינים של שומר, עניינים של ידות, מה שמכניס את התומה ומה שמוציא את התומה. כל זה נעסוק ונברר במחלוקתם של תנאים ואמוראים. אבל לפני הכל, התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולקשלו חבריי בדבר לך, וישמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז ראינו בסוגיה הקודמת שיש מחלוקת בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש, בעניין הזה שהגמרא באה ועסקה בבירור הדברים של מחלוקתם, האם שערה נחשבת כיד לטומאם, או לא נחשבת יד לטומאה, כמו שאין לגבי מצב של שני עצמות, ויש עליהם שני חצאי זיתים. בעניין הזה שהגמרא באה ועסקה, רבי יוחנן אמר, אפילו גם נימה, נמי אביה, גם היא נחשבת להיות יד של הבשר שמכניסה ומוציאה את הטומאה, והגמרא הביאה ברייתא מכך, ועל זה אנחנו הולכים לעסוק בתחילתו של הדף היומי. ויקדם מתנה לאהה, דהיינו הברייתא שנאמרה במסכת העולות לגבי מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, נאמר על הדבר הבא, על המתניתין, האור והרוטב והכיפה מצטרפים ביחד עם הבשר, כמו שעסקנו, להשלים אותו לשיעור של קבצם כדי לטמא טומאת אוכלים. ומה הטעם שהעצמות מצטרפות עם הבשר? כמו שהסברנו, זה מדין שומר, שהעצם שומרת את המוח שבתוכה. ועל זה אמר ריש לקיש, לא שנו את הדין הזה שמצטרף עם האוכל מדין שומר, אלא דווקא בעצם. למה? דעה ושומר, אבל נימה, שערה שמחוברת לבשר, לא אבי השומר. והיא, רבותיי מאזינים יקרים, לא מצטרפת עם הבשר כדי להשלים אותו לשיעור של קבצה, כיוון שהשערות נמצאות על האור. האור הוא שומר על הבשר, זה כבר נקרא שומר על שומר. ורבי יוחנן אמר, אפילו נימה, נמי, אביה, שומר. רבי יוחנן חולק על ריש לקיש, הוא סובר שגם היא נחשבת שומר לבשר. יפה, אומרת הגמרא, אמר לי ריש לקיש לרבי יוחנן, אז הוא מקשה עליו קושיות, ומי כאן? למה מצינו דין כזה של שומר על גבי שומר? אז אם כן, איך אתה אומר ששערות נחשבות שומר? הרי שומר על גבי שומר הם, ואמרנו שאין כזה דבר שומר על גבי שומר. אמר לו רבי יוחנן, השערות האלו חלחו למחלחל, הם מחלחלות, הם נוקבות את האור ויורדות עד הבשר, הם אכן נקראות שומרות על הבשר. מה התקיף לרב אחר רבותיי, והנה זה מתחיל להתחמם, אלא מעטם, תפילין איך היא כתבינן, הרי בעינן כתיבתמה, כן? דברים שכבר ראינו אותם בדף הקודם, והרי איך בעינן הרי צריך שכתיבת תהיה כתיבתמה. ואם כן, נגד מקום השיער, הלקה כתיבתמה, כיוון שיש שם נקב שהוא חלול, מתרצת על כך הגמרא, השתמית איתה, נעלה ממנו עד אמרי במערב, מה שנאמר בארץ ישראל, כל נקב בעור, שהוא כזה קטן שהדיו עובר עליו, אינו נקב, כיוון שנראית אות אחת הרי זה נחשב כתיבה, תמה ולכן אפילו שהשרה מנקבת את האור רבותיי, האור כן יהיה קשר לכתיבת התפילין. ממשיכים עליו ועוד קושיות מביאה הגמרא, איתי ורבי יוחנן לריש לקיש. האור שיש עליו כזית בשר, הנוגע בציב, דיינו בחוץ שיוצא ממנו, ובשערה שכנגדו, תמה. מדייקת הגמרא מהי, מה הכוונה שנוגע בשערה תמה? לב משום דין שומר. אז אם כך קשה לריש לקיש שאמר ששערה אין לה דין של שומר. אומרת על זה הגמרא, לא, לא מדובר פה שהמשנה מפרשת כמו שרצית לומר שהשערה מתמת משום דין שומר, אלא שערה מתמת מדין משום יד. שואלת הגמרא, ונימה אחת למה היא חזיה? באופן כזה שואלת הגמרא, למה זה ראוי? דיינו שערה אחת למה היא ראויה? מתרצת על כך הגמרא, כדי אמר רבי אילה, שמדובר במלאי בזקן של שיבולות שנמצא בין הרבה מלאין, ההכנה מבנימה שבין הרבה נימין, זאת אומרת יש הרבה שערות, ואם הוא מטלטל את הבשר לידי כמה שערות הן לא נפסקות, הרי זה נחשב כיד. שואלת הגמרא, ואיך היית מרדי רבי אילה? איפה נאמר הדין הזה? עונה הגמרא, דתנן מה שמופיע במשנה בעוקצין, המלאי שבשיבולים זה אותו הזקן העילון שיש בשיבולת, מתמאים את האחרים בנגיעתם, אם השיבולת הייתה טמאה, והזקן הנגע באוכל טהור, אז האוכל נטמא, וגם תמעין השיבולת היא מקבלת טומאה. אם השיבולת הייתה תאורה ונגע טומאה בזקן, השיבולת נטמאת. ואין מצטרפין עם השיבולים כדי להשלים אותם לשיעור של קבצה. שואלת הגמרא, מלאי, אותו זקן של שיבולת, למה היא חזיה? הרי אם אתה מחזיק בו הוא נפסק מהליו. ואמר רבי אילה ליישב את הדברים במלאי שנמצא בין הרבה מלאין, מדובר שהוא אוחז בכל אותן זקני השיבולת, לא רק באחד מהם, הרי זה נחשב כיד. ממשיכים על אומרת הגמרא לברר עוד נדבך מאוד מאוד חשוב בתוך דברי המשנה. הרוטב מצטרף עם הבשר. שואלת הגמרא, מהי רוטב? אמר רבא, שומנה, זה השומן שעל המרק. אמר להבאיה, אבל אם כך, הוא השומן שעל המרק, הוא עצמו יתמה טומאת אוכלים, כי הוא נקרא אוכל גמור. למה שנינו שהוא רק מצטרף עם הבשר? כאילו בפני עצמו הוא לא מתמה. אלא אומרת הגמרא, הרוטב זה חלב, זו לחה שהיא יוצאת מן הבשר, כאשר הוא דקרש, אם היא נקרה שם. והדרך שהיא לא אוכלים אותה בפני עצמה. לכן דווקא כשהיא ביחד עם הבשר, אז היא נחשבת אוכל. שואלת על כך הגמרא, מהי איריה? למה דווקא מדובר פה בחלב שהקריש? כי לא הקריש, נמי. גם אם זה לא יקרש, גם זה מצטרף. הנה, דאמר ריש לקיש, אנחנו בדף קוף קף עמוד א', ציר אותו משקש הוא על גבי הירק, מצטרף עם הירק לשיעור כותבת תמרם ביום הכיפורים, שהרי כבר למדנו ונזכיר שוב שכל מאכלות אסורות, איסורם שנאמר בתורה זה בלשון אכילה, השיעור להתחייב עליהם הוא שיעור כזית, כך גם חכמים קיבלו שהאכילה הוא בכזית. לגבי האכילה ביום הכיפורים, שם זה שונה, שם חכמים באו ועמידו את זה מהפסוק ועיניתם את נפשותיכם, איסור אכילה זה כשיעור שמיישב את דעתו של האדם, חכמים קיבלו שהכוונה הוא ככותבת זה יותר משיעור של כזית. על זה הגמרא חוזרת ואומרת, אם בשניהם יחד יש שיעור כותבת, אז על זה הוא חייב קראת אם אכל אותו, גם אם הציר לא נקרש, אז הוא הדין שנאמר כאן, גם אם הרוטב לא יקריש, יהיה נחשב אוכל להצטרף עם הבשר. מתרצת על כך הגמרא, אתם אצל יום הכיפורים, למה חייבים קראת על אכילה ושתייה? משום יתו ודעת, כי זה מיישב את הדעת של האדם מהעינוי שבו הוא מצויו, ולכן לא נגבל שזה חשוב אוכל. גם אם זה לא היה חשוב אוכל, אבל זה מיישב את דעתו של האדם. ולכן, בכל דעו מיד ודעתם, דעתו של האדם מתיישבת בכל דבר. אבל אך לגבי טומאת אוכלים, משום הצטרוף, זה תלוי בהצטרפות, בשיעור, ולכן, אם קריש, אז באופן כזה שהוא יקריש, אכן זה מצטרף, והיא לא יקריש, הוא לא מצטרף, זה בעצם החילוק בין שני המצבים. הכיפה, כך ראינו בדברי המשנה באות קוף, מצטרף עם הבשר, מהו כיפה, מהי כיפה? אמר רבה, כיפה זו פירמה, זה הריסוקים של הבשר, מה שנמצא בתחתית הגדרה. אמר לאבאיה, הוא עצמו יתמה טומאת אוכלים, למה צריך לומר שהוא מצטרף עם הבשר, כאילו שבפני עצמו הוא לא נטמא? אלא אמר רב פאפה, הכוונה היא לגבי התבלין, תבלין לא נאכל בפני עצמו, אבל יצטרף. הוא כן מצטרף. תנן אתה, מביאה הגמרא דברי הברייתא לגבי עניינים של מאכלים אסורים. הכיפה, הקריש את הדם ואכלו, או שאימך המיס את החלב וגם העום, חייב קראת בין הלכילת דם ובין על אכילת חלב. שואלת על זה הגמרא בישלמה, הקפה את הדם. אם הוא הקפה את הדם והאכלו, כיוון דאקפה, כיוון שהוא יקריש אותו אחשוב ואחשווה, זה נקרא חשוב בעיניו. אלא אם הוא ימחה את החלב, אם הוא ימיס אותו וגמעו, הרי דווקא האכילה כתיבה בה, והלאו האכילה הוא, למה שיהיה חייב? עונה הגמרא אמר ישלה, כי שבעותהו זה תירוץ נפלא. על אכילת חלב אמר קרם, כי כל אוכל חלב ונחרתה נפש האוכלת מהעמיה. נפש, לרבות את השוטה. חלב שגם כן יהיה חייב, ושוב כמו שאמרנו, כיוון שזה מיישב את דעתו של האדם. ועוד עניינים נוספים אומרת הגמרא לפנינו כאן בבית המדרש, תני ענמי לגבי חמץ כי היי גוונה, אם חאו, אם הוא ימיס את החתיכת לחם וגמעו, אם הלחם שימיסו חמצו אנוש קרת, ואם מצא היא, אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח. על זה הגמרא שואלת, ביש למה אם הלחם שימיס מצא היא, אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח? למה לחם עוני אמר רחמנם? והאי הלחם הזה, כיוון שהוא ימיס אותו, לב לחמו. אלא אם תאמר משהו אחר, אומרת הגמרא, אלא אם תאמר שמה, שאם חמץ הוא אנוש קרת, למה הרי אכילה כתיבה בן? מתרצת על זה הגמרא אמר איש לקיש, אמר קרא, כתוב כי כל אוכל חמץ ונחרת הנפש. שוב גם פה נפש זה בא לרבות את מי ששותה חמץ, הוא גם כן יהיה חייב. ותני ענמי בדברים הדומים לכך, בואו נראה עוד. לגבי טומאה של נבלת עוף טהור, כי היא גוונה, גם פה אם אמך הוא, אם הוא יתיך את הכזית מאותה נבלת עוף טהור, באור זה באש ושתה אותו, הוא טמא. ואם התיכו בחמה, בשמש, הרי הוא טהור. והבינן בא, על זה הסתפקנו, הרי לשון אכילה כתיב בה, ואם הוא המיס אותו זה לא נחשב אכילה, זה נחשב שתייה. למה יעת מעל כך? עונה הגמרא אמר איש לקיש, אמר קרא, וכל נפש, נפש רבותיי, זה בא לרבות גם את השוטה. נו, אז אם כך תשאל השאלה במיידי, היא אחי, אז אם הוא יתיך אותה בחמה, נמי יעת מה? מתרצת הגמרא בחמה, זה יסרוך המסרח, זה לא ראוי לשתייה. אם כך, נמצאנו למדים בשלושה מקומות, גם בחלב, גם בחמץ וגם בנבלה, שאם הם נימוכו ונהפכו למשקים, יהיה דינם כאוכל, וזה נלמד מהמילה הנפש. למה צריך את כולן? עונה הגמרא וצריכם, ובואו נעמול בכך. די כתב רחמנא רק לגבי איסור חלב, חמץ לא עתי מיני. למה חמץ לא נלמד מחלב? כיוון שחלב יותר חמור מחמץ, שכן לא הייתה לו לחלב שעת הכושר, אבל חמץ היה לו זמן שהיה מותר לפני הפסח. אז אם חלב יותר חמור, אם חלב יותר חמור מחמץ, אל תלמד ממנו. וגם נבלה לא עתי מיני מחלב, שכן אנוש קרת, אבל הנבלה אין עליה חיוב קרת אלא רק לב. והיא כתב רחמנא רק לגבי חמץ, שאם הוא נימוח דינו כאוכל, חלב לא אתם הנה, כיוון שכן לא אותר החמץ מכללו, אבל חלב כן מצאנו שהוא מותר. איפה? אצל חלב חיה, נכון? מקום שכן אותר איסורו אצל חיה, ותכף הגמרא גם תעסוק בכך. אבל וגם נבלה לא את ימינה, שכן מי שאוכל אותה אנוש קרת, אבל על נבלה אין חיוב קרת. והיא כתב רחמנה את הדין הזה רק לגבי נבלה, שאם נימוח יהיה דינו כאוכל. אנך אז הדברים האלו שעסקנו בהם, חלב וחמץ, לא את ימינה, שכן נבלה מטמאה את האדם על ידי האכילה, אבל חלב וחמץ לא מתמים את האדם על ידי האכילה. לכן באופן כזה, בחורה, לכל אחד ואחד הוא צריכנו להביא לימוד בפני עצמו. ואז הגמרא ממשיכה וטוענת, חדה מחדה לא עתיה. זאת אומרת, אחד מהשנים לא ניתן. אבל תית חדה מתארתם. בוא תלמד בבניין אחד מהשניים האחרים. נו, אם כך, בוא נבין מה. אי תת, אז באיזה מקום התורה לא תוצרך לציין את הדבר הזה שאם נימוח יהיה דינו כאוכל? מאיפה נלמד? אם תאמר שלא לכתוב רחמנה בנבלה, ותית מהנך תלמד נבלה מחלב וחמץ, שמה שהם אסורים באכילה, אז גם נבלת עוף טהור שנימוח יהיה דינו כאוכל? לא. מה להנך חלב וחמץ, שכן אנוש קרת? אלא מה תאמר? לא לכתוב רחמנה בחמץ, ותיתה מהנך, תלמד מחלב ונבלה, שנימוחו ודינם כאוכל, אף גם בחמץ יהיה דינו כך, אבל מה להנך חלב ונבלה, שכן לא הייתה להם שעת הכושר, מההתחלה הם היו חמורים והיו הסורים, לכן הם חמורים, אבל חמץ היה לו שעת הכושר לפני פסח. לא לכתוב רחמנה בחלב, ותיתה מהנך, תלמדים לכן הם חמורים, אבל חמץ היה לו שעת הכושר לפני פסח. לא לכתוב רחמנה בחלב ותיתה מענך תלמד מחמץ ונבלה.

זאת אומרת, היא הותרה מכלל איסורם לאכילת כהנים, זה כן מותר. אז מה בעצם הטענה שהגמרא רצה לומר? למה לא שייך ללמוד משם, כיוון שהוא הותר מכללו? מה הותר מכללו? עונה הגמרא לעולם, הכוונה היא לחלב של חיה, והוא הותר מכלל איסורו לאכילת הדיות. ודקקשי הלך, הרי גם חטאת העוף, היא גם הותרה מכלל איסורה לאכילת כהנים? לא, יש הבדל. מה שהכהנים אוכלים זה משולחן גבוה, כזכו, וזה לא דומה אצל חלב. נו, ממשיכה הגמרא ועדיין מקשם. למה באמת התורה הוא צריכה לרבות בשרצים, שאם נימוכו, יהיה דינם כאוכל? למה לא נלמד דין שרצים? מחלב, חמץ ונבלה, ועד אתניה. אלה התמאים לכם נאמר בתורה, בכל השרץ כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב. אומרת הגמרא, התמאים לאסור צירן, זה השומן, ורודבן, וכיפה שלהם. למה לי צריך לרבות בשרצים? לגמר מענה, תאמר, כמו בחמץ, חלב ונבלה אסורים, וגם אם נימוכו יהיה דינם כאוכל, גם שרצים אסורים, אם נימוכו, יהיה דינם כאוכל. עונה הגמרא צריכה להשמיע לנו את הדבר. די לא כתב רחמנה, אם התורה לא הייתה כותבת לגבי שרצים שנימוכו שהם אסורים, והייתי למד זאת מחלב חמץ ונבלה, אבל אמין הייתי אומר, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. זאת אומרת, מה הכוונה דיו לבוא מן הדין? שהוא דבר שנלמד בקל וחומר. אפילו שהדבר הנלמד הוא יותר חמור מן המלמד, אי אפשר להחמיר על הנלמד יותר מן המלמד. אז הייתי אומר, פה די לאיסור שרצים שנימוכו, שנלמד מדין חלב חמץ ונבלה, שדינו יהיה כדינם. מה אתם אצלם עד דייקה כזית? אף אחנמי יהיה חייב עד דייקה כזית. אבל רבותיי, איסור אכילת שרצים הוא כבר בשיעור של כעדשה. ממשיכה הגמרא את הפלפול הזה בדף קוף קף, ועוברים לדף קוף קף עמוד ב', ולכתוב רחמנה בשרצים, ולאיתו אנח ולגמרו מנהו. תגיד, כמו שבצרשים שנימוכו דינם כאוכל, גם אחרים שנימוכו יהיה דינם כאוכל. עונה הגמרא, לא, משום דעיק על המפרח ולומר מה לשרצים, למה דינם כאוכל? שכן תומעתן במשהו, אז התורה החמירה אצלם. מה שאין כן אצל דברים האחרים שאיסורם זה רק בכזית, מי אמר לך שהתורה מחמירה בכך? נו, ממשיכה הגמרא ושואלת עוד. ועד אתניה, הטבל זה אותן פירות שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות. אם רוצים מהם משקים. והחדש, זו תבואה חדשה לפני שהקריבו את העומר. עשה ממנה שחר. וההקדש שהוציא מזה משקים. והשביעית שהוציא מהפירות שלהם משקים. והכלאיים שיצא מהם משקים. כולן משקים היוצאים מהם דינם כמותם. מנלן, וחיתם על לגמר מהנח, מה תלמד מבניין אב? כמו אצל חלב, חמץ ונבלה שנימוכו דינם כאוכל. אז גם פה, אותם איסורים שהמשקים יוצאים מהם יהיה כמותם? מה להנח אצל חלב, חמץ ונבלה? למה אם נימוכו דינם כאוכל? שכן איסוריהם איסור אבא מאליו אבו. לא נגרם איסורם על ידי מעשה אדם. אבל פה ראינו שכן נגרם איסורם על ידי מעשה אדם. אבל הגמרא לרגע באה ועוצרת. השאלה היא רק על הקדש, אותו אל תלמד. אבל שאר הדברים לא קשה. הם כן דומים. הנה. תינח כל זה דווקא אחד איסור אבא מאליו, כמו טבל, חדש, שביעית, כלאיים. אבל אחד אליו איסור אבא מאליו, כמו בהקדש, שזה נעשה על ידי דיבור האדם, מנלן שאכן המשקים היוצאים יהיה דינם כמותם. עונה הגמרא ושימו לב, זה דבר שרודף דבר. גמרינן מביקורים, כמו שבביקורים משקים היוצאים דינם כמותם, אף פירות הקדש, המשקים שיוצאים דינם כמותם, והרי ביקורים אין איסור בא מאליו, אדם מפרש בדיבורו, אבל ביקורים גופאי וממשיכה הגמרא להקשות, מנלן שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, דתנא רבי יוסי על הפסוק שנאמר בספר ודברים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. פרי עצמו אתה מביא, ואין אתה מביא משקה שיוצא מהם. אבל אם הביא ענבים, ואחר כך דרכן, מניין שיצא ידי חובת ביקורים? תלמוד לומר אשר תביא מארצך. תביא, גם באופן כזה שהביא אותם לעזרה, עדיין נשאר עליהם קדושת הביקורים. אבל אתה רצית ללמוד מביקורים שמשקה יוצא, דינו כמותם? טוענת הגמרא איקה למפרח. מה לביקורים שכן ביקורים טעונים קריאה? צריך לקרוא את פרשת ארמי עובד אבי וגם טעונים הנחם. אבל הקדש התורה לא החמירה בו, איך תלמד ממנו? אלא עונה הגמרא גמר מתרומה. כמו בתרומה שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם? אף גם בהקדש. וזה רודף שאלה. ותרומה גוף המנלן, עונה הגמרא כיוון שתרומה הוקשה לביקורים. דאמר מר תרומת ידיך, אלו ביקורים. אז כמו שביקורים

0: משקים היוצאים מהם דינם כמותם, גם בתרומה. אבל עדיין הגמרא טוענת לא תוכל ללמוד את שאר הדברים מתרומה. מה לתרומה שכן זרים האוכלים אותה במזיד חייבים עליה מיטה? ואם שוגג, צריך להוסיף גם חומש. אז התורה החמירה שם, מן הסתם התורה גם החמירה אצל המשקים היוצאים מהם. אבל בהקדש, שהתורה לא החמירה כל כך, איך תלמד מזה שהמשקים היוצאים דינם כמותם? אלא אומרת הגמרא, גמר למד גזרה שווה, מתערבה. מתרומה וביקורים, אם בשניהם משקים היוצאים מהם דינם כמותם, אף גם באקדש משקי היוצא מהם דינם כמותם. טוענת הגמרא, אבל עדיין, מה לתרומה וביקורים שכן חייבים עליהם מיטה, אם אכל אותם במזיד, ואם אכל בשוגג מוסיף לשלם עליו מעבר לקרן גם את החומש. אבל באקדש אתה לא יכול להחשיב ולומר שביקורים יוכיחו שאין זר חייב מיטה וחומש, ובכל זאת משקים היוצאים מהם דינם כמותם. אבל עדיין, אלא את, היא אומרת הגמרא, למדו את זה מדין תרומה, וחד מאנך, זאת אומרת, אחד מהדברים, חמץ או נבלה, או מדין ביקורים, וחד מאנך. ובעצם הגמרא פה מתפלפלת, וגם רש"י עוסק בכך ומברר את הדברים, אם נרצה להעמיד ולוקח ונלמד מזה, שמה, מה לתרומה שכן חייבים עליה מיטה וחומש, מה שאין כן בהקדש, אז נבלה תוכיח שאין חייבים עליה מיטה וחומש, והמשקים היוצאים מהם דינה כמותה. אם תתחם על הנבלה שכן איסור שבא מאליו, אבל בהקדש לא, תרומה תוכיח. וחזר הדין, אומרת הגמרא, והצד השווה הוא שמה, שהם עצמם הסורים ומשקים שיוצאים מהם דינם כמותם, אף אני יאמר כך בהקדש. ועל זה הגמרא הבאה ושואלת ועוסקת בכך, והדתנן דבש תמרים ויין תפוחים, כל זה של תרומה, וחומץ של סדבניות, זה ענבים בימות החורף, ומשקים של שאר מיני פירות של תרומה. רבי אליעזר מחייב קרן וחומש למי ששתה מהם בשוגג, ורבי יהושע פותר. במאי פליגה, במה הם נחלקו? הרי כבר אמרנו מקודם שתרומה וביקורים, מה שיוצא מהם דינם כמותם. אז למה רבי יהושע פותר מקרן וחומש? עונה הגמרא שהמחלוקת היא באותה הלכה שנלמדה במקום אחר. האם אנחנו אומרים דון מינה ומינה, או בדון מינה ואו כבאטרה? זאת אומרת, הסברנו את זה בעבר ונזכיר שוב, האם אתה לומד את עיקר ההלכה ואתה לומד גם את שאר הפרטים, או תלמד רק את עיקר ההלכה אבל תעמיד את ההלכה במקומה, והפרטים האחרים גם תשים במקומם. בזה נחלקו כמה יפלגים. דרבי אליעזר סבר דון מינה ומינה, תלמד את תרומה וביקורים כלפי ההלכה הזו שמשקים היוצאים מהם דינם כמותם, ושוב תלמד תרומה וביקורים לגבי פרטי ההלכה, שמה שגם שאר מינים חוץ מזיתים וענבים יהיו המשקים שיוצאים מהם דינם כמותם. ואז נאמר כך, מה בביקורים משקים היוצאים מהם דינם כמותם? אף בתרומה נמי, משקין היוצאים מהם דינן כמותם. והוא מינה, תמשיך לומר גם ללמוד את פרטי ההלכה, מה ביקורים אפילו משקים שיוצאים משאר המינים, למרות שהם לא מזיתים וענבים, דינם כמותם. אף בתרומה נמי, אפילו משקים שיוצאים מהם משאר המינים, גם יהיה דינם כמותם. זה, אומרת הגמרא, מי למד כך? רבי אליעזר. ורבי יהושע סבר דון מינה, תלמד בעצם את עיקר ההלכה. מה ביקורים משקים היוצאים מהם דינם כמותם? אף בתרומה, משקים היוצאים מהם דינם כמותם. ואו כבאטרה, ואז תעמיד את ההלכה במקומה. מה משקים דקדשים בתרומה, תירוש ויצר אין, מידי אחרין, אבל דברים אחרים לא. אף לגבי משקים היוצאים מהם, נאמר דווקא על תירוש ויצר אין, אבל מידי אחרין, אבל משקים של פירות אחרים, לא, לא יהיו קדושים. ממשיכה הגמרא ועל כך היא שואלת, ועד אתנן במשנה, ונראה כדעת מי המשנה הזו הולכת. אין מביאים ביקורים ממשקה שיוצא משאר הפירות, אלא דווקא ממשקה שיוצא מן הזיתים ומן הענבים. מני, כדעת מי נשנית המשנה הזו? נו, כמו שראינו כעת ממש, רבי ישוע ידי אמר, דון מינה ואוקה באטרה, גמר לה הוא דווקא לביקורים, מתרומה, שזה דווקא תירוש ויצער, ולא שאר המשקים. ועוד רשע של משנה שנראה כדעת מי היא, ועד אתנן, אין סופגים את הארבעים, לא מקבלים עונש מלכות על שתיית משקים, משום איסור של אכילת עורלה, זאת אומרת דווקא אלא על משקה שיוצא, מן הזיתים ומן הענבים. גם פה, כדעת מי זה? רבי ישועי, תירוש ועיצר, דאמר דון מינה ואוקה באטרה. וגמר לו, הוא חוזר לו ולד ביקורים, מתרומה, שדווקא משקים של זיתים וענבים יש בהם קדושה, אבל משקים של שאר הפירות אין בהם קדושה, ועל זה אומרת הגמרא בתחילתו של הדף היומי של שבת בדף קוף קוף א', עמוד א', זה החלק הראשון שנעסוק בו גם כעת, והדר מייטלה לעורלה, פרי, פרי מביקורים, כמו שאצל אורלה כתוב, וכי תבוא אל הארץ, ומתעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריון, ואצל הביקורים כתבו לקחת מראשית כל פרי האדמה, אז כמו שאצל הביקורים, דווקא משקים שיוצאים בזיתים וענבים, יש להם קדושת ביקורים, כך גם באורלה. אין לוקים, אלא על משקים, היוצאים מזיתים וענבים. ממשיכים על הרבותיי, המסע לא נגמר, בירור אחר בירור, עוד חלק מתוך דברי המשנה, והפעם זה אלל, א', למד, למד, גם הוא מצטרף עם הבשר, לטמא תומעת אוכלים. מברר את הגמרא מהו אלל, מהי אלל, רבי יוחנן אמר זה מרתקה, זה גיד של השדרה והצוואר, הוא רחב וקשם. ריש לקיש אמר עלל זה בשר שפלטתו הסכין, כאשר מפשיטים את האור מהבהמה. אז רבותיי, לפעמים כשאת מהבשר נשאר דבוק לאור, אך הבשר הזה הוא לא בשר חשוב, הוא לא מקבל תומעה בפני עצמו. מתי ומקשה הגמרא מספר יוב, יש פסוק שיוב אמר לחבריו, ואולם אתם תופלי שקר, רופאי אליל כולכם, אתם דוברי שקר, אין בו רפואה, כשאתם אומרים לעשות דבר לרפואתי, עלל זה דבר שאין לו רפואה? אז ביש למה למנדה אמר זה רבי יוחנן, שעלל זה מרתקם, היינו דלב בר רפואה? זאת אומרת, ברגע שנפסק גיד השדרה והצוואר, אז אין רפואה כדי לחבר אותו עם הבשר. אלא למנדה אמר ריש לקיש, שסובר שעלל זה בשר שפלטתו הסכין, נו, זה בר רפואה, כיוון שמי שמדלדל בשר מדבר חי, כן אפשר לתקן אותו ולחזק אותו. למה זה נקרא אלל? עונה הגמרא באלל דקרא דקול עלמא לא פליגה, מה שהוזכר בפסוק, שהם לא חולקים שזה מרתקה. כי פליגה באלל דמתניתין, מה שהוזכר במשנה, זה גם מה שראינו בבירור המחלוקת מקודם. ואז מגיעים הקושיות. תאש מהראיה לדברי ריש לקיש מהמשנה שאותה ראינו בדף קוף י"ז. רבי יהודה אומר, העלל של הנבלה המכונס, אם יש בו כזית במקום אחד, הוא חשוב כבשר, וחייבים עליו משום נבלה. ואמר רב אונה, מה שרבי יהודה מחייב על העלל, והוא דווקא כשכינסו הוא בעצמו למקום אחד, אז הוא מחשיב ומגלה בדעתו שהוא לא ביטל אותו. אז ביש למה למאן דאמר שזה ריש לקיש, שעלל היינו בשר שפלטתו הסכין, היינו דחי איקה, כזית, במקום אחד זה מתחייב, כי הוא מחשיב אותו כאוכל, וכך הוא גם מגלה בדעתו. אלא למאן דאמר שזה רבי יוחנן שסובר שעלל זה מרתקה, בשר קשה, כי איקה כזית מהי אבה, הרי עדיין עץ בעל מהו. מתרצת על כך הגמרא ואומרת, אליבא דרבי יהודה לא פליגה לא נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, ששניהם סוברים שעלל זה בשר שפלטתו הסכין, כי ודאי שרבי יהודה גם מדבר באופן כזה, ולכן אם כינס כזית במקום אחד, הרי הוא מגלה בדעתו שזה בשר. כי פליגה, אליבא דרבנן, שרבי יוחנן אמר מרתקה, נמי, הוא גם נקרא אלל, כמו שראינו בספר איוב, ולכן זה גם מצטרף עם הבשר לטמא תומעת אוכלים. ריש לקיש אמר, דווקא בשר שפלטתו הסכין, אבל מרתקה, שהוא עץ כמו עץ, לא מצטרף. שואלת הגמרא שאלה, האי בשר שפלטתו הסכין, איך היא דמי? היא דחשיב עליהם, הוא חשב לאכול אותו, אז אפילו בען פניו שהוא מתאמה. ואם תאמר דלו חשיב עלי, אז בתו לבטלה, שאלה יפה, מתרצת הגמרא רבי אבין ורבי מיישה, שניהם מתרצים את הקושייה, רק כל אחד מעמיד את המשנה באופן שונה. אומרת הגמרא, אחד אמר שהוא כאן שרק מקצתו, מקצת מהעלל, חישב עליו לאכול. גם הוא לא פירש איזה מקצת, ועוד והוא לא חשב על כולו. אין קבצה ממנו מקבל טומאה, אומר רשי. אבל כשזה ביחד עם שאר האוכלים, אותו מקצת כן מצטרף. ואחד אמר, מדובר שמקצתו פלטתו חיה. זאת אומרת, הוא נשאר דבוק על האור. היא למשל, הכלב נשך והוא דלדל חלק מהבשר, ואז הוא שחט את הבהמה. מקצתו נשאר דבוק מחמת שפלטתו הסכין, ואנחנו לא יודעים מהו הבשר שהחיה פלטה ומהו הבשר שהסכין פלטה. לכן הבשר שהסכין פלטה בטל מתורת אוכל, כיוון שהוא מבטל אותו מדעתו. אבל הבשר שהחיה פלטה, היות ונעשה מאליו, הוא לא בטל מתורת אוכל, לכן קבצה ממנו בפני עצמו לא מקבל טומאה. כשהוא ביחד עם שאר האוכלים, הוא כן מצטרף. ובואו נמשיך לעסוק בעניינים של הצירוף, תנן אתם, החרטום, מה שהעוף מנקר בו, זה המקור, והציפורניים שלו מטמאים מכניסים את הטומאה, וגם מטמאין ומצטרפין. דהיינו, אם נגע בהם שרץ הבשר נטמא, אם קיבלה עוף טומאה מן השרץ ונגעו אלו באוכל, האוכל נטמא, וגם זה מצטרף להשלים לשיעור קבצה. חרטום, אומרת הגמרא, זה כמו עץ בעלמא, זה לא ראוי לאכילה. למה הוא מצטרף? אמר רבי אלעזר, מדובר בחרטום התחתון של העוף. נו, אבל עדיין גם החרטום התחתון נמי, עץ בעלמא הוא. עונה הגמרא, מרב פאפה, מדובר בחלק התחתון של החרטום העליון בתוך הפה, כאילו שדשהי רצועה כזו שהיא דבוקה לחרטום העליון למקור, החלק הזה הוא כן ראוי לאכילה, אגב הבשר. וציפורניים לא ראויים לאכילה, למה זה מצטרף? אמר רבי אלעזר, במקום המובלעים בבשר, זה השורש של הציפורניים, הם כן ראויים לאכילה. עוד ראינו בדברי המשנה, קרניים מצטרפים עם הבשר לשיעור קבצה, כדי לטמא טומאת אוכלים. אמר רב פאפה, מדובר במקום שחותכים את הקרניים ויוצא מהם דם, זה מקום שקרוב לבשר, זה כן מצטרף לשיעור קבצה, כדי לטמא טומאת אוכלים. כך בעצם הבנת הדברים. יש עוד המשך שאותה אנחנו נתחבר ונעסוק בבירור דברי הגמרא, שיבוא עלינו לכם לטובה ולברכה בלימודו של הדף הבא. אשריכם מאזינים יקרים, חזקו ואימצו, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: קשר שנולד מתוך היגיון טהור, כגון לומדים ביחד חברותה, הולכים ביחד למשל לשיעור, לומדים מהלך קטן, לא צריך מהלך של שעות, אבל מהלך שיוצר להם חשיבה משותפת, יוצר קשר, שומעים שיעור של הרב יחד, כמו מאות זוגות שבאים לשיעורים שלי, או אפילו שומעים בטלפון, עוקבים במדיה, אבל ביחד, עוצרים, שמעת מה הרב אמר? שמעת? רגע, בוא נבין מה הוא דיבר. מנתחים מהלך יחד. השכל וההיגיון המשותף שהם חולקים, אני אתרגם את זה לשפה פשוטה, זה מוליד אהבה שכלית. בית, בני זוג, שיהיה בנוי על אהבה שכלית, זו אהבת אמת שלא תיפרד לעולם. כל רוח בעולם שתבוא ותנשב, לא תזיז בכלום. מכילה לביטוי לא הורים ולא אחים ולא משפחה ולא חברים, שום כוח בעולם לא יפחד את זה. איפה נופלים רוב הזוגות בעולם, בפרט אלו שהגיעו לגירושין, אם אדם מגיע אפילו לא לגירושין, לבית שלום בית, סימן שיש תקלה בדיסק בנקודה הזאת. אתה יודע, חצי מהרפואה שבאים לרופא, להבין קודם כל את החולי. אם זיהינו החולי, 50%. זיהית את החולי, מה יש לך? 50% רפואה קיבלת, נכון? עכשיו זה כבר לא בהם, אנחנו ניתן לו טיפול כזה או אחר, זה כבר, זה הכסף הקטן. אבל קודם כל בוא נזהה את החולי. בעיניי, 80% מהבעיות של הבית, זה הנקודה של החולי שלהם. פה יש לנו פספוס. בני זוג שבונים את הקשר, מראש על נמשך, לא נמשך וכו', אתם מבינים שיש כאן תקלה חמורה. יש כאן שריטה בדיסק עמוקה מאוד, עמוקה מאוד. קשר אצל הצדיקים, לעולם הוא יתחיל בהיגיון. זה נקרא קשר של תורה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק A משנה ת' במסכת עבודה זרה, שיהיה ברכת השם עליכם, לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים, חודש אלול, חודש של להרבות אהבת חינם, להרבות מצוות, צדקה, חסדים, אין דבר גדול, המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואין שום דבר בשום דת, העניין הזה של דרגי התשובה, שבן אדם יכול להביע חרטה על מה שהיה, לקבל על עצמו לעתיד, לעשות וידוי, ולא רק שזה מתכפר לו, זה נהפך לו לזכויות. אומרת המשנה לאחר שלמדנו במשנה הקודמת, בניין יין נסך שאסור ואוסר בכל שהוא, מוסיפה המשנה שלנו למנות דברים אסורים בהנאה ואסורים תעורבתם בכל שהן. ברא משנתנו אינה עוסקת בתערובת של איסור שנבלה לתוך היתר ואינו בעין, אלא בדבר שבמניין. של איסורי הנאה שנתראה בדברים דומים של היתר, כגון בקבוק יין נצח שנתראה בהרבה בקבוקים של יין כשר, והרי האיסור הוא בעין, אלא שאין מכירים אותו, או בא המשנה להשמיענו שדבר שבמניין האסור בהנאה, אם נתראה אפילו באלף של היתר, אינו בטל בהם ואוסר הכל. אלו הדברים המפורטים לכמן האסורים בהנאה ואוסרים בכל שם, אפילו נתראה אחד מהם באלף, כולם אסורים. יין נסח, אם נתערבה חבית אחת של יין נסח באלף חביות של היתר. כל החביות אסורות, ברא מן הלכה כן, ועבודה זרה, פסל של עבודה זרה שנתערב באלף סלים שאינם עבודה זרה, הכל אסור. ואורות לבובין, אורות של בהמות שנקראו בחיים כנגד לבם, והוציאו את לבן להקריב לעבודה זרה, והוא הדין לכל תקרוב את עבודה זרה, ושור הנשכל שנגמר דינו להיסקל לפי שהרג אדם, והגלה הרופה לאחר שהורידוה לנחל איתן, וצפרים מצורה שתי הציפורים שלוקחי המצורה לטהרתו, שלאחר שנשחטה הציפור האחת אסורה הם בהנאה, ושיער נזיר אסור בהנאה, והנזיר מגלחו במלות ימי נזרו ושורפו, וכן פטר חמור אסור בהנאה כל זמן שלא נבדה, וכן לא נבדה ונערף אסור הוא בהנאה, ובשר בחלב, חתיכת בשר שנתבשלה בחלב אסורה בהנאה, שכתוב בתורה שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו, ודרשו אחד להסיר או אכילה, אחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בישול. ושעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים, יש נוסחאות שאין גרוסים שעירים המשתלח, וחולין שנשחטו בעזרה, בהמה של חולין שנשחטה במקדש, הרי אלו כל אלה שנינו אסורים בהנאה ואסורים בכל שם. אפילו אחד באלף, כמבואר לאל, ובגמרא מבואר שמשתתנו חוזר בשונה, הרי אלו אסורים ואסורים בכל שם, להשמיענו שאין אסורים בכל שם, כמבואר לאל, אלא איסורי הנאה שהם דברים שבמניין. אבל דברים שבמניין שאינם איסורי הנאה, או איסורי הנאה שאינם דברים שבמניין, אינו אוסרים תורתם בכל שהם. עד כאן משנה ת' חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קופחף, הנושא. לשאוף לשלימות למרות החורים. האם זה טוב לשאוף להגיע לשלימות? השאלה היא לאן לוקחים את השאיפה הזאת. כמובן שחשוב להשתפר ולהתקדם כל הזמן, אבל צריך גם להיות מודעים למגבלות שלנו, ולא להציב לעצמנו יעדים בלתי אפשריים. הגמרא אצלנו מדברת על כך שבאור ישנם נקבים זעירים. בעקבות זאת מתעוררת שאלה הלכתית. רב אחא חושש שמאחר שהתורה דורשת שבתפילין יהיה כתיבה תמה, כלומר כתיבה שלמה ורציפה ללא הפסקות, הרי הנקבים הקטנים בקלף הופכים את הכתיבה לפסולה מבחינה הלכתית. התשובה שנותנים חכמי ארץ ישראלי היא אם הדיו מסוגל לעבור מעל הנקב ולא מורגש שיש שם חור, הנקב הזה אינו פוסל את הכתיבה. ההלכה אינו דורשת שלימות שאינה קיימת בחומר, אלא שלימות אנושית ומעשית. העיקרון הזה בעצם אומר שבמציאות הארצית והחומרית אין דבר כזה שלמות מוחלטת, וגם אין טעם לשאוף אליה. למשל, בעולם המדע והנדסת החומרים אין דבר כזה משטח חלק לחלוטין או מוצק ב-100%. אם מהנדסים היו דורשים שלמות מוחלטת בייצור פלדה או ביטון, הם לא היו בונים קשרים לעולם. במקום זאת הם עובדים עם מושג של סבילות. כל עוד הנקבים או הפגמים הזהירים אינם פוגעים ביכולת של המבנה לשאת את העומס, המבנה מוגדר כשלם ובטוח. גם בתחום הניהול והטכנולוגיה, הניסיון להגיע למוצר נטול פגמים לחלוטין לפני היציאה לשוק הוא מתכון לכישלון. תמיד יהיו חורים קטנים בתכנון, מקרה קצה שלא חשבו עליהם מראש, או חוסר יעילות זעיר. השאיפה היא ליצור מערכת שבה החוויה הכללית והתפקוד המרכזי הם כה חזקים עד שמגשרים על אותן תקלות קטנות מבלי שהמשתמש ירגיש בהן. השלמות כאן נמדדת ביכולת של המערכת לספק את הערך שלה, למרות המגבלות המובנות בה. וכך גם בעולם קיום המצוות, יש אנשים שלחוצים כל הזמן, שהם לא כיוונו כמו שצריך בתפילה ובברכות, הם לא נטלו ידיים כמו שצריך, הם פספסו איזו מצווה. חשוב כמובן להקפיד על המצוות, אבל לא להיות לחוץ מדי. לא ניתנה תורה למלכי השרת, אלא לבני אדם, כדי שיקיימו אותה כפי יכולתם. היכולת להכיר בחורים הקטנים ובכל זאת להמשיך בעשייה היא המפתח להצלחה. השלמות האמיתית היא לא היעדר פגמים, אלא יכולת ליצור רצף ומשמעות מעל המגבלות הטבעיות של החומר ושל האדם. כשאנחנו מפסיקים להיבהל מהנקבים הזהירים, אנחנו מתפנים למשימה אמיתית. מסכת חולין דף קכ"ף, האומנות העדינה של הנחמה. מכירים את הביטוי רופא אליל? הכוונה היא לרופא שמנסה לרפא באמצעות כל מיני שטויות והבלים שאין בהם תועלת. הגמרא מביאה אצלנו את הפסוק שבו מופיע הביטוי הזה מתוך ספר איוב, ואולם אתם תופלי שקר, רופאי אליל כולכם, אומר הפסוק באיוב. כידוע, איוב מצא את עצמו בשפל המדרגה לאחר שאיבד את רכושו, ילדיו ובריאותו. חבריו של איוב באו לנחם אותו. במקום זאת החלו לבוא אליו בטענות שאם הוא סובל זה כנראה מגיע לו בגלל חטאיו, ואם יחזור בתשובה הכל יסתדר. הדיבורים הללו לא חיסקו את איוב, אלא ציירו והכיסו אותו עוד יותר. המנח רופאי אליל הוא לאו דווקא עובדי עבודה זרה, אלא רופאים של אליל, דבר שאין בו תועלת, פשוט אבלים. במקום להקשיב לזעקה של איוב, ניסו החברים שלו להסביר את האיסורים שלו בצורה שכלית. כשאדם במצוקה עמוקה, הניסיון להסביר לו את ההיגיון למה מגיע לו לסבול, זוהי פעולה שמייצרת אשליה של פתרון, אבל למעשה היא מזלזלת בחוויה האמיתית של הסבל. כאשר אנחנו באים לנחם אבלים או לעודד אנשים שנמצאים במצוקה, חשוב לדעת איך לעשות זאת בצורה נכונה. לפעמים מתוך חוסר הנוחות האישי שלנו מול הסבל של אחרים, אנו ממהרים להשתמש במשפטים שנשמעים מעודדים, אבל הם חסרי תועלת עבור האדם הסובל. המילים הללו הם מבחינה רפואת אליל. הם לא מרפות את הפצע, רק מציקות לו יותר. רופא אמת הוא מי שמסוגל לשעות בתוך חוסר הוודאות והכאב יחד עם הזולת, בלי לנסות לתקן אותו באופן מיידי, או להסביר אותו באמצעות רציונליים. חכמינו אומרים, אין לנחם אדם כאשר מיתו מונח לפניו, כאשר הכאב הוא בסיוע. אין טעם לומר משפטים כמו הכל לטובה, או הוא נמצא במקום טוב עכשיו, כי אדם עוד לא פנוי נפשית לשמוע את זה. כאשר אדם סובל ממחלה קשה, אין טעם להגיד לו, זה שום דבר עוד מהתברי, כי הוא יודע היטב שזה לא המצב. היכולת להכיר בכך שאין לנו כרגע פתרון, או פשוט להיות נוכחים ברגע קשה, היא לפעמים מה שנדרש מאיתנו. לשבת עם הסובל, להקשיב לו, להביע כלפיו תמיכה, אהבה והזדהות. הלקח שיום מלמד אותנו, שכדי לנחם מישהו צריך קודם לראות אותו כפי שהוא, להכיר בקושי האמיתי שלו, ולא לנסות לתקן אותו בקלות. אם נבוא בחינות מתוך רגש אמיתי ורצון טוב, זו העזרה הטובה ביותר שאפשר לתת לסובל, גם בלי מילים יפות. הנחמה האמיתית נובעת מהיכולת לשעות בתוך הכאב של הזולת, מבלי לתקן או לייפות את המצב. המסר של הגמרא עלינו לשאוף להיות רופא אמת, המבינים שהנוכחות והשתיקה יקרות לעתים יותר מכל היצע מלומדת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בימים האלו של רחמים, של סליחות, של חסדים, ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מחייך, מאיר לנו פנים, מחייך אלינו, אנחנו צריכים לחייך חזרה, להיטיב את דרכנו, לשפר, לייעל, להתקדם, לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, וכך נזכה לקבל את חסדיו ורחמיו. ואנחנו מזכירים בסליחות תפילת עננו אלוקי אברהם, עננו. עננו פחד יצחק, עננו. עננו אביר יעקב, עננו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיענה לתפילתנו, שירחם, שיושיע, שיגן, שיציל, בזכות אברהם, יצחק, יעקב. ואנחנו צריכים להבין את ההתנסחות של התפילה הזאת. למה יש עננו לפני ועננו אחרי? עננו אלוקי אברהם, עננו. מה המשמעות של הכפילות של הבקשה עננו? אז כמובן, בדרך הפשט, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תפילה חזקה, בחוזק, ענינו השם, ענינו. אבל אם נסתכל את מקור התפילה הזאת, מקור התפילה הזאת היא של אליהו בהר הכרמל, שהוא עומד ונביאי הבעל עומדים כנגדו עם מזבח לבעל, כל היום הם מבקשים הבעל ענינו, הבעל ענינו, אין קול, אין עונה ואין קשב. אבל אז אליהו הנביא בשעת המנחה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ענני השם, ענני. הוא המקור של הכפילות הזאת, ענני השם, ענני, והגמרא מסבירה את הכפילות הזאת. אומרת הגמרא, אליהו הנביא מבקש מהקדוש ברוך הוא שני בקשות. בקשה אחת, ענני השם, שתרד אש מן השמיים, שכולם יראו שאתה מתרצה בקורבן, שאתה הוא האלוקים, אבל ענני פעם שנייה, שעם ישראל יאמינו שהאש באה מן השמיים, שידעו שאתה הוא זה שהגעת והופעת והורדת את האש והתרצית והתקרבת אליהם, ולא יגידו מעשה כשפים, שלא יהיה להם יצר הרע שייתן להם לכפור במחזה הנפלא והקדוש שהם רואים, אלא שהם יאמינו שאתה הוא זה שהופעת ונגלית. וזה גם הכוונה פה בתפילת הסליחות. כשאנחנו אומרים עננו השם, עננו, אנחנו פונים פעמיים, כי אנשים מבקשים ישועה. אנשים יש להם צרות, אנשים רוצים ברכה, רוצים פרנסה, רוצים ילדים, רוצים זיווג, רוצים הצלחה, רוצים הרבה דברים. וכשמבקשים אותם, הרבה פעמים באמת מכל הלב מתחננים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אבל אז יש תופעה אנושית שכשהבן אדם כן מקבל את הישועה, הרבה פעמים אנחנו שוכחים שקיבלנו אותה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מייחסים את ההצלחה לכוחי ועוצם ידי, לשכן שעזר לי, לטבע, לתכונות שלי, לכישרון שלי. אנחנו שוכחים שביקשנו מהקדוש ברוך הוא והתחננו, והנה הוא הושיע אותנו, אבל לא, זה כבר אנחנו. אנחנו מתפללים עכשיו לקדוש ברוך הוא, בימים האלה, ימי הרחמים והסליחות, עננו השם, אנחנו מתחננים לשנה טובה, לשנה שמחה, לישועה, להיכתב בספרם של צדיקים, בספר החיים. ואנחנו מבקשים בקשה נוספת, הקדוש ברוך הוא תענה לנו, שתיתן לנו את הברכה, אבל כמו אליהו בהר הכרמל, גם תענה לנו שנזכור, שנדע, שלעולם לא נשכח שאתה זה שנתת לנו את הישועה, שאתה הושעת אותנו, שאתה פודה, שאתה מציל, שאתה זה שנתת לנו את הכוח להצליח ולעשות חיל. זה התפילה שלנו בימים האלה, גם לקבל ישועות וגם שנתקרב אל הקדוש ברוך הוא בעקבות אותם ישועות, שנזכור להודות עליהם, שנזכור יום יום את השם שנותן לנו כוח לעשות חיל, שהוא זה שנתן לנו את השפע והברכה. אם כן, אם אנחנו רוצים לקבל ישועות, אם אנחנו רוצים לקבל ברכה והצלחה, נבטיח, כשאנחנו מתפללים ומבקשים את הישועה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נזכור, נזכור שאתה זה שנתת לנו את הרפואה, אתה נתת לנו את ההצלחה, את הילדים, את הזיווג, נבטיח את זה, וזה מה שבעזרת השם יזכה אותנו להיות ראויים לקבל את הישועות. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
6: בוקר טוב, ערב שבת שלום. למאזינים היקרים שלנו פה בכל ברמה, אנחנו ביומיים הקודמים דיברנו, עסקנו בדמותו של הגאון רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, רבן של ישראל, מאור עינינו, צניף תפארתנו, שכמובן אפשר לספר ולתאר על תורתו, על ספריו ועל דמותו במשך שיעורים רבים. רק ככה להשלמת העניין הייתי רוצה להביא מלשונו הזהב, לשונו התאורה של מרן ראש הישיבה זצ"ל במאמר הראשון בחלק שני של ספר מגדולי ישראל. המאמר הזה עוסק בהרחבה בדמותו של רבנו יוסף חיים, והרב כותב כך: ספריו הנפלאים המסולאים בפז מקיפים את כל שכבות העם מקטון ועד גדול. בשביל גדולי תורה יושבים כיסאות למשפט, יש להם פסקן מובהק בשוט רב פעלים. אלו הצמאים להלכה פסוקה התענגו על ספריו בן איש חי ועוד יוסף חי. המשתעשעים בדברי תורה ודרוש יסבעו נחת מספריו בן איש חיל, בניהו, בן יהוידע ועוד. האוהבים להציץ ולהיכנס בפרדס הקבלה ילמדו בספרו המצוין דעת ותבונה. חובבי השירה והפיוט ימצאו אצלו שירים רבים אשר רגש קודש בוער בהם. אוהבי חידות וחידודים ללטש את שכלם ימצאו דעת בספרו עם רבינה. אוהבי סיפורים מעשיות ומשלים מוצאים כר נרחב בנפלאים מעשיך ומשל ונמשל. חוטים ופושים שליבם נוקפם להתוודות על אבונם ולחזור בתשובה שלמה, תיקן בשבילם תיקונים נוחים על פי הקבלה בלשון חכמים. גם נשי ישראל הצמאות לשמוע מוסר מפי גדול התורה ועדין הרגש, יש לו בשבילן ספר מיוחד בערבית קנון אל נאסה, כלומר חוקי אנשים, איש שהכל בו בכל מכל כל. כאן הרב מתאר, מספר, ספריו ידועים ומפורסמים בכל תפוצות ישראל, אילאי פה לספר מהללם. אז נפוצו הספרים הדרשניים בתוניסיה, העלו אותו על נס ובכל הזדמנות, מזכירים הרבנים את שמו בשם הגאון מבבל, או הגאון סתם. פה בהמשך אומר הרב, רוחב ליבו ותבונתו של רבנו היה לאין חקר. פה מיד בהמשך הקטע הזה הרב מזכיר את העניין של שוט תורה לשמה שהזכרנו אתמול, וככה בהרחבה יחסית בהרחבה בעניין הפולמוס לגבי הספר הזה מחיברו, האם רבן יוסף חיים או חכם אחר. אז הוא כותב כאן מרנו של ישיבה, וכתב ספר תורה לשמה המייחסו לרבי יחזקאל כך לי, הנושא בד בבד את הגמטריה של שמו יוסף חיים, ואין ספק שהוא המחבר. כלומר, יש מה ברור לו שמחבר תורה לשמה זה רבנו יוסף חיים. יש פה עוד ערכות דברים, כדאי מאוד להיים הדברים בהרחבה על דמותו של רבנו.
7: זכותו הגדולה של רבנו תעמוד לעם ישראל. אמנם דיברנו כאמור ביומיים האחרונים, גם היום ככה מעט, אבל זה רק על קצה קצהו של המזלג, כמו שגם הגדרנו השבוע. אפס קצהו תראה וכולו לא תראה. רק אפס קצהו דיברנו, ודאי שיש הרבה מה להרחיב, מה לספר. אנחנו, כמו שכולנו יודעים, נמצאים בעיצומו של חודש אלול. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, כאשר משה רבנו עולה להר סיני בפעם השלישית, כמבואר ככה בספרים, כמו שכתוב החשבון וביאור הדברים בתוספות בבבא קמא דף בבית עמוד ראשון, כאשר משה עולה ככה במתן תורה בחודש סיוון אחרי מתן תורה, ויורד בי"ז בתמוז, ואז שובר את הלוחות. אחד הדברים שהראו לאבותינו, הדבר הראשון שהראה בי"ז בתמוז מתוך החמישה, זה שנשתברו הלוחות. ואז משה עלה להר סיני, אחר כך ירד שוב, ואז בראש חודש אלול עלה פעם שלישית כדי להביא את הלוחות השניות, ירד ביום הכיפורים. הזכרנו את לשון רבנו עטור בתחילת הלכות ראש שנה, חודש אלול, סימן תקוף פא', מה שגם בוער בהרבה ראשונים, ואמר רב אי, אומר עטור, מנהג לומר תחנונים בהנח 10 ימים לחוד, כלומר בעשרת ימי תשובה, ושמענה דמקצת התרוותה, כלומר מקצת מקומות, קיימה מראש חודש אלול, קמים מראש חודש אלול, ואמרם אומרים, דבסליק משה בו בראש חודש אלול, עלה משה להר בפעם השלישית, ונחית והוא ירד בלוחות, בלוחות שניות ביום הכיפורים. באמת מעניין הלשון ואמרה, הרי ככה גם מבואר במדרש בפרק רבי אליעזר פרק מ"ו, גם מובא בהרבה ראשונים, שהמבואר שמשה עלה להר בראש חודש אלול. טוב, זה סתם חיירה. ורבנו יצחק אבן גיאת, שאתו מביא אותו, שהוא מביא את הדברים, הוא כותב, ואנו מנהגנו כהנח דקמי מראש חודש אלול. אנחנו נוהגים לקום מראש חודש אלול. כל פנים, חודש אלול, הימים האלה מאז שמשה עלה ועד שירד, זה אותם 40 יום, ימי סליחות ותחנונים. אחד הדברים שיש חשיבות גדולה, עצומה, שמעלת העניין גבוהה מאוד, זה העניין של מצווה בשמחה. יש פה ודאי חוץ מעצם העניין שהשמחה, המצווה מעודרת יותר כאשר היא בשמחה, זה גם מעלה בפני עצמה, גם לעלייה הרוחנית של האדם, לעצם העניין. יש פה ודאי מעלות רבות. כאשר אדם מקיים כל מצווה, היא בעצם מגביעה את דרגתו הרוחנית, כאשר זה נעשה בלי שמחה ובלי תרוממות, בלי רצון, ההשפעה היא הרבה יותר נמוכה על נפשו. וזה מצוי בעיקר במצוות הקבועות, דברים שאדם דש בעקביו, לא שם לב ולא כך מתרגש. הנחת תפילין למשל, המצווה הגדולה וחשובה כל כך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתור תעפות בין עיניך. תראה את ההתלהבות של נער צעיר שמתחיל להניח תפילין סמוך לבר מצווה, והוא מתרגש ובאמת שמח מאוד. ותראה את אותו, אותו נער כעבור שנתיים שלוש, הוא מניח כמו כולם ככה. ודאי העניין שהמחויבות שלנו לעבוד על כך היא מחויבות גדולה. זה גם לעשות בשמחה ולשמוח, וגם להמתין, לחכות, לצפות, לרצות את המצווה. וזה ודאי נכון לחיזוק כל השנה, ודאי בתקופה הזאת, וזה אנחנו קוראים בפרשה, פרשת כי תבוא. יש את כל אותן כללות שהתורה אומרת, אם חלילה לא יעשו את רצון הבורא. וכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומר רבנו הגדול הרמב״ם בפרק 60 מלכות שביטת יום טוב, הוא אומר את זה, כשאדם אוכל ושוטה ושמח ברגל, לא יימשך ביין ובשחוק וקלות ראש, ויאמר שכל מה שיוסיף בזה בקלות ראש, בשחוק. ולמה? אומר הרמב״ם שהשחרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסיכלות. ולא נצטוונו על ההוללות והסיכלות, אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. הלמדת שהעבודה בשמחה. כלומר, עבודת השם. ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שחרות. פה הרמב"ם מפרש את הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, שאדם נתבע על כך שהוא לא עבד את השם בשמחה. יש את הפירוש האחר, שלא עבדת את השם, כאשר היה לך רוב קול, וכאשר היה לך שמחה וטוב לבב, אז לא עבדת אותו. הרמב"ם מפרש שלא עבדת, העבודה לא הייתה בשמחה. כמה חשיבות העניין של עבודת השם בשמחה. כמו שאמרנו, זה בעיקר הנקודה, הצורך הזה, לשים לב, זה בעיקר בדברים שהם באים, לא באים מזמן לזמן. למשל, חנוכה למשל, ודאי שיש את ההתרגשות והשמחה, זה ככה פעם בשנה, אתה רואה ספירת העומר, כל הציבור ככה אומר בהתלהבות. הדברים שהם יום-יום, תפילה, שאמרו רבותינו מסכת ברכות, על הפסוק, קרום זולות לבני האדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, כן, מלשון קירום, דברים העומדים ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בהם, וזה תפילה. הנביא ישעיה, שזועק ואומר, יען ייגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. כלומר, יש חוסר תאום בין הפה והשפתיים ללב הפה, וכך אומר שפחות הקדוש ברוך הוא, מבקש בקשות, מדבר לפני המלך, אבל הלב ככה נמצא שם בסקרי הבחירות, בפלפולים פוליטיים, בעניינים כלכליים, בתרדות החיים, הוא לא שם. וזה דבר שעליו זועק הנביא, בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו ריחק ממני. זה בעצם בשם הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם יען כי ניגש העם הזה וכו'. אז זה מצוות אנשים מלומדה, זה דבר גדול וחשוב מאוד, יש הרבה מה להעריך בזה. אבל זה ככה משל בקעת המזון, גם כן דבר שהוא בקביעות כל יום, דבר גדול כל כך, מה שהלכה למעשה לפי דעת הרבה פוסקים, גם ככה פוסק מרן הרב עובדיה, וזה משמעות דברי מרן השולחן ערוך בסימן רשתת, שברכת המזון רק כדאורייתא, השלוש הברכות הראשונות. ואיך אנחנו מברכים, ואיך אנחנו מודים בקדוש ברוך הוא, על חיים ומזון, על חיים שכוננתנו ומזון שאתה זנו מפרנס אותנו, ועל כל, כן, ברית ותורה, חיים ומזון, בצורה של מצוות אנשים מלומדה, דבר גדול שכזה, מצווה שברכה דאורייתא, ואכלת ושבעת וברכת. הדבר הזה הוא גדול וחשוב כל כך, שים לב, נזכור את העניין, ידוע מעלת העניין וחשיבות הדבר. הבידר, ביום ראשון נעסוק עוד בנושא הזה, נזכיר מעשה יפה ומחזק בעניין הזה על רבנו הגדול החתם סופר. שבת שלום, ממשיך הבנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.

בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שישי, ט"ו באלול תשפ"ו. הנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. יותר מ-50,000 בני אדם השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי. מתחילת חודש אלול ועד כה, במהלך מחציתו הראשונה של החודש בלבד, השתתפו למעלה מ-350,000 מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו בשריד בית המקדש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הדיווחים לפיהם הוא פועל לקיום פגישה עם גורמים איראנים במטרה להגיע להסכם, וטען כי דווקא טהרן היא שמעוניינת לחדש את המסע ומתן. אני לא רוצה להיפגש עם הרפובליקה הכושלת האסלאמית של איראן, הם מתחננים להגיע להסכם, דברי טראמפ.

0: מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר בראיון לערוץ אל-מנאר כי פתיחת מצר הורמוז מותנית בסיום המלחמה באזור, כולל בלבנון ובעזה. לדבריו, מתווכים ביקשו מטהרן להציג את תנאיה לפתיחת המצר, ואיראן מגבשת רשימה. שני גברים נפצעו באורח קשה ובינוני בתאונת דרכים מכביש 4 סמוך לעין כרמל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:51 ולפי הגרא ב-9:27, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגרא ב-10:32, חצות היום והלילה ב-12:42, זמן מנחה גדולה היום ב-1:14 דקות והשקיעה ב-7:10 דקות. הדף היומי במסכת חולין דף קכ. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום צפויה ירידה קלה במידות החום, אבל הן עדיין גבוהות מהרגיל בעונה. מחר בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, בשעות הערב צפוי גשם, בעיקר בצפון ובמרכז. ביום ראשון עדיין ייתכן גשם, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

נקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אנחנו ממש ממש בעיצומם של ימים גדולים. אנחנו בערב שבת קודש, שבת המלכה. אני איתכם אשר ברדה.

פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. בעל הטורים מביא, כהרגלנו בקודש אנחנו פותחים בשמחות. ושמחה פרשת ביקורים שמצוותה רק בארץ ישראל. למה? לסיום הפרשה, פרשת כי תצא, סיימנו במחיית המלאק. מה הקשר בין פרשת ביקורים שמצוותה רק בארץ ישראל לפרשת מחיית המלאק? אומר בעל הטורים, לפי שהמלאק הוא זה שרצה לעכב את ישראל מלהיכנס לארץ ישראל, שהוא הגיד למלך מצרים כי ברח העם, והוא גם המלאק שהגיד ללבן כי ברח יעקב. ולכן הגמרא במסכת סנהדרין דף כ עמוד ב אומרת שם שנצטוו עם ישראל למחות זכר המלאק מיד בכניסתם לארץ. ולכן אנחנו גם מזכירים בזמן הבאת הביקורים ארמי עובד אבי שהוא לבן הארמי, שלמעשה זה הקשר בין מחיית המלאק לבין פרשת ביקורים שמצוותה רק בארץ ישראל, וזה הסמיכות בדברים.

כי לא הייתה לי כוונה לפגוע לאחיו. יש מלאכים טובים שמעידים, תפתח את

0: זמן סליחות.
1: המהר"ם ממשיך, מסביר ומביא את הדברים כמו שפתחנו בהם, שאכן טובה גדולה נעשתה לעם ישראל על ידי לבן הארמי. למרות שלבן הארמי כוונתו הייתה לרעה, כי לבן הארמי הוא שגלגל את גלות מצרים על ידי שהחליף לאה ברחל. כי אילו היה לוקח יעקב את רחל לאישה בתחילה, היה נולד יוסף במקום ראובן, ואז לא היו האחים מתקנאים בעבור קטונת הפסים, כי הוא היה הבכור, ולא היו מוכרים אותו למצרים, והיו צריכים עם ישראל להתעכב במצרים 400 שנה. אומר המהר"ם ממשיך, אבל אתה שלבן הארמי גרם לשיבוד מצרים, בגלל שנגרם על ידו קנאת האחים, נתקצר הזמן הזה, ולאחר 210 שנים עולים עם ישראל אל ארץ ישראל. אז יוצא מכך שטובה נעשתה על ידי לבן הארמי, אפילו שהוא התכוון לרעה. לכן, אם ככה, אומר המהר"ם ממשיך, ראוי להזכיר את הארמי עובד אבי, שהוא לבן הארמי, בעצם הבאת הביקורים, אפילו שהוא התכוון לרעה. נעשתה טובה, אז אנחנו צריכים להזכיר אותו לטובה בעת הבאת הביקורים בארץ ישראל.

והיה כי תבוא אל הארץ, והיה לשון שמחה. אנחנו יודעים שכל מקום שכתוב והיה, זה לשון שמחה. רצה הכתוב לרמז לנו כאן שצריך האדם לשמוח כשזוכה לבוא לארץ ישראל ולהתיישב בה. הוא מביא באהבת חיים, למרות שבפרשתנו כתובות 98 כללות, בכל זאת התחילה הפרשה בלשון שמחה. למה? הרי זה מאוד עצוב, 98 כללות. בא לרמוז לנו לבעלי תשובה שעוונותיהם וזדונותיהם נהפכים לזכויות כשהם חוזרים בתשובה בלבב שלם, ובכך כל הכללות יתהפכו בעזרת השם לברכות. אבל רק נעשה תשובה, השיבנו השם אליך ונשובה. רק

0: שומע צפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
10: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה. במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: נתיב החסד סופר קרוב.
13: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: סופר נתיב החסד.
14: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.

נעלה לבית המקדש ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, מעלים את הביקורים לירושלים. כיצד מעלים את הביקורים? בואו נקריא לכם את מה שכתוב ברבותינו חז"ל כיצד מעלים את הביקורים? בואו נקריא לכם את מה שכתוב ברבותינו חז"ל מלמדים אותנו כיצד מעלים

הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם שלוחים להודיע לאנשי ירושלים ועיתרו את ביקוריהם ופרקסו אותם. ואם היה להם לח ויבש מרים את הלח מלמעלה, והפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם ירושלים. לפי הבאים הם יוצאים, אם באו אנשים הרבה יוצאים לקראתם רבים, ואם מעט מעט, וכשיכנסו כולם בשערי ירושלים יתחילו לקרות עומד.

חיים. וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי מקום פלוני בואכם בשלום, והם מהלכים בתוך ירושלים והחליל מכה לפניהם עד שהם מגיעים להר הבית.

נעלה בית המקדש, הגיעו להר הבית, נוטל כל אחד ואחד צלו על כתפו ואומרים הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו, הללו בגבועותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה הללויה. ומהלכים בהר הבית וקוראים עד שמגיעים לעזרה. הגיעו לעזרה, דיברו הלוויים בשיר, הרוממך השם כדיליתני ולא שימחת אויבי לי.

ויבאנו למקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. לכאורה, היה צריך לומר להפך, וייתן לנו את הארץ. שהרי תחילה באו אל ארץ ישראל, ורק לאחר מכן בנו את בית המקדש. אז למה כתוב ויבאנו למקום הזה, הכוונה לבית המקדש, ואז וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש? קודם כל אנחנו באנו לארץ ישראל, לאחר מכן בנו את בית המקדש. אז למה הקדים ויבאנו אל המקום הזה, אל בית המקדש, ולאחר מכן את הארץ הזאת, ארץ ישראל? מסביר בספר עץ חיים, על פי התרגום יונתן, הפסוק אומר, ועשה אתכם על כנפי נשרים, שבליל פסח הראשון נשאו העננים את ישראל אל מקום המקדש, וידוע ששם אכלו את קורבן פסח. יוצא אם כן, שעוד לפני ויתן לנו את הארץ הזאת, כבר התקיים בנו ויבאנו אל המקום הזה. לכן ויבאנו למקום הזה, לפני ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש.

בתורת הפרשה מביא תירוץ נוסף למה מזכיר והביאנו למקום הזה ורק לאחר מכן והיתלנו את הארץ הזאת, למרות שזה הפוך. קודם כל באנו לארץ ולאחר מכן באנו לבית המקדש. אומר בתורת הפרשה, רמזה התורה בזה שעיקר חשיבות ארץ ישראלי מפני שבית המקדש שוכן בתוכה. אז אם עיקר חשיבות זה בית המקדש, לכן והביאנו למקום הזה. כל הכניסה לארץ ישראל זה כדי שנגיע למקום הזה, לבית המקדש. ולכן והייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש לאחר מכן.

ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, כך אומר אותו אדם שמביא את הביקורים. ונשאל את השאלה, לשם מה צריך למואר המביא ביקורים ואתה הנה הבאתי? הרי הכהן רואה אותו, היה כאן טקס גדול כמו שהזכרנו קודם של הבאת הביקורים, אז מה אתה מגיע ואומר עכשיו בבית המקדש, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה? הכהן גם רואה את זה. ומה גם, הלא מבואר לעיל מלשונו של הרמב״ם, שמצוות הבאת ביקורים נעשית ברוב עם. הרי בוודאי שתתפרסם המצווה, אז מה אתה אומר ואתה הנה והבאתי את ראשית פרי האדמה? מסבירים את זה על פי מה שאמר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל. ישנה שאלה, מדוע אנחנו מבקשים בתפילה, סלח לנו אבינו כי חטאנו? הקדוש ברוך הוא לא יודע שחטאנו? הרי גם למה אנחנו אומרים סלח לנו? על מה? על חטאים. אז היה מספיק לומר סלח לנו. מתרץ רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהמטרה היא לא שהקדוש ברוך הוא ידע שהוא חטא, ברור שהקדוש ברוך הוא ידע שהוא חטא, וברור שכשאנחנו אומרים סלח לנו, אנחנו מדברים על חטאים. אבל חשוב שהאדם יכיר וידע שהוא עשה חטא. למה? כי אם האדם לא מכיר בטעותו, אם האדם לא מכיר שהוא עשה חטא, הוא לא... אז הוא ישוב עוד פעם לחסלה. אז כדי שאדם ידע ויכיר שהוא חטא, הוא לא ישוב עוד לחסלה, לכן תקנו חכמים שיזכיר החוטא בפיו. סלח לנו אבינו כי חטאנו. מכל לנו מלכנו כי פשענו. ולכן מזכירים את הדברים, ואז ממילא אנחנו גם נשיג את המטרה שהקדוש ברוך הוא ימחל לנו ויסלח לנו, אבל גם כן נבין שעשינו דבר לא טוב ואנחנו גם לא נשוב לחסלה שוב. לפי זה נוכל לומר גם כאן, המביא ביקורים אומר, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. למרות שבאמת כולם יודעים זאת. אבל יש עניין שאנחנו בתוכנו, ניטה בליבנו הכרת הטוב. ולכן יש עניין להגיד אשר נתת לי השם. אתה הוא שנתת לי את כל השפע הזה. אני בכוחות של עצמי לא הייתי יכול להתברך בכלום. למרות כל העמל שעמלתי, אבל ישנם הרבה שעמלים ולא יוצא מזה כלום. אז כל האמירה הזו, ואתה הנה הבאתי, נכון שיש פה פרסום הנס, נכון שכולם יודעים מזה, אבל נחוץ מאוד שאני האדם יכניס בתוך ליבי את העניין של הכרת הטוב למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
8: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
7: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058. ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב-6 שקלים ו-90. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב-19 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: וכל ברכה.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

להיות בשמחה תמיד ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולבטיך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. פרשת השבוע מצווה אותנו לשמוח בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולבטיך. צריך לתמוע על הציווי הזה לכאורה, לא? בדרך כלל כשיש לאדם כל טוב אז אין צורך לצוות אותו שישמח, וממילא הוא שמח, יש לו כל כך הרבה טוב אז לא צריך לצוות אותו. ואם כן, מדוע כשאדם מביא את הפירות הנעים כל כך שהוא עבד עליהם ויש לו נחת רוח, מצווים אותו ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך? יש לך שמחה יותר גדולה מפרי ידיך כשאדם יש לו משהו שהוא עמל עליו? אז למה הציווי? אומר בספר משכיל אלדל, לפעמים יש לאדם שפע וכל טוב ולא חסר לו מיומה, ועם כל זה הוא לא שמח בחלקו. למה? איך אומר קהלת רבה, אדם שיש לו מנה רוצה 200. יש גם סיבות אחרות שגורמות לו לעצב, וממילא כל עושרו וטובו אינם מסמכים את ליבו. לשם כך ראתה התורה צורך להזהירנו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם, בכל הטוב שיש בידך תשמח, והיית אך שמח אתה ובתך לעבודתו יתברך.

אומר התפארת שלמה, הכתוב אומר, אשר נתן לך השם, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. כשתזכור שהשם הוא שנתן לך את הטוב, אז בוודאי תהיה שמח.

0: ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולבטיך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר אומר, הדגיש הכתוב ושמחת בכל הטוב. מה זה ושמחת בכל הטוב? כדי להוציא מלב הטועים שלהבלי עולם הזה קוראים טוב, אלא הטוב האמיתי, אומר האור החיים הקדוש, הוא הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור הטוב. ואיך מרמז לנו על זה הכתוב? אשר נתן לך השם. זאת אומרת שכל הטובות ממנו הם מתנת חינם. כמו כן, אומר האורחם הקדוש, אין טוב אלא התורה. שאם היו בני אדם מרגישים ממתיקות ועריבות טיב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם אלו עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.
1: מכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים ומכריחים אותו בעל כורחו מכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים

ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך. אתה והלוי והגר אשר בקרבך, מזכיר כאן את האדם ואת ביתו. לאחר מכן אומר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. אומר הספרי, וברך את עמך את ישראל בבנים ובנות. מביא אבני האזל ואומר, כשאדם מקיים מצוות ביקורים, יודע ומבין שאין המצווה הזאת נוגעת דווקא רק לפרי האדמה בלבד. הרי יש עוד פרי, והוא פרי הבטן, שגם שם אנחנו צריכים להקריב לפני השם יתברך את ביקורי שנות ילדותם של הילדים שלנו, כשהם רכים, לקרבם אל הקדושה, על ידי חינוך תורני כראוי להשקיע בהם. ממילא, אם אדם נוהג כך, אז הוא מתברך. הוא מתברך ממילא בבנים ובבנות, שעל ידם ירווה נחת. ולכן הוא ברך את עמך את ישראל, כן? במה? בבנים ובנות, שמהם האדם ירווה נחת.

והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך לשמור ולעשות, לשמור לעשות. אומר המדרש, לשמור ולעשות לא תהה למד אלא על מנת לעשות. כלומר, כל מה שאדם לומד בעולם הזה, זה כדי לשמור ולעשות. כלומר, כל הלמידה היא על מנת לעשות, ללמוד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אמר רבי יוחנן, כל מי שאינו לומד ואינו עושה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. כל מי שהוא לומד, כל מי שהוא לומד ואינו עושה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. לכאורה יש לדקדק, למה אמרו כללה שכזו דווקא על מי שלומד? כל מי שלומד, אומר רבי יוחנן, ואינו עושה, כללה מאוד קשה. נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. מפרשים פירוש נפלא ביותר. הגמרא במסכת נידה, דף למד עמוד ב', אומרת שהעובר, כשהוא באמה, אמו מלמדים אותו כל התורה כולה. והנה, כל עיקר ביאת האדם לעולם הזה, למה? כדי לעשות מצוות ומעשים טובים. אנחנו אומרים באבות ולא המדרש עיקר, אלא מעשה. כי אחרת לשם מה הוא צריך האדם לצאת ממאי אמו, ללמוד תורה, שישאר שם. הוא צריך האדם לצאת לעולם העשייה, כדי לעשות. אז אם כך מובן מדוע אמר רבי יוחנן דווקא על מי שלומד ואינו עושה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. כי אם הוא לומד תורה ולא עושה מעשים טובים, אלו גם עם אימו הוא היה לומד תורה עם המלאך. לכן עדיף היה שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. מובן ביותר הדבר הזה עכשיו.

את השמחה שלנו לא ניתן לעצור. יש ציווי נוסף בפרשה שמדבר על שמחה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אומר האורחם הקדוש שכאן התורה מזהירה על מצוות עשה לעשות את כל המצוות, מצוות עשה לעשות אותם בשמחה. למה? כי מצווה שנעשית ברפיון ובמניעת השמחה, אז העונש הוא מידה כנגד מידה. ועבדת את אויביך ברעב ובצמה. כלומר, אתה רצית לפרוק כל המצוות, חייך שייתן השם עול ברזל על צוואריך. ולכן אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. זה שאמר הכתוב, ובאו עליך כל הקללות וכו'. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת שבעת שהוצרכת להתבטל מתלמוד תורה, היה בשמחה ובטוב לבב, ולא בדאגה וצער על ביטול התורה, אומר הרב יוסף הרפול, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולכן מגיעים חס ושלום הקללות, ולכן עבדו את השם בשמחה, תפילה בשמחה, ועבודת השם בשמחה, וממילא אנחנו נתכנס לשבת המלכה בשמחה רבה.

אבל איך אנחנו יכולים להיכנס בשבת הזו, להיות בשמחה? כמה ציוויים יש לנו כאן על שמחה בפרשת השבוע, כאשר אנחנו מקבלים צדיק חטא כללות. אומרים רבותינו, שלמעשה כל התוכחות הללו שאנחנו קוראים, יתהפכו בעזרת השם לברכות. הכל הכל יהפך לברכה. כל פסוק ופסוק שאתם רואים בו כללה, באותו מילים, באותו עניין, יש ממש ברכה. מסופר על אדם שביקר פעם אצל אדמור מפורסם ושאל אותו, בקשר לדברי הזוהר שכתוב שלעתיד לבוא יתהפכו כל התוכחות והקללות לברכות, ולכן צריך לשמוח. כיצד ייתכן? למשל, הוא שאל אותו כך, כתוב בפרשת השבוע בקללות, ואכלת פרי בטנך, בשר בניך ובנותיך, איך כזה דבר יהפך לברכה? איך? הרי אין כללה יותר גדולה מזו, חס ושלום, לאכול בשר בניך ובנותיך. אמר לו האדמור, יש לך בנים? אומר לו, כן. שואל אותו, תגיד לי, האם אתה מתארח אצל הבנים שלך? אומר לו, לא, כבוד הרב, אני אגיד לך, הבנים שלי יצאו לתרבות רעה, ואני לא יכול להתארח אצלם. אמר לו, אתה לא יכול לאכול שם, נכון? הוא אומר, תשמע, בעזרת השם הם יחזרו בתשובה, ואז יתקיים בך, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. אתה תוכל לבוא לבית של הילדים שלך, וכן לאכול את הבשר שמגישים לך, הבשר של הבנים, הבשר של הבנות שתבשל לך, ותגיש לך עם כשרות טובה. אין לך שמחה יותר גדולה מזו. ויהפוך השם לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אם אנחנו יודעים שאת העזרות הללו מביא לנו אבא שאוהב אותנו, אז אנחנו יודעים שאנחנו בנים של מלך, אז אנחנו בכלל לא דואגים, אנחנו שמחים, אנחנו בהחלט בהחלט יכולים להיכנס לשבת המלכה כשאנחנו שמחים. שבת שלום. שבת שלום ומבורך לכם, מאזינים יקרים ונפלאים.

0: שמחתי להיות עמכם וללמוד איתכם את פרשת השבוע. המאזינים שרוצים לקבל את התוכנית הזו לוואטסאפ שלהם יכולים לשלוח הודעה למספר 052-770-7121 ונצרף אותם לקבוצה, שם אנחנו מעלים את התוכנית ויוכלו לשמוע במשך היום פרפרות וחידושים שוב פעם ולהגיע לשולחן השבת כשמלאים בתורה. שוב, מספר הטלפון 052-770-7121. שבת שלום. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר.
2: ערב שבת שלום, פרשת כי תבוא. התורה מצווה בפרשה שלנו, כאשר אתם תבואו אל הארץ, או אז ביום אשר תעברו את הירדן, ואז מה אתם עושים? תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי בעריבל. להמור, את האבנים האלה שאתה כותב עליהם את כל דברי התורה, אתה הולך לעריבל, קרי שכם, ושם אתה מקים. ואחרי זה אתה חוזר ועושה את המלחמה. אנחנו צריכים לזכור ביהושע, בפרק ח' כתוב, אז יבנה יהושע מזבח להשם בעריבל, אומר רשי, הרדק, למרות שזה כתוב בפרק ח' אחרי המלחמה של יריחו, אחרי מלחמת האי, דע לך שזה היה הרבה קודם. אז אין מוקדם ומאוחר, לא רק בתורה, גם בנביאים. ואנחנו עומדים ושואלים, למה התורה ציוותה באותו היום שעוברים את הירדן כבר להגיע לשכם ואחרי זה לחזור בחזרה? בואו נזכר עוד משהו, כאשר הרמב"ן הטביע מטבע, מעשה אבות סימן לבנים. אבל על מה הרמב"ן כתב את זה? ויבוא אברהם עד מקום שכם. כשאברהם אבינו נכנס, המקום הראשון שהוא נכנס זה לשכם. סימן שהבנים גם הם יבואו לשכם. מה החשיבות במקום הזה? אנחנו צריכים לדעת עוד דבר. כאשר פרשת מכירת יוסף, ממה היא מתחילה? וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. האחים גרים בחברון. המרחק בין חברון לשכם הוא כ-120 קילומטר. והם הולכים עד שכם. למה? מדוע? 120 קילומטר? הכרשי כותב, וילכו אחיו לראות את נקוד הלט, שלא הלכו אלא לראות את עצמם. אדם הולך להתעברר 120 קילומטר? האדמור בעל השם משמואל אומר, כל מקום גיאוגרפי הוא גם נותן תכונות. גם היום אנחנו מדברים, אדם רוחב לב רוסי, קור אנגלי וכדומה. מה זה, מה נותן שכם? שכם, נדע לפי הפירוש בלשון הקודש. נתתי לך שכם אחד, חלק אחד. כשאדם היה מחפש את החלק שלו, את העצמיות שלו, את האני שלו, את הזהות שלו, אי אפשר בלי זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שאדם לא יודע שהוא משהו מיוחד. היה הולך לשכם. והאחים שומעים את יוסף, ותסובנה אלומותיכם ותשתחוונה. מה, אנחנו רק סטטיסטים? והשמש והירח והכוכבים כולם משתחווים, ומה אנחנו? וילכו אחיו לראות את עצמם, להבין מי הם, מה המיוחד שבהם. הם לא נוסעים להודו כמו שהיום צעירים נוסעים, הם הולכים לשכם ל-120 קילומטר לראות את עצמם, להבין את זה. כל כך חשוב. זו גם הסיבה שעם ישראל, הדבר הראשון שהוא נכנס לארץ, צריך ללכת לשכם. שכם, אומר האדמור בעל השם משמואל, שם הם יבינו את המהות שלהם. הכניסה לארץ מלווה במלחמות. העמים פה, כמו שהגמרא אומרת, היו אכזרים ביותר. איך יוצרים? יוצרים מוטיבציה. איך הולכים לשם, לשכם? מבינים את המהות של עם ישראל. מבינים מהי ארץ ישראל. מבינים את הזהות. כשאדם מבין את מה אני, ולמה מגיע לי את ארץ ישראל, ולמה הארץ המיוחדת לעם המיוחד שהקדוש ברוך הוא ברא, או אז הוא יוכל להילחם. לכן, לפני כל מלחמה, קודם כל הולכים לשכם, להבין מי אנחנו, העם אשר בחר בו, והארץ אשר בחר השם, נהה העם לארץ המיוחדת, לכן הם הולכים לשכם. רק כאשר העם מבין את עצמו, או אז הוא ניגל, סבי זקני, האדמור בלמי השילוח, אומר בפרשת מבית מסעות, כתוב, וייסו מחרדה ויחנו במקלות. כשאדם לא יודע מה לעשות, הוא בחרדה. כאשר הוא בטוח בעצמו, אז הוא במקלות, הוא עושה את זה בסקיפות קומה. הוא אומר, אז יהיה שעת גאולתכם, ולוואי ונזכה לכך במהרה.
1: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: פור, חד וחלק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, גן אירועים.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
7: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: שימו לב, מיזם חדש.
12: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
13: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. למעלה מ-50 אלף בני אדם השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי. מתחילת חודש אלול ועד כה, במהלך מחציתו הראשונה של החודש בלבד, השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו בשריד בית המקדש. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי הלחץ הכלכלי על איראן מצליח עד כה מעל המשוער. המצור ומבצע הנידוי הכלכלי ירסקו את הכלכלה האיראנית הכושלת, דברי בסנט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הדיווחים לפיהם הוא פועל לקיום פגישה עם גורמים איראנים במטרה להגיע להסכם. לדבריו, איראן מבקשת פעם אחר פעם לחדש את המסע ומתן, אך הוא אינו חושב שזה הדבר הנכון לעשות בעת הזאת. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, טוען בריאיון לערוץ אל-מנאר הלבנוני כי פתיחת מצר הורמוז מותנית בסיום המלחמה באזור ובפרט בלבנון ובעזה. לדבריו, מתווכים שביקשו מטהרן להציג את תנאי לפתיחת המצר, ואיראן מגבשת רשימה בנושא. שני גברים נפצעו באורח קשה ובינוני בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לעין כרמל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה. מחר שבת קודש בשעות הצהריים ייתכן גשם בצפון. בערב הגשם מתחזק וירד בעיקר בצפון ובמרכז, ואף קיים חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון בבוקר עדיין צפוי גשם, תורגש התקררות משמעותית ויעשה קר מהרגיל בעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
10: השכן לשמוע כזה בשורה טובה בכנסת, השם מרן ודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן יהיה למני סובה עליו על בנים של רבנים צדיקים חסידים, אמן.
9: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
14: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
15: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
14: כפוף לתקנון המבצע.
16: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת אונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
9: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
17: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה.
18: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול
19: מזה.
20: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
21: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
0: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי קברי אמהות ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי ושייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162. נחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
22: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
23: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
24: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
25: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
21: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
26: שימו לב, מיזם חדש.
27: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
28: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
29: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
29: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אשת חי, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות, אשת חיל, שבת, פרשת, כי תבוא, כי תבוא. אחרי שיצאנו, אנחנו באים, ואנחנו כאן בתוכנית שלנו, ואיתנו כמובן יהיו דברים מעניינים וחשובים, בפרט בימים שבהם אנחנו נמצאים, ראש חודש אלול, לא ראש חודש, סליחה, חודש אלול. בוקר טוב אורטל, את מסתכלת עליי שאמרתי ראש חודש? כאילו
1: כן,
0: רגע,
1: לא הבנתי, לא הבנתי מה אמרת, ראש חודש, כן. אבל קודם כל בוקר טוב, בוקר וערב שבת טוב. שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו. אכן הגענו ליום שישי בשבוע, אחרי שבוע גדוש, מעניין ומלא בלחץ, ותודה להשם יתברך רק בעשייה מבורכת.
0: חזרו, חזרו חבר'ה הקטנטנים, אה?
1: חזרו חלקית, לא כולם ניר. הבנים חזרו, חלק מהבנות הצליחו לחזור, עדיין בהסתגלות. תקופה מאתגרת, אני קוראת לזה תקופה מאתגרת, אתה יודע, כל ההורים והאימהות אומרים, אמהות הצליחו לחזור, עדיין בהסתגלות. תקופה מאתגרת, אני קוראת לזה תקופה מאתגרת, אתה יודע, כל ההורים והאימהות אומרים, טוב, השתבח הבורא רק ש...

0: פרשה שלנו יש דברים נפלאים, דברים מעניינים, ובפרט את הנושא המרכזי, הנושא של הברכות והכללות, ונושא של ברכות וכללות זה נושא שהוא הוא נושא, יש כאלה שמשתדלים שלא לעלות בכללות, אבל בדרך כלל החזן
1: עולה. מהפחד?
0: בכל זאת, זה הכללות, טוב. אבל יש איזה וורד שהרב אמר בזמנו הרבי, ואני לא זוכר אותו, אני אשמח אם יזכירו לי אותו בנושא הזה של הכללות. בטח, את יודעת, אחד המאזינים שלנו שמכיר את מאמרי הרבי, אולי יוכל ככה לתסגר אותנו בעניין הזה, שדווקא שם כן עולים. אבל את יודעת, השבוע ראינו לא מעט אנשים שאתמול התפרסמה ידיעה, שהיועמ"שית אמרה לא לעשות טקס לרב, למרן הרב עובדיה יוסף.
1: ראיתי. אמי חשבה שהיא מסתבכת. לא מצליחה להבין איך אין פחד, פחד. כאילו, איך את לא מפחדת.
0: רק אם אין נראית אלוקים במקום הזה והרגון ירי.
1: אני חשבתי, אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי שאני לא רואה טוב. אמרתי, השם, זה אמיתי. כאילו, לאן הגענו?
0: לא, היא בסדר, את יודעת, אנחנו אגב הברכות והכללות, היא בדרך כלל משמשת בתפקיד הכללה, אבל
1: אנחנו לא ניכנס לזה.
0: לא, לא אומר שהיא כללה, אני אומר שהיא צריכה בעזרת השם. את יודעת, מה אמרה ברוריה? ברוריה, מה אמרה לרבי מאיר שאמר איתמו חוטאים? לא כתוב איתמו חוטאים, כתוב איתמו חטאים. פללים עליה שתחזור בתשובה. גלי בערב בת, לא יודע, בת חווה,
1: שכולם יחזרו רק בתשובה שלמה.
0: שהקדוש ברוך הוא ישנה לה את הפיוס שם, שהיא קצת תתאפס על עצמה ותבין שיש גבולות שלא חוצים, יש דברים שלא עוברים.
1: וזה חצייה.
0: מה זה חצייה? זה דריסה.
1: זה חצייה מלחיצה אפילו.
0: זה דריסה, כמובן שלא ישמעו ולא יבלבלו, היא לא תבלבל את השכל לאף אחד, והיא תהיה הזכרה כמו שצריך למרן, עם כל הכוח והעוצמה ועם כל המפגן האדיר, כי אנחנו כמובן, יש דברים שמעל, מה שנקרא, יש מרן זה מרן, ואף אחד לא התעסק עם מרן, ומרן זה...
1: ואם מרן היה קיים, זה לא היה קיים.
0: ברור, ברור. את אריאל שרון,
1: איזה געגועים.
0: את אריאל שרון הוא שלח עם בנה אחת וזהו, נגמר הסיפור.
1: איזה געגועים, איזה געגועים.
0: טוב, זה באמת געגועים, נכון. אבל טוב, אולי זה היה התפקיד שלה, להזכיר לנו את הגעגועים למרן. כמה הוא חסר לנו.
1: לגמרי, אבל טוב, ניר, אנחנו אכן, אתה אמרת בראש חודש אלול, אז אנחנו לא בראש חודש אלול, אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות והרחמים.
0: הרחמים והסליחות.
1: נכון, הרחמים והסליחות, וזה אכן, אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה כבר באמת גם לפני שבוע, וגם אפילו קצת יותר, שכאשר אנחנו נכנסים לחודש אלול, אז יש מין תחושות כאלה קצת יותר מלחיצות, יותר של פחד. מה יהיה, והאם אני אספיק, והאם אני... האם אני אצליח להתחזק יותר ולהשתנות ולקחת על עצמי דברים קצת אולי שונים ולנסות להתחזק כמה שאפשר. ויצר הרע, אתה יודע, לפעמים עושה את עבודתו, מה שנקרא, את עבודתו נאמנה, ודווקא בחודש הזה, אם אני מספיקה, אם הייתי מספיקה, כן, להתפלל, או ללכת לשיעור תורה, או לקרוא יותר, או תהילים, או לא משנה, כל דבר קטן שאישה הייתה לוקחת על עצמה, פתאום החודש הזה הופך להיות יותר לחוץ, ויש לנו באמת, וגם אני לא, אתה יודע, אני לא שופטת ולא מאשימה, כי בהחלט זה היה חודש גם של חופשות וחזרה ללימודים, ולחץ אותו של החגים. אישה מטבעה, אתה יודע, עסוקה וחושבת קדימה כמה שיותר, אז המוח עובד, המוח עובד, ולפעמים זה באוכרנו, אתה יודע, עם המצוות, אבל אני אומרת, כל מצווה קטנה, כל מה שאת יכולה לקחת על עצמך, גם אם נזכרת מאוד מאוד מאוחר בלילה, אז תפילת ערבית, לקרוא פרק תהילים, כל השתדלות שזה לא יחליש אותנו, שלא יגיד, טוב, אם לא הספקתי, אז יאללה, לא צריך, הקדוש ברוך הוא. אני מתנצלת. אז קודם כל, נכון, גם לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וגם להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני כל כך רוצה, אני כל כך רוצה להשתדל, אבל אני לא מספיקה, ואתה יודע, ואתה רואה מה קורה לי בבית ועם הילדים. אז אני אומרת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמה שיותר, לדבר, והקדוש ברוך הוא הרי הוא זה שברא אותנו, והוא זה שיודע גם מה עובר על כל אחת מאיתנו. אז כל אחת עם ההשתדלות שלה. ואוטוטו, בעזרת השם, שנגיע לבשורות טובות, מה שנקרא.
0: אמן. אגב, אני רוצה רק לציין פה נקודה אחת, שאולי חבל שאנחנו עושים אותה.

0: זה ההלקאה העצמית הזאת, כל הזמן אנחנו ברדיפה עצמית, כן הספקתי, ואני עכשיו בזה לא הספקתי, ואוי, ואוי, זה לא, זה הפך עבודת השם בעיניי. סליחה, אני, מי אני ומה חיי, כן, אבל זה הפך עבודת השם. הרי השבוע יצא לי לשמוע את הרב יגאל כהן, לא מעט, ואחת הנקודות שהוא מדבר עליהן, זה הנושא של השמחה. הנושא של השמחה, עבודת השם בשמחה. כי כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא בהלקאה עצמית כל הזמן, ובכל הזמן, ואוי, ואוף, ואו להצלחתי, וזה, ואם עכשיו אני אעשה ככה, ואם... זה לא רצון השם. לא, איפה לא. אתה חי?
1: גם אין לך אהבה למצוות, ניר. אין לך רצון לקיים את המצוות מתוך אהבה אמיתית, וזה חסר.
0: לפני שבועיים ראיתי מישהו שיושב ככה, ראיתי אותו ככה כזה, את יודעת, בדאון כזה. לא, מה קרה? מה אתה... מישהו מוכר, אנחנו כולם מכירים אותו.
1: למה אתה בלי שמחת חיים?
0: מה יש לך? ואז הוא אמר לי, לא הספקתי לעשות מספיק זכויות לראש השנה. בסדר, אז תעשה, תשתדל יותר. למה אתה בעצבות? מה זה גורם? כן, אבל איפה אני אספיק? וההסתכלות הזאת, וההלקאה העצמית הזאת, ואוף, ומה יהיה, ואיך היא... אני חושב שזה... זה טעם לפגם בעבודת השם, כי אם אין את השמחה הזאת בעבודת השם, זה חסר בהרבה.
1: ואני אחתום את הפתיח הזה, ניר, שאני חושבת שגם הדור של היום, וגם אנחנו, גם אנחנו, וגם הדור של הילדים של היום, זקוקים לאהבה הזאת, לקדוש ברוך הוא, ללמוד לאהוב אותו מתוך אהבה אמיתית, ואז ברגע שאוהבים מתוך אהבה אמיתית, מקיימים את המצוות מתוך שמחה ואהבה. וזאת המטרה, לחלוטין.
0: טוב, את רוצה לצאת לשיר?
1: אני אשמח.
0: לא, רק אם את רוצה, מה זה
1: כן,
0: אשמח?
1: כן, קודם כל אני מאוד אוהבת שירים, ואין כמו לפתוח את התוכנית שלנו עם שירים טובים. אל תשכח שנשות החיל, וכל השבוע האמת היא שכבר, אני חייבת לומר שבמהלך כל השבוע יצא לי לשמוע מלא נשים שאמרו לי, תקשיבי, אני ביום שישי מנקה. אז אמרתי, מה זאת אומרת? אז מי מבשל לכבוד שבת קודש? אז אמרו לי, לא, בעלי אוהב לבשל, הוא אוהב את המטבח. אופה. גם אם הם לומדים כל השבוע בכל שישי, זה שישי לבישולים, לאפייה. אמרתי, וואו, יפה. יפה מאוד. אז זה מתחלק. זה מתחלק. לא, אתה אל תיכנס למטבח, זה בסדר גמור.
0: לא ניסית אותי אף פעם.
1: תמשיך את עבודתך יפה מאוד, כמו שאתה עושה אותה עד היום.
0: אגב, אני מוכן להיכנס למטבח.
1: אז לא, אבל מה שבאתי להגיד, לא רציתי לגעת בנקודה הזאת.
0: לא, אבל אני אומר, אני מוכן להיכנס למטבח, ולעשות דברים טובים, ואני רוצה להגיד לך...
1: לכבוד שבת קודש.
0: ואני רוצה להגיד לך שאולי זה...
1: אולי אתה עוד תפתיע?
0: יש הפתעות. יש הפתעות.
1: לא, אבל מה שאני באתי להגיד...
0: קווה שלטובה.
1: מה שרציתי לומר, זה שיש נשים עכשיו שנמצאות במטבח, ורוצות לשמוע שירים טובים, כי זה מכניס אותם לקצב טוב, עם הסלטים, עם הכינוחים, עם הבישולים, אז במקום להגיד רק נשים, זה מכניס אותם לקצב טוב, אז היום זה כבר מורבב, יש גם גברים במטבח, אז זה מכניס את כולם לאווירה טובה לכבוד שבת קודש.
0: מה זה מורבב? זה לא... אין, לא יש מורבב. התנאים היו עושים ומשתדלים לכבוד שבת, היו מבקעים עצים, חותכים, עושים הכל לכבוד שבת, זה יש בזה, זה לא משהו שאנחנו המצאנו עכשיו, כן? לא הפמיניסטיות החליטו שרק...
1: אז בקיצור, כל מי שנמצא במטבח, תיהנו משעתיים, שמחות וכיפיות ודברי חיזוק ושירים טובים. אז אנחנו, אשת חיל.
0: שבת פרשת כי תבוא.
1: אנחנו יוצאים לדרך.

0: שיר יפה זה, את יודעת, אני ממש אוהב את השיר הזה, הוא מרגש אותי מאוד.
1: לגמרי, מצמרר.
0: את יודעת, פעם אחת נכשרתי אותו לפני כניסת ראש השנה, וזה עשה לי ככה מה שנקרא כמו בוסט כזה לתפילות של ראש השנה.
1: טוב, אז זה בהחלט היה שיר מתאים לפתיחת התוכנית.
0: כן.
1: אבל אל תדאגו, אל תדאגו.
0: גם הקצב יגיע.
1: הקצב יתחיל לעלות, לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: עדיין בוקר.
0: טוב. עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרבה הראשי של העיר חולון, הרב משה פרזיס, שלום הרב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב אבניר, בוקר טוב משפחת קפטר, בוקר טוב לכל עם ישראל.
0: הרב, יש לנו בפרשה שלנו כל כך הרבה דברים, כשאחד מהם זה הנושא של הביקורים, וזה סוג של הכרת הטוב, כי הייתי רוצה דווקא לגעת בנושא הזה של הכרת הטוב, כי לכאורה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואנחנו מעלים חזרה מה שנקרא. יש פה איזה הכרת הטוב, נכון? ועד כמה היא חשובה?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי שזה מידה גדולה ביותר בתורה הקדושה, כמו שראינו בתחילת העולם כולו, שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, שהקדוש ברוך הוא פנה אליו, הוא שאל אותו למה אכלת, אמר לו האישה שנתת לי, אתה הבאת לי את האישה הזאת, והיא אמרה לי לאכול, ואני אכלתי. רש"י כותב, פה כפר בטובה.
0: כפר בטובה.
2: זאת אומרת, אנחנו כביכול כבר מרגישים כבר מהאדם הראשון, שכולנו יצאנו ממנו, שיש לפעמים נטייה של חוסר הכרת הטוב, ואנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה. אבל רבי ניר, אני רוצה אולי לפתח קצת את השאלה שלך, כי כמו תמיד אתה שואל שאלות מאוד מאוד יפות ומאוד מאוד נקודתיות. אני רוצה להרחיב את השאלה שלך יותר קצת עם טיפה.
0: כן.
2: נכון שמחזירים לקדוש ברוך הוא בעניין של הביקורים, אבל הקדוש ברוך הוא כמובן נוציא את הפירות האלה. אין לו מה לעשות עם זה בכלל.
0: נכון.
2: מה העניין שהקדוש ברוך הוא מטריך אותנו, רבי ניר, זה לא כמו היום, אתה נוסע לירושלים 40-50 דקות, שעה, שעה ורבע. זה חמורים, זה ללכת ברגל, זה לנסוע ממקום למקום. עוד מההתחלה כבר, הביקורים, אתה הולך, שם חותמת גמי, קודש להשם, אחרי זה אתה כותף את זה, שם בסל, ותסתכלו ברבותינו הקדושים שהם אומרים שלא הולכים לבד, ברוב המדרת מלך, צריך להמתין לאנשים. וגם אחר כך לוקחים שור, הולך מקדימה, שרים עליו את זית וכו'. והשור הולך יותר לאט, אין את הקצב שלך. ויותר מזה שם רבותינו אומרים, שמגיע הלילה, כי לא מספיק להגיע לפעמים ביום אחד, יושנים ברחוב. למה יושנים ברחוב רבי ניר? כי אם תהיה אדם ישן בבית, ויש שם תומת מת, יהיה תמות הביקורים והם קדושים.
0: וואי.
2: רק לישון ברחוב, שלא יהיה תומת אוהב.
0: עד כדי כך?
2: מגיעים לכהן, אחרי מסע כזה קשה, ומדברים איתו, וענית ואמרת בקול גדול, שהיינו פעם עבדים לפרעה במצרים וכולי, והגיענו לארץ ישראל. מה ריבונו של עולם צריך להטריח אותנו? כן, הכרת הטוב, אבל עדיין סוף סוף, מה העניין פה? תחיל לב רבי ניר דבר מאוד מאוד יפה. ידוע שאחרי הפעולות נמשכות הלבבות. הקדוש ברוך הוא לפעמים מצווה אותנו בדברים שאנחנו על ידי המעשים והדברים שלנו הגשמיים נתחזק מבחינה רוחנית. הרי אתה יודע רבי ניר, תשים לב, בסוף פרשת כי תצא קראנו על המלאק, והשבוע פרשת כי תבוא. ורבותינו באמת שואלים למה נשמחה פרשת כי תבוא לביקורים? מה המלאק רצה לעשות? אשר קרחה בדרך, רצה לקרר את עם ישראל. בא עכשיו בן אדם רוצה להתפלל, לעשות סליחות, לעשות תשובה לפני ראש השנה ביום הכיפורים. מה המלאק מקרר אותו? עזוב אותך, למה לך? מה שאתה עושה זה גם בסדר. ויש כאלה, הוא בא להם ואומר להם, או, מה, אתה חצי חצי? או הכל או כלום? המלאק מנסה לקרר אותנו.
0: כאילו אם לא התחלת, אם לא הספקת כבר, מה שנקרא, את תחילת חודש אלול,
1: אז הוא אומר לך, תעצור,
0: יאללה, תעזור, נו.
1: אכלת אותה.
0: אלול הבא, ראש השנה הבא, או כיפור הבא, יאללה, עבוד.
2: זה המלאק, רוצה לקרר את עם ישראל. מה היה לנו בביקורים? הרי אתם זוכרים, אבותינו אומרים, שלמה יש עניין של ביקורים? בגלל המרגלים, הרי המרגלים יחסו לארץ ישראל, לתור את הארץ, והם חזרו עם ענבים גדולים ופירות גדולים, ואז כולם נבלו, מה זה הגודל של הענב הזה? ואז רבותינו אומרים שהמרגלים אמרו לעם ישראל, כשם שהפרי הזה משונה וגדול, ככה הוא עם שנמצא שם משונה וגדול. הם רצו לקרר את עם ישראל, שלא יכנסו לארץ ישראל. בסוף מה קרה? נכנסנו לארץ ישראל, כבשנו את ארץ ישראל, נתנו עצים, הנה יש לנו פרי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ממכם לעשות תשובת המשקל. אתם דיברתם על ארץ ישראל בפירות, אתם תבואו לבית המקדש עם הפירות. אתם בפירות הללו, חשבתם שאולנו תיכנסו לארץ ישראל, וזה לא ארץ זבת חלב ודבש? הנה, זה ארץ זבת חלב ודבש. לכן יש עניין דווקא לקחת את הפירות לירושלים ולתרוח ולישון ברחוב ולחכות לכולם והשור הולך מקדימה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? תשובת המשקל. אתם תתרחו ותעמלו ותעלו לירושלים ותביאו את הסל הזה שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוצא לו מזה כלום לכאורה, לעשות תשובת המשקל על הקרירות, על זה שחשבתם שלא יהיה טוב בארץ ישראל, על זה, שחשבתם שלא יהיה לכם פירות בארץ ישראל, זה העניין הגדול בהבאת הביקורים, במסירות נפש הגדולה, לרמז לנו כמה האדם צריך להתעורר, וכמה האדם צריך לעשות פעולות.
0: מדהים.
2: אז לכן מבינים, השאלה שלך מאוד מאוד חזקה, וזה גם מתחבר לחודש שאנחנו נמצאים בו. אתה יודע, מתרגלים לפעמים לחיים, וסליחות בהתחלה אולי יותר מתלהבים, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אבל צריכים להתעורר ולא להתקרר.
0: אבל הרב, אני רק, הרב יתקן אותי אם אני טועה, וזה אנחנו ככה, יצא לנו לדבר אני ואורטל בעניין הזה, לפעמים בן אדם מרגיש שהוא ככה לא התחיל טוב, אז זהו, נגמר. אבל גם אם יום לפני ראש השנה, או גם בעצם ביום ראש השנה עצמו, פתאום חלה התעוררות, אל תגיד, זה אבוד. הפוך. אדרבה ואדרבה, מתי שיש התעוררות, מנצלים אותה.
1: וגם קל וחומר אצל הנשים היקרות, שמרגישות באמת אפילו גם קצת מתוסכלות. כולן נמצאות עם ילדים בבית, הלחץ.
0: כן, אבל זה לא רק בראש השנה, הן מרגישות מתוסכלות כל הזמן.
1: לא, לא, אל תגזים, אני לא עכשיו נכנסת לזה.
2: בני, היה חופש עכשיו,
0: עדיין. הרב, הן מתוסכלות כל הזמן, מה נסגר איתם?
1: אבל רגע, רגע, אתה לא מקשיב לרב, תראה איזה דברי חוכמה הרב אומר.
0: נו, אוקיי. ברור, אני יודע.
2: אני אגיד לכם משהו, דבר פשוט. קודם כל, נשים צדקניות, אין מה לעשות, לא לחינם חזל אמרו, שבזכותם נגאלו ובזכותם עתידים לגאל. לא סתם חזל אמרו שאישה שולחת שאת בעלה לעשות תורה ומצוות, ונזכב גם בזכותה, כי רבותינו יודעים שהאישה פתורה בהמון מצוות, והיא יותר מתעסקת עם דברים גשמיים. אבל אין מה לעשות, שברוך השם גם, אנחנו צריכים לדעת שזאת אישה שמבשלת, אישה שמטפלת בילדים, אישה שברוך השם מטפלת בצורכי הבית, היא לומדת תורה, היא מתפללת. זה בדיוק אותו דבר, היא צריכה להבין, זה עבודת השם שלה. זה כמו שיש כהנים, שיש להם מצוות מסוימות של ישראל, אין. ואנחנו מה, איך נקיים את המצווה? מקיימים אותה בדרכים אחרים. גם אנשים הצדקניות צריכות להיות שמחות ומאושרות, וברוך השם, הן עושות את זה גם ב-100%. למה? כשאדם מגיע לבית הכנסת, הוא יכול לדבר. כשאדם מגיע ללימוד תורה, הוא יכול להירדם או לפטפט או לא להקשיב. אבל כשאישה ברוך השם מטפלת בצורכי הבית ועושה דברים, איזה כיף זה לעשות חביתה, או אני יודע שקשוק, אבל כל תבלין, כל ביצה, כל דבר ששמים זה מצווה. מצווה תעשה מן התורה, כאילו עכשיו בן אדם מתפלל, וכאילו למד תורה, וכאילו הניח תפילין, זה דבר גדול. לכן אנשים צריכות להתעורר, ורבנים לשאלתך הראשונית, אני אומר דבר פשוט. אדם לצורך העניין התחיל לעשות דיאטה.
0: כן.
2: ושבוע שבועיים היה בסדר, ופתאום יום יומיים שלוש מעד. אז מה, הוא להמשיך לעשות? מדי שלא. אדם מתחיל
0: מה שנקרא להתאפס על עצמו, ייקח את עצמו בידיים, יחזור לסטלם מה שנקרא.
2: אפילו בן אדם מכין תבשיל של בשר, לא יודע, לא יצא טוב, מי שיש לה קצת טכניקה בראש, לוקח את הבשר, שוטפת אותו, סדרת אותו, שם ממנו משהו אחר, מתבלנת אותו בצורה שונה, יכולה להציל אותו. כל דבר בחיים אפשר להציל אותו, לכן אנחנו לעולם לא מתייאשים, וכל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן. ולכן רבי ניר, לשאלתך, תראה מה זה חז"ל הקדושים נתנו לנו את אלול, שהאחה שלו לעומת ימות השנה כמו אור לחושך.
0: מדהים.
2: אחרי זה הגיע ראש השנה, יש לנו גם היחס בין ראש השנה לאלול כמו אור לגבי החושך. לא, אחרי זה יש לנו עשרת ימי תשובה, לא הצלחת, יום הכיפורים. רבי ניר, בדיוק יש את התחנות האלה לשאלה שלך, ואתה והרבנית שלך פלפלתם וטנתם, שאם אדם לא הספיק ולא הצליח, יש לו את ההזדמנויות. כמובן לא להתיישב על זה לכתחילה, כל האומר הכתב וישוב, הכתב וישוב, אין מספיקים בידי לעשות תשובה. אבל אם אדם לא הצליח, היה קשה לו ונפל, לקום על הרגליים, הכל בסדר, בואו אלא מואב אותנו, השם הוא טוב ודרך הטוב להטיב, הוא אבא שלנו, הוא לא חפץ להניש אותנו, הוא רוצה רק שנתעורר ונתחזק, ובזאת השם כל עם ישראל.
0: אמן, אמן. שנזכה הרב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: כל טוב, בשורות טובות.
1: ודרישת שלום לרבנית היקרה.
2: תעבור, השם ישמור אתכם, תודה רבה.
0: תודה רבה הרב, תודה, כל טוב, להתראות. אנחנו עכשיו, מה קרה, מה?
1: קצת מוזיקה טובה.
0: לא, זה לא המוזיקה, זה אנדר.
1: זה אנדר, אבל הוא טוב, הוא שמח.
0: הוא טוב, הוא שמח, אז יאללה, בואי נלך על משהו קצת יותר שמח, הנה זה בא.
3: טעמה כי טוב, מתכון השף.
1: טוב, ניר, אז עכשיו הגענו לפינת המתכון, ואני שמחה לומר בוקר טוב וערב שבת שלום לשפית מלכי אדלר.
4: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך?
4: מצוין, ברוך השם.
1: איזה כיף זה להגיע ליום שישי, מחנות לכבוד שבת קודש?
4: תמיד.
0: מתי מתחילים את ההכנות כבר אצלכם?
1: את האמת.
4: את האמת?
1: כן.
4: אני אוהבת לבשל רק בשישי, בישולים שלי טריים, ודווקא קינוחים ועוגות וכאלה אני כן עושה בחמישי. כי אני אוהבת שהאוכל יותר כזה טרי, ודברים שאפשר להקפיא ולהכין מראש, אז אין בעיה. וקינוחים דווקא זה אחד הדברים שכן אפשר להכין מראש ולהקפיא.
1: צודקת לחלוטין.
4: אפילו ברביעי, בשלישי, אם אתם מקפיאים, זה כבר לא, זה כבר לא משנה.
0: אגב, זה לא פוגם בטעם. הקפאה, הקפאה, כשזה עדיין יחסית לא יתקרר לגמרי, זה לא פוגם במוצר עצמו, בטריות שלו?
4: אז תלוי מה, יש דברים שהם מראש באים, נגיד מוסים ודברים כאלה, מראש באים להקפאה, זאת אומרת, בין שכבות אני מקפיאה, זה נשמר מצוין במקפיא, כל עוד שומרים את זה באמת בקופסאות אטומות, לא פתוח במקפיא שזה
1: ספק
4: רכות, אלא בקופסה אטומה, כל הדברים ששייכים למוסים וכאלה. יש דברים שהם טעימים רק טריים.
1: לגמרי.
4: ואז לדוגמה, פחזניות ודברים כאלה, הם טעימים רק טרי. אבל יש תמיד את האופציה לעשות, לדוגמה, סתם פחזניות, אפשר לזלף אותם, להכין אותם מזולפות ולא אפויות, ואז מהקפאה ישר לתנור, אופים את זה, את ה-20-25 דקות שלהם, חצי שעה, תלוי בגודל המוצר, ויש לנו פחזניה טריה בלי עבודה. זאת אומרת, כל העבודה עשינו 3 שבועות מראש שמנו בקופסה אטומה פחזניות מזולפות לא אפויות, וזה, אז יש פתרונות מאוד מאוד פשוטים בקטע של קינוחים והכנה מראש. דווקא בישולים לדעתי וסלטים ודברים
1: אין
4: כאלה.
1: אין כמו יום שישי.
4: אין כמו בדיוק. זה, למרות שאני לא מבשלת, זאת אומרת אני מבשלת, אבל אני, זה לא התחום שלי. אבל אני מניחה ששפים וכאלה יש להם את כל הטיפים שלהם לקיצורי דרך.
1: זה אני בטוחה שיש.
4: אבל אני בתחום הקונדיטוריה.
1: טוב, אז אם אנחנו...
4: אבל אני בתחום הקונדיטוריה.
1: בדיוק, אז גם בתחום הזה, ויש לנו איזשהו מתכון טוב לכבוד שבת. איזה הוגה יש לך לתת לנו?
4: הוגה בחושה יחסית קלה. ככה אם... למרות שיום שישי עדיין ארוך, אבל הוא הולך ומתקצר, אז אם אנחנו רוצים להכין הוגה פשוטה, אז יש לנו הוגת שייש, לוטוס, אני מאוד אוהבת את השילוב של לוטוס עם קפה, וכמובן איך אפשר בלי שוקולד.
1: לגמרי.
4: אז הוגת שייש.
1: אז יאללה, בואי נתחיל.
4: לוטוס, קפה ושוקולד.
1: מקסים.
4: יאללה, בוא נתחיל. 5 ביצים, אני משתמשת במדיום, אם משתמשים באקסטרה לארג' אז כמובן צריך להקטין כמויות וכאלה, אז אני משתמשת במדיום, זה מאוד מאוד נוח לי, כי זה ביצים של 50 גרם, אז 5 ביצים. של מדיום, 200 גרם סוכר, 190 גרם שמן, 300 גרם מים עם 2 כפות נס קפה, כדי שיהיה לנו את הטעם של הקפה, אז אפשר לשים איזה קפה שאתם אוהבים. מבחינתי אפשר להמיר חלק מהכמות הזאת באספרסו מהמכונה, אם יש לכם או משהו.
1: אוקיי.
4: אני שמה נס קפה גיל. 300 גרם עם רח לוטוס, אפשר להחליף את זה במחית נוגעת, או משהו אחר שאתם אוהבים, או אם אתם אוהבים חמת בוטנים, אפשר לשים חמת בוטנים, ואז הטעם בעצם של ההוגה משתנה. 280 גרם קמח, 10 גרם אבקת אפייה, ו-150 גרם שוקולד מומס. אופן ההכנה. אנחנו מקציפים ביצים וסוכר יחד, לתערובת תפוחה, משהו כמו 7-10 דקות במיקסר, אפשר במהירות גבוהה. פשוט מקציפים עד שאנחנו מקבלים ככה תערובת יפה ותפוחה. את הנוזלים, שזה המים עם הקפה, עם הנס קפה שהמסנו בטיפה בחלק מהמים, והשמן וממרח הלוטוס אנחנו שמים בקערה, עד ליטר, לא משנה מה שנוח. מערבבים את היבשים, שזה הקמח והפקת אפייה, אפשר להמיר את זה בקמח תופח אם יותר נוח לכם.
1: אוקיי.
4: ואנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים לסירוגין את הנוזלים והקמח, שמים נגיד שליש מהנוזלים, חצי מהקמח, שליש מהנוזלים, חצי מהקמח, ועוד שליש מהנוזלים, עד שאנחנו מקבלים תערובת אחידה, אנחנו לא רוצים להרבב יותר מדי, בניגוד לבצק שמרים וחלות וכאלה שאנחנו רוצים לשעה ארוכה, כדי לפתח את הגלוטן, והוגה בחושה אנחנו לא רוצים לפתח את הגלוטן, ולכן אנחנו ממש רק עד שזה מתאחד, ממיסים בנפרד את השוקולד, ואני שמה אליו בערך חצי מהתערובת, לשוקולד, ואז בעצם אנחנו רוצים לשייש ולהרבב את זה. אנחנו יותקים את זה לתבנית משומנת ומקומחת, אני בדרך כלל עושה את זה בתבניות עם הצורות היפות האלה, אבל אפשר כל תבנית, אפשר גם English cake, אפשר תבנית עגולה, מה שבא לכם.
1: אוקיי.
4: ואנחנו יותקים לסירוגין את התערובת החלקה עם התערובת של השוקולד. אני משיישת בעזרת שיפוד או כף, הפוכה או משהו כזה. אם זה תבנית גדולה, אני הופעה אותה בערך ב-175 מעלות, משהו כמו 30-40 דקות, אני נועצת קיסם בעוגה.
1: לראות שהיא מוכנה. שהוא יוצא
4: עם פירורים לחים, כן. אם זה עוגה באנגליש קייק, אז אני מקצרת את הזמן לפי הגודל, כי הם פשוט יותר קטנים, אז פשוט לפי העניין. אפשר לעשות את זה גם בתבניות מאפינס אישיות, ואז זה עוד פחות זמן, משהו כמו 20 דקות או רבע שעה 20 דקות, אבל פשוט לבדוק. ואם בא, אם רוצים אחר כך, אפשר לקחת קצת ממרח לוטוס, לערבב אותו 20 שניות במיקרו ולזלף מעל העוגה. לא חובה, אפשר גם לפדר באבקת סוכר. שוב, אפשר כמובן להקפיא אותה, לשמור אותה בקופסה אטומה.
1: מקסים, מקסים.
4: ולהפשיר ולהגיש.
1: מהמם. טוב, אז קודם כל אנחנו רוצים להודות לך, כי אין עוגה שיותר מתאימה מבחינתי לשבת.
0: על הבוקר.
1: כן, על הבוקר. ובכלל שיהיה בבית על השיש, זה העוגות הכי טובות והכי טעימות שיש.
4: נכון.
1: אז אנחנו כמובן נשמח לקבל את זה כתוב אם אפשר, על מנת שנוכל גם להעביר את זה למאזינים ולמאזינות שלנו. ומלכי אדלר, אנחנו רוצים להודות לך ושיהיה שבת שלום מבורך.
0: שבת שלום.
4: שבת שלום ושנה טובה.
1: שנה טובה,
0: כתיבה וחתימה טובה, הכל טוב. תגידי, אם הייתי שואל אותך, מה את רוצה מתנה לחג?
1: אוי, איזה שאלה.
0: מה?
1: איזה שאלה רטורית, ניר.
0: מה?
1: אתה יודע את התשובה.
0: לא.
1: אז מה אתה שואל שאלות?
0: לא, לא, מאיפה אני יודע מה?
1: תראה, אני אוהבת מתנות שקשורות לבית שלי.
0: אוקיי.
1: כי אני אגיד לך מה, כי מתנות אישיות אני אוהבת לקנות לעצמי. כל אחד יודע מה הוא אוהב. אלא אם כן, אתה יודע, יש אישה שככה אומרת לבעלה במדויק מה היא רוצה וממש קולעת, אתה יודע.
0: אני אשנה את השאלה. אני אשנה את השאלה.
1: אני אוהבת דברים שקשורים לבית.
0: אם הייתי שואל אותך מה צריכה עכשיו לקראת החגים לבית?
1: אני אגיד לך מה.
0: מה?
1: זו שאלה מאוד מאוד פשוטה, כי אנחנו בדיוק דיברנו על זה השבוע.
0: מה?
1: החגים בפתח. כן, ואני הראש שלי כבר עובד, ובשעה טובה ומוצלחת גם חיתנו. אז אתה יודע, אין מה לעשות, תודה להשם יתברך, מודים על כל רגע ורגע, משפחה מתרחבת, זה כבר משהו אחר, וגם אני מאוד אוהבת אורחים בחגים, וראש השנה, וסוכות, אני אוהבת שהבית פתוח, אז אתה יודע, יש בעיה של מצוקה של מקום, איפה לשים, וסלטים, ובית, בית שמגיע, טוב, אני מגיעה מבית מרוקאי, שאם אין מלא מלא סלטים, והכל מסודר, במקרר. אז אני אוהבת שהמקרר ככה מלא, ואין מה לעשות כשיש מקרר אחד, אז אתה יודע, זה מתחיל לעבוד, הלחץ הזה של מה יהיה ואיפה נשים ויש לו שעה מחג, אז אין מה לעשות, ואני לא מבשלת בחג, אז בכלל.
0: אז מה? אז יודעת מה? תן לי רגע.
5: את אפשר להשיג לי רגע את דוד ססון, חשמל הקרן בבקשה?
1: בגלל זה שאלת אותי?
0: כן.
1: בגלל זה שאלת אותי, הבנתי
0: כן,
1: אותך.
0: כי...
1: טוב, אז אני נראה לי קלעתי בול למה שרצית לעלות.
0: אז תקשיב, טוב, הנה הוא איתנו על הקו נראה לי. נראה לי שהוא איתנו על הקו כבר. כן, איתנו? איזה מהירים החבר'ה שלנו. לא יאומן. בוקר טוב
1: לא, אבל גם אתה עשית לי תרגיל, זה לא יפה.
0: תשמעי, זה המיומנות.
1: הבנתי.
0: בוקר טוב, ערב שבת שלום לדוד ססון, חשמל הקרן האיש והאגדה.
6: בוקר טוב לרב קפטל ולרבנית
1: טובה. בוקר טוב. דוד, אני לא יודעת אם אתה הקשבת לנו מקודם, אבל ניר עשה לי פה תרגיל בתוכנית.
0: שאלתי אותה מה היא רוצה מתנה, ואז היא אמרה לי, אני אוהבת דברים שקשורים לבית. ואז אמרתי לה, אוקיי, נו, בסדר, דברים שקשורים לבית, מה היית הכי צריכה לחג, בסדר? ואז היא אמרה, דיברנו על זה בדיוק, ברוך השם באים אנשים וזה, וצריך מקום לאחסן.
1: אז אמרתי לו שהמצוקה הכי גדולה בתוך בית זה שבאמת אין מקום מספיק במקרר. אז אם יש אפשרות להכניס עוד מקרר במרפסת, מקפיא, כדי להקל על התהליך של האירוח, אז זה הכי חשוב מבחינתי.
0: יש לך איזה מבצע מיוחד על זה או משהו אחר? תפנק אותנו, דוד.
6: השאלה על מה נדבר, על המתנות או על המבצע?
1: קודם כל על המבצע, על המוצרים. אני אסביר לכם מה, במקרה שלך זה לא משנה, אתה צריך לדבר על הכל, כי גם המבצעים שלך טובים וגם המתנות הן מצוינות.
6: אז איך אומרים, קודם כל יצאנו במבצע עצום, שאנחנו נותנים שתי מתנות, לא מתנה אחת, שתי מתנות.
0: מה למופת?
6: ואנחנו, איך אומרים הרב, נגיד, יצאנו במבצע, יש מקפיא רוחב 70. המקפיא הזה, המעלה שלו, שהוא גם יכול להיות גם מקרר וגם מקפיא.
1: וואו.
6: והוא רוחב 70. המעלה של הרוחב 70, שאני יכול לדחוף לו גם, יכולים לשים שם את התבנית, להוציא אותה איך שהיא.
1: יפה.
6: מהתנור, לתת לה להתקרר ולהכניס אותה למקפיא, להפשיר את זה. זה רוחב
1: 70.
6: אוקיי. זה מקפיא שעולה 4,000 שקל. יכולים לבדוק של חברת צ'יק, ואנחנו נותנים אותו ב-2,990 שקל. הם יכולים לבדוק, זה עולה 4,000, אני מוכר ב-2,990.
0: וואי.
6: 39 תשלומים, ואני נותן שתי מתנות. מתנה אחת, יש לנו, ניתן לבחור, השאלה מה תרצה, רבנית אורצל, את רוצה כספות, או שואב שוטף.
1: לא, שואף שוטף. שואף, שואף שוטף, שוטף, רובוט שמסתובב.
0: מרוקאית, אתה שואל אם היא רוצה, זה ברור ששואף שוטף.
1: אני גם לא מסתפקת. מה שיש חדש, אני מעדיפה לנסות, אני כאילו צריכה שהכל יהיה מבריק.
0: כדי שהבעל יפסיק לשאוב.
1: מה זה?
6: קפטן, או מכונת קפה.
0: אה, אוקיי.
1: טוב, גם.
6: או מיקסטר, מה שאתם רוצים זה מתנה אחת.
1: וואו, זה בחירה?
6: ברור, ומצד שני מגיע לכם עוד מתנה. ניתן מערכת סטריאו, או מחם, או בלנדר של פיליפ, או מעבד מזון. אתה מבין, אתה קונה אצלי ב-3,000 שקל, ואתה מקבל שתי מתנות. ומוצר שעולה 4,000. עכשיו, מה קורה אם בן אדם אומר, תשמע, אני רוצה רוחב 70, הבאתי מקפיא של המקור ב-2,350 שקל, 8 מגירות, וגם שתי מתנות. הבאנו מקרר של חברת צ'ארט, 3,400, 4 דלתות, וגם שתי מתנות. אני חושב שהפעם באתי, איך מישהו אמר לי, בדיוק בתקופה שהכי קשה, עם כל הגזירות שעוברות על עם ישראל ועל המגזר החרדי, אתה באת כחומים עם מבצעים כאלה, וכל זה ב-36 תשלומים.
0: מה שנשאר לך לעשות זה רק לעשות מבצע על המפתחות של החנות, וזהו, נגמר הסיפור.
1: זה הדובדבן שבקצפת. ואני אומרת מכאן, המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו, אני אוהבת שהכל מוכן ומדוגם לי מראש. אין מה לעשות, זה אופי. זה לא יעזור למי שיגיד לי, תירגעי.
0: זה אופי מרוקאי, זה אופי.
1: לא, לא, לאו דווקא מרוקאי, זה אופי, נקודה. יש נשים עם אופי כזה, ואני אוהבת, דוד, שהכל אצלי מתוכנן ומסודר מראש. מי מגיע, מתי מגיע, הבית, הכל, הקניות, הבישולים, אני, הכל אצלי מתוכנן מראש.
0: אבל זה אופי יקי, אין מה לעשות. המרוקאי זה לא אכפת לו מי מגיע ומתי מגיע.
1: לא, לא, לא, אצלי הכל צריך להיות מסודר. בסופו של דבר אני נשואה גם לאשכנזי, זה חייב להתאזן.
6: אורטל, משהו קטן. כשאני שומע את קפטן מחייך עם כזה חיוך מתוך עושר, זה אומר שעומדת אחריו אישה מיוחדת שבמיוחדות.
1: כן, אז אני אמרתי, אני נשואה לאשכנזי, זה חייב להתאזן בסופו של דבר.
0: נכון, נכון.
1: אבל למה אני אומרת את מה שאני אומרת? כי יש לנו שבועיים לפני החג, ואין כמו להיות מוכנים מראש. ומה זה אומר? זה אומר שאני היום, כאשר שמעתי אותנו בתוכנית, או שמענו אותך, דוד, אני מרימה את הטלפון, מבצעת את ההזמנה, אני אפילו לא צריכה להגיע לחנות פיזית, כי אני קיבלתי את כל המידע, את המחירים, את המתנות, אני בסך הכל בטלפון אחד בוחרת את המוצר שאני רוצה, את המתנות שאני רוצה לקבל, והכל מגיע אליי עד הבית. אז אני אומרת לכן כאן, מאזינות יקרות ומאזינים שרוצים לחסוך לעצמם את הכאב ראש של האישה השבוע לפני החג, אבל אין לי מקום והלחץ מתחיל בבית, תימנעו מזה. אני מצילה נפשות במידע שאני נותנת לכם כרגע. אני לא סתם מציפה את זה. אין כמו, תעשו קניות מראש. אתם יודעים שאין מקרר, שאין מגעץ, שאין מיקסר. תקנו עכשיו ושהכל יהיה מוכן בבית.
0: דוד נותן מקפיא או מקרר במחיר של קנייה במקולת.
1: נכון, וגם מחלק להם את כל המתנות שהם צריכים, והם גם בוחרים את המתנות, אני לא ראיתי דבר כזה.
0: דוד, תן לנו מספר טלפון.
1: זה בכלל.
0: אין, אתה ענק, אתה באמת.
1: דוד, בוא ניתן להם את מספר הטלפון ונחסוך להם הרבה כאב ראש.
6: כוכבית 2757, כוכבית 2757, אנחנו אומרים, נותנים מענה מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, ואני מציע לאנשים לפני שלא יהיה הספקות, בגלל שהחג הוא בעזרת שם צפוף, הכל נהיה צפוף ונהיה לחץ, אנשים מחכים לרגע האחרון, ואז לא מקבלים. כל אחד שיכול להקדים, בשבילו, לא בשבילי, זה כדאי לו.
0: יפה.
1: לגמרי.
0: אז כוכבית 2757, זה המספר, דוד ססון.
1: דוד, תודה רבה על כל המבצעים שאתה נותן לעם ישראל.
0: חשמל הקרן.
6: תודה רבה.
0: תודה,
6: תודה.
0: שבת שלום. אנחנו מסיימים שעה ראשונה כבר. הבנת? זה כאילו הוא טס.
1: זהו?
0: אז כן, אנחנו נצא לפרסמות חדשות ונשוב לשעה נוספת. בשעה הבאה יש לנו הרבה דברים נפלאים.
1: ואני גם רוצה לספר בעזרת השם בשעה השנייה לנשים היקרות על טיול מדהים לנשים ביום ראשון הקרוב. אז תהיו אליי בהזנה, כן, וכמובן עם הרבנית והאומנית חדווה לוי, אז תהיו אליי בהזנה.
0: אני אספר על זה בהמשך, ביי.

0: מיד נשוב לאשת חיל עם אורטל וניר קפטן.
1: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
2: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי, קברי אמהות, ורבים עיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי ושייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162, לחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פור, חד וחלק.
7: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
8: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
7: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
9: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 60-83. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
11: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
12: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
13: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
17: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. למעלה מ-50 אלף בני אדם השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי. מתחילת חודש אלול ועד כה, במהלך מחציתו הראשונה של החודש בלבד, השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו בשריד בית המקדש. האסון בנפאל, מניין ההרוגים בשיטפונות עלה ל-469 ומאות נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. מהרשויות במדינה נמסר כי מאמצי החיפוש והחילוץ נמשכים, אולם הם אינם זקוקים לעזרה ממדינות נוספות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי הלחץ הכלכלי על איראן מצליח עד כה מעל המשוער. המצור ומבצע הנידוי הכלכלי ירסקו את הכלכלה האיראנית הכושלת, דברי בסנט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הדיווחים לפיהם הוא פועל לקיום פגישה עם גורמים איראניים במטרה להגיע להסכם. לדבריו, איראן מבקשת פעם אחר פעם לחדש את המסע ומתן, אך הוא אינו חושב שזה דבר הנכון לעשות בעת הזאת. ממשלת בריטניה התייחסה לדרישה להרחיק את נציגיה מהמפקדה בקריית גת ומסרה כי הם ימשיכו לפעול במקום לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום. עוד מסרו כי הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. בתאונה סמוך למושב בדואים נפצעו שלושה בני אדם, אחת באורח קשה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי, סעו בזהירות. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה. מחר שבת קודש בשעות הצהריים ייתכן גשם בצפון. בערב הגשם מתחזק וירד בעיקר בצפון ובמרכז, ואף קיים חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עדיין צפוי גשם ותורגש התקררות משמעותית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב. רצית להגיד משהו?
1: לא, לא, זה בסדר, לקחת לי את הפתיח, הכל טוב.
0: יאללה, נו, אז תגידי, לא,
1: לא, תתחיל. לא, לא, לא, אתה רגיל להשתלט על התוכנית בוקר שלך, וזה בסדר.
0: לא, לא, לא, לא.
1: ופתאום ביום שישי אתה ככה לוקח את המושכות אליך.
0: יאללה, אז רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
1: המיקרופון הוא שלי.
0: תצרי רגע, עצרנו את הפתיח. רגע, שלוש, מתחילים מההתחלה.
2: אשת חיל, בהגשת אורטל וניר קפטן.
1: בוקר טוב, בוקר אור, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו. תראה, תראה, איזה כיף זה שאני פתחתי את השעה השנייה.
0: צי לדרך, בואי נראה.
1: כן, מה זה? זה תוכנית משותפת, היא צריך להתחלק, זה בשותף.
0: להתחלק בשותף.
1: טוב, אז אנחנו בשעה השנייה, אחרי שעה כמובן קדושה, מלאה באמת בחיזוקים, בדברים טובים. קיבלנו מתכון טוב לכבוד שבת קודש, כי אין כמו שבת עם מטעמים טובים, עוגות טובות לכבוד שבת.
0: זה הגשמי, זה הגשמי שהופך לרוחני.
1: בוודאי, וכמובן שאין כמו השירים אני אגיד לך מה, ההווי הזה סביב השולחן זה משהו שהוא מאוד מאוד מחבר בין המשפחה לבין הילדים, ההורים. הזמן איכות הזה של שעוצרים את הכל, אין טלפונים, אין שום דבר. אתה יודע, זה מזכיר לי, זה אפילו מצחיק אותי, כי השבוע מישהו אמר לי, איזה מזל שלקחתי על עצמי לשמור שבת. אז אמרתי, מישהו שלא שמר שבת אף פעם. אז אמרתי לו, מה קרה? כאילו, מה היופי פתאום באיזה מזל הזה שהוא אמר את זה כזה בכבד? אז הוא אמר לי, את יודעת מה זה? שאני שם את הטלפון בצד, ואני לא רוצה לשמוע אותו ולא רוצה לראות אותו עד צאת שבת, אני פתאום מרגיש בריא בנפש.
0: יוצא לחופשי, מה שאני אקרא.
1: כן, בדיוק ככה.
0: רבת כנעני שיוצא לחופשי.
1: לגמרי, לגמרי. אז יש לנו באמת את השבת המלכה שהיא מחברת ומגבשת בין ההורים לילדים, זמן איכות, ואנחנו בכלל בחודש כזה שהוא מרגש מבחינתי. אני כשאני מדברת על חודש אלול, אני ככה חיוך עולה ופרפרים, ואני מתרגשת כי המלך שלנו נמצא בשדה והוא נמצא כאן איתנו. תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ומי שיודעת ומדברת עם הקדוש ברוך הוא, אז קל וחומר, אבל החודש הזה הוא באמת מיוחד, הוא ירד עד אלינו והוא נמצא לידינו, תנצלו את הזמן הזה.
0: בהחלט.
1: אבל טוב, ניר, כמובן שאנחנו לא יכולים להתחיל את השעה השנייה שלנו בלי הדברי חיזוק, אז אני שמחה לומר בוקר טוב וערב שבת שלום לרבנית ימימה מזרחי.
3: בוקר אור, טל וניר.
1: מה שלומך הרבנית היקרה שלנו?
3: ברוך השם.
1: ואת יודעת למה אני עוד יותר מתרגשת להגיד לך בוקר טוב?
3: למה?
1: כי ביום ראשון בעזרת השם אני מגיעה עד אלייך לראות אותך בהיכל התרבות בבת ים.
3: יש!
1: אז אני מתרגשת לחלוטין. הרבנית, יש לנו...
3: כן.
1: יש לנו את השבת המלכה שלנו, ואנחנו מדברים על זה הרבה, על כמה כיף, על אנשים שמתחזקים ולוקחים על עצמם את שמירת השבת, וכמה זה נותן את הרוגע הנפשי גם לנפש, כאשר עוצרים את הכל, ועכשיו זהו, אנחנו עם הבית, עם הילדים, עם בורא עולם, עם הזמן איכות שלנו, כמה זה חשוב.
3: אמת, אמת, נכון, ואנחנו כל הזמן חושבים איזה יופי, איך הם לומדים איתנו לשמור שבת, כשבאמת האמת היא שאנחנו צריכים ללמוד מהשומרים החדשים האלה בפעם הראשונה כל כך הרבה. מה אנחנו יכולים ללמוד מהם? את השמחה, את ההתרגשות, משהו שכבר אנחנו עושים ברגילות, הכנות לשבת, לא נוגעים בטלפון, עשינו הכל, אבל איך כתוב בפרשה, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקי, לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, ובטוב לבב, עבדת, אבל איך עבדת? תחת אשר לא עבדת. אנחנו לא מדליקים אור, לא נשים בשבת, לא מדליקים אש, זה תחת אשר לא עבדת, אבל לעבוד את עבודת הכן, זה עונג שאנחנו צריכים ללמוד מהבעלי תשובה הטריים האלה. ואנחנו באמת בשתי השבתות האחרונות של השנה, אם ישמרו ישראל, שתי שבתות מיד הם נגאלים. אנחנו צריכים באמת את השמחה הזאת. איך נהיה אנשים שמחים? איך? ביום ראשון בערב, חי באלול, הולדת גדולי החסידות, הבעל שם טוב ובעל התניה. והבעל שם טוב אומר, תדעי לך שכל העצב שיש לך בחיים, זה מפני שהוצאת לעצמך כזה שם רע. איזו אימא גרועה, איזו בת זוג גרועה, איזו עובדת השם גרועה, איזה חופש גרוע עשיתי כאן לכולם. ואנחנו כל הזמן שוכחים להזכיר לנו את השם הטוב שלנו. אני רוצה לקרוא את תורתו האחרונה של הבעל שם טוב, שיום ההולדת שלו ביום ראשון בערב חי באלול. התורה היפהפייה שהוא אמר אותה ונפטר. והתורה הזו היא מתוך פסוק בפרשתנו, פרשת כי תבוא, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זו כללה איומה לכאורה, והתמכרתם שם לאויביך, והבעל שם טוב, קודם פטירתו אמר, כך כתוב בספר כתר שם טוב, והתמכרתם שם בלבך, לאויביך, שאתה תחשוב בכל עת בלב נשבר, ותחשוד אותך שאתה מכור לאויביך ליצר הרע. וכל זה תחשוב בלבך, כי כתוב והתמכרתם, ולא כתיב ונמכרתם. ואין קונה, אין אף כוח שיכול לשלוט עליכם. ואמר זאת, ובזה יצאה נשמתו ביום ראשון של חג השבועות. מה זה הדבר הנהדר הזה? אנחנו כל הזמן מדברים על התמכרויות, אבל ההתמכרות המבהילה ביותר, והתמכרתם שם לאויביך, זה להיות מכורה לאישה שאני מכירה. מה, תהיה לי פתאום שנה טובה? מה, אני פתאום אהיה צדיקה? מה, פתאום הילדה הזאת תעמוד בחופתה? יאללה, אני לא מאמינה לדברים האלה. למה? כי את מכורה להיא המוכרת, לשם הרע שהוצאת לה, שהוצאת לעצמך. אומר הבעל שם טוב, ונמכרת, ואתם עושים לעצמכם, לא, והתמכרתם, אף אחד לא מכר אתכם. ואין קונה, אני לא קונה את זה שאת מכורה למזל שהיה לך, לשם הרע שהוצאת לעצמך. אין קונה, זה לא באמת קורה ככה. אתם יכולים לעשות לעצמכם שם טוב, להאמין שבעזרת השם בראש השנה הזה ייפתח עליכם כל כך הרבה טוב. אני לא קונה את זה שאת האישה המוכרת לך כל כך, יש בתוכך מישהי שטרם הכרת. תוציא לה שם טוב, תקווי לה, תשמחי בה. כמה אנחנו צריכות לסוח עם בעל תשובה ששומר שבת אחת שמח ככה? מה נגיד אנחנו שברוך השם כל שבת משתדלות והסלטים והחמים? איזה שמחה גדולה. אז יאללה, תוציאו לכם שם טוב.
1: הרבנית, תודה רבה. שיהיה שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום ומבורך. כל טוב.
1: טוב, ניר, אז אם כבר הרבנית דיברה על יום ראשון הקרוב, בעזרת השם,
0: חי
1: אלול, יום ההולדת של בעל התניה והבעל שם טוב.
0: אנחנו מתקרבים גם ליורצייט של החפץ חיים.
1: נכון.
0: שבוע הבא, בעזרת השם.
1: אז אני הבטחתי בשעה הראשונה, בסוף השעה הראשונה, לספר למאזינות היקרות שלנו על יום חוויה ותפילה בצפון, כמובן עם הרבנית והאומנית חדווה לוי, עם שייט בשקיעה, עם ארוחת צהריים בשרי, תפילה בקברות צדיקים, יום חווייתי, וכמובן שיש הסעות מירושלים, אשדוד, בני ברק, מלא מלא מלא עוד מקומות, ואתן מוזמנות, זה ממש ביום ראשון הקרוב, אז קחי לעצמך יום לרוגע, לתפילות. זה זמן בדיוק שכבר הילדות חוזרות למסגרות, ואת מפנה לעצמך את היום לעני שלי. לעני שלי עם תפילות, הכל בהתרוממות, משהו מדהים. אתם יכולות לחייג למספר הטלפון שאני אתן לכן עכשיו, 055-688-9162. אני חוזרת, 055-688-9162.
0: טוב, הרבנית דיברה על הבעל שם טוב, ואנחנו נראה לי שהשיר הכי מתאים זה פיני איינהורן.

0: לו זכות. זכותו יגן עלינו אלף המגן. זהו פיני איין הורן על הבעל שם טוב. אורטל, מה רציתי להגיד לך?
1: מה?
0: אני רציתי...
1: גם איך עשית את זה, אורטל? כאילו, אני כאן נמצאת ממולך.
0: כן, כן, לא, זה לפעמים, אתה יודע, אתה רוצה להגיד משהו, אתה שוכח, וזה לא נעים. אז אנחנו עכשיו, את יודעת, עוברים לאייטם נוסף, אייטם מאוד מאוד מעניין, שהשבוע, כמדומני זה היה השבוע שהובא למנוחות, נכון? כן, השבוע הובא למנוחות. הובא למנוחות יהודה כץ, השם יקום דמו. את יודעת, אחד הדברים המעניינים והמפעימים שבכיסו נמצא פתק, פתק שכתוב בו משהו, אני רוצה להקריא לך את הפתק הזה, ככה היה כתוב, בסייעתא דשמיא, לומר תהילים בכל יום פלוס תיקון הכללי, להשתדל לא לדבר דברים בטלים בבית המדרש, לאכול במתינות, להרבות בתפילות ובתחנונים, ומשהו פה לא מובן לי, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לקום מוקדם יותר בבוקר לפני התפילה, ללכת למקווה לפחות כל ערב שבת.
1: וואו.
0: תשמעי.
1: מרגש.
0: והיום לפני שבוע הובא למנוחות יהודה כץ, השם יקום דמו, ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב מאיר גרינברג, נשיא ישיבת קרם ביבנה, שלום הרב. ואנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב מאיר גרינברג, נשיא ישיבת קרם ביבנה, שלום הרב.
2: שלום וברכה.

0: יום שישי בלוויה, שיש מצווה מיוחדת, ואהבת את השם מלכך, בחיזל דורשים, הגמרא בסוף יומא, שלא הכוונה אתה תאהב אותו, אלא תאהיב אותו על אחרים. ובאיזה אופן זה הולך, אומרת הגמרא, שאדם שלמד תורה, קרא ושמע, שימש תלמידי חכמים, ומשאו מתנו באמונה, דיבורו בנחת עם הבריאות, וכל הבריאות מסתכלות עליו ואומרות, תראו, אדם שלא מתורה, מה יצא ממנו? וצאנה את זה באליהו, מוסיף עוד משפט קצר. אומר, כל אחד אומר, הלוואי, הבן שלי יהיה כמוהו, אני אשלח אותו גם כדי ללמוד תורה. ולהפך, זה להפך, אם הוא למד תורה ומתנהג לא יפה, ודיברו לו בנחת, והוא כל הזמן מעגל פינות, ומבחר שלו, ואז אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים שהבן שלנו ילמד תורה, אם זה מה שיוצא. זה נקרא קידוש השם. ואני אומר שיהודה לא היה אדם שרואה אותו בהתנהגות שלו, ולא יגיד לבן שלו, תסתכל עליו, הלוואי ותהיה כמוהו. זה הקידוש השם הכי גדול. וזה היה יהודה. כל מי שמסתכל עליו, על אורח החיים שלו, על סדר היום שלו, מתפעם באמת בין דתיים ובין חילונים.
1: הרב היה האחרון שלמד איתו ממש לפני שהוא יצא לקרב?
0: אני אגיד לך מה היה. אנחנו למדנו איתו, אני למדתי איתו בהפסקת צהריים. כשכל הרוב הבחורים הולכים לנוח, אז יהודה לא הלך לנוח, הוא רצה ללמוד. ואנחנו למדנו כל יום בצהריים את הסדר של הדף היומי. אז עכשיו תשמעו סיפור מפעים שאולי כבר יגיע אליכם. אנחנו למדנו מסכת ערכים. מסכת לא פשוטה. ונשארו לנו שני דפים לסיים את המסכת, שהודיעו להם שביום ראשון בלילה יבואו לקחת אותם ויעלו אותם לצפון. אז אנחנו החלטנו שיום ראשון בלילה, לפני שבאים, אנחנו נלמד שני דפים במקום דף אחד, ונסיים את המסכת כדי שהוא יצא לקרב.
2: מוכן.
0: מוכן שהוא עשה סיום על מסכת ערכים. וכך היה, למדנו באמת את שני הדפים, עשינו סיום, כל מה שרגילים לעשות בזמן הסיום, ואני לביתי אותו לאוטובוס אחר כך, הוא עלה לאוטובוס, נפרדתי ממנו, ובאמת הייתי האחרון שנפרד ממנו מהישיבה. עכשיו תשמעו את הסיפור, שכמה שבועות אחרי זה, הייתי בבית שלהם, כדי לתת שיעור לחבר'ה שלו, למחזור שלו. היינו עושים את זה כמה פעמים ככה. ואז אני מספר לאבא, אתה יודע, שאני הייתי האחרון שלמדתי עם יהודה, למדתי אותו מסכת הרחין ועשינו סיום וכו'. אבא מאוד התרגש, והוא מוציא איזה פנקס מהכיס שלו, והוא אומר לי, תסתכל, אני הייתי לא מזמן אצל הרב המקובל, קראו לו אברהם פיש. הוא גר בתל אביב, ליד שוק הכרמל, שם. אומר, מאז שיהודה נהדר, אני רגיל ללכת אליו. אז פעם אחרונה שהייתי איתו, אז הוא אומר לי, אתה יודע, בלילה חלמתי על יהודה, שהוא מסתובב בגן ולומד מסכת הרחין.
2: וואו.
0: אני לא יודע מאיפה הוא ידע את זה. אנחנו לא סיפרנו לאף אחד, אנחנו עומדים מסכת הרחין, טוב, כל אחד ידמין לעצמו מאיפה הגיעה הידיעה הזאת.
1: וואי, וואי, וואי.
2: איזה צמרמורת.
1: הרב, מתי הוא כתב את המכתב הזה שנמצא אצלו?
2: בכיס.
0: אני לא יודע, אני חושב שאין תאריך פה.
1: זה משהו
2: ש... אולי זה משהו שליווה אותו ביום יום, ניר.
1: משהו שליווה אותו, כן, זה משהו ש... זה שהוא דף כזה ש...
0: דברים שהוא קיבל על עצמו.
1: וואו.
0: אבל תראו, זה יכול להישמע כאילו ראשו בשמיים, כן? אבל זה לא ככה, הוא היה באמת עומד חזק מאוד בארץ. יש אמרה של שם הרבי מקוצק, על הפסוק בתורה כתוב, אנשי קודש תהיו לי. אז הרבי מקוצק אמר, הדגש פה הוא על המילה אנשי. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו מלאכים, יש לי המון בשמיים, אני לא צריך אתכם. אני צריך אתכם כדי שתהיו אנשים, אבל אנשים קדושים. אנשים קדושים, זה אומר... כי אתה הרגליים שלך, כמו שנאמר על יעקב, סולם מוצב ארצה.
1: בראשו מגיע השמיים.

0: הוא פועל פה בארץ. דוד היה עושה, שומר על, על הגוף שלו, היה עושה התאמנות, היה משחק כדורסל בלילה, כדי לשמור על גוף בריא, אבל באמת ראשו הוא בשמיים.
1: מדהים. מדהים, טוב, באמת סיפור ממש מרגש ומרתק. הרב מרדכי גרינברג, נשיא ישיבת קרם ביבנה,
2: תודה רבה ששיתפת אותנו.
1: תודה.
0: שנצליח לגדל עוד הרבה אנשים כאלה, שהרוח שלו באמת ישתי רושם על כל התלמידים.
2: אמן.
1: שבת שלום הרב, תודה, כל טוב. אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומות, מיד נשוב עם עוד דברים נפלאים.

פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772. מייפל.

0: למערל מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
3: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
5: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: שימו לב, מיזם חדש.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
9: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה.
12: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
13: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: יו, איך נגמר השיר הזה ככה בכזאת?
1: שיר מהמם ומקסים, שתדע לך, וואו, וואו.
0: כן, את רוצה לשמוע, את רוצה לשמוע אותו עוד פעם?
1: כן, יצר, יאללה, הנה, יצר טוב.
0: היצר הטוב, חודש אלול, היצר הטוב מתגבר, מתגבר, מתגבר, וגם אם היצר הרע מנסה להתגבר עליו, הוא נותן לו איזה נוקאוט אחד, לפעמים זה נותן לזה, זה נותן לזה, אבל בסוף אנחנו מצליחים.
1: אנחנו מתגברים עליו,
0: את מה הקדוש ברוך הוא אוהב לראות?
1: שאנחנו מתגברים על היצר הרע.
0: לא רק את ה... גם אם לא התגברת עליו, בסדר? אבל אתה נלחם.
1: נכון.
0: בסדר?
1: נכון.
0: נלחמת.
1: שאתה לא נופל.
0: אתה לא מרפא. טוב, היצר הרע, יאללה, תעשה את זה. תעשה. הוא נותן... תילחם. כמו שנקרא...
1: מלחמה.
0: בכל הכוח. תילחם, תילחם, תצליח. אבל בעזרת השם, גם אם לא הצלחת, גם אם נפלת, שבע יפול צדיק וקם. קום, קום.
1: לקום, לקום. ואני כל הזמן אומרת, לדבר, לדבר עם השם, לדבר עם השם.
0: אין לנו כוח, אין לנו כוח להתגבר על היצר.
1: לבקש, לבקש. אתה יודע, גם השבוע, בגלל החזרה, אתה יודע, לתלמודי התורה, לבתי הספר, אז כל אמא, ככה עם הקושי שלה, והתחלות חדשות.
0: אל תגידי קושי. אין קושי.
1: עם הניסיון שלה.
0: לא.
1: אז מה?
0: לשלוח ילדים לתלמוד תורה, זה לא קושי.
1: לא, אני לא התכוונתי, אני לא התכוונתי לקושי הזה.
0: הבנתי שיש לה כאילו...
1: כל אחת עם מה שהיא עוברת בבית שלה, לזאת הכוונה.
0: כאילו המשימות והברדק הזה, כאילו זה...
1: לאו דווקא, ניר, לאו דווקא. התכוונתי שכל אחת עוברת בבית שלה, כל אחת יודעת אם אותו ילד או ילדה, לא משנה, קושי. אז אתה לא יכול לקרוא לזה משהו אחר.
0: אז...
1: ניסיון, בסדר? הניסיון אולי זאת מילה יותר קלה. אבל עכשיו שכחתי מה רציתי להגיד. נו,
0: לא,
1: אתה התערבת לי באמצע, ועכשיו שכחתי מה רציתי להגיד.
0: אי אפשר לסגור את התוכנית, אי אפשר, היא שכחה מה היא רוצה להגיד. נו, מה נעשה עכשיו?
1: פעם הבאה לא לקטוע אותי באמצע.
0: טוב, נו, לא, לא, אנחנו נדבר עם עמיתי, אבל תכף אנחנו, תכף יהיה איתנו עמיתי שמואל, אבל בינתיים, אנחנו, לא, תנסי לזכר מה, כל אמא עם הקושי שלה, ואז אמרתי לך, רגע, תעצרי, לא קושי.
1: אני יודעת, טוב, עכשיו זה החזיר אותי. מה באתי להגיד? שכל אמא עם הניסיון ועם הקושי שלה בתוך הבית. אבל מה הפתרון? מישהי אמרה לי, תקשיבי, זה לא יעזור. זה לא יעזור זה, ולא יעזור זאת, ולא הפתרון, וכן הפתרון. אז אמרתי, טוב, אז מה הפתרון? אז היא אמרה לי, תקשיבי טוב, רק תפילות. רק להתפלל לקדוש ברוך הוא, ורק זה יעזור. נכון שלפעמים כל ילד וילדה צריכים את הפוש, וצריכים את העזרה, ואולי קשב, ואולי טיפול רגשי, ולא משנה מה. הכל נכון. אבל בנוסף, המתכון להצלחה זה נטו אמא עם התפילות שלה. אז היא אמרה לי, כל הזמן בפה, תמיד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וממש, כל מה שאת צריכה, לפרט ולהגיד ולהתפלל. אז יש לנו את השבת המלכה שלנו, נרות, הפרשת חלה מי שהיא עושה, לפקוט, להוציא, להוציא מה שנקרא, מעומק הלב, את הבקשה האישית של כל אחת מאיתנו.
0: זה, קודם כל, הדלקת הנרות, אנחנו יודעים שזה הזמן הכי, הכי משובח.
1: זה זמן איכות עם הקדוש ברוך הוא.
0: אבל זה לא רק, כל אחד, ואחת, יכול באמת, לא רק האמא, נכון שהתפילה של אמא אין דומה לה, אבל גם האבא. כשהאבא מוריד דמעה על הילד, על הילדה, שיחזרו לדרך המוטב, שילכו בדרך הטובה.
1: שיצליחו.
0: לא רק שיחזרו, אלא גם
1: נכון,
0: שיצליחו בדרך שלהם.
1: שיצליחו.
0: שלא יוסרו המבלבלים, כי יש הרבה מבלבלים היום. יש המון המון המון מבלבלים, ודברים שהם מסיתים קצת מה... אז צריך להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאדם בריא, להתפלל, לא ינוח על זרי הדפנה.
1: נכון, זה לא מובן מאליו, נכון, לבקש בריאות, לבקש.
0: אז
1: להתפלל,
0: שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותו, זה לא...
1: לגמרי, אז להוציא בפה. מה שאנחנו מסכמים, זה שצריך להוציא בפה את התפילות ולבקש, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, כן, הוא פה לידי.
0: טוב, עכשיו, יצר טוב, טוב, כמה מילים, כמה שניות, הסתיים השיר, ואז נעבור לאייטם הבא.

0: תוכן פרסומי.
1: שולם עליכם, רב עמיתי.
2: שלום עליכם, שלום עליכם.
3: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
1: עמיתי שמואל.
2: עמיתי שמואל.
1: סמנכ"ל. וואי, מה זה? אני שומע את עצמי בדיליי.
3: אנחנו שומעים בדיליי.
2: עכשיו אתה שומע, זה אותו?
1: מצוין. סמנכ"ל אפיקים, נועם 2, נועם 1.
3: ננו, מה זאת אומרת?
2: נועם 3 ננו.
3: נועם 3 ננו. המכשיר.
2: פגשתי אתכם, כמה זמן לא...
1: מה, עמיתי, מה קורה? תגיד,
3: אתה יודע שהבית שלנו פתוח.
1: ברור.
2: הבית פתוח, ואת האמת שלח, אתם הזמנתם נציג לשם, והוא אצלכם כבר מזמן.
1: יפה.
2: קוראים לו נועם 3 ננו.
3: לגמרי.
2: בשידור הזה אנשים צריכים לדעת, שותים מים, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, איזה שידור, איזה יצר הרע, יצר טוב.
1: מדהים, אה, עמיתי?
2: מילים כדורבנות. אבל החשוב מכל הוא, זה שבאמת אתם הזמנתם, אני רואה במחשב, שהזמנתם נועם 3 ננו הביתה.
3: נכון.
2: אתם תספרו, שמה? אתם מבין האנשי, רגע, אתם מבין האנשים היחידים בארץ שהצלחתם להשיג מכשיר.
3: נכון, אני אגיד לך גם למה.
2: זה, אין מכשירים כרגע.
3: נכון, אני אגיד לך מה. איך שאני שמעתי שנועם ננו 3 יצא, אני אמרתי, קודם כל הוא חייב להגיע אליי הביתה, ולפני החגים. לפני החגים. וכך, תודה להשם יתברך, זכינו. אבל אני אגיד לך מה.
1: רגע, לפני שאת אומרת מה, תגיד לי, ננו זה בגימטריה עמיתי?
2: איך הגעת?
1: לא יודע, אם חסר לך תוסיף.
2: לא.
3: אבל אני חייבת להגיד לשניכם, תקשיבו טוב. לא רק, טוב, מי שמכיר אותי יודע שאני אוהבת שהמטבח שלי באמת נראה טוב ויפה, ואני לא מכניסה מוצר שלא, קודם כל שהוא לא טוב, וכמובן הנראות שלו מאוד מאוד חשובה לי, אבל במכשיר הזה אני חייבת להגיד לך,
1: מה הוא מפלט?
3: מגיע לכם שפו ענק, אבל למה ענק? קודם כל, הוא יפהפה. טוב, בוא נתחיל
1: ממש,
3: מזה.
1: ממש יפה.
3: הצגה שלמה על השיש, לחלוטין. מכשיר קומפקטי יפהפה, עם מגוון צבעים נדירים, באמת, אני הפעם חייבת להחמיא לכם, לחלוטין, אבל ברמה שמגיע לכם לגמרי, והמים שלו, וואו, קודם כל המים בשבת קרים, והמים חמים, רותחים וטעימים, לא יודעת איך שדרקתם את המכשיר בצורה כזאת.
1: באמת, הוא גם, קודם כל, גם המכשיר עצמו התקטן, הוא פחות גדול, יותר נעים,
3: הוא יפהפה, ניר.
1: ממש, יפה. על השיש, מה קרה שם? תספר לנו.
3: ועזוב שאני לא צריכה לגעת בו, כי הוא מאוד מאוד חכם.
2: בוא נעשה קצת סדר ככה, שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. נועם 3 ננו, הבשורה החדשה בעולם המים, ברוך השם, שנים של פיתוח, 5 שנים של מהנדסים, כדי להביא כזה בשורה, שתבינו טוב, אולי אתם לא יודעים, אבל הוא הכי קטן בקטגוריה, והכי גדול בטכנולוגיה. שימו לב, אני אגיד פה כמה פרמטרים שאוטוטו נכנס, אנחנו לקראת שנה חדשה, שבעזרת השם תלווה אותנו שנה טובה ומתוקה.
1: אמן.
2: אבל יש לנו יום טוב, יש לנו ביומיים יום טוב, יש לנו גם שבת, וגם אחרי זה יום ראשון.
3: נכון.
2: זה השנה. בכל ברי המים בישראל, גם נועם 2, אין אפשרות לעבור למצב יום טוב, יש 6 ליטר וזהו. פה יש 6.5 ליטר בשבת, מים רותחים. וביום טוב הוא עובר אוטומטית למצב שבת, למצב של יום טוב. זה בעצם אומר שיש לנו עד 5 פעמים ביום טוב להכניס את הבר מים למצב שבת.
1: זאת אומרת שהוא, זאת אומרת, גם אם נגמרו, הוא ממלא את עצמו וכאילו...
2: הוא ממלא ומרתיח. עכשיו, תלוי אם שיום טוב יצא לפני שבת, או יום טוב יצא אחרי שבת, זה זמנים, אבל ברוך השם, פתרנו את הבעיה הגדולה הזאת, שבעצם עד היום יש אותה. הדבר השני שפתרנו זה משפחתי קטן, משפחתי גדול, לא רוצים לחמם מים כל כך הרבה, ברגע שאני עכשיו כרגע, ניר, אתה יודע, האפרוחים גודלים מהבית, ואתה פשוט אחרי זה רואה שאנחנו 2 ילדים בבית כרגע, עם 3 ילדים בבית שבת, אז אני במשפחתי קטן.
1: עשרה, למה 2? למה אתה מגביל? 10 ילדים,
2: אה? לא, אני אומר, אמא, אמא...
3: הוא אומר שאם הגוזלים עוזבים את הקן...
1: הגוזלים יצאו מהקן, כן, אוקיי. אז נשארו שני גוזלים יצאו, שנשארו 8 שם בקן.
2: לא רק אתה, יש הרבה אנשים שיש להם זוג או 2 ילדים.
3: נכון, אתה צודק.
2: אז משפחתי קטן, משפחתי גדול. נכון. הדבר הבא שיש במכשיר הזה, שהוא זמני היום בהלכה, מה זה אומר? אני רוצה לדעת מתי שבת, אני רוצה לדעת מתי יוצא שבת רבנו תם, מתי יוצא רגיל. אני רוצה לדעת מתי שקיעה, מתי זריחה, מתי עלות השחר. יש לך הכל הכל במכשיר הזה. הוא פשוט קטן.
3: חכם, הוא חכם.
2: וחכם ברמה שאין שני ואין לו מתחרים. אין לו
3: אפילו... אז אני אומרת לך, ואני לא סתם פתחתי את האייטם הזה, עם זה שאמרתי לכם, שמגיע לכם שפו ענק, כי הוא באמת... מושלם, אין לי מה להגיד.
1: טוב, עמיתי,
3: זה פעם ראשונה שאין לי מה להגיד.
1: עמיתי, שכנעת אותי, שבוע הבא, שבוע הבא...
3: מה יש לשכנע אותך?
1: לא, לא, לא שכנע אותי, שבוע הבא אני רוצה...
3: אני כבר השתכנעתי.
1: לא, זה אצלנו כבר.
3: הוא המכשיר, נקודה.
1: לא, זה לא, זה אצלנו כבר, זה לא זה. אבל אני חייב לומר לך ששבוע הבא אני רוצה אותך איתי בתוכנית, כדי שנשמע קצת יותר על המכשיר הזה, אבל עכשיו בינתיים, תן למאזינים שלנו לפחות האפשרות להתקשר לברר פרטים.
3: אבל לפני, ניר, לפני שהוא יהיה איתנו כאן בתוכנית ביום שישי הבא, בעזרת השם, אני רוצה שהמאזינים והמאזינות שלנו, איך אני אמרתי גם בתחילת התוכנית בשעה הראשונה, מי שעושה הכנה מראש מצילה את עצמה מכאבי ראש, מעצבים בבית, מלחצים עם הבעל. תעשו טובה לעצמכם לרכוש את המכשיר מעכשיו, כן. שלא תהיו בשבוע האחרון לפני החג בלחץ, אין הספקות, אי אפשר להתחייב, זה בדיוק הזמן.
1: מה הטלפון, עמיתי?
2: כוכבית 6265.
1: כוכבית
2: 62-65.
1: כוכבית 62-65. יאללה, זה הזמן להתקשר.
2: כרגע, אנחנו פותחים את הקווים, גם על נועם 2, גם על נועם 1, גם על תת קיורי, על הכל. כרגע זה זמן מיוחד מאוד, ערב שבת קודש, הנציגות שלנו עמוסות, אבל אני אומר את זה ככה, המחיר, מחיר פגז, גם למי שרוצה לשדרג מנועם 2 לנועם 1, המחיר, מחיר מצוין כרגע, וגם על נועם 2, ככה שבעצם יש לכם אפשרות להתחדש לכבוד החג, וליהנות מכל העולמות כולם. אז... מים חמים, קרים, פשרים, מסוננים, צלומים ונקיים, יום חול, שבת, הכל מסודר לכם. זמן מיוחד כרגע לחייג אלינו לכוכבית 6265. ניר, אני לא איתך הרבה הרבה זמן, לא שמעתי.
1: אנחנו אבל... נפגש כן, כאן.
2: אנחנו היינו עסוקים, אבל אנחנו בעזרת השם נעשה משהו מיוחד, כמו שאתה אומר.
1: בעזרת השם.
2: נעדר, יחד עם רדיו קול ברמה.
1: אז כוכבית 62-65.
2: ואתם תפסיקו
3: לשמח את עם ישראל. אמן, אמן. תודה רבה, שיהיה שבת
1: תודה,
3: שלום.
1: תודה, להתראות, שבת שלום.
2: תודה,
1: שלום. להתראות. אנחנו יוצאים כעת למקבט של פרסומות, מיד מיד שווים, הנה זה בא, הפרסומות, לא, זה לא זה. זה זה.
0: בשבילך ובשבילי.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי קברי אמהות ורבים מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי בשייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162. נחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
8: עושים לכם
10: כפוף לתקנון.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
12: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים. לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
13: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04, מחכה לה.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: נתיב החסד סופר קרוב.
16: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: סופר.

0: הנה, זהו, אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית, ואת המזמור לתודה אנחנו חייבים לומר עכשיו, עכשיו, כי אנחנו
1: וכולם
0: רוצים.
1: וכולם ביחד איתנו מצטרפים, אז בואו נאמר כולם ביחד, מזמור לתודה.
0: הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו.
2: הנה זה בא.
0: תכף מקבלים את השבת כבר. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לך, אורטל.
1: תודה רבה גם לך שהגשת ביחד איתי את התוכנית, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו במהלך השעתיים הללו, ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה כאן איתנו.
0: תודה רבה לנסיכים שיושבים מעבר לזכוכית, תודה רבה.
1: שעושים את עבודתם נאמנה לחלוטין.
0: לחלוטין, לחלוטין.
1: עובדים קשה.
0: אז תודה רבה לאורי בני ישראל, תרים יד, שלום, תעשה שלום. מעולה. תודה רבה ליאיר כהן, האורך והמפיק.
1: ואני מתזכרת אתכם לגבי...
0: תודה רבה רגע לאריה וישניאק.
1: בוודאי, ואני מתזכרת לגבי מספר הטלפון ליום חוויה ותפילה בצפון עם הרבנית ואומנית חדווה לוי ביום ראשון הקרוב. אל תפספסו, 055-688-9162. אני חוזרת, 055-688-9162.
0: יאללה, זה הזמן לומר לכם שבת שלום, ואנחנו מודים לכם, ואורטל, תודה רבה גם לך, יאללה,
1: תודה, שיהיה. תודה.
0: שבת שלום.

0: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
1: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי, קברי אמהות, ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי בשייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו, 055-688-9162, לחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
8: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
9: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: פור, חד וחלק.
15: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
16: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
17: בשבילך ובשבילי
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. הכל ברמה. החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כתבי אישום יוגשו נגד שני ערבים ישראלים בני 16 ו-19, בחשד שהצטרפו לארגון הטרור דאש. על פי המשטרה והשב"כ, הם תכננו לפגוע בשוטרים ובחיילים בהר הבית, ולבצע פיגוע בבסיס צה"ל בצפון. האסון בנפאל, מניין ההרוגים בשיטפונות עלה ל-475 ומאות נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. מהרשויות במדינה נמסר כי מאמצי החיפוש והחילוץ נמשכים, אולם הם אינם זקוקים לסיוע בינלאומי. מלך נורווגיה, הרלד החמישי, הלך לעולמו בגיל 89. הוא מלך על נורווגיה 35 שנים, והיה המונרך המבוגר ביותר באירופה. לפני מספר ימים חלה הידרדרות במצבו הרפואי. בנו, הנסיך הוקון, ירש את מקומו. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את הדיווחים לפיהם הוא פועל לקיום פגישה עם גורמים איראניים במטרה להגיע להסכם. לדבריו, איראן מבקשת פעם אחר פעם לחדש את המסע ומתן, אך הוא אינו חושב שזה הדבר הנכון לעשות בעת הזאת. ממשלת בריטניה התייחסה לדרישה להרחיק את נציגיה מהמפקדה בקריית גת, ומסרה כי הם ימשיכו לפעול במקום לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום. עוד מסרו כי הרחקת בריטניה ושותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. בתאונה סמוך למושב פדויים נפצעו שלושה בני אדם, אחד באורח אנוש. הם פונו לקבלת טיפול רפואי, סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: היום תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה. מחר שבת קודש בשעות הצהריים ייתכן גשם בצפון. בערב הגשם מתחזק וירד בעיקר בצפון ובמרכז, ואף קיים חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עדיין צפוי גשם ותורגש התקררות משמעותית.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: 92.1 FM. יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. ראשית הדברים, נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו, שבזכותו השידור יוצא לפועל. בני אדוני משלות ליבו לטובה ולברכה, ויכתב ולחתם לחיים טובים ולשלום, הוא וכל מיני משפחתו לאלתר. וגם המנכ״ל היקר שאנחנו צריכים להכיר לו טובה, עובד קשה כדי שבעזרת השם יהיה לנו תחנת רדיו שתצא לפועל. הבעלים העיקרים שברוך השם מתחזק את כדי שיהיה לנו אפשרות לזכות את הרבים. וכמובן לכל המאזינים העיקרים שתורכים ושומעים אותנו עכשיו, מודה לכם מקרב לב. אני רוצה לדבר היום על אחד הדברים החשובים ביותר ביהדות, ואני מסתכן ואומר אולי החשוב ביותר בכולם. אני לא מגזים. אני דיברתי הרבה בחיים שלי, הרבה שיעורים נתתי בחיים שלי. אולי זה השיעור הכי חשוב בחיים שלי שנתתי, כי אני מאמין שכל היהדות צלויה בזה. שימו לב רבותי היקרים. פרשת השבוע, כי תבוא אל הארץ, לקחת מראשית פרי אדמה, כולם מכירים. ואז מגיעים לקטע של הברכות, שכולם אוהבים לשמוע. אז אני אקריא לכם קצת מהברכות. וכתבת על האבנים, וידבר השם למשה וצוות בני ישראל. הברכות, ויפתח אדוני לך את הצרו הטוב, ונתן לך אדוני לראש ולא לזנב, ואז כתוב חס ושלום, אם לא תשמע בכל השם אלוהיך, לשמור ולעשות את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. כרגע התורה אומרת לך תשמע, כמו שאתה מדבר לילד קטן, ילד, תכניס אצבע לחשמל, יכאב לך. תאכל סוכריות יותר מדי, יכאבו לך השיניים. תיקב לך הבטן. אתה תעשה ככה וככה וככה, ויהיה לך תקלות, יהיה לך בעיות. תעשה דברים טובים, תקבל דברים טובים. תלך לבית הספר, תבוא לתפילה, תתפלל כמו שצריך, תקבל דברים טובים. סוכריות מול מכות. תשמע בכל השם אלוהיך, תקבל טוב. לא תשמע בכל השם אלוהיך, חס ושלום תקבל. ארור, ארור, ארור, אני לא רוצה אפילו להזכיר את זה. אבל, בסוף, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם, זאת אומרת, זו הבטחה לנצח נצחים עד עולם, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. זה פסוק בתורה. הפסוק הזה לא יימחק לעד ולנצח נצחים, הוא יישאר לנצח בתורה הקדושה. הפסוק הזה לא מובן. כי אתה אמרת שמי שלא עובד את השם מקבל כללות, ועכשיו אתה כותב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. משמע שהוא עובד את השם, רק לא עובד אותו בשמחה. תחליט, הוא עבד את השם או לא עבד את השם? מה הסיבה שבאות כללות? בגלל שהוא עובד את השם ולא עובד אותו בשמחה, או בגלל שהוא לא עובד אותו בכלל? יש פה סתירה בין לפני הכללות לאחרי הכללות. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. התורה מלמדת אותך סוד. סוד נפלא. אם ראית מקום, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם עכשיו, אם ראית מקום שבו עוברים על רצון השם יתברך ועוברים עבירות, דע לך שההתחלה שלו הייתה כי לא עבדו את השם בשמחה. זאת אומרת, שורש כל החילוניות שיש בעולם היום, ההפקרות שנובעת שיש בעולם נגד הבורא יתברך, כל חילולי השבת, כל החוסר צניעות, כל הדברים הלא טובים שיש בכדור הארץ ביהדות, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. זה התחיל מההורים, מהסבא, מהסבא של הסבא, מישהו במהלך השושלת לא עבד את השם בשמחה, כתוצאה מכך הילדים יצאו לתרבות רעה, כי לא ראו את עבודת השם בשמחה, ממילא לא היה להם חשק להמשיך את אותו מסורת, וזה הגיע עד היום, שלצערנו הרב המצב, שהרבה הרבה הרבה מעם ישראל נמצאים רחוקים מבורא עולם. ולא רק זה, אם ראית בן אדם שחוטא, גם דתי, גם בן אדם חרדי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה, זה משפט שאומר לך, יהודי יקר, אתה עובד את השם, חזק וברוך. אתה שומר שבת, חזק וברוך, בשמחה או לא בשמחה? בשמחה או לא בשמחה? לא בשמחה, איקס. סליחה שאני תקיף בעניין הזה, כי אני עבדתי את השם שנים רבות בלי שמחה. הפוך, רק מפחד. כי ככה הרבנים שלי לימדו אותי. לפחד ולפחד ולפחד ולפחד ולפחד ואוי לך ואלול ואלול ואלול וחוב ויום הדין ואקדחים ובלגן וצרות ובעיות ומלחמות. וכתוצאה מכך הייתי חי בפחד בלי שמחה. בלי שמחה שגרמה לצערי הרב, ואני היום עושה תשובת המשקל. אני חושב שחודש אלול זה חודש של רחמים, של סליחות, לא חודש של עצבים ופחד. ומשפטיך יראתי, נכון? מה יראתי? מה זה ירא אלוקים? ראיתי דבר נפלא, מה זה ירא שמיים? מה זה אדם ירא שמיים? אנשים לא יודעים להסביר למה זה ירא שמיים. אני שואל אתכם, אחי האהובי, המאזינים העיקרים, מה זה ירא שמיים? ואתה ישראל מאדוני אלוהיך שואל ממך, כי אם ליראה אותו, מה זה ליראה אותו? ליראה מהעונש שלו? זה הכוונה, זה יראת שמיים, זה לא יראת שמיים, זה יראת העונש. אם אתה פחד ממחלות, מצרות, מרעידות אדמה, מבעיות כלכליות, מחס ושלום בעיות בשלום בית, או בעיות רפואיות וכדומה, אתה לא פחד מהשם, תפחד מהמחלות. זה לא נקרא יראת שמיים. יראת שמיים, זה אני מפחד לאבד את הקשר הטוב שיש לי עם בורא עולם, את האהבה שיש לי לבורא עולם, ואני קרבת השם אלוקים לי טוב. אני מפחד שהשם לא חס ושלום ינתק מגע ממני, ויתנתק ממני ואני לא ארגיש אותו יותר. זה העונש הכי גדול שיכול להיות עלי אדמות. זה יראת שמיים. אני מפחד שאני והשמיים לא נהיה מחוברים. יראת השם, יראת השם היא יוצרו. מה זה יראת השם היא יוצרו? יראת השם היא יוצרו, יראת שמיים זה אני יראה מלאבד את הקשר שלי עם בורא עולם. אבל לא שאני מקיים מצוות בגלל שאני מפחד. ואל תחזיר אותי בתשובה בגלל שיש מחלות וצרות. תחזיר אותי בתשובה בגלל שאני אוהב את השם. אל תחזירו אותי בתשובה בגלל שאני יכול לקבל חס ושלום, שבן אדם יכול לקבל איזושהי מחלה, או שלא יהיה לו כסף, או שלא יהיה לו זוגיות, או שהילדים שלו לא יתחתנו. זה לא סיבה שאני אחזור בתשובה. זה סיבה נכונה שהרמב״ם כותב, זה להעמי הרצות. אני משתגע מזה, אני קורא רמב״ם מפורש, ופתחת אשר לא עבדת את אדוני לא יוכל בשמחה. טוב, פסוק מפורש בתורה. אדם שחוזר בתשובה ממחלות הוא שמח, הוא עובד השם בשמחה. אדם שעכשיו יחזור בתשובה בגלל שהשם יתברך יכול להעניש אותו ולתת לו כל מיני דברים לטובים, אני שואל אתכם, הוא יהיה בשמחה? זה עבודת השם בשמחה? הוא לא יהיה בשמחה. אז למה ללכת בדרך הזאת? שהרמב״ם אומר שללכת בדרך של לחזור בתשובה מחמת עונש או מחמת יראה או מחמת גיהנום, יש גיהנום ויש גן עדן, יש כף הקלע ויש מחלות ויש צרות, אני לא מתכחש לזה חס ושלום, יש את זה בהחלט בגדול. אבל זו לא הסיבה שאני חוזר בתשובה בחודש אלול. אני חוזר בתשובה בחודש אלול כי אני אוהב את השם, אני מצטער על זה שהתרחקתי ממנו. העונש הכי גדול שיכול להיות לבן אדם זה שהוא לבד. לבד. בלי בורא עולם. זה עונש שאין כדוגמתו. שאין לי קשר, אין לי אמונה, אני לא מרגיש אמונה בבורא עולם, אני תופס חובת הלבבות או ספר אמונה אחר, מתחזק כי אני מרגיש בודד, אני מסכן, אני אומלל. האומללות הכי גדולה של בן אדם בעולם זה להרגיש למה זה קורה לי, כן? לראות את הקדוש ברוך הוא כביכול מתרחק ממך ואתה לא יכול לעשות שום דבר בנידון, זה עונש הכי חמור שבתורה. זה אולי עונש שאני יכול לעלות על דעתי שבגללו אני אחזור בתשובה. אני לא חוזר בתשובה בגלל זה, אני חוזר בתשובה כי אני אוהב את השם יתברך. כך כותב הרמב״ם, שאנשים שחוזרים בתשובה מהירה זה דרך של עמי ארצות. אתם רוצים להיות עמי ארצות? בבקשה. אבל תדעו לכם, שבסופו של דבר, אני רוצה לשאול אתכם מאזינים יקרים שאלה, אל תכעסו עליי לשאלה הזאת. אם עכשיו מישהו היה בא ומחזיר יהודי בתשובה, לוקח בחור לא דתי, ומחזיר אותו בתשובה מיראה תהורה. יראת או תהורה, עונש ועונש ועונש, אם לא תחזור, אם לא תשמור שבת, עונשים יבואו וצרות יגיעו וגיהנום בעולם הבא, וגיהנום בעולם הזה, וכו' וכו' וכו'. אני כל כך קשה לי לומר את זה ולהוציא לי מהפה, כי אני פשוט לא בשיטה הזאת, אבל נניח והייתי עושה את זה. כמה זמן זה היה מחזיק מעמד? בלי טיפת אהבה, בלי קרבת השם, רק עונש. כמה זמן זה היה מחזיק מעמד שהוא היה שומר שבת? עוד שבת ועוד שבת, הוא לא נהנה מהשבת, הוא מפחד. הוא לא משן סיגריה כי הוא מפחד. הוא לא מדליק אור כי הוא מפחד. הוא לא נוסע לים כי הוא מפחד. הוא לא אוכל טרף כי הוא מפחד. הוא לא מסתכל על אישה כי הוא מפחד. הוא לא נוגע באישה כי הוא מפחד. אוקיי, פחד, פחד, פחד, פחד, פחד, פחד, פחד. אני שואל אתכם שאלה, תחשבו בן אדם כזה, תנסו לדמיין כמה זמן הוא יחזיק מעמד בשמירת שבת, בשמירת כשרות, בשמירת הברית, בשמירת קדושת העיניים. אני נפגשתי אנשים כאלה. אתה יודע מה הם אמרו לי בסוף? אני מוכן להיכנס לגיהנום. כן. די, כמה אפשר לבן אדם למתוח לו את החבל, את הנפש שלו, ולאיים ולאיים ולאיים. לכן הרמב״ם אומר, זה לעמי ארצות בתחילת דרכם, תחזק אותם בעבודות היראה, כדי שיתקרבו ולא יעשו עבירות, אבל בסופו של דבר, הדרך לעבוד את השם היא מהאהבה. אהבה ושמחה זה ביחד. מי שעובד את השם מהיראה, לא יכול לשמוח. אתה לא יכול לאיים עליי עם אקדח, ולהגיד לי, תשמור שבת, שמור שבת, שמור שבת, לעמוד עם אקדח ולעמוד עליי, שמור שבת, שמור שבת, שמור שבת. אומר אחד, אני אגיד לך, תראה כבר, זהו, מספיק. אל תתעלל בי. עד מתי אתה יכול להתעלל בי? מה אתה מתעלל בי? אסור לי, אסור לי, ואסור לי, ואסור לי, ואסור לי. הבן אדם יפרוק כל. לא רק יפרוק כל, אם לא הוא יפרוק כל, הבן שלו יפרוק כל. אני אומר לכם, רבותי היקרים, אתם יודעים מה בחינוך הילדים מתחיל? איך יעירו אותי לנו בבוקר? כל אחד ואחד, תבדקו את זה, תראו את הילדים שיצאו לתרבות רע. אני לא אומר כללי, אבל זה על פי רוב. איך יראו את הילדים, איך יראו את הילדים שלך בבוקר? אני אספר לכם איך אמא שלי עליה שלום הייתה מהירה אותי. הייתה מכינה לי נס קפה, הייתה באה, גולי, בוקר טוב, גולי, בוקר טוב, גולי, כפרה עליך, קום להתפלל. היא כל כך אוהבת אותי, לא לראות אותי הולך לתפילה. הכנתי לך נס קפה. בוא תשתה נס קפה, ותלך, בסוף מצאתי שהרב עובדיה מתיר לשתות נס קפה לפני התפילה, אבל זה היה לפני 40 שנה. ככה הייתה מהירה אותי בבוקר. כשאני קם בבוקר, ומישהו דתי מהיר אותי, גולי, מתוקי, קום, בוקר טוב, אני רוצה להישאר דתי. אבל אם אני קם בבוקר, ומהירים אותי, קום, שימו לב לטון, קום כבר, מאוחר, מגן אברהם, מגן אברהם, מזמן מגן אברהם הגיע, אז אתה אומר, מי זה המגן אברהם? בגללו אני צריך לקום? אז בתור ילד הוא מפחד, הוא יקום. כי אתה מפחיד, אתה בתור אבא, אתה גדול, הוא קטן. אז כמה זמן הוא מפחד ממך, אתה חושב? כמה זמן אתה חושב שהילד שלך יפחד ממך? הוא יגיע לגיל 17 והוא יגיד לך, נראה מה תעשה לי. זה איזה משפט כואב זה? אבא שמהם, פעם היו מרביצים מכות, ההורים. בגיל שלי, כשאני הייתי קטן, היו מרביצים מכות. זה היה מעשים בכל יום. מוריד לו כף, אטרח, שתוק, מה אתה מדבר? עד גיל אחד שהילד כבר נהיה בן 17, 16, הוא נהיה ג'בר, נהיה גיבור. מה אומר לאבא שלו? נראה אותך תיגע בי. פתאום האבא קולט, שמה, נהיה לי גבר בבית. נהיה לי גבר בבית. פתאום האבא מבין, שמה, אחי, אני לא אבו אנטר הכי גדול פה בזה. אתה מבין? אני לא פה הגבר של השכונה. ונגמר הכוח על הילד שלך, אחי. ככה מחנכים ילד? ככה מהירים ילד לעבודת הבורא יתברך? אני שואל אתכם. זה, ככה השם רוצה שנהיר את הילדים שלנו לעבודת הבורא יתברך? תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. אני שואל אתכם, כדי שהילד שלי יהיה שמח, אני צריך להעיר אותו בנשיקות, בנשיקות, בנשיקות. והרב שטיינמן אומר, אם הוא לא רוצה לקום, תניח לו, תניח לו. אני רוצה שיקום, אני מעדיף שיקום ב-10 עם חיוך מאשר ב-8 עם דמעות של בכי, כי אם הוא יקום ב-10 עם חיוך, הוא בסופו של דבר יתפלל, ואם היום הוא קם ב-10, מחר הוא יקום ב-8 באהבה וברוב חיבה, והוא לא יעזוב בחיים שלו את בית הכנסת. אתם יודעים שיש לי תלמידים שלא מסוגלים להיכנס לבית הכנסת? ילדים להורים דתיים שחזרו כביכול בשאלה, ואחרי זה ברוך השם חזרו באבותות אהבה בתשובה, שלצערי הרב, לצערי הרב, הם לא מסוגלים להיכנס לבית הכנסת מרוב מה שעשו להם בבית הכנסת, הסתירות והמכות וההשפלות. נו, נו, נו, תתפלל, נו, תתפלל, נו, תתפלל. די, נמאס לו כבר, נמאס לו מהכוחניות הזאת. זאת דרך שאני מחנך ילד, אני לא מצליח להבין את זה. על מה החינוך הזה היה מבוסס? אולי, אתה יודע, אני מבין שמורה רוצה לתפוס כיתה, אז הוא מפחיד אותה, הוא מעין להם, רבותיי, אם לא יש שקט, זה ביטול תורה, גחלי רתמים. היה לי רב כזה שכל פעם מסתובב, היה אומר, גחלי רתמים, יחילו אותך גחלי רתמים. עכשיו, אני מבין אותו, הוא רוצה שקט. עכשיו, מה אכפת לו? חינוך, ואת יודעים כמה חברים שלי יצאו לתרבות רעה? מהגחלי רתמים האלה? גחלי רתמים, גחלי רתמים, הכי מצחיק, שאתה רואה אותו אחרי זה מקשקש בפרוסדום, מדבר 3 שעות, גחלי רתמים, הוא בעצמו מומחה בגחלי רתמים. אז זה לא משנה, אחי, זה לא הדרך, זה לא הדרך, אחי. מה אתה מהם עליי בגחלי רתמים? אתה רוצה שאני גחלי רתמים? אז יש כאלה יפחדו, יאכלו את הזה, ויש כאלה שבהם בסופו של דבר יבעטו. למה אתה בא אליי ומראה לי את הצד הכל כך, כל כך, כל כך קשוח ויקוב הדין את ההר? יש דין ויש דיין. אני לא אומר שאין דין ואין דיין. יש דין ויש דיין. זה כמו חתן וקלה. החתן יש בו צדדים טובים וצדדים פחות טובים. מה אני אבוא לקלה? אני אראה לו את הצדדים הקשוחים שלו? לא. היהדות היא יפהפייה, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. התורה צועקת, צועקת, צועקת, צועקת בפסוק. מה אתה יכול למחוק אותו? אל תגידו הרב יגאל אמר גם, זה משגע אותי. הייתה הרצאה אתמול, הייתה של הרב יגאל, הוא דיבר על שמחה, על עבודת השם באהבה ובשמחה. הרצאה של יגאל? מה אני קשור בכלל? אני קורא לכם פסוק מהתורה. אני קורא לכם פסוק מהתורה, קורא לך פסוק מהתורה הקדושה, אומר לך, בני אהובי, אם אתה לא שמח בתפילת שחרית שלך, כיף לך בתפילת שחרית? אחי, תחת אשר לא עבדת את השם ואלוהיך בשמחה, 98 כללות באות על זה. מצד שני, אם תעבוד את השם בשמחה, כל הברכות שבתורה יבואו עליך. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
0: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: 1-800-665.
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים.

0: ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
1: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
2: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
3: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
4: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
5: אמן,
4: ויראה ברכה במעשי אדם, אמן ואמן.
3: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
6: שימו לב, מיזם חדש.
7: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד.

0: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
1: חזרנו, אחים יקרים, אני באמת באמת מבקש מכם, תנסו ללמוד איתי ביחד את המשמעות של הפסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. שמחה זה סיפוק, שמחה זה מילוי. אני לא יודע אם שמעתם את זה פעם בחיים שלכם, מאזינים יקרים, או לא שמעתם את זה פעם, וגם אם זה פעם ראשונה שאתם שומעים את זה, תנו לי כף זכות שזה דרכם של רבותינו מימים ימימה. הרמב״ם כותב, עבודת השם בשמחה, תקשו ללשון של הרמב״ם בהלכות לולה וסוכה. בסוף הלכות לולה וסוכה, מי שרוצה להסתכל בפנים. בהלכות תשובה להרמב״ם פרק י' כתוב של לעבוד את השם, לא לעבוד את השם ביראה. לא לעבוד את השם ביראה. אתם שומעים אותי? זה לא יגאל כהן אומר את זה. זה הרמב״ם אומר את זה. לא, אל יאמר אדם, אני עובד את השם כדי לקבל שכר או לא לקבל עונש. לא, אל יאמר אדם. אלא אני עובד את השם מהאהבתי הגדולה אליו. מהאהבתי הגדולה לבורא עולם. זו הסיבה שאני עובד את השם. הרמב״ם אומר, עבודת השם בשמחה דבר גדול הוא. וכל מי שעובד את השם שלא משמחה ראוי לפרה ממנו. אז עכשיו, כל מי ששומע אותי בבית, יחד עם הסלט, אתם נהנים מהסלטים שאתם מכינים? בבקשה, תעשו את זה בשמחה. אתה נהנה מלימוד התורה? אם אתה לא נהנה, חס ושלום ראוי לפרה ממך, נשמה, חס ושלום, נשמה, שאני לא רוצה שנקרא חס ושלום דבר על אף יהודי ויהודיה בעם ישראל. שמעתם את הלשון של הרמב״ם? הרמב״ם אומר, אתה יכול להיות דוס, חרדי, עובד השם, תובל במקווה, מרק אוף השתבח שמולה, תובל בנערות, במקוואות של הבעל שם טוב, המקווה הכי קר בהיסטוריה. בקרח, בחורף, בגשם, בסתיו, באביב, רץ, מטפס, מקפץ על הערים, מדלג על הגבעות. עובד השם בכל כוחך, אתה לא עובד בחיוך אחי, אתה לא עובד בשמחה. כיף לכם בעבודת השם או לא כיף לכם בעבודת השם? זו השאלה שאני צועק אותה בכל מקום. אתם נהנים מעבודת השם? אז אני שואל בעל תשובה, כיף לך בעבודת השם שלך? אני שואל את הילדים שלנו, את הילדה שלי, את

0: הילדות שלי, את החמש בנות שלי, שמה שהשם חנן אותי. אתם נהנות מעבודת השם שלכם, כיף לכם להתלבש בצניעות. אתם מבינות שהצניעות זה הדבר הכי יפה בעולם. אתה מבין שהשבת זה מתנה גנוזה בבית נזית התקעת דורות קודם בריאת העולם. השבת זה המתנה הכי גדולה שקיבלנו בהיסטוריה. זה הבריאות הנפש, בריאות הגוף, זה שלום בית, זה כל המתנות נמצאות בשבת קודש. אתה נהנה בשבת, אחי, כיף לך, יש לך חיוך על השפתיים. שאתה שומע לך, דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. איי, איזה כיף. איזה כיף. כמו טיול שנתי שהיינו פעם ילדים, היו לוקחים אותנו טיול שנתי, היינו מתרגשים, לא ישנים בלילה. ככה זה, שבת מגיעה, אנחנו מתרגשים מהשבת המלכה. אתה מתרגש עכשיו עם הילדים שלך ללמוד איתם דברי, לעשות איתם אבות ובנים, ללמוד איתם משניות, ללמוד עם הבן שלך פרשת השבוע. אתה מתרגש ללמוד עם אשתך פרשת השבוע עם פירוש ראשי, כן, שזה דבר נפלא וכל כך טוב לשלום בית, ללמוד עם האישה פרשת שבוע, עם פירוש ראשי על הפרשה, כדי ללמוד ביחד את את הדברים במכות וכל תהליך ההיסטוריה של עם ישראל, לחזק את הזוגיות שלכם. אלו דברים שבסופו של דבר עוזבים כיף לבן אדם. האם דאגתם שיהיה לכם כיף? יש מחלוקת אם צריך להיות ספה בבית או לא צריך להיות ספה בבית. יש כאלה אומרים לא צריך ספה בבית, מה פתאום, בשביל מה, זה ביטול תורה. אני אומר צריך שתי ספות בבית, שתי ספות בבית. מחילה, מי שחולק, חולק, זכותו המלאה, מכבד אותו ואוהב אותו. אני אשים לכם שתי ספות בבית. אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אתה יודע למה צריך שתי ספות בבית, אחי? כדי שאני אשב עם הילדים שלי וישחק איתם. כן. אני אשב עם הילד שלי על הספה וינשק אותו ויחבק אותו וילמד איתו. ואני אשב עם אשתי על הספה וישאל אותה מה שלומך, איך עבר עלייך היום. אני אשב ללמוד בחדר לימוד, בשיא המרץ, בשיא ההתלהבות. מה עם אשתך? מה עם הילדים? אתה לא רוצה לתת להם קצת חיבוק? אתה יודע שיש הורי, יש לי חבר של 40 שנה, שתקשר אליי, הבן שלו יצא לתרבות רעום, חלל שבת. תעשה לי טובה, דבר איתו. ישבתי עם הבחור, והוא צדיק, החבר שלי הזה צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד עולם, בן אדם שלא מוציא מילה. ואומר לי הבן שלו, בן 20, בן 20, לצערי הרב, לא שומר שבת. משפחה חרדית, שופרה דשופרה. אתה יודע מה אומר לי? בחיים שלי אבא לא דיבר איתי דברים חוץ מדברי תורה. שלום בני, אתה יודע מה כתוב בפרשה? מי רוצה לשמוע את המחילה מכבודכם? מי רוצה לשמוע את הפרשת שבוע שלך? מי רוצה לשמוע את הפרשת שבוע של האבא שלו, כשאבא שלו לא ידע להגיד לו בוקר טוב כפרה עליך, בוקר טוב, בוא נלך ביחד, בוא ניקח אותך לטייל. אתה בא לילד שלך, אומר לו, בוא, יש לי וורט בשבילך, יש לי וורט מדהים. אומר הפלוני, אלמוני, אומר הרב הזה, הוא לא רוצה לשמוע אותך. הוא רוצה חיבוק, הוא רוצה מילה טובה. הוא רוצה מחמאה, הוא רוצה שתעיר אותו בבוקר באהבה וברוב חיבה. אל תזרוק אותו מהמיטה, תגיד לו, לך כבר לישיבה. שולחים את הילד לישיבה, כאילו רוצים להתפטר ממנו. לך לישיבה, לך לישיבה, לא רוצה ללכת לישיבה. מה אתה מכריח את הילד ללכת לישיבה? תלמד את הילד כמה זה טוב, שכנע אותו באבותות האהבה, תקנה לו הפתעות, תקנה לו מתנות, תדאג שבישיבה יהיה לו הכי טוב שבעולם, ואז תגיד לו, ילד, אני אבוא איתך לישיבה, אני אשן איתך בישיבה. תן לילד הרגשה שאתה לא מסלק אותו מהבית. אתה בא אומר לילד, לך לישיבה, הילד מרגיש. אני אומר לך את זה, ככה אני הרגשתי. לך לישיבה, מסלקים אותי מהבית. תן לילד להרגשה, ואני אומרתי, יש לנו פה ישיבת יגי ליבי, יש לנו פה 60 בחורים שלומדים אצלנו בישיבה. אמרתי להם, רבותיי, מי שלא כיף לו בישיבה שיבוא אליי. או שיעזוב את הישיבה או שיבוא אליי, אני אדאג שיהיה לו כיף. אנחנו מביא, יש לנו פה שולחנות של טניס, שולחן, טניס כזה, וקניתי להם משחקים, וקניתי להם מה שהם רוצים. אני רוצה שבהפסקה הם ייהנו. אני רוצה שילמדו במלוא המרץ בסדרים. אני רוצה בהפסקה שהתלמידים אצלנו ילכו לשחק כדור רגל, ישחקו כדור עף, כדור עגל, כדור סל. איזה משחק שהילד רוצה, תן לו לשחק, תן לו ליהנות מעבודת השם. אני רוצה שהם ייהנו בישיבה שלי. אני רוצה שיהיה להם כיף בעבודת השם, כי בפסוק צועק, לא בגלל שאני צדיק, כי כתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כי השם יתברך, עבודתו היא עבודה תמה, עבודה זקה, עבודה יפהפייה. עבודת השם שלנו היא עבודה הטובה ביותר בעולם. הילדים שלנו, הילדים של האנשים הדתיים בעולם, צריכים ליהנות מהחיים שלהם יותר מכל ילד אחר בבית הספר. כן, כי לנו יש אמונה, כי לנו יש ברכה, כי לנו יש ביטחון, כי לנו יש תקווה, כי לנו יש מצוות, לנו יש קשר לבורא עולם, לנו יש את אהבת הבורא יתברך. לנו יש את אהבת הבורא יתברך, וזה מה שיביא אותנו בעזרת השם לחיי העולם הזה וחיי העולם הבא, גן עדן בעולם הזה. אתם רוצים ילדים מוצלחים? תדאגו שיהיה להם כיף. אתם יודעים כמה פעמים ראיתי את הבנות שלי בבגדים לא כל כך צנועים ונשכתי שפתיים, עד שהם ראו שאני נושך שפתיים ובאו אליי ואמרו לי, אבא, להחליף את הבגד, אני מבינה שזה מפריע לך. אמרתי לה, כן ביתי, זה לא לא לא לא לא, לא, לא, לא מתאים לרמה שלך. אני לא רציתי להסניע להם את הבגדים הצנועים. כשאני בא לבת שלי ואומר לה, תחליף את הבגד, הבגד הזה לא צנוע, אני מסניע עליה את הצניעות, מסניע עליה את הצניעות. אני צריך להעיר לבת שלי. איך אני מעיר לה? איך אני מעיר לילדה שלי על החוסר צניעות? אני בא ואומר לה, כפרה, נשמה, תורה שלי, זה לא מתאים לרמה שלך. את כל כך יפהפייה וכל כך צנועה וכל כך חסודה שהבגד הזה פשוט לא לרמה שלך. אז אני מעיב עליה את הצניעות. או שאני מסניע עליה את הצניעות ואומר, איזה פריצות את לבושה, או חס ושלום, אני גורם לה שהצניעות נראית בעיניה, כי חס ושלום רעה. אותו דבר שבת. אתם יודעים שאני מכיר בנות שאמרו לי שהם עזבו את הדרך בגלל שביום שישי, בערב שבת, היו מריבות בבית, מיוחד בחורף, שהזמן קצר, אבא צעק על אמא, אמא צועקת על אבא, למה לא עשית את זה, למה לא הכנת את זה, למה לא גייסת לי בגדים, כל הבית על אש. הגמרא אומרת שבערב שבת יצרה חוגג בבתי ישראל, והיא אמרה בליבה, והיא הלכה לבית של איזה מישהי שכנה, של אנשים לא דתיים, חצי דתיים או לא דתיים בכלל, ויום שישי שקט. קונים אוכל באיזשהו מקום, ויש שקט בבית. היא אמרה, אני רוצה בית חילוני, כי יש שקט ואין מריבות. וזה מאמר כתוב, תחת אשר לא אבטא את השם, לא יחבא בשמחה. אנחנו רוצים ילדים צדיקים? בוא נראה להם שדרך שלנו יפה. בוא נראה להם ששלום בית, בבית של יהודי דתי יש שלום בית, בבית של בן אדם, עבד השם, גבר מכבד את אשתו, אני, כן, בתור בן אדם עם זקן, מראה לילדות שלי שאבא עם זקן, אבא בן אדם חרדי, אבא בן אדם דתי מאוד מאוד מכבד את אמא. כולל לה הרבה הרבה דברים ותכשיטים ולכבוד שבת פרחים ודברים יפים ומשכנים, כדי שהבת שלי תרצה להתחתן עם בחור כמוני, כי בלב בתת מודע שלה היא מבינה שבחור עם זקן קונה מתנות לאשתו. כן, ככה עובדת הפסיכולוגיה הפשוטה. אחים יקרים ואהובים שלי, האם שמתם פעם דגש על הדרך, ליהנות מהדרך? אז יש כאלה יגידו לך, תשמע, העולם הזה פרוסדור. פרוסדור. בעולם הזה סובלים, בעולם הזה אוכלים, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן. וואו, זה סותר סתירה גמורה. מה זה פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן? זה סותר סתירה גמורה את הפסוק, תחת אשר לא אבד השם ולאוכל בשמחה, וחיי צער תחיה. אז מי שיסתכל בפירוש רש"י, וזה פלא גדול, אנשים מקשים על היקושיות שהם לא הסתכלו בפירוש ברטנורה ורש"י במשנה הזאת. זה כמו שבן אדם אומר לך, יש לי קושייה עליך. הוא לא למד, הוא לא יודע לקרוא בלי ניקוד. הוא לא יודע לקרוא בלי ניקוד, הוא לא יודע לקרוא גמרא. אין ניקוד, הוא לא יודע לקרוא. צריך ניקוד בגמרא, והוא בא מקשה עליך קושיות. אחי, איפה אתה חי? או שבא לך בן אדם ואומר לך, בוא, אני אסביר לך. הוא לא יודע, בקושי יודע קרוא וכתוב. הוא בא להסביר לי עכשיו את ההלכה. אז אחד בא מקשה אליי, אומר לי, כבוד הרב, איזה שמחה, מה שמחה, פת המלח תאכל, מה עם צורה תשתה, או לארץ אישן, אחי. נשמה, לך תלמד את התורה, תלמד את התורה ותמצא קושיות, אחרי שתלמד את התורה, תבוא תקשה עליי. אתה לא למדת כלום מימיך. כי אם אתה קורא את המשנה הזאת בלי לקרוא פירוש רש"י, אתה לא למדת משניות, אתה לא מבין משניות. רש"י כותב מפורש, לא מצווה על פת במלח תאכל או מים צורה תשתה, כמו שאנשים מבינים בפשט המשנה. אלא אפילו אם פת במלח תאכל או מים צורה תשתה, ועל הארץ תישן, אז הוא בתורה תאמל. התורה המשתנה באבות אומר לנו, בלום אחד, שאם חס ושלום נגזר עליך, שאתה אוכל פת במלח, ובא עם המסורה, ועל הארץ אתה ישן, אפילו אחי, תעבוד את השם ותעבוד. אבל לך תחילה על הפת במלח, יש לי עכשיו ענבים טעימים, אני אוכל פת במלח, למה? אני שמע, תאכל ענבים, תהנה מהחיים. תדע לעבוד על המידות שלך? כן. אבל תהנה מהחיים, שמחה, שמחה זה סיפוק, אחי, שמחה זה סיפוק, כן. אם אתה מרגיש שאתה יושב בלי ספה, ואתה כל פעם, אין לך איפה לשבת עם הילדים שלך, אחי, מה אתה עושה? מה אתה עושה, בן אדם? אתה רוצה להתמיד בתורה הקדושה? תתמיד אחרי שישבת בספה עם הילד ושיחקת איתו. כן, הילד רוצה שתשחק איתו. הילד רוצה שתשב איתו ותשב איתו פרשת שבוע על הספה, אשתך רוצה, מכילה מכבודכם, לשבת איתך על הספה, לשאול אותך, בעלי, איך עבר עליך היום? מה עבר עליך? ואתה תשאל כמובן שלומה, איך היה העבודה, איך הילדים התנהגו אליה, איך זה, איך פה, איך שם. זה שמחה, זה עבודת השם בשמחה. יש לך סיפוק מלימוד התורה? יש אנשים לומדים תורה? אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. מה זה אוי אוי אוי? למה? בפחד, בהירה? תלמד במקמה, תעשה מקם רס, מקם סיגה, מקם חיג'אז, מקם נאוואן, מקם סטלן. איזה מקם שאתה רוצה, העיקר תהיה שמח, אחי. אני זוכר, הייתי לשם מוזיקת רקע, למדתי לדיינות. ברוך השם, משתבח שמול הדרוש כולל שלי. הרב דוד עידן, המתוק והצדיק, תמיד היה משתף איתי פעולה. אמרתי לו, הרב, אני עכשיו לומד בדיינות, תן לי ללמוד בבית. אמר לי, לך, הוא יודע שאני לומד, אני לא משחק. הייתי שם מוזיקה. וואי, תענג, הייתי יושב מ-9 בבוקר עד 12 בלילה. יהיה כך, ארוחת צהריים בערב, יושב פשוט ומתענג על התורה הקדושה, דרך המוזיקה היפה וצלילי המוזיקה היפה וחושן משפט ובבות ו- ו- ו- ו- ו- ויבמות וכתובות ו- וקידושין וגיטין. וואו, התורה הייתה טעימה בפה שלי, טעימה, טעימה, הייתי יכול לטעום אותה כמו דבש, כדבש, כתוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. אחים יקרים שלי, אנחנו צריכים להתאים את התורה בספטותיהם של עם ישראל. שבן אדם בא לשיעור תורה, אם הוא יוצא בלי חיוך, נכשלתי בתור רב. נכשלתי בתור רב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. פיקודי אדוני ישרים מסמח הלב, לכן אסור בתשעה באב ללמוד תורה. כי זה יותר מדי משמח את הלב. יש אנשים שהתורה כל כך לא נעימה להם, ולא יפה להם, ולא מתוקה בעיניהם, שלצערי הרב, לצערי הרב, הם לא נהנים מהתורה. ואז הוא אומר לך, הרב, מה אתה רוצה? אני רק רוצה לברוח מבית המדרש. למה לא גרמנו לילדים שלנו, לחברים שלנו, לתלמידים שלנו, לרוץ לבית המדרש? לרוץ לבית המדרש. אני עכשיו ברגע פה שאני יושב איתכם ומדבר איתכם, יש לי פה ברוך השם 10 מאזינים, שרואים אותי פה בחדר שאנחנו מקליטים. 10 מאזינים. שאלו את המאזינים האלה, מישהו הכריח אותך לבוא לפה? מישהו ציווה עליך? אתה באת לפה בשביל לקבל שכר? בשביל גן עדן? אמרו לך, אם לא תבוא לפה, אתה תקבל חס ושלום גיהנום? הם באים כי הם רוצים לשמוע דברי השם. התורה יפה יפייה. הם באים כי הם רוצים לשמוע דברי תורה, הם רוצים להתקרב לאבינו שבשמיים, כי להתקרב לאבינו שבשמיים זה הדבר הכי כיף בעולם. הכי כיף בעולם. לחיות באמונה בבורא עולם, לחיות בביטחון עם בורא עולם, לדעת שהכל מעט השם מתברך והכל לטובה. מסכן מי שחי בלי אמונה, אוי ואבוי לחיים שלו, מסכן ואומלל מי שחי בלי, לדעת שהשם מתברך אוהב אותו. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, איך אפשר לאהוב את השם מתברך אם אני לא שמח? אם מישהו יצווה עליך לעבוד עבודת פרך ואתה לא תהיה שמח בעבודה, אתה תאהב את מי שנתן לך עבודת פרך? התשובה היא חד משמעית לא. אם מישהו יבוא אליך ויגיד לך, תשמע חביבי, אתה תעשה ואתה תרים את הקרטונים האלה ואתה תסדר את הזה ואתה תלך לפה ואתה תלך לשם, ואם לא אני אפרק אותך, אני אתן לך עונשים כאלה חמורים, אוקיי, אתה תעשה כי אתה מפחד. אתה תאהב אותו או לא תאהב אותו? אני שואל אתכם, רבותי היקרים, מי שלא נהנה מעבודת השם, מי שלא שמח בעבודת השם, יכול לאהוב את מי שנתן לו את העבודה? מי שלא נהנה בשבת, מסכנים, יש אנשים שהם בעלי תשובה, גרים אצל ההורים שלהם. אומר לי הרב, אני סובל בשבת. הוא לא מעשן סיגריות, לא אלקטרונית ולא רגילה, כי הוא שובר, הוא רוצה לשמור שבת. אין פלטה, יש, ההורים שלו, הוא שם פלטה קטנה בחדר שלו, יושב כל היום בסלון של טלוויזיה, באבונות הרבים של המשפחה. אז הוא יושב בסלון ושר שירי שבת לבד. הוא אומר לי הרב, אני מחכה, אני מטפס על הקירות, מחכה שהשבת ייגמר. מסכן, הוא לא אשם. אבל אם אחד יהיה לו משפחה. מי שלא נהנה בשבת, כמה זמן הוא ישמור שבת? כמה זמן הוא ישמור שבת? בסוף הוא יישבר. הדרך היחידה של המשכיות בעבודת השם זה ליהנות מהדרך. ליהנות מעבודת השם. ליהנות בחיי הנישואים שלנו עם האישה של הצדיקה שאלוקים נתן לנו. ליהנות מהילדים המתוקים שקדוש ברוך הוא נתן לנו. ליהנות מהדרך, מהדרך של עבודת השם, גם בעבודה שלך, שאתה מביא פרנסה הביתה. תגיד תודה בורא עולם שנתן לך פרנסה, תסתכל על כל הטוב שלך. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: מיד נשוב ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. כשמבשלים הרבה אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: חינוך למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
10: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
11: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
12: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
13: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
14: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
15: מייכל טויבס
14: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
17: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
1: זרנו אחים יקרים, אני מבקש מכם לדון אותי קודם כל לקו זכות שאני לא ממציא דרך חדשה בעבודת השם. אלול זה חודש של תשובה ובאמת לפשפש במעשים. שבנו אליך בבושת פנינו לשחרך אל בעצל יחתנו. ראשי תיבות של אלול, אני לדודי ודודי לי. דודי, מי שזוכר את הדודים שלנו, דוד זה חמוד, זה מתוק, זה אחד שקונה ממתקים, זה אחד שבא, יא קוקי, בובי, שלום, מה נשמע? דודי זה מישהו אוהב אותנו, אני לדודי ודודי לי, השתבח שמולד. רבותיי היקרים, אני שואל אתכם שאלה. יש לכם שתי אפשרויות לחזור בתשובה עכשיו, בחודש אלול. כולנו רוצים לחזור בתשובה. אפשרות אחת, זה דרך להיזכר בכל הצרות, בכל המחלות, בכל הבעיות שיש בכדור הארץ, ולאחר, אוקיי, אני לא רוצה, אימאלה, אני חוזר בתשובה. או להיזכר בכל הטוב שאלוקי מוריד לכדור הארץ, כל השפע האלוקי שיש לנו בבורא עולם, את הטוב של בורא עולם, ולהגיד לו, אבא, בחיים אני לא אבגוד בך. יש לי תלמידים שאני כל כך אוהב אותם, שאני יודע שמה שהם יצטרכו ממני בחיים אני אהיה איתם. ולא בגלל שאני מפחד מהם. ולא בגלל שהם נותנים לי כסף. אני פשוט אוהב אותם. אם אתה אוהב מישהו, אתה לא תבגוד בו בחיים. יש לי תלמידים שאני יודע שמה שאני אצטרך מהם בחיים, בכל מקום, בכל שעה, בכל זמן, הם יהיו שם בשבילי. והם בחיים לא יבגדו בי. גם אם לא יודע מה, מישהו ילחלך, מישהו יפגע, מישהו ידבר, הם תמיד יעמדו מאחריי. באותה מידה בדיוק, אנחנו מול בורא עולם. טעיתי בורא עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, יש לי צריבה בנפש פנימה, בלב שלי פנימה, אני מרגיש צריבה קשה על זה שפגעתי בך. כי לא מגיע לך שאני אפגע בך. לא מגיע לך שאני אעבור עבירה, שאני אסתכל על אישה שאסור לי להסתכל. לא מגיע לך שאני אוכל אוכל שאסור לי לאכול. לא מגיע לך שאני אבטל לתורתך הקדושה היפהפייה והמתוקה. אני אוהב אותך יותר מדי מכדי לפגוע בך. זו התשובה האמיתית שכותב הרמב״ם, שכל יהודי צריך לחזור בתשובה בחודש אלול. זה עבודת השם בשמחה. כיף לי. גם לחזור בתשובה כיף לי. כיף לי ללמוד תורה. כיף לי לעבוד את השם. כיף לי לשמור שבת. אני אגיד לכם משהו שאולי לא תאמינו לי. כיף לי להיות דוס מבני ברק. בני ברק זה העיר שמבחינה כלכלית היא במקום הכי נמוך במדינת ישראל. האיכות חיים, תעשה פה, לא יודע איך אתם מפרשים איכות חיים, מבחינת עצים, מדשאות, אוויר צח וכו', היא גם במקום הנמוך ביותר במדינת ישראל. אבל האנשים הכי מאושרים במדינת ישראל חיים בבני ברק. אני חי בבני ברק, ואני מאושר פה עד הגג. אני שמח בחלקי, אני אוהב לראות שתי בלחים. אני אוהב לשמוע עסקה לשמירה בו, בעל בדברי כאילו, זה כיף לי, זה מנגינה יפה לי, היא מנימה לי באוזן. אני אוהב לשמוע, אני אוהב בשבת לראות הילדים טיילים ברחובות, הולכים, משחקים עם הבימבה ועם הזה, והולכים ברחוב, בלי מכוניות. את הצניעות של נשים צדקניות גרות פה, ברוך השם, מתלבשות בצניעות מדהימה. את ההוויה הזאת של ההתפלפלות, שאתה רואה איזה פתק על הזה, השבת עבדה, ואתה רואה כמה אברכים עומדים ליד פתק השבת עבדה, ומתפלפלים. האם היה צריך לעשות השבת עבדה, לא צריך לעשות השבת עבדה, על הפשקבילים שזורקים בכבישים, שמדי פעם זה, וכל אחד מרים את הפשקביל וקורא. אני מודה לבורא עולם, ופה אני שואל אתכם, אחים ואחיות יקרים, מאזינים של רדיו קול ברמה, אתם נהנים מהחיים? אני לא יודע אם שמעתם פעם רב ששאל אתכם את השאלה הזאת. זה בדרך כלל פסיכולוג צריך לשאול אותך את זה. הפסיכולוג האישי שלך, תגיד, אתה נהנה מהחיים? לא. אני לא הפסיכולוג שלכם, אני לא יודע אם אני הרב שלכם, אבל אם אתם שומעים לדברי תורה ממני, אז אני חייב לשאול אתכם שאלה, אחי ואחיותיי, כיף לכם? כיף לכם ללמוד תורה? כיף לכם לשמור מצוות? כיף לכם להיזכר בבורא עולם? כיף לכם להיות אנשים דתיים? כי אם לא, נחזור בתשובה היום. תחת אשר, כי אני לא רוצה להיפרע ממנו. אני לא רוצה, ראוי להיפרע ממנו, כך כותב הרמב״ם. לא רוצה, אחי. לא רוצה להיות בקטגוריה של ראוי להיפרע ממנו. אני רוצה להיות בקטגוריה של תחת, שעבדתי את השם בשמחה, לאהבה את השם אלוהיכם. רק שמחה מביאה לידי ביטחון בהשם, ורק ביטחון בהשם מביא לידי אהבת הבורא יתברך. תבינו, אחים יקרים שלי, פחד, עצבות וחוסר ביטחון הולכים ביחד. זה שלושה חברים, יד ביד. הם לא עוזבים אחד את השני. אם נכנס פחד, נכנס עצבות. עצבות מביאה גם חוסר ביטחון בהשם. מה זה אשר יגורתי בא לי? שאמר איוב. אשר יגורתי בא לי, גמרא בברכות דף סמך. אשר יגורתי בעלי, הוא פחד שיבואו לו אנשים, הוא פחד שיקבל מחלות, הוא פחד שילדים שלו ימותו, הוא פחד שהכסף שלו יאבד, הוא פחד שיגנבו לו את זה וישרפו לו את זה ויקרה לו, והכל הכל הכל קרה. זה הפחד שהוא פחד, פחד מאנשים, בסוף התגשם הכל. שואלת הגמרא, כתוב בגמרא, כתוב בכתובים, אשרי אדם מפחד תמיד, תרצת הגמרא, הוא בדברי תורה. שני הסברים, מה זה בדברי תורה? לפחד לא לשכוח דברי תורה, זה התוספות, והסברים אחרים זה לעבור על דברי תורה. הוא בדברי תורה, אני מפחד לעבור על רצון הבורא יתברך, לא מפחד מהעונש. לכן, עבודת השם בשמחה, יש בן אדם למשל מוזיקה, בוא ניקח מוזיקה. אני מאוד מאוד מדרבן את הבחורים אצלנו בישיבה, ללמוד מוזיקה אותנטית, ללמוד תורת המקאמים. מאוד מאוד מאוד מאוד דרבן, ולא היה לי בן שאני יכול ללמד אותו את זה, אבל אם היה לי בן, הייתי שולח אותו לקורסים, קורס שחייה למשל, דבר חובה, שאלי שלי ידמד לשחות, קודם כל בשביל מסכנה, וגם שיהנה, שחייה בבריכה, ייהנה מה, יהיה לו כיף, הפסקות, יוכל לשחות בבריכה, לפרק קצת את האנרגיות שלו, שירת הבקשות, מקמת, אני רוצה שהילד שלי ילמד תורה עם מקם רסט, עם מקם בית, עם מקם חיג'אז. אני רוצה שיהנה. אני רוצה שהתורה תהיה מתוקה לו. אני זוכר שהגעתי לכיסא רחמים. כל כך אהבתי את בית, למדתי שם 12 שנה בבית המדרש, בכולל. לילי, לילי, לילי, ליל. לפי המקם שעשה האברך לידי, ידעתי גם עם אשתו רבה איתו בלילה, לפעמים אשתו הייתה רבה איתו בלילה, אז הוא אומר, לי, לי, לי, לי, כזה מקם של בכי, והיה לפעמים מקם של צחוק. אבל כל אחד היה עושה מקם אחר. כל אחד היה עושה מקם אחר. מהצפון, מקם בית. מהדרום, מקם חיג'אז, ונאוונד, והחברות השני עושה לי מקם משותף של פרסי כזה, או כי אני פרסי, אז הוא היה עושה לי מקם פרסי כזה. עם בחיות כאלה. כל אחד היה עושה לך מקם אחר. התורה הייתה יפהפייה. התורה הייתה מתוקה, התורה הייתה ממש ממש סימה בפיהם. אני רוצה לבוא לבית המדרש, לא רוצה מקום, לא רוצה לשבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו. רבותיי, התורה שלנו יפהפייה. התורה שלנו מדהימה ביופייה, מדהימה במתיקותה, מדהימה בטובה, מדהימה בכל המעלות שיכולות להיות יש בתורה הקדושה. למה אנחנו לא נהנים? כי לא הכרנו את התורה האמיתית. פה בפרסוק הזה התורה אומרת לך בורא עולם, אומר לך בני אהובים, אתה לא נהנה מהחיים, אתה לא עובד אותי. אם אתה לא נהנה מהחיים, לא כיף לך בעבודת השם. מי שמעדיף להיות בין, סליחה, סליחה, מכילה אלף פעמים מכבודכם, ואני לא מתכוון לפגוע באף יהודי, כי כבודכם חשוב בעיניי. מי שלא רוצה להיות דתי במהות שלו, ומעדיף להיות חילוני, ורק הוא לא שם בגלל הפחד, אחי, אתה לא מכיר את תורת השם בכלל, אתה לא מכיר, לא התחלת לעבוד את בורא עולם. הכי כיף בעולם זה להיות יהודי חרדי, דוס, הארדקור, השתבח שמו לעד, בזה שלא ראה בחיים שלו אישה חוץ מאשתו. אתה יודע כמה אשתך יפה בעיניך אם אתה לא מסתכל על אף אישה אחרת בעולם? כמה אתה שמח בחלקך אם אתה יודע שיש לך את הילדים שלך וילדים שלך הם הכי טובים בעולם, אם יש לך אמונה וביטחון בהשם יתברך? כמה שמחת חיים יש, זה יביא לך? כמה עושר זה יביא לך? כמה ברכה זה יביא לך? ואתה נית על כולן, מי שחי באמונה עם בורא עולם, זה בן אדם הכי מאושר בעולם. אין שלוות נפש למי שאין לו ביטחון בהשם. מי שיש לו ביטחון בהשם, הוא תמיד יודע שהכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, אנחנו בידיים הכי טובות בעולם, והכל לטובה, והכל בצורה מושלמת והיפה ביותר בעולם. זה האדם שיש לו ביטחון בהשם. חשבון נפש מהשיעור שיצאנו היום, מאחד עד מאה כמה אתה נהנה ממוזיקה. אתה לא אוהב מוזיקה, מה אתה כן אוהב? יש כאלה שאומרים לך, אני אוהב ללמוד. עד אשריך ואשר חלקך. אתה נהנה מהלימוד? אתה עובד השם אמיתי. אתה נהנה מעבודת השם? שבת, אתה מתרגש לקראת שבת? לקראת שבת לכו ונלכה כי אם מקור הברכה? יש לך תענוג בשבת? החמין, איך החמין? טוב לך, השתבח שמולד. שינה אחרי חמין? זה לא שינה, זה איבוד הכרה. זה אתה אף לשמיים, יעלו שמיים, ירדו תאומות, אתה לא יודע איך קוראים לך, אתה קם אחרי שינה של חמין, אתה לא יודע איזה יום היום, איזה פלנטה אתה נמצא בכלל, אתה לא יודע, זה עונג שבת, אחי, אין שינה כזאת בעולם. השתבח והתעלה שמולד, ואדם שנשוי באושר ואושר עם אשתו והילדים שלו, רואי גן עדן של החיים. אוי, גן עדן של החיים. זה לא וילה בהרצליה פיתוח. זה לא יכטה בנמל במיימי או במונקו או בכל מיני מקומות אחרים. זה בני ברק אחי, אבל היפהפייה ביותר בעולם. היפהפייה ביותר בעולם. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. אנחנו חייבים ליהנות ולשמוח בעבודת השם, ואנחנו חייבים לאהוב את בורא עולם אהבת אמת, ולאהוב אחד את השני אהבת אמת. ותאמינו לי, אחרי שאנחנו עובדים את השם בשמחה, כל השאר כבר נהפך להיות קל, ממש בקלה, קלה קלות. אני רוצה לבקש מכם, מי שרוצה לתרום לנו, לסלים. 300 שקל סל, שבעזרת השם נוכל לחלק בחג, לתת אוכל לאברכים. אנחנו מחלקים בעזרת השם עופות, דגים, משתדלים גם בשר בקר, יין, ממש חבילה ששווה כמעט 1,000 שקל. אנחנו גובים, אנחנו מספסדים את זה, אנחנו גובים 300 שקל ליהודי כדי לחלק חבילות. אז אנא, תתקשו לטלפון 03-8770 03-8770 או באתר יביע עומר, תתרמו כל אחד לפי יכולתו, ואני הקטן מתפלל על כולם שייתן לכם הקדוש ברוך הוא שנה טובה ומתוקה, שבת שלום ובורך.
0: התוכנית הבאה מסיני באה עם הרב יעקב סיני.
2: כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם. היו לא תהיה.
3: אני אותך.
2: מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פוליטיקה. קול ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת, פרשת כי תבוא, החל מהשעה 21:00, בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בקול ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 21:00.
0: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
8: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
9: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
14: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 20:30 בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
13: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
15: תפסיקו לכבס מילים.
16: תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
18: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
19: פור, חד וחלק.
20: חייגו עכשיו 03-677-7772.
21: מייבל, גן אירועים.
22: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
23: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301, בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
24: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
25: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשו כתבי אישום נגד שני ערבים ישראלים בני 16 ו-19 בחשד שהצטרפו לארגון הטרור דאעש. על פי המשטרה והשב"כ הם תכננו לפגוע בשוטרים ובחיילים בהר הבית ולבצע פיגוע בבסיס צה"ל בצפון. האסון בנפאל, מניין ההרוגים בשיטפונות עלה ל-475 ומאות נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. מהרשויות במדינה נמסר כי מאמצי החיפוש והחילוץ נמשכים, אולם הם אינם זקוקים לסיוע בינלאומי. הנשיא יצחק הרצוג ספד למלך נורווגיה הרלד החמישי שהלך הבוקר לעולמו בגיל 89 וכתב כי הוא שירת את עמו במסירות ונאמנות. את מקומו יירש בנו, הנשיא חוקון. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי שוחח עם ראש ממשלת קטאר בנוגע למסע ומתן עם ארצות הברית, ואמר כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה משימה בלתי אפשרית. עוד הוסיף, הדבר תלוי בהבנה האמריקנית שלחץ אינו עובד. ממשלת בריטניה התייחסה לדרישה להרחיק את נציגיה מהמפקדה בקריית גת ומסרה כי הם ימשיכו לפעול במקום לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום. עוד מסרו כי הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. בתאונה סמוך למושב בדואים נפצעו שלושה בני אדם, אחת מהן באורח אנוש. הם פונו לקבלת טיפול רפואי, סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
26: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
27: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: היום תחול ירידה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה. מחר, שבת קודש, בשעות הצהריים ייתכן גשם בצפון. בערב הגשם מתחזק וירד בעיקר בצפון ובמרכז, ואף קיים חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עדיין צפוי גשם ותורגש התקררות משמעותית.
26: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
27: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
25: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 104.3 FM. מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.

בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד, מסיני בא לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק, ובענייני השקפה ופרשת השבוע, איתנו בצוות ידידיי אורי בני ישראל ואריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. נכנסנו היום לחצי השני של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, השבועיים האחרונים של השנה, והכל הולך אחר החיתום. הנה השבת, אנחנו נקרא את צדיקת הכללות, 98 כללות שיש בפרשת כי תבוא. אומרים חז"ל במסכת מגילה בדף למד א', עזרא הסופר תיקן לקרוא את הכללות הללו דווקא קרוב לראש השנה, כדי שתכלה השנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך לחיים טובים ולשלום. בדרך כלל, בתחילת חודש אלול, אדם אומר לעצמו, יש עוד זמן, הן עוד היום גדול, לא עת תאסף המקנה. אבל הנה, אנחנו כבר עומדים שבועיים בדיוק לפני ראש השנה, וזה מחייב אותנו להיערך ולהתעורר ולפעול, כדי שהימים שנשארו לא יחמקו מהידיים שלנו. בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי, הדוד רק מחבק, רק מחלק מתנות ומפרגן, הוא לא בא בדרישות ולא בא בטענות. אבל אחרי חודש אלול, דודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו, ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתיו ולא ענני, הוא כבר אבינו מלכנו, האבא אוהב בלי ספק, אבל כבר יש לו דרישות, והוא צריך לחנך, והוא גם מלכנו, המלך הקדוש והמלך המשפט, מלך לפעמים גם מעניש. לכן הימים הללו שאנחנו נמצאים בהם, ימי חודש אלול, הם הימים היפים ביותר בשנה. אתם מן הסתם יודעים, יש אנשים, והם לא מעטים, בעיקר שגדלו והתחנכו בישיבות הקדושות שלנו, שחודש אלול מעורר אצלם תחושות קשות. כבר מחודש אב, שהוא ראשי תיבות אלול בא, הם מתחילים להרגיש שזה מחנק בגרון, וכשנכנס חודש אלול, כבר מתחילים להיות קשיי נשימה, סוג של מועקה שיושבת על הלב. הם שומעים את השיחות על הדגים שבים שרועדים, ואת הפלצות של חודש אלול, ושומעים זעקות של אלול, ורואים פנים חמורות סבר של הרבנים, ורק מחכים למוצאי יום הכיפורים. הליצנים מכנים את חודש אלול ספטמבר השחור, תמיד החודש הלועזי בזמן אלול בישיבות הוא ספטמבר, אז זה ספטמבר השחור. יש הרבה כאלה שחודש אלול והימים הנוראים הפכו להיות עבורם באמת נוראים, זה לפעמים סוג של טראומה. בלי ספק בדורות הקודמים זו הייתה הסתכלות, היה פחד וחלחלה מאימת הדין. רבנו יונה כותב בספר היראה, מי שנכנס אלול עד מוצאי יום הכיפורים יהיה ירא וחרד מאימת הדין. זה ודאי נכון, כשאדם יודע שכל מה שהתרחש בשנה שעברה נכתב בראש השנה שעבר, וכל מה שהתרחש בשנה הבאה ייכתב בעוד שבועיים, מי לא יירא מיום דין הנורא. אבל יש דבר נוסף שכותב רבנו יונה במקום אחר, בפירוש שלו על ספר משלי, על הפסוק בפרק השלישי, כי אדוני יהיה בחסלך ושמר רגלך מלקד. בעניין מידת הביטחון כותב רבנו יונה, עוד יחייב הביטחון לבטוח באמת על רחמי השם יתברך. כי רבים רחמיו ורוב חסדיו, ויבטח בהם באמת. כי גם בהיות אבונותיו רבים ועצומים, יקווה אל רחמי השם יתברך. כאשר תקרב הצרה ויירא מאבונותיו, כותב רבנו יונה, לא יהיה שקול הפחד עם התקווה, אלא תתחזק התקווה יותר מהפחד. כי חסדי השם יתברך יתרים על כל אבון ומרחם על כל הנכנע ומבקש רחמיו. יש כאן גילוי גדול של רבנו יונה שחלק ממידת הביטחון הוא לבטוח בקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, וגם אם האבונות גדלו למעלה ראש, הוא ברחמיו מקבל אותנו בתשובה. כי חסדי השם יתברך יתרים על כל אבון. אז גם היראה של חודש אלול היא לא יראה משתקת,
אלא יחד עם היראה מתחזקת גם מידת הביטחון, וזו הגישה של הימים הללו. הציפיות וההשתוקקות לקרבה של הקדוש ברוך הוא, לשוב לזרועותיו של הקדוש ברוך הוא, יחד עם אחריות ורצינות של כל אדם על עצמו ועל משפחתו ועל כל עם ישראל, להוסיף בתורה ולאסוף כמה שיותר מצוות ומעשים טובים, ולקבל קבלות טובות לשוב בתשובה, כדי שהקדוש ברוך הוא ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה. נזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה, נגילה ונשמחה בישועתו. אנחנו נקרא השבת, וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממכה. דורשים רבותינו בברכות בדף וב, אלו תפילין שבראש. התפילין מטילים מורה ופחד על כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו. מעבר לזה, כותב הראש בהלכות תפילין, מה הסיבה שחזל אמרו במנחות בדף למדבב, מי שמדבר בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. הוא לא יוצא למלחמה, קראנו לפני שבועיים בפרשת שופטים, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. זה הירא מעבירות שבידו. מה החומרה הגדולה במי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש? למה הוא לא יכול לצאת למלחמה? תשמעו מה מסביר הראש מרבותינו הראשונים. על ידי קיום מצוות תפילין ותיקונן, כשמקיימים את המצווה כהלכתה, התקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קודקוד. זה נאמר בברכתו של משה רבנו לשבט גד, שהוא גיבור כמו אריה, וטרף זרוע אף קודקוד. כשבני גד היו מכים באויבים, כולם ידעו שאת אלה הרגו בני גד. הם היו נותנים בהם סימנים, חותכים את הראש עם הזרוע במכה אחת. ככה מסביר שם רשי. באותה מידה כותב הראש, על ידי מצוות התפילין, שבזרוע ובקודקוד, על היד ועל הראש, מנצחים את האויבים, וטרף זרוע אף קודקוד. לכן אמרו, מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. הוא לא יוצא למלחמה, כי הוא מאבד את הזכות הזו של התפילין. וכמו שאתם יודעים, אחד המנהגים החשובים בחודש אלול, כחלק מהחיזוק והזהירות שלנו במצוות, הוא המנהג לבדוק את התפילין והמזוזות. עניין חשוב ומשמעותי מאוד, שזו הזדמנות לעסוק בו מכמה היבטים, אבל בראש ובראשונה, האם זו חובה מן הדין לבדוק בימים הללו את התפילין והמזוזות, או שזה רק מנהג של חסידים ואנשי מעשה? כותב הרמב״ם בפרק ב' מהלכות תפילין הלכה י' א', אדם שכתב תפילין בעצמו, או קנה תפילין מסופר מומחה, והוא יודע שהתפילין כשרות בלי ספק, לא צריך לבדוק אותן אפילו אחרי הרבה שנים. לא חוששים אולי האותיות התשתשו או התפילין נפגמו. כותב הרמב״ם, כך היה אומר הלל הזקן, זה מובא בתלמוד ירושלמי, הוא היה מצביע על התפילין שלו ואומר, תפילין אלו של אבי אמא הם. כלומר, הוא היה מניח את התפילין של סבא שלו ולא בדק אותם, כי הן עומדות בחזקת כשרות. רק כותבים הגאונים, הדין הזה הוא דווקא באדם שמניח תפילין כל יום. הוא לא צריך לבדוק אותן לעולם, כי האוויר שולט בהם. האוויר חודר לתוך התפילין, והן לא מתאפשות מבפנים. אבל אם מדובר בתפילין שלא מניחים אותן בכל יום, זה יכול להיות אדם שיש לו כמה זוגות תפילין, או מי שלצערנו מניח את התפילין בארון, במקום להניח על הראש ועל הזרוע, והישם בארון במצרים, רק לפעמים הוא משתמש בהם. אז כיוון שהן סגורות ומסוגרות, האוויר לא שולט בהן, הן צריכות בדיקה פעמיים בכל 7 שנים. כלומר, בכל 3.5 שנים. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן למתת סעיף י'. זה שונה מהדין של המזוזה, וזו הלכה שלא כולם שמים לב אליה. הרי המזוזה סגורה ומסוגרת, היא קבועה בקיר כל הזמן, לא שולט באוויר כמו תפילין שמניחים אותם תמיד. אולי האותיות נפגמו או התשתשו. לכן פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן השצדיק א' סעיף א', מזוזה שבפתח הבית צריכה בדיקה בכל 3.5 שנים, פעמיים ב7 שנים. זה חיוב מצד הדין. כדאי שאדם יכתוב לעצמו בפנקס, או יעשה לעצמו תזכורת בטלפון, או ידביק מדבקה ליד המזוזה עם התאריך שהיא נבדקה בפעם האחרונה, ואז עוד 3.5 שנים יחזור לבדוק אותה. אפשר גם שאדם יקבע לעצמו כל 3 שנים. לבדוק את המזוזות בחודש אלול, יעשה את זה כל 3 שנים, ואז בוודאות לא יעבור הזמן בלי בדיקה.
חסידים ואנשי מעשה בודקים את המזוזות בכל שנה, בחודש אלול, כדי לצאת מכל חשש. שימו לב, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, מזוזה שהסרנו מהפתח כדי לבדוק אותה, והתברר שהיא קשרה, ואנחנו רוצים לקבוע אותה בחזרה, מברכים עליה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. כשאנחנו הסרנו את המזוזה, לא הייתה לנו שום ודאות שהיא באמת תצא קשרה בבדיקה. אולי היא תצא פסולה ונצטרך לקבוע מזוזה אחרת. אז זה נחשב השחת הדעת מהמזוזה. כאילו אנחנו קובעים מזוזה חדשה. לכן גם אם בסופו של דבר התברר שהמזוזה קשרה, צריכים לחזור ולברך בקביעה שלה. רק יותר טוב כמובן להמתין כמה שעות שבוודאי תהיה השחת הדעת, ואז לחזור ולברך. מברכים על המזוזה הראשונה, כמו זו שבפתח הבית, ומכוונים לפתור את המזוזות בשאר החדרים. כל שכן, אם המזוזה נמצאה פסולה, ואנחנו קובעים מזוזה חדשה לגמרי, אז ודאי צריכים לברך. זה במה שנוגע למזוזה. חייבים לבדוק פעמיים בשבע שנים. אבל לגבי תפילין, כמו שלמדנו, התפילין שלנו שאנחנו מניחים אותם בכל יום, אם אדם יודע שהוא קנה אותם מסופר מומחה וירא שמיים, לא צריכות בדיקה. רק בכל זאת יש פוסקים שכתבו, הכנסת הגדולה והמגן אברהם, שבכל מקרה כדאי לבדוק את התפילין פעם בשלוש שנים וחצי, אפילו שמניחים אותם בכל יום, כי לפעמים הן נפסלות או נפגמות, בעיקר בגלל הזיעה שמקלקלת את האותיות. במיוחד אם יש סיבה לחשוש, אם למשל התפילין נפלו למים, או אדם רגיל להשאיר את התפילין בשמש, בתוך הרכב, זה רע מאוד, זה עלול לפסול את התפילין. באופן שכזה, התפילין ודאי צריכות בדיקה. מעבר לזה, כמו שאתם יודעים, יש הרבה תקלות בתפילין, אם קונים אותם מסופר לא מוסמך, או מסוחרים לא מוסמכים ולא ירא שמיים, אז ודאי, תפילין כאלו צריכות בדיקה, כדי לוודא שאין בכלל קשרות. אבל כשאין את החששות הללו, בעיקר ההלכה, תפילין לא צריכות בדיקה, רק נכון לבדוק אותן פעמיים בכל שבע שנים. המנהג של חסידים ואנשי מעשה, בכל חודש אלול, לבדוק את התפילין. ככה כתבו כמה אחרונים, המתה אפרים והקיצור שולחן ארוך, מי שנוהג ככה, תבוא עליו ברכה. סיפרתי השבוע באחת מפינות ההלכה, שהייתי בשבוע שעבר בשיעור בעיר נתניה, ופנה אליי אדם בחרדה ובזעזוע. הוא מסר את התפילין שלו לבדיקה, ובאותו יום הודיעו לו, התפילין של ראש היו פסולות. שנים שהוא הניח תפילין פסולות. לפעמים התפילין פסולות מעיקרן, לא משהו שהיה אי פעם כשר, ולא משהו שאפשר להכשיר בדיעבד. פשוט חסרה מילה בפרשיות של התפילין, או יש אות מיותרת. במקרים יותר גרועים, פשוט מגלים שהבור ריק, אין בו מים, אין בו בכלל קלף. אז אדם שחס ושלום קרתה לו תקלה כזו, כמובן ישוב בתשובה. רבותינו אמרו במסכת יומא בדף פיוו, ארבעה חילוקי כפרה. אחד מהם, עבר אדם על מצוות עשה, ושב בתשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו, שנאמר שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. כותב האור זרוע, כיוון שמוכלים לו מיד, לא צריך לא צום ולא קורבן ולא סיגופים ותעניות, וזה אפילו מי שעבר במזיד על מצוות עשה. כל שכן בנידון שלנו שהאיש הזה היה שוגג גמור במה שהתפילין שלו היו פסולות, לפעמים אפילו אנוס, אז כיוון שהוא שב בתשובה, ודאי מוכלים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר. אבל זה מלמד לקח, כל אחד מאיתנו. היום, כמו שאתם יודעים, השוק של התפילין פרוץ מאוד. הרבה אנשים מחוסר ידיעה, קונים תפילין מכל הבא ליד, מן הבא בידו, מנך לעשו אחיו. וזה סוחרים לא מוסמכים, או בכלל לא יודעים מי היה הסופר, והאם הוא ירא שמיים. היום בכלל מוכרים תפילין ומזוזות כבר בסופרים ובכל מיני מרכזי קניות. יש כמה פרטים בכתיבת תפילין, שלגביהם לעולם אי אפשר לדעת האם הסופר עשה כדין או לא. רק הוא והקדוש ברוך הוא יודעים. אי אפשר לזהות את זה בבדיקה, גם לא בבדיקת מחשב, כי האדם יראה לעיניים והאדוני יראה ללבב. קודם כל, למשל, לגבי קדושת השם. בתחילת הכתיבה של התפילין, הסופר צריך לומר, אני כותב לשם קדושת תפילין. וגם בכל פעם שהוא כותב את שם השם, מהשמות שלא נמחקים, צריך לומר, אני כותב לשם קדושת השם. אם הוא לא עשה את זה, אפילו רק בשם השם אחד, התפילין פסולות, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן למדבט סעיף יוטט. אם הוא רק חשב ולא אמר בפה, אז הרמ"א כותב שיש להקל בדיעבד. אבל על כל פנים, אם הסופר לא ירא שמיים, מי יכול לדעת אם הוא כתב לשם קדושת השם?
בדיקת מחשב יכולה לזהות דבר כזה? או למשל, צריכים לכתוב את הפרשיות של התפילין על פי הסדר שהן כתובות בתורה, והיו הדברים האלה דורשים חז"ל, והיו בהווייתן יהיו. לכן, אם הסופר שכח לכתוב אות אחת והמשיך הלאה, אין לו תקנה. כי אם הוא ישלים את האות, זה יהיה שלא כסדרן. התפילין פסולות, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן ל"ב סעיף כ"ג. יותר מזה, יש אות אחת שנכתבה שלא כתיקונה, אין לה את הצורה הנכונה של האות. למשל, הרגל של האות ה' נוגעת בגג של האות, וזה נראה כמו חטא. כולם חושבים שזה חטא. הסופר מגלה את זה אחרי שהוא המשיך הלאה. והוא בסך הכל רוצה לגרד את החיבור הזה של הרגל עם הגג של האות, כדי שהיא תיראה ה'. זה פסול. זה כמו שהוא כותב

0: וחובה בתפילין שנכתבו בכתיבה ספרדית, ויכולים גם לברך על התפילין הללו. כך כתבו הראשונים שמביאים מרן הבית יוסף ביורדיה בסוף סימן רשעין ה'. רק למצווה מן המובחר שכל אדם יניח תפילין שנכתבו לפי מסורת אבותיו, אבל ככלל אלו ואלו דברי אלוהים חיים. רק יש עניין אחר שאי אפשר להקל בו. מרן השולחן ערוך פוסק בסימן למד ב' סעיף למד ו' שהסופר צריך לכתוב את הפרשיות של התפילין כשהן פתוחות, חוץ מפרשה אחרונה שכתובה בתורה, פרשת והיה עם שמוע, שצריך לעשות אותה סתומה, ואם שינה התפילין פסולות. יש מחלוקת ראשונים מהי פרשה פתוחה ומהי פרשה סתומה, לא נוכל להאריך בכל הפרטים כי הם באמת מורכבים, אבל יש דרך שפסק מרן השולחן ערוך איך לעשות את פרשת והיה עם שמוע סתומה. התורה זהב כתב דרך אחרת שהיא לא מוסכמת על מרן הבית יוסף, אבל גאוני האשכנזים כן הסכימו לדרך הזו של התז. אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן. תפילין שנעשו על פי שיטת התורה זהב, התז, ולא כמו השולחן ערוך, הן פסולות. מי שמניח אותן, הברכה שלו לבטלה. כאילו בכלל הוא לא הניח תפילין. הוא קרקפתה דלא מנח תפילין, לדעת מרן השולחן ערוך. לכן מרן זכר צדיק לברכה פרסם את העניין הזה, שתפילין של אשכנזים פסולים לספרדים, אלא אם כן התברר שהפרשיות נכתבו כדעת מרן השולחן ערוך. בעניין הזה של פרשיות פתוחות וסתומות, כותב מרן, כיוון שהתברר לנו שרוב בני אשכנז עושים את התפילין כדעת התז, יש לפסול תפילין של אשכנזים לספרדים. עד כדי כך. זה ודאי עניין שצריכים לתת עליו את הדעת כשקונים תפילין, וגם כשבודקים את התפילין. מי שקנה תפילין מסופר אשכנזי, שהוא בכלל לא יודע ממי הוא קנה, צריך לבדוק את העניין הזה, במיוחד בחודש אלול, וזה בא לידי ביטוי במשך כל השנה. לפעמים אדם רוצה להשאיל תפילין מהחבר שלו, הוא צריך לשים לב שאם הוא ספרדי, הוא צריך להשאיל את התפילין מאדם ספרדי שיש לו תפילין שנכתבו כדת וכהלכה לדעת מרן השולחן ערוך. ומי שבאמת גילה שהתפילין שלו היו פסולות, ישוב בתשובה, כמו שאמרנו, וישתדל ביתר שאת לקיים מצוות תפילין כהלכתה, וילמד הלכות תפילין. כותב מרן, מה טוב שהאיש הזה יקבל עליו גם להניח תפילין של רבנו תם. הרי דעת גדולים ועצומים מרבותינו הגאונים והראשונים כמו רבנו תם. נכון שלהלכה הנפסק כדעת רשי והרמב״ם, אלו התפילין שכולנו מניחים, אבל בכל זאת, כותב מרן השולחן ערוך בסימן למדלת סעיף ב', ירא שמיים, יוצא ידי שניהם, מניח גם תפילין של רשי וגם תפילין של רבנו תם. כולם יודעים כמה מרן ביסס ופרסם את החשיבות של תפילין של רבנו תם. אנחנו יכולים לראות בכל העולם אנשים ירא שמיים שמניחים רבנו תם אחרי החתונה, מלבד תפילין של רשי. עד כדי כך שהיה אומר מרן, מי שלא מניח תפילין של רבנו תם אחרי אריכות ימים ושנים, הוא לא יזכה להיכנס להיכלו של רבנו תם בגן עדן. רבנו תם יגרש אותו בבושת פנים, יאמר לו, אתה מימיך לא הנחת תפילין, לדעתי התפילין שהנחת היו פסולות. אז איך אדם יכול להכניס את עצמו לסכנה כזו? אולי חסר לו בקיום מצוות תפילין. לכן, זה שגילה בבדיקה של התפילין שהן היו פסולות, השתדל מעתה ואילך להניח גם תפילין של רבנו תם, אבל כל אדם, עכשיו בחודש אלול, לקראת הימים הנוראים, זו הזדמנות להתחיל להניח תפילין של רבנו תם, זו השקעה חד פעמית, השקעה לא גדולה, ואדם יכול לזכות בכל יום במצווה היקרה הזו שתעמוד לנו אלף המגן, וזה מה שאנחנו נקרא השבת, וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממכה, אלו תפילין שבראש. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בלימוד גדול מתוך פרשת השבוע, לימוד גדול לקראת ראש השנה, הבא עלינו לטובה, הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
2: כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם. היו לא תהיה.
3: אני אותך.
2: מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פוליטיקה. כל ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת פרשת כי תבוא, החל מהשעה 21:00. בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בכל ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 21:00.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: ראש השנה, קום על ראש השנה.
1: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: אזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, ומה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
6: חייגו כעת 0547-5800-0058 0547-5800-0058.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
11: מושון
10: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
2: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, ואנחנו כבר סמוך ונראה לראש השנה, בסך הכל שבועיים ימים לפני יום הדין הגדול והנורא, והשבת אנחנו נקרא את פרשת כי תבוא, שפותחת במצוות ביקורים, אדם שזוכה אחרי הרבה מאוד עמל והגיעה, לראות את הפרי הראשון בשדה שלו, פרי משיבת המינים, הוא מסמן אותו ומוליך אותו לבית המקדש, ושם הוא משבח ומזכיר את חסדיו של הקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. מסבירים רבותינו בספרי, כמו שמביא רשי, ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה. אפילו שזה ברור שבאתי אל הארץ, הנה, איננו הרואות שאני בארץ. כל האמירה הזו נועדה לבטא הכרת הטוב, על הארץ הטובה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו לתת לנו. זו התכלית והשורש של מצוות ביקורים. הזכרנו בפתח התוכנית, מה שרבותינו אומרים במסכת מגילה בדף למד א', שעזרא הסופר תיקן לקרוא את פרשת כי תבוא עם הצדיקת כללות שיש בה, סמוך לראש השנה, כדי לרמוז, תכלה שנה וכללותיה. אבל על דרך זה אפשר להוסיף שהפרשה הזו נלמדת בסמיכות לראש השנה, והיא כוללת את מצוות ביקורים, כי מידת הכרת הטוב היא בסיס ויסוד מרכזי מאוד בחזרה בתשובה שלנו. הנה נכנסנו כבר לחצי השני של חודש אלול. הזמן קצר והמלאכה מרובה, כבר מבקשים סליחות, בעוד שבוע גם אחינו אשכנזים הצטרפו לסליחות, ומשתדלים להוסיף בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, אבל עדיין אצל הרבה מאוד אנשים, הלב קצת חתום, עדיין לא פתוח להתעורר ולהבין את המשמעות של הימים הללו לפני ראש השנה. כאילו לא יודעים איפה להתחיל, איך לפתוח את הלב כדי לחזור בתשובה, ובאמת יש שני דרכים לעורר את הלב. דרך אחת, היא באמצעות עירת העונש, החשש המובנה של כל אחד מאיתנו, מהעונשים והאיסורים שהקדוש ברוך הוא נותן לעוברי רצונו, גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו. באמת יש חשש, יש דאגה מיום הדין. אנחנו רואים מה עברנו בשנה האחרונה, כל אחד באופן פרטי ועם ישראל באופן כללי, והנה השבוע, לדאבון הלב, הלך לבית עולמו באופן פתאומי, ידיד יקר, מדמויות ההוד, של שכונת ארנוף בירושלים, שכן ותלמיד של מרן זכר צדיק לברכה, ומזכה רבים גדול, הרב יוסף אביטן זכר צדיק לברכה. הוא היה מראשי ארגון ערכים ומנהל מוסדות בקריאת גת של קירוב רחוקים, היה אדם משכמו ומעלה שבעוונות הרבים הסתלק בחטף, התקף לב בפתע פתאום, בן 66 שנים, וזה מחריד כל לב, כולם המומים ומזועזעים. האיש הזה היה רב פעלים לתורה ולתעודה, אבל זו גם קריאת השכמה לכל אדם, זו תקיעת שופר גדולה מאוד, כשיודעים שגם זה נגזר בראש השנה שעבר. אנחנו מסורים בידיו של הקדוש ברוך הוא, כי רגע באפו חיים ברצונו. זו דרך אחת לשוב בתשובה, אבל יש דרך נוספת, התבוננות בחסדים ובטובות שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו בכל החיים, והעניק לנו במשך כל השנה הזו, כל השנה שחלפה. באמת יש אנשים שהדרך של הקדוש ברוך הוא לעורר אותם לתשובה היא רק באמצעות עירת העונש, על ידי איסורים, על ידי עונשים, כדי להקיץ אותם מהתרדמה שלהם, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה עם המצרים בעשרת המכות. שלמה המלך אומר במשלי, שוט לסוס, מתג לחמור ושבט לגב כסילים. כמו שאי אפשר לדרבן ולהוליך את הסוס בלי השוט ואת החמור בלי המתג, ככה אי אפשר להנהיג את הכסילים בלי השבט, בלי המקל. רק זה מועיל להם לשוב בתשובה. אבל אצל החכמים, אצל יראי השם וחושבי שמו, הדרך לשוב בתשובה היא לא רק אחרי איסורים וחולאים רעים וכל מיני פורענויות לא עלינו, וגם לא בהכרח מתוך פחד וחרדה מאימת הדין, אלא בזה שמתבוננים בחסדים של הקדוש ברוך הוא, מתוך תחושה אמיתית של הכרת הטוב על החיים ועל הבריאות ועל המשפחה והילדים והנכדים והפרנסה ועל האישה או על הבעל, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. ההתבוננות בחובה שלנו להכיר טובה היא המפתח לתשובה מאהבה. אנחנו נקרא בשבוע הבא בשירת האזינו את הזעקה של משה רבנו, הל אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך, הוא עשיך ויכונניך. מסבירים רש"י והרמב"ן, הל השם תגמלו זאת, כלומר, ככה תעשו לקדוש ברוך הוא, עם נבל, עם של כפויי טובה, שלא מכירים בטובות שעשה איתכם הקדוש ברוך הוא. אבל לא רק עם נבל, אלא גם לא חכם. הלא אדם חכם עושה חשבון של רווח מול הפסד, גם אם יש לו את המידה הזו של כפיות טובה, אבל הוא יודע שזה יגרום לו הפסדים גדולים. הקדוש ברוך הוא יכול להפסיק את כל הטובות הללו אם כופרים בטובה שלו. הלא הוא אביך קניך. אם כן, התביעה היא, הלא השם תגמלו זאת, איפה הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא? זו סיבה לקרוא לעם ישראל עם נבל ולא חכם. שאלו פעם את הגאון רבי יצחק בלזר, זכר צדיק לברכה, למה הוא מדבר תמיד בשיחות שלו על חזרה בתשובה מתוך הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, בשונה מהרב שלו, רבי ישראל סלנטר, שהיה תמיד מעורר על התשובה מתוך עירת העונש, מתוך הפחד והחרדה מהדין של הקדוש ברוך הוא. אז למה הוא לא הולך בדרך של הרב שלו וסולל דרך חדשה? השיב רבי יצחק בלזר, הרב שלי, רבי ישראל סלנטר, הגיע לשלמות בעירת שמיים ועירת חטא. אז הוא באמת העדיף לעורר את התשובה בדרך הזו. זה באמת השפיע עליו, זה השפיע על התלמידים שלו. אבל אנחנו התרחקנו, לא הגענו למדרגה הזו והשלמות הזו. עדיף לנו יותר להשתדל לחזור בתשובה מאהבה. והדרך לשוב בתשובה מאהבה היא מתוך רגשי הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זו תשובה שאפילו הזדונות הופכות להיות זכויות. והדברים הללו מפורשים בדברי רבנו בחיי, בחובת הלבבות בשער השישי, שיש ארבעה גורמים להתעוררות של האדם לשוב בתשובה. הגורם הרביעי, שהוא הפחות ביותר והנמוך ביותר, כותב רבנו בחיי, הוא מי שמתעורר רק אחרי שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו בכל מיני צרות שונות ומשונות. רק אז הוא מקיץ מהשינה וחוזר בתשובה. למה דומה בעל תשובה כזה? לעבד שברח מהאדון שלו, לא רצה להמשיך לעבוד. שלח לו האדון איזה שליח שהתחיל לאיים עליו ולהציק לו ולייסר אותו, עד שהוא ברח ממנו ורץ בחזרה לאדון. זו הדרגה הפחותה ביותר. אבל הדרגה הראשונה והמעולה ביותר, כותב רבנו בחיי, זו תשובה הבאה מתוך הכרת הטוב. כשאדם בא להכרה שלמה וחזקה, כמה גדול ומרומם הקדוש ברוך הוא שעושה איתו כל כך הרבה טובות, והוא מבין מעצמו איך אני יכול לאכזב אותו ולמרוד בו ולעשות ההפך מהרצון שלו, את אשר התרת אסרתי ואת אשר אסרת התרתי. למה דומה בעל תשובה כזה, כותב רבנו בחיי, לעבד שברח מהאדון שלו, לא רצה להמשיך לעבוד, אבל אז הוא התחיל להתבונן בכל הטובות שהאדון עשה לו, אז הוא מיד חזר לאדון וביקש ממנו סליחה שהוא ברח ממנו. בטח שהאדון יסלח לו, יקרב אותו בחזרה. זו דרך התשובה המעולה ביותר. אז כמובן שהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא עוברת דרך הכרת הטוב בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. רבותינו אמרו במדרש, כל הכופר בטובתו של חברו סופו לכפור בטובתו של מקום. והכרת הטוב פוגשת אותנו בכל צעד ושעל בחיי היומיום, לא רק מחוץ לבית אלא גם בתוך הבית פנימה. הכרת הטוב לאישה והאישה לבעלה והילדים להורים וגם ההורים כלפי הילדים. ובתקופה הקשה הזו הכרת הטוב ללומדי תורתנו, בני הישיבות, האברכים, המסולאים בפז, שמקיימים את העולם בתורה שלהם, ששומרים ומגינים עלינו, ובמקום לשאת אותם על כפיים, הם נרדפים ומושמצים ומושפלים, בחורי ישיבה מפחדים ללכת ברחוב, והאברכים נאנקים מהגזרות והסנקציות, עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. לא תמיד יש לנו מה לעשות, אבל לפחות הכרת הטוב והערכה כלפי לומדי תורתנו, לא רק כלפי בחורי ישיבות שיש ברחוב, אלא גם לבחור ישיבה והאברך שזכינו ויש לנו בבית. וכמובן הכרת הטוב לחיילינו הגיבורים, לכוחות הביטחון, שמוסרים את נפשם, זה בא לידי ביטוי בתפילות שלנו, ובלימוד שלנו למענם, גם במי שברך שאנחנו עושים בפתיחת ההיכל עבור חיילי ישראל, וכל האברכים ובני הישיבות העומדים על משמר ארצנו והרי אלוקנו. אבל זה בא לידי ביטוי גם בתחושה אמיתית של הכרת הטוב. מי שמתכחש לזה, או שלא יודע להכיר טובה על זה, סופו שיחפור גם בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אבל שימו לב, הכרת הטוב היא לא רק על הטובות הגשמיות שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא, אלא יש בחינה נוספת שנוגעת לימים הללו. הכרת הטוב על עצם המתנה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו לשוב בתשובה. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מקבל את השווים, כי היא מנחה פשוטה לקבל שווים, זו כבר סיבה להכרת הטוב בלתי רגילה. עד כדי כך מדובר בדבר לא הגיוני, עד שהקדוש ברוך הוא צריך להישבע עליו, חי אני נאום אדוני, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. בדרך כלל, אם אדם מספר איזה דבר חריג שמתקשים להאמין לו, אז הוא צריך להוכיח שזה באמת נכון. אם זה אדם מכובד וחשוב, אז לא יצריכו אותו להישבע על זה. יאמינו לו בלי שהוא יישבע. אבל אם גם אדם חשוב צריך להישבע כדי שיאמינו לו, זה אומר שהסיפור הזה כל כך רחוק מהמציאות, עד שמוכרחים להישבע עליו. בדיוק באותה מידה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, היה מוכרח כביכול להישבע על התשובה שהיא מתקבלת. ללמדנו כמה התשובה היא בלתי הגיונית. לכן, עצם העובדה שזכינו שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, ואנחנו מברכים בכל יום, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, אם זה לא היה נכון חלילה או לא היה מדויק, זו הייתה ברכה לבטלה. זה ודאי מעורר שמחה גדולה, וגם הכרת הטוב גדולה. והנה, מוכרחים לומר, יש לנו בתקופה הקרובה עוד הזדמנות להכרת הטוב. נכנסנו לתקופת בחירות. אתם יודעים שמרן זכר צדיק לברכה לא ראה בבחירות זכות דמוקרטית, אלא חובה הלכתית של כל אחד מאיתנו, והאחריות להגדיל את כוח התורה, להעמיד את הדת על תילה. לכן הוא היה סוגר את הספר ויוצא בכל ערב ל4-5 מקומות וזועק, מי להשם אליי? ובאמת כל עולם התורה הספרדי שאנחנו רואים היום, מאות אלפים של בני תורה ואברכים ובחורי ישיבות ואנשי תורה ואוהבי תורה שהקימו משפחות לתפארת, הכל תוצאה של מסירות הנפש הזו של מרן, ובעיקר באמצעות התנועה שהוא הקים. אנחנו שומעים בימים הללו לפעמים בחורי ישיבות או אברכים צעירים או כל מיני אנשים שאומרים, אנחנו הפעם לא נצביע, אנחנו צריכים להעניש את פלוני או להתנקם באלמוני. בעזרת השם תהיה הזדמנות עוד להשיב על כל הטענות הללו, אבל גם הם צריכים לדעת, חלק גדול מהם, חלק מכריע מהמשפחות של בני התורה והאברכים שאנחנו רואים, לא היו בני תורה ובחורי ישיבות אם לא מרן והתנועה שהוא הקים. אם לא שמרן שכנע את ההורים והסבים שלהם להכניס את הילדים בתלמודי תורה וישיבות, אם לא שהוא הקים את תלמודי התורה שלנו, כל מה שאנחנו רואים היום אצל הספרדים לא היה. וזה מחייב כל אחד מאיתנו גם בהכרת הטוב. הנה, שמענו אתמול שיש דרישה מאנשי היועצת המשפטית לממשלה לבטל את מעמד ההזכרה של מרן זכר צדיק לברכה שעושים כל שנה, רק בגלל שזה קרוב לבחירות. וזה באמת מחריד כל לב. אבל האם מגיע למרן בסך הכל 13 שנים אחרי פטירתו שכל המפעל האדיר שלו ירד לטמיון, שהכל יחרב או יחלש היטב בעיני השם? שוב, יש כמובן עוד הרבה היבטים שבלי נדר עוד נעסוק בהם, אבל זה דבר שכל אחד מאיתנו צריך לשאול ולבדוק את עצמו, מה הוא עושה ואיך הוא מתכוון לפעול לכבודו של מרן, כדי שלא יכבה נרו לעולם ועד. וזה היסוד שאנחנו לומדים מפרשת השבוע. מידת הכרת הטוב היא הבסיס גם של חזרה בתשובה אמיתית, כדי שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נשמע כמידי שבוע את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, והפעם דברים נחרצים ותקיפים מאוד שהיה מדבר מרן בכל שנה בימי התשובה. הפסקה ומיד שווים.
0: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
3: כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם, היו לא תהיה.
4: אני אותך
3: מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פוליטיקה. כל ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת, פרשת כי תבוא, החל מהשעה 9 בערב. בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בכל ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 9 בערב.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? פרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
4: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: אתם מאזינים למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
9: שבנו עליכם מסיני בא, אנחנו מדי שבוע בחלק הזה של התוכנית, שומעים את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, וכמו שאתם יודעים, יש כמה עניינים שמרן היה מטריע עליהם בימים הללו, שצריכים להיזהר בהם באופן מיוחד, ויש נושא שמאז פטירתו של מרן פחות עוסקים בו ומזכירים אותו. דיברנו עליו בהרחבה השבוע בתוכנית אליבא דהלכתא שמשודרת בכל יום שני בשעה 21:00, וזה חומר האיסור לאישה נשואה לצאת לרשות הרבים בפאה נוכרית. הערכנו ביסודות ההלכתיים של העניין הזה, כי יש כאלה שחושבים שזו רק חומרה או מידת חסידות, ולא יודעים שלדעת רוב ככל הפוסקים זה איסור גמור. יש כאלה שמרגישים בתוך הלב שלהם שמדובר בתרמית, הרי לא ייתכן שזה כיסוי הראש שצוותה התורה. אבל יש כאלה שהדבר כבר נעשה להם כיתר, וקיבלנו הרבה מאוד תגובות על התוכנית השבוע, וגם השמענו קטע מדברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה. לבקשת הרבה מאזינים, אנחנו כמו בכל שנה נשמיע את דברי מרן במלואם, דברים שהוא אמר בשיעור לפני יום הכיפורים, לפני יותר מ-20 שנה, בחריפות גדולה מאוד. מרן התייחס גם לבחורים שדורשים מהקלה לחבוש פאה, וגם הסביר איך אפשר לזכות בבנים צדיקים וירא שמיים. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
10: השיעורים שלנו אנחנו מזכירים כמה דברים שיש אנשים שחושבים שזה אולי חסידות, אולי זה לא מצד הדין, מצד חסידות, ועברים על זה, לא עושים את זה. למשל, אני מזהיר השכם והערב על פאה נוכרית, שנשים לא ילכו עם יסור שוט רבי עם פאה נוכרית, ואני לא מזהיר את זה מכיסי, מלבי. הכל כתוב פוסקים. היה גאון עצמו לפני 200 שנה, הגאון פנחס לוי שורביץ, יש לו ספר הפלאה, היה עבדים בפרנקפורט, לקח שני הדיינים שעמו והוציאו ספר תורה והחרימו בחרם גמור כל אישה שתתב פי אנוכית שות הרבים. חרם של גאון עצום כזה. איך לא יראים בקודש ברוך הוא? איך לא יראים? איך לא פוחדים? נוכל יושבים פי אנוכית ושומעים, אם זה מהודו אז זה אסור, אבל אם זה מג'הנם, זה מותר. אם זה מפורס, מה החלוקים בלוקים האלה? זה עשו משום צניעות, לא בשביל שיש עבוד הזרה דווקא. למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה, שאמרו שאסור? חפשנו בדברי הגאונים. מה יש לנו? הגאון וינק אסר, החשתם סופר אסר, הגאון יעבית אסר, רבנים הספרדים, כולם עושים פה אחד. רבי אברהם פלאצ'י כתב בספרו, לאסור בהחלט. אמר, תצא בלי כתובה. הגאון רבי מרשל פנדרי פסק, תצא בלי כתובה. רבי ישחק מול אחיה, אותו דבר. כמה גאוני עולם, ספרדים, כתבו בפירוש שאישה כזאת, שמה פרוצה, וצריך לגרש לה בלי כתובה. למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה? אני לא אומר שום דבר בדעתי, אני אומר לדברי הספרים. למה לא יחושו לדברי הספרים האלה? עכשיו מתקרבים אנחנו לכפור. זה הקדוש הוא אומר להם, איפה? אתם שמעתם שזה אסור. לא קודם, לא ידעתם. אבל שמעתם שזה אסור. שכחנו כמה גאוני עולם. מדוע לא עשיתם כדבריהם? מדוע לא הגריתם? תעבור על דבריהם. מה אמרו? מה יענו? אין לנו פה להשיב ולא מסך להרים ראש. רק בשביל להתייפות, בשביל זה. אני איש איזה אינטרס בדבר הזה, מה אני מוכר קובעים, אני מוכר מפחות מנשים, מפחות ראש, אני לא מוכר. אין לי שום אינטרס. אני אומר מה שאמרו רבותינו הפוסקים. מה יש בדבר הזה? כל אחד ואחד חייב להגיד אשתו, לבניו, לבנותיו, ירחיק מהם את העבירה הזאת. זו עבירה חמורה. בשבט הלוי, הגאון ווזנר, אחד מגדולי הדור, הוא כותב בסופו שזה אסור. למה לא יחושו לדבריו? בכל הפחות, עשרת ימים תשובה, יתחילו כבר לחזור בתשובה. יתקנו את המעוות. כל אישה שרוצה שהבנים שלה יהיו צדיקים, תתנהג בצניעות, כך אומר זוהר הקדוש. תתנהג בצניעות. כמחית, הייתה אישה שזכתה לראות שבעה בניה כהנים גדולים. במה זכית, אומרים לה, ומי ימי לא ראו קורות בידי שערות ראשי. אפילו שערות ראשן, לא ראו קורות בידי. כשאתה מסתרקת, שמה סדין על ראשה ומסתרקת. ושלא יראה אף אחד את שערות ראשה. ככה תנגב צנעות. תחתה על שבעה בנים, כולם כאן כהנים גדולים. למה לא אדם לא יאמין בדברי רבותינו? שיהיה לו בנים צדיקים. יש כמה תורחים עם בניהם, עם בנים שלהם. תורחים איתם, שיהיו תמיד חכמים, שישים איזה דבר, לא יצאים שום דבר. כלם פעלי. כמה מדברים איתם? שום דבר לא עוזר. בורחים מהישיבה, בורחים מזה. ויוצאים אחר כך, שורש, פורה, ראש ולענה. זה מה שיש. מרורים את החיים שלהם. ולא אומרים שהם אשמים. הם אשמים. אם היו מתנהגים בצניעות בבית שלהם, גם הבנים היו הולכים בדרכיהם. היו נעשים צדיקים, נעשים ישרים, הולכים בדרכי התורה. אלה שלושות והנוכרית, משנים את החיים שזה מותר. לא רוצים להאמין שזה אסור. אומרים להם שזה אסור. כך פעשו הגאונים, עשו חרם, עשו ככה. כולם כתבו שזה אסור. והם אומרים, לא, יש דבר שותק אדמו פלוני, רואה את ביתו הולכת גם ככה ולא שהוא שותק. למה שותק רב פלוני, אשתו הולכת גם ככה. זה, משלים את עצמם. בשביל שמשלים את עצמם זה, אין להם מסרב עצמון. אם עושים את זה לך תהלה, חושבים שזה מותר. ומי שלא עושה ככה עד רבה, אז בזים לו. וכן, אבונם כפול כפל כפליים. איפה הירת שמיים? איפה האדם שצריך להיות, שיחוש לדברי גאוני עולם, שכתבו את זה בספרים שלהם? למה נעבור על דבריהם? בשביל מה? למה נעבור? בשביל שיופי מעט? וכי חסר יופי בקובעים יפים? חסר מטפחות רשפות? משהי נקמה? מה יש? תלמוד שאתה גם זה וגמר. גם כזה צניעות. זה הדרך של התורה. צריך אדם להתרחק מדברים של פרסות. לעשות צייג לתורה. לא לחס ושלום, שאנשים יסתכלו בשערו שלה. בשביל מה עושים את זה? ואני מזהיר פעם, ישכם וערב, ועדיין כל אלה שרוצים עושים. מורות וספר, עדיין ממשיכות. ובנות לומדות מהן. המורה שלי לבשת פעה נוכלית. כשבא להתחתן עם איזה יהודי, אומרת, מה, אני לא הולכת, רק הפעה נוכלית. לא רוצה. כשבאים לדבר על התנאים שביניהם, מתחילה לומר, אני לא רוצה רק פעה נוכלית. ויש בחורי ישיבות, תצטנה אוזן ושמוע, בחורי ישיבות, מתנים תנאי עם האשה, רוצה דווקא פעה נוכרית. עיניים נעים ולא יראו, טחו עיניים נראות, פוסקים לא רואים, אווירים, לא רואים פוסקים. למדים בבא כבר, למדים בבא מצעה, בבא מטרה. ואיזה את הדברים האלה לא יודעים, לא רוצים לדעת. אפילו יגידו להם, לא יאמינו. אפילו הבחורה הטובה, רוצה ללבוש מהמטפחת או הכובע, אומר, לא, תבשי פעה נוכרית. אוי לו, אבו הבחור הזה, זה. זה אינו יראת שמיים, הוא רשע. חוטא או מחטא. ואין אף שעושה דבר כזה. ואנו עכשיו, עכשיו, עושה תמיד תשובה, כולם צריכים לחזור בתשובה. ומי צריך לחזור בתשובה? רק על הדברים הרעים, גבלו עריות, שפכו דמים, על מה, רק, על מה יעזור בתשובה? כל אלה דברים, שכולכם מצווה אותנו. עבירו שאדם דש בעקביו, ותופסים אותו בים הדין. חונקים אותו בים הדין. אין עבירו שאדם דעת שפעה כבר. ראי אותם, משלה את עצמו שזה מותר. הנה רב פדוני, הנה רב אדמור פדוני, שיש תו ככה, בתו ככה. זה ככה נמדים בלכות? אין לנו פוסקים שנמדו מהם? כל אלה הפוסקים שלנו, שחיים בפיהם, גאוני העולם. לא להאמין להם? למי להאמין כן?
9: אי אפשר להישאר אדיש כששומעים את הדברים החריפים והנוקבים הללו של מרן. בוודאי רבות בנות עשו חיל ויעשו חיל, לפחות בימים הללו, להימנע לגמרי מחבישת פאה נוכרית, או לפחות לצמצם את השימוש בפאה נוכרית כמה שהן יכולות. ואין ספק שמרן זכר צדיק לברכה יעמוד עבורן ועבור כולנו למליץ יושר. עד כאן תוכניתנו מסיני בא, ערב שבת קודש פרשת כי תבוא. נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות והרבה קטעים נדירים מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לאורי בני ישראל ואריה וישניאק. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שני בשעה 21:00 בתוכנית הליבה די הלכתה. ועד אז אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום ושבת שלום.
11: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
12: כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם, היו לא תהיה.
13: אני אותך.
12: מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פוליטיקה. כל ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת פרשת כי תבוא, החל מהשעה 21:00. בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בכל ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 21:00.
14: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
17: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
18: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
20: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
21: קול ברמה, החדשות.
22: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בית המשפט העליון הוציא צו הרעי להעברת הטיפול בפרשת הפצרי תפעת תומר ירושלמי לפרקליט המדינה עמית אייסמן. השופטת דפנה ברק ארז קבעה כי ההקפאה תהיה למען הזהירות בלבד, והדגישה כי אין בהחלטתה משום נקיטת עמדה לגבי המשך ההליך. לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשו כתבי אישום נגד שני ערבים ישראלים בני 16 ו-19 בחשד שהצטרפו לארגון הטרור דאש. על פי המשטרה והשב"כ, הם תכננו לפגוע בשוטרים ובחיילים בהר הבית ולבצע פיגוע בבסיס צה"ל בצפון. האסון בנפאל, מניין ההרוגים בשיטפונות עלה ל-475 ומאות נוספים עדיין מוגדרים נהדרים. מהרשויות במדינה נמסר כי מאמצי החיפוש והחילוץ נמשכים, אולם הם אינם זקוקים לסיוע בינלאומי. הנשיא יצחק הרצוג ספד למלך נורווגיה הרלד החמישי, שהלך הבוקר לעולמו בגיל 89, וכתב כי הוא שירת את עמו במסירות ונאמנות. את מקומו ירש בנו, הנסיך אוקון. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי שוחח עם ראש ממשלת קטאר בנוגע למסע ומתן עם ארצות הברית, ואמר כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה משימה בלתי אפשרית. עוד הוסיף, הדבר תלוי בהבנה אמריקנית שלחץ אינו עובד. ממשלת בריטניה התייחסה לדרישה להרחיק את נציגיה מהמפקדה בקריית גת, ומסרה כי הם ימשיכו לפעול במקום לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום. עוד מסרו כי הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים לשלום. הנה זמני השבת, פרשת כי תבוא. בירושלים כניסת השבת ב-6:28, בתל אביב ב-6:52 ובחיפה ב-6:40. צאת השבת בירושלים ב-7:44, בתל אביב ובחיפה ב-7:46 ובבאר שבע ב-7:45. צאת השבת לפי רבנותם ב-8:30. ועכשיו התחזית.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: מחר שבת קודש ייתכן גשם בצפון בשעות הצהריים. בערב הגשם יתחזק וירד בצפון ובמרכז, וקיים חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עדיין צפוי גשם ותורגש התקררות משמעותית.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 104.3 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. אנחנו נפגשים בתוכנית הליכות עולם, שבה אתם שואלים שאלות בהלכה, בהנהגה, מנהגים, עדות, הלכות שבת, הלכות תפילה, הלכות החגים שיבואו עלינו לטובה. בסייעתא דשמיא, נקווה שאכוון לאמיתה של תורה ושלא תצא תקלה על ידי. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921. אחזור על המספר. המספר הישן שיש בידכם כבר אינו רלוונטי ולא להתקשר אליו. מספר הטלפון החדש 0799-800-921. אתן קרדיט לעוסקים במלאכה, הודה על כך מאוד לרבי אורי בני ישראל שאחראי על הטכניקה, לרבי אריה וישניאק שאחראי על ההפקה, הוא מקבל, עונה לטלפונים שלכם, מקבל את פניכם בסבר פנים יפות. תודה להם על פעילותם, אני מברך אותם בכל טוב סלע, בשורות טובות, אמן ואמן. לפני שנעבור לשואל הראשון, אני רוצה כמה הודעות חשובות. קודם כל רציתי לומר שבעזרת השם אנחנו מתכוננים בקדחתנות. כל בית ההוראה שלנו השבוע מתכנס ביום חמישי עם צוות של רופאים ורבנים, בראשם אני אעמוד, ואתן הנחיות לכל הרבנים שיעמדו בשאלות של חולים ויום הכיפורים. כבר דיברנו על כך שהשאלה הזו היא שאלה מאוד מאוד קשה, מה דין חולה ביום הכיפורים, ספק סכנה, ספק פיקוח נפש, לאוכל, לשיעורים וכדומה. בית ההוראה שלנו עובד בכל הסרט ימי תשובה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ואנחנו מכינים אותם עם הכנה מיוחדת השבוע בעזרת השם בכנס מיוחד שנעשה ביום חמישי. וזו ההזדמנות לומר שמספר הטלפון שלנו של הבית ההוראה פתוח כמעט כל היממה, 02-587-587-1, שלוחה אחת או שתיים. כמו כן, אחזור ואדבר בשבח האתר של בית ההוראה שלנו. האתר של בית ההוראה נקרא הליכות מרן. זה האתר של בית ההוראה. אפשר להיכנס לשם ולקבל את כל השיעורים 5-6 שנים אחורה. כל התוכניות 5-6 שנים אחורה. כל ההלכה היומית 5-6 שנים אחורה. בצורה מסודרת, בזה אחר זה, לפי תאריכים מסודרים, כמה זה נפלא. כל אחד שרוצה ידפדף שם, יגיע לכל נושא שהוא רוצה. אמרתי לכם שכבר יש לנו, עשה ידידי וחביבי, משה חיון, פה מהשכונה, שהוא איש מחשבים, מומחה, עשה עבודה מאוד מאוד מיוחדת של תוכנת חיפוש. שאם אתה מקיש מילה אחת, אתה יכול במילה אחת שאתה מקיש בנושא מסוים להגיע לשיעור שדיברתי על כך. והדברים גם כתובים, זאת אומרת, כל ההלכה היומית מובאת בצורה של כיתוב, מלבד זה שזה שומעים את זה בצורה של אודיו, גם אפשר לראות את זה בצורה כתובה, שזה דבר גם שנמצא רק באותו אתר, באתר שלנו, הליכות מרן. וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, ואני אשיק את זה בעזרת השם בשבוע הבא, אני אתן בדיוק את הקישור, איך מגיעים לתוכנת חיפוש הזו. אחרון אחרון חביב, יש לנו קבוצה שמתגבשת בבני ברק, שנותרו מספר מקומות מצומצם, ממש 3-4 מקומות בלבד, להיכנס לתוך קבוצה של אברכים שלומדים שימוש תלמידי חכמים בהלכות נידה ומראות אצלי, בבני ברק, אני מדגיש. יש קבוצה באשדוד שכבר לומדת ומתמחה. יש עכשיו קבוצה שמתחילה בבני ברק, ונשארו 3-4 מקומות בלבד. זה המקום הלימוד הוא בישיבת יביע עומר, בשיקון וב בבני ברק, ליד ישיבת כיסר רחמים. מי שמעוניין ורוצה להצטרף, אנחנו נתחיל השבוע ביום שלישי, להתקשר לבית ההוראה, שלוחה 6, 02, 587-587-1, שלוחה 6. להשאיר הודעה ויחזרו אליכם, ייתנו פרטים מדויקים, מה הפרוצדורה של הלימוד, ימים, מספר שיעורים וכן על זה הדרך. שוב אני אחזור, נותרו מספר מקומות מצומצם להצטרף לקבוצה שלומדת אצלי הלכות נידה בעיון עם שימוש תלמידי חכמים במראות במשך למעלה מחצי שנה, שיעור שבועי. הקבוצה בבני ברק נמצאת בתוך בית המדרש יביע עומר של הרב יגאל כהן בשיקון וב. יש 3-4 מקומות, אפשר להצטרף, להתקשר, להשאיר הודעה בבית ההוראה 025875871 שלוחה 6. ובעזרת השם נעשה ונצליח. ואתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
1: כן, שלום לך, מה שאלתך?
2: הרב, מקווה שאין בו השקה, זה נקרא מקווה?
1: אז מה, אז איך אתה מקבל חיבור למי הגשמים? הוא עצמו, המים עצמם של המקווה, זה מי גשמים? זה לא יכול להיות. אין היום מקווה שהוא עצמו.
2: זה בור, זה רק בור, בור עם מים, ככה אני רואה במקווה כאילו.
1: בור עם מים, מאיפה מגיעים המים?
2: נראה לי זה לא מגשמים, למה, כאילו, אני מכיר מגבעות שיש בור, ויש כמו צינור שמביא לעוד בור. ובתור מגבע, יש רק את הבור הזה, ונראה לי, זה מגשמים נראה לי, זה נקרא מגבע?
1: אז תראה, לא ניכנס עכשיו להלאות את הציבור בנושא של הלכות מקוואות, צריך מומחיות לזה, ודבר כזה קשה מאוד לדבר ברדיו, בגלל שצריך להראות את זה באופן מול העיניים, בצורה ויזואלית. ישנם שתי צורות לחבר ולהכשיר מקווה, או על ידי השקה או על ידי זריעה. שתי הצורות האלה הן טובות. היום בכל המקוואות עושים את שתי הצורות, גם השקה וגם זריעה. בסדר? עכשיו אני חוזר. יכול להיות שבמקווה שאתה מדבר עליו אין השקה, אבל יש זריעה. הלכה למעשה שמקווה של זריעה הוא גם קשר. זה הלכה. לא ניכנס עכשיו לפרטים איך עושים את זה, אבל דבר אחד אני יכול לומר לך. אם המקווה הזה מפורסם, הוא מטעם מועצה דתית, או מטעם איזשהו גוף, בוודאי שיש לו רבנים שנתנו אישור כשרות על המקווה. צריך לדעת שבשביל לעשות מקווה לא מספיק לבנות אותו. צריך אדם מומחה בהלכות האלה שיעבור וירעד כל הפרוצדורות האפשרויות כדי להכשיר אותו, שיהיה ממעיינות או מקשמים. ואני מתאר לעצמי שהמקום הזה הוא קיבל כשרות. ברגע שיש כשרות. עכשיו אני רוצה לומר יותר מזה, לא מספיק כשרות חד פעמית. צריך מדי פעם שיעבור מומחה ויבדוק. כמו שמוצר צריך לבדוק אותו כי יש דינמיקה של שינויים, אותו דבר גם במקווה. אצלנו במקוואות במועצה אזורית חבל מודיעין, יש אדם מומחה שמשלמים לו, שהוא מגיע מדי תקופה, בודק מקווה, מכשיר או פוסל ומתקן. עכשיו, כשאתה מדבר איתי על מקווה, אני לא יודע מי זה, אם זה מטעם מועצה דתית, אתה יכול לסמוך עליהם שיש להם רב מכשיר שבודק את זה. אם זה סתם גוף פרטי, תיגש לגוף, תשאל אותו, מי נתן לכם כשרות? מאוד פשוט. בסדר, בבקשה, מה אתה רוצה לשאול עוד?
2: איבן, תשאר עוד דבר, הרב, בבקשה. הרב, בשבת, אני צריך לשלם על המקווה יום ראשון או לא?
1: שוב, אותה שאלה צריך לשאול את הבעלים. האם צריך לשלם על שימוש בשבת או לא? במקום לשאול רב, צריך לשאול אותם, דבר... הם בעלי בתים, בעל המאה הוא בעל הדעה. בבקשה.
2: מה דבר לשאול רב, בבקשה. אם אני באתי למקלחת וכאילו למקווה וראיתי שמפו, כמעט שלם, אני יכול להשתמש בו?
1: לא, יכול להיות שהבעלים איבד את זה לפני דקה, והוא יחזור לקחת. נכון?
2: הוא לא התייאש, יש איזה 1,000 טובלים?
1: כן. כן, אתה צודק, אתה צודק, אבל אני לא מאמין, הייאוש לוקח זמן. כדי להתייאש צריך שיעבור כמה ימים, אבל יכול להיות, לא סתם אמרתי, יכול להיות שעד לפניך מישהו ששכח, והוא לא התייאש, הוא יחזור לקחת, נכון? טבעי הדבר, טבעי הדבר, שאם הוא איבד, לאנשים לא ייקחו לו את זה. עכשיו, אם אתה רואה שהגעת אחרי שבוע, אחרי שבועיים, ושוב זה נשאר באותו מקום, אתה יכול לסמוך שיש פה יירוש, אתה יכול לזכות בזה. דבר נוסף אני רוצה לומר, אם זה חצר המשתמרת, והיה יירוש, מי שזכה בשמפו, זה בעל המקווה, שהוא הבעל הקרקע. מדין חצרו של אדם קונה לו. פה אתה צריך לשאול את בעל המקווה, אם אתה יכול לקחת או לא יכול לקחת. מבין? בבקשה.
2: עזק ואמץ. תודה רבה רב.
1: תודה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כבוד הרב.
1: כן, שלום, בבקשה.
3: יישר כוח לרב, כל הליקוי הרבים. יש לי כמה שאלות. לגבי ההלכה שהרב אמר שאפשר בשבת, אדם רוצה להוציא את הפרחי האדמה מתוך מרק, על ידי כף, הוא מצמיד את הכף לדופן, ואז ממילא יורד הנוזלים, שזה מותר.
1: כן.
3: לכאורה, כשאדם מצמיד את הכף, אז אולי מצוי גם שטיפה מתאים את הכף כלפי מטה, והנוזלים יורדים, זה גם כן מותר?
1: מה יורדים? לא הבנתי. מה הבעיה?
3: אז לכאורה כשמצמידים את הכף לדופן, טיפה מתאים את הכף, ואז לכאורה הוא מוציא את הנוזלים, את הפסולת לכאורה. אז איך זה מותר?
1: על זה מדובר, שהוא מוציא את הפסולת, נו, זה בדיוק העניין. אבל, מה אני משאיר בכף? אני משאיר בכף את התפוחי האדמה. אז זה נקרא אוכל מפסולת. אני זורק את הפסולת בחזרה לתוך המרק, ואני משאיר אצלי את התפוחי האדמה. זה נקרא אוכל מפסולת ביד, לאלתר, דבר מותר.
3: זאת אומרת, לא מדובר שזה ממילא, אפילו מותר לי לעשות את הכף כלפי מטה, שאינו מיוגו למטה.
1: בכוונה תחילה מותר. כל זה אומר הרבי, יביע עומר, אני לא אומר את זה, הוא אומר את זה. בבקשה.
3: כן, הבנתי. שאלה נוספת לגבי מתקן מובנה מקרטון, שיש עליו צנצנות של סמים. ובתחתית המתקן הזה יש איזה פסוקים או הלכה לגבי הבסמים, האם מותר להניח את הצנצנות האלה על המתקן? מלכורה מניחים את הצנצנות על הפסוק או על ההלכה הזאת.
1: אבל אני מבין שהפסוק לא נמצא מתחת לבסמים, הוא נמצא בצד כדי שיקראו אותם. הבסמים מונחים בפנים. על הפסוק?
3: הבסמים נמצאים מתוך צנצנות, ויש מתקן קרטון, ואיפה שמניחים את הצנצנות, כתבו שם איזה פסוק או הלכה, איפה שמניחים את הצנצנות.
1: עכשיו, יש שם שם שמיים או בלי שם שמיים?
3: לא שם מפורש, אולי שם השם, לא יודקי.
1: יודקי ובקי, לא.
3: לא.
1: אין אלוקים, יש אלוקים?
3: אלוקים גם, לא ב... אולי בקו.
1: אז אני חושב שזה מותר.
3: אבל סתם ככה זה אסור, לא? בפון, יש פה איזה סיבה מיוחדת שזה מותר או ש...
1: תראה, בוא נגיד ככה. אם זה לא שם שמיים ממש, אז זה גדר תשמישי קדושה. כל המתקן הזה הוא תשמישי קדושה. למה? כי הוא משמש אותך לקרוא מתוכו את ההלכה או את הברכה וכן על זה הדרך. מה הדין תשמישי קדושה? כתוב בהלכה בפורש, תשמישי קדושה אפשר לעשות בהם תנאי. עכשיו כשאתה בונה את המתקן הזה, ואתה כותב עליו תשמישי קדושה, ובכוון אתה מניח בתוכו את הצנצנות. כלומר מראש אתה קובע שהתשמישי קדושה האלה יהיה בהם אפשר להניח את הצנצנות. זה כאילו עשית תנאי לארון קודש. אם אדם עשה תנאי לארון קודש, מותר. אם אדם עשה תנאי שאני מקדיש ארון קודש ואני רוצה שיהיה אפשר להניח בתוכו חומשים, או כספת של בית הכנסת, מה הדין? מותר. כל הפוסקים אומרים שמותר לעשות תנאי על תשמישי קדושה. כי על דעת זה הוא נדר, על דעת זה הוא יקדיש. גם פה, כשאתה בונה מתקן ואתה כותב עליו פסוקים, הוא כותב עליו דברים כאלה, זה גדר תשמישי קדושה. תשמישי קדושה, אם עשית תנאי, הדבר מותר. בסדר? בבקשה.
3: שאלה האחרונה, לגבי כדור טבעי לבליעה, בשבת, האם מותר לטחון אותו או לחצות אותו?
1: טוב, למה אתה שואל אם בגלל שזה טבעי, ואם זה לא טבעי, זה לא קשה לך?
3: התוכן,
1: אז התשובה היא ככה, כל הכדורים מותר לטחון אותם בשבת, כי זה נקרא אין תוכן אחר תוכן. כל הכדורים היו קודם אבקה, וגיבשו אותם ועשו ממנו כדור עם חומר מייצב. אז זה נקרא אין תוכן אחר תוכן, זה הלכה מפורשת, דבר שהיה תחון, והדבקת אותו, מותר לטחון אותו. בסדר?
3: כן.
1: בבקשה.
3: ולגבי החצייה שלו, גם כן מותר לחצות אותו?
1: טוב, זה כבר שאלה אחרת, זה כבר שאלה אחרת. האם יש הלכה של מחתך או לא? אם אתה מקפיד על המידה, ובדרך כלל בכדור מקפידים על המידה, ואתה רוצה לחצות את הכדור לשניים בגלל שאתה מקפיד על המידה, האם זה נקרא מחתך או לא? אז יש כמה תשובות. הלכה למעשה מותר, ויש בזה כמה הסברים. הסבר אחד, כי כמה שאתה בולע את הכדור, זה גדר אוכלין, אין מחתך באוכלין. הסבר שני, ראיתי במשמירת שבת כהלכתה בשם רב שלמה זלמן, או ארבך, זצ"ל, כותב הסבר מאוד יפה. כאשר אתה, נגיד בכדור, יש פס באמצע שאתה רוצה לחתוך אותו. עכשיו, למה אתה חותך באמצע? כי אתה מקפיד על המידה? לא. אתה מקפיד על הכמות. זה לא דומה לאדם שחותך זכוכית לשים בחלון. שמה, אם אתה תסתה במילימטר, אז הזכוכית לא תיכנס בחלון. כלומר, אתה מקפיד על המידה. פה אתה לא מקפיד על המידה. מבחינתך שיהיה גודל כזה, גודל כזה. מה אתה מקפיד? אתה מקפיד על הכמות. אלא מה, שאיך מודדים את הכמות? במידה. אז הוא אומר, זה לא נקרא מחתך, ואין בזה דין מקפיד על המידה. זה הברקה, אני קורא לזה הברקה, הרעיון הזה. אבל התירוץ שאמרתי הראשון הוא תירוץ מאוד פשוט. אין מחתך באוכלי. מותר לחתוך תרופה, לחצות אותה לשניים. יש הרבה אנשים שלוקחים תרופות, והרופא אמר להם לחצות את התרופה לשני חלקים. מותר לחצות אותו גם בכלי מיוחד. יש היום כלי מיוחד שקונים בבית מרקחת, שחותך את התרופה לשניים, מותר לעשות את זה בשבת. כי זה גדר של אוכל. חזק ואמץ. תודה רבה.
3: תודה רבה. שבת שלום.
1: טוב, בבקשה, שבת שלום. כן, ביקשו מאוד להקדיש את השיעור לנו נשמעת ההרוג שנהרג לפני שנה ויום אחד בפיגוע שהיה בצומת רמות. הפיגוע בצומת רמות היה לפני שנה ויום אחד. והוא היה, הוא נפטר בלי ילדים, ומשפחתו ביקשה מאוד להזכיר אותו לנו נשמתו, שלא היה מי שיגיד עליו קדיש בנים. יעקב בן ריקה, רוח השם תניחו בגן עדן. הקדוש ברוך הוא ישמור את נשמתו יחד עם נשמות הצדיקים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. נעבור לשואל הבא.
4: הלו, שלום כבוד הרב.
1: שלום. נעבור לשואל הבא.
4: הלו, שלום כבוד הרב.
1: שלום. בבקשה.
4: אם בחורה לקחה

0: ואשתו מאוד דואגת שיגידו עליו קדיש, אז היא סוחרת אברך שיגמר קדיש שנה שלמה. מצוין, מצווה גדולה לעשות את זה. נותנת לו שכר טרחה בשביל זה. כמה מאות שקלים לחודש, הוא הולך לבית כנסת, כל תפילה, שלוש תפילות, אומר קדיש, והוא מקדיש את כל הקדישים לעילוי נשמת פלוני. האם אותו אחד יכול לקבל גם עוד פעם הזמנה להגיד קדישים בשביל מישהו אחר, גם בשכר, ואז בצורה כזו יכול לקבל 10 אנשים, ואז הוא יגיד קדיש אחד בשביל 10 אנשים. או אולי נגיד שברגע שהוא אמר, אז הוא יתחייב להם ולא יכול לתת למישהו אחר. אותה שאלה יש גם בספר יביע עומר בעניין תעניות. מי שראה, צערנו הרב, ראה ספר תורה שנפל. חס וחלילה, חס וחלילה, השם ישמור. מי שרואה ספר תורה שנפל, המנהג שמתענים. כל מי שהיה נוכח בסיטואציה, מנהג להתענות, תענית יום שלם. טוב, משום ביזוי כבוד התורה. עכשיו הוא שואל, הוא צריך להתענות. ובעזרת השם, שבוע הבא, אחרי ראש השנה, יש צום גדליה. אז מה דעתכם שאני אכוון בצום גדליה, גם בשביל צום גדליה, וגם בשביל התענית של הראייה של הספר תורה? שאלות יפות. הרב עליו השלום עונה שבפשטות זה לא כך, ואי אפשר לחבר כמה דברים יחד, ואם אדם מתחייב, אלא אם כן, יאמר לאותה משפחה שהוא כבר, הוא התחייב למשפחה אחרת, והוא כבר אומר קדיש למשפחה אחרת, אם הם רוצים, הם יכולים לצרף. אבל הוא חייב להודיע. מה לגבי תענית? אומר הרב, לגבי תענית נראה לחלק. שאם זה האדם עצמו שיפיל את הספר, שיש עליו חיוב גמור, גמור, גמור, להתענות, מעיקר הדין, אסור לו לחבר את התעניות. והוא חייב להתענות תענית נפרדת חוץ מהתענית של הציבור שהוא מתענה בצום גדליה. אבל אותם אנשים שהיו נוכחים שראו, כיוון שזה לא מעיקר הדין, זה רק מצד מנהג, מנהג ישראל שמי שהיה נוכח וראה גם מתענה, אבל זה לא חיוב גמור, פה אפשר להקל ולעשות את זה. לכן במקרה שאתה מציג זה לא כל כך נורא. למה? היא אמרה שהיא רוצה להגיד נגיד יום שלישי, אז גם פעם הבאה היא קיבלה עוד הפעם יום שלישי. כשהיא קיבלה עוד הפעם יום שלישי, מה היא התכוונה בליבה? היא התכוונה להגיד פעמיים יום שלישי? ודאי שלא. היא התכוונה להגיד פעם אחת יום שלישי. מילא היא יכולה לצאת את החובה בפעם אחת. פה זה לא דומה לתענית, זה לא דומה לקדישים שדיברנו, שזה דבר מאוד משמעותי, ההתחייבות להקדיש את הקדישים רק לאדם אחד, או להקדיש את התענית לתכלית אחת, צום גדליה, או הפלה של ספר תורה חס וחלילה. בכל מקום אני חוזר, הכל תלוי במחשבתה. אם היא חשבה להגיד פעמיים, אז חלה עליה דין פעמיים, היא דין עדר. אבל אם היא חשבה פעם אחת, יכולה לעשות את זה בפעם אחת.
1: הרב, אפשר עוד שאלה?
0: כן.
1: לגבי פתיחת בקבוק יין בשבת, מישהו אמר לי שזה בעיה, שהיום בדור שלנו זה נהיה כבר בעיה דאורייתא, כדי לפתוח, כאילו לפתוח יין חדש בשבת ולהשאיר את הפקק?
0: טוב, שנייה אחת. רק שנייה. טוב, התשובה היא ככה, לעניות דעתי, וכך אני נוהג, מותר לפתוח לכתחילה בקבוקי מיץ ענבים ויין, בעיקר הבעיה היא במיץ ענבים, לא ביין. יין שבקבוק שם, על זה לא מדברים, כולם מתירים. כל הנידון הוא בבקבוק עם הברגה של מיץ ענבים, על זה מדובר. בדרך כלל בקבוקי יין אין להם הברגה. בקבוקי יין יש פקק שם. פקק שם לכולם מותר. כל הנידון הוא לגבי פקק של הברגה. עכשיו, למה הדבר מותר? בואו נשאל, מה הסיבה שאוסרים? יש כאלה רבנים שטוענים שכאשר הפקק סגור עם רוזטה למטה, יש לו הרי רוזטה ששומרת עליו, הוא לא נקרא כלי. כי הרי אי אפשר להשתמש בו כדי להבריג בו את הבקבוק. ורק כאשר אני פותח את הפקק, ואני חותך את הרוזטה שלמטה, הטבעת הזו, והטבעת נשארת בבקבוק, רק אז אני יוצר את הפקק להיות פקק. אם כן, יצרתי פקק בפתיחה. זה נקרא מתקן מנה. אם כן, יש לאסור מצד מתקן מנה. אבל אני יודעתי זה לא נכון בכלל. ואני לא חושש פה שום בעיה של מתקן מנה. משתי סיבות. קודם כל, עכשיו במצב הנוכחי,

0: כשהפקח נמצא על הבקבוק וסוגר אותו ואותם אותו ושומר על הטריות של המיץ ענבים בפנים, זה גוף הנותן לו שם של קלי עליו. דבר נוסף, מה תטען? שכדי לחזור ולהשתמש אני חייב לחתוך את הרוזטה. אם אני לא חותך אני לא יכול לחזור ולסגור את הפקק. זה גם לא נכון. בדוק ומנוסה שאני יכול לסגור את הפקק יחד עם הרוזטה. לפעמים קורה שהפקק הזה יוצא עם הרוזטה והטבעת שלמטה, ואני לא צריך לחתוך אותה כדי לסגור את הפקק. אני יכול לסגור את הפקק ביחד. נכון שבדרך כלל הטבעת למטה נחתכת כאשר פותחים, אבל אני לא צריך שהיא תיפתח. אני יכול שהיא תצא, ואני אחזור ואשתמש בפקק, גם אם היא יוצאת. לכן, כשאתה מצרף את שתי הסברות האלה שאמרתי שהן סברות אמיתיות ופשוטות, טכנית, טכנית, אני לא מחדש פה הלכה. אני לא רואה פה שום סיבה לאסור. אני רואה פה, פשוט וברור, שיש פה מותר לכתחילה לפתוח בקבוקים של משקה קל, מוגז ולא מוגז, וגם משקה של מיץ ענבים. בין הפקק מפלסטיק, ובין הפקק שהוא ממתכת ופח, שניהם אותו דבר. יש עליהם שם של קלי עכשיו, אני לא מחדש פה שום דבר, לכן הדבר מותר. טוב, אני מודה לך מאוד.
1: תודה, תודה רבה.
0: תודה, תודה. נעבור לשואל הבא.
2: שלום, הרב.
0: שלום.
2: רציתי לשאול כמה שאלות קצרות. אחד, קודם כל, כדור. האם מותר לשחק עם ילדים בשבת, כדור פלסטיק הזה?
0: התשובה היא כן. מותר לשחק בכדור, אין בזה שום דין מוקצה, כי זה קלי לכל דבר. יש בו מושג של קלי, ומשלמים עליו, ומקונים אותו בכסף מלא. בוודאי שהוא גם חשוב, שומרים אותו בארון. אין הבדל בינו לבין מזלג, או כף, או כפית. כמו שמותר לשחק בזה, מותר לשחק בזה. כן, בבקשה.
2: אוקיי, תודה. ילד שמשלשל, מותר לקלח אותו עם מים חמים?
0: טוב. התשובה היא ככה, מים חמים של דוד שמש מותר לרחוץ ילד קטן בלי צל של ספק, ואפילו שיש לנו גזרה לרחוץ כל הגוף במים חמים שהוא חם ומערב שבת, זה דווקא באדם גדול, אבל ילד קטן עד גיל 6 או אפילו חולה שצריך לרחוץ אותו, מותר לרחוץ אותו במים חמים של דוד שמש. אם מדובר במים חמים של בוילר, זו קצת בעיה. אם המים בתוך הבוילר יש בהם דרגה של יד סולדת, זו בעיה, כי אולי בשעה שאני מוציא את המים, החמים נכנסים מים קרים והם מתבשלים שם. וזה נקרא תולדות האור, פה יש בעיה. אבל במים חמים של דוד שמש אפשר להקל בלי צל של ספק. בבקשה.
2: אוקיי. שאלה אחרונה. יש לי, שאני משאירה פירור אפילו קטן בשיש, כאילו מגיעים הרבה נמלים. עכשיו בשבת זה לפעמים גם קורה לי. עכשיו השאלה שלי, מותר לשפוך על זה, כאילו זה נראה לי משום, כאילו אסור, כאילו כי זה הורג, אבל אני אומרת בגלל שכאילו אני לפעמים גורפת את המים ומנקה את השיש, אז כאילו גם הנמלים לפעמים יש לי כאן נמלים קטנות כאלו. שאלה טוב. כאילו מה הדין?
0: התשובה
2: כאילו
0: היא ככה, אסור להרוג נמלים בשום פנים ואופן, זה איסור דאורייתא. להרוג נמלה זה איסור דאורייתא. לצוד את הנמלה במקום צער מותר. דיינו, מותר לקחת מברשת, ולטטות את הנמלים החוצה. זה מותר. אפילו שיש פה טלטול מוקצה, אבל על ידי דבר אחר, על ידי המטטה מותר. לצוד אותה מותר, אבל להרוג הדבר אסור. עכשיו, אם אני יודע שבמים אני הורג, ודאי שהדבר אסור. טוב?
2: אוקיי.
0: בבקשה. תזכי ואמצי, בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה, כן.
3: שלום, רציתי לשאול על דיבור בשבת, מותר לדבר פוליטיקה בשבת.
0: תראה, מצד הדין מותר לדבר פוליטיקה בשבת, צריך להיזהר מאוד מלשון הרע, ואנשים חושבים שעל חברי כנסת מותר לדבר לשון הרע. זה לא נכון, לא נכון. יש פוסקים שאומרים שעל אדם שמחלל שבת בפרסיה, חלל שבת בפרסיה, מותר לדבר עליו לשון הרע. אז אם אתה יודע, חבר כנסת חילוני שנוסע ברכב בשבת, אולי אפשר להקל. אבל בוודאי שחברי כנסת שלנו, שהם יראי שמיים, יראי אלוקים, ויש לך ביקורת עליהם, הדבר לא פשוט, הדבר לא פשוט לדבר לשון הרע. וצריך לדעת שאיסור לשון הרע בשבת הוא כפל כפליים. בכלל, שבת ניתנה, שבת ניתנה לעסוק בה בתורה, כמו שכותב הרב בן איש חי, שכוח לימוד התורה בשבת הוא פי אלף גדול מכוח לימוד התורה ביום חול. וגם להפך, אדם שעושה עבירות בשבת של דיבור חמור יותר פי אלף מעבירות כאלה בשבת, ביום חול. לכן אני אומר, מהניסיון, כשמדברים פוליטיקה, לא ייבצר שלא יתחילו לדבר לשון הרע. וצריך מאוד מאוד להיזהר בזה. בעיקרון, אם אדם מדבר ומנתח מהלכים פוליטיים, אם יש לו מזה עונג, בלי להגיד דברים של גנות, הדבר מותר בשבת. כן, אם אתה שואל, אם אדם מדבר וינתח מהלכים פוליטיים, הדבר מותר. כמו שמותר לי לנתח מהלכים פוליטיים שהיו בעבר, למשל, במלחמת העולם השנייה, איך נוצרה מלחמת העולם השנייה? איך צ'רצ'יל עלה לשלטון, ולמה הוא הודח אחרי מלחמת העולם השנייה, אפילו שהוא כל כך הצליח במלחמה, למשל. זה היסטוריה שהיא פוליטיקה, כן? מותר לדבר על זה. זה מעניין וזה מרתק, אנשים אוהבים את זה. אז גם מותר לדבר על פוליטיקה של היום, אבל ההבדל הוא שבדרך כלל פוליטיקה של היום יש הרבה אמוציות, בגלל שזה מאוד, מאוד קשור אלינו, ואדם מלא עם רגשות, ואז באופן אוטומטי הוא מכניס עניינים אישיים. פה צריך מאוד להיזהר. אבל אם שאלת לגופו של עניין, הדבר מותר. כן, חזק ואמץ, מה שאלתך?
3: גרר קטן?
0: כן.
3: אם הרע עובדיה היום אומר על, מה היה אומר על, על פדלת, לעשות תענית אחד ופדלת פדיון עם כסף? היו עושים את זה או לא?
0: אני לא מבין את השאלה.
3: תיקון היסוד. תיקון היסוד ש, שפודים 84 תעניות בכסף, עושים תענית אחד.
0: טוב. תראה, אם אתה שואל, אם אתה שואל, אם אתה שואל, אם תענית אחת של תיקון היסוד, יש בה מעלה, יש בה מעלה עצומה. ובמיוחד, כשאדם עושה תענית, אז הוא ביום הזה מקפיד מאוד על, על דיבור נכון, שלא יהיה לו לשון הרע, ושמירת העיניים, והסתגרות בבית מדרש, והוא לומד, אז בוודאי שזה תיקון עצום. עכשיו, מה ששאלת, שאפשר לבוא ולהמיר תעניות בכסף, זה נושא הלכתי. עד כמה זה מועיל, אתה יודע שיש הלכה ברמה, מה השיעור של הכסף שצריך לתת בשביל זה. דבר אחד ברור כשמש, שאם אדם נותן כסף לצדקה, צדקה תציל ממוות. והצדקה החשובה ביותר, היא הצדקה שנותנים להחזקת התורה. ובמיוחד אם אדם נותן לאברך, תלמיד חכם שלומד בהתמדה, שהוא אני, זו המצווה החשובה ביותר שיש במצוות הצדקה. אז אם אדם לוקח את הכסף הזה ונותן לתלמיד חכם אני, ומחזיק בזה והחזקת בו, ומחזיק את התורה, ומתכוון לפדות העניות, יש בזה כוח לפדות העניות, כי סוף סוף הוא עושה בכסף דבר חשוב. הוא עושה בזה מצווה של החזקת התורה, והחזקת העני, בוודאי. לכן אני חושב ככה, גם הוא עושה תענית אחת, וגם הוא נותן פדיון תעניות בזה שהוא נותן צדקה, וגם הוא מתחזק באותו היום. אני רואה בזה דבר מאוד חשוב, והעיקר שכוונתנו לשם שמיים. כל מה שיעשה זה טוב. חזק ואמץ, תודה. נעבור לשואל הבא.
4: שלום הרב, תודה רבה לתוכנית.
0: תודה לך, בבקשה.
4: רציתי לשאול בבקשה, מה הדין בראש השנה שחל בשבת לגבי להתפלל על פרחים משיבים?
0: טוב, אז התשובה היא ככה, קודם כל להתפלל על בקשות אישיות, אין הבדל בין ראש השנה שחל בשבת ובין ראש השנה רגיל. זה דבר אחד, אני יכול לומר לך שאין הבדל. כי צריך לדעת שראש השנה הוא יום טוב. וכמה שיום ראש השנה הוא יום הדין, יש בו מצוות שמחה. לא יאומן כי יסופר. ברבי סעדיה גאון ורבי גאון, סליחה, רבי גאון, עכשיו נזכרת, רבי גאון, כותב בפורש שיש מצוות שמחה בראש השנה. הוא מביא ראיה מזה שראש השנה מקצר אבלות של שבעה. כי הרי יום טוב ידוע שמקצר אבלות של שבעה. אם נפטר לו מת שעה אחת קודם החג וקבר אותו, יום טוב מקצר את השבעה ואין יותר שבעה. ולמה? כי צריך לשמוח בחג. אותו דבר קורה אם אדם קבר את מתו קודם ראש השנה, שראש השנה מקצר את השיבה. שבת לעומת זאת לא מקצרת את השיבה. השבעה ממשיכה אחרי שבת. מהו ההבדל? שבת אין מצוות שמחה. יום טוב וראש השנה יש מצוות שמחה. כך כותב רבי גאון. יחד עם זאת שיש מצוות שמחה, צריך לדעת שיש וגילו ברעדה. צריך לדעת שזה יום הדין, ולהתייחס ליום הדין עם כל הכבוד וכל הרצינות הראויה, שזה יום שבו הקדוש ברוך הוא דן אותנו, ובקווים בעזרת השם שידון אותנו לאלתר, לחיים טובים ולשלום בספרם של צדיקים גמורים. וכל העולם עוברים לפניו כבני מירון. אבל בוודאי שיש מצד שמחה. עכשיו, למה באמת חזל אסרו לבקש בקשות אישיות בשבת? הטעם הוא בגלל עניין של צער. בקשות אישיות אלו בדרך כלל דברים שמעיקים על האדם. בדרך כלל, אם יש לו חולה בבית, אם יש לו קשיי פרנסה, אם יש לו קשיים במצוות פירי אוויר רבייה שלא מצליח, שאין לו ילדים, ולא לא הגיע למצב שיש לו ילדים, שמשמור. אדם שיש לו חולי, אדם שיש לו דיכאון, כל מיני צרות, כל מיני צרות שיש לאדם. עכשיו, אם הוא התחיל לדבר על זה בתפילה, מה יקרה? זה מביא לו עצבות. ואיפה השמחה? לכן אמרו שהדבר אסור. אז עכשיו אתה באת ושאלת אותי, מה הדין ראש השנה שחל בשבת? אני עונה לך, גם ראש השנה עצמו יש לשאול האם מותר לבקש בקשות אישיות. ולכן צריך להתמקד מאוד בבקשות הכתובות. למשל, אנחנו נוהגים לעשות תשליך ביום ראש השנה הראשון, ספרדים, אשכנזים לא. השנה לא עושים תשליך בשבת, אבל אנחנו עושים תשליך בשבת. התפילה בתשליך היא תפילה שיש בה הכל מכל כל. כל מה שאדם צריך יש שם. אין דבר שעובר על האדם שלא כתוב בו, בתפילה של תשליך. אבל מצד שני, היא תפילה מסודרת שתקנו לנו אותה. לכן את התפילה הזו מותר לומר. השתדל מאוד לא להכניס בקשות אישיות, כי הדבר מביא לו צער. ולכן שוב אני חוזר, וגם אל נשכח עוד דבר, שיש לנו זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, מענך אלוקים חיים. אחר כך יש לנו, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. ואחר כך יש לנו, בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, וישועה ונחמה וגזרות טובות. תראה כמה בקשות יש. עכשיו, למה צריך להאריך? אדם יש לו צרה, הוא יכוון בגזרות טובות לבטל את הצרה. אבל זה אנחנו נמצאים בחלק מהתפילה. לכן, אני אומר שצריך להקפיד על העניין הזה, שלא לבקש בקשות אישיות, כמה שזה יום הדין, אבל להתמקד בתפילות שתקנו לנו חכמים, ובתוכם למצוא את הבקשות האישיות, אבל לא להוסיף עליהם. ובזה האדם גם מצד אחד יתפלל, יבקש, וגם מצד שני ישמור על השמחה של החג, וקדושת היום טוב והשבת. בבקשה.
4: אוקיי, תודה רבה.
0: עזק ואמץ. בבקשה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
5: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב.
5: הלו.
0: שלום רב.
5: רציתי לשאול, שלום, רציתי לשאול לגבי מכשיר של, מכשיר קרח, מכונת קרח ביתית. האם מותר להשתמש בו בשבת?
0: טוב, התשובה היא ככה. בדרך כלל מכשיר שמייצר קוביות קרח, בדרך כלל יש לו מיכל שממלאים בו מים, והוא מייצר מהמים האלה קוביות קרח. עכשיו, אם אתה עכשיו, אם הקוביות קרח הגיעו למקסימום, למקסימום של הכלי, הוא כבר מפסיק לייצר. כי אם הוא ייצר עוד קוביות, הכל יגלוש החוצה. עכשיו, איך הוא יודע, המכשיר, שהכלי מלא על גדותיו? יש לו כמין מצוף, או עין אלקטרונית, שהעין אלקטרונית מראה לו שהוא הגיע לשיא, ואז הוא מפסיק לייצר. עכשיו, אם אתה עכשיו תיקח כף ותוציא צלחת של קוביות קרח. מה יקרה? אתה גורם להפעיל את המכונה של יצירת הקרח בזה שיש עין אלקטרונית שמזהה שחסר קוביות קרח. יוצא אם כן, שבאותו רגע שאתה הוצאת את הקוביות הנוכחיות, אתה בעצם יצרת מהמכשיר קוביות חדשות. הפעלת מכשיר חשמלי בשבת. מי מתיר לך לעשות דבר כזה? המכשיר החשמלי עובד ככה. קודם כל הוא עובד בשיטה של שאיבת המים, משאבה ששואבת מים. אחר כך הוא עובד בשיטה של הפעלת מדחס, כדי לצנן ולהקפיא את הקוביות של הקרח וליצור מהם קוביות. ואחר כך יש כזה מין מנוע כזה שזורק אותם החוצה לתוך המיכל. תראה כמה פעולות יש כאן. כל הפעולות הללו בעצם נעשות על ידך. לכן אין שום היתר בעולם להוציא קוביות קרח ממכשיר. אלא אם כן, יש כאלה שהתחכמו וידעו את מה שאמרתי ומצאו פטנט. מה הם מצאו? הם עושים, או אם יש עין אלקטרונית, אז מדביקים על העין האלקטרונית הזו כמין דבק, סרט דבק. ואז, אפילו אם אתה תוציא קוביות קרח, העין האלקטרונית חושבת שהמכשיר מלא על גדותיו, כי יש דבק עליו. ואז יהיה מותר לך להוציא, אבל הוא לא ייצור קוביות חדשות. ואז מותר להשתמש בקוביות שנוצרו מערב שבת. אבל לגרום שתהיה פעולה חדשה של קוביות, הדבר אסור.
5: להוסיף כל הזמן מים, להוסיף מים אפשר, זאת אומרת גם במהלך העבודה שלו, שעדיין עוד לא הגיע למלאי, להוסיף מים שימשיך לייצר קרח.
0: אפשר להקל, כן. תוך כדי שהוא עובד, תוך כדי שהוא עובד, אתה מוסיף מים, כן. טוב? אבל בתנאי שהוא עובד עכשיו. אבל אם הוא גמר לעבוד, אסור לך. טוב? בסדר? כן.
5: תודה רבה, רב.
0: בבקשה, שבת שלום, חזק ואמץ. נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב, יש לי שנייה שאלה. אם אני שומעת את הסליחות דרך הרדיו, עכשיו אני שמתי לב שאם אני שומעת את זה דרך הטלפון, אז יש עוד דרך הטלוויזיה, יש דילי. עכשיו הבית אין לי רדיו, פשוט שמתי לב לזה כשאני באוטו, יש דילי של בערך אולי 20 שניות. זה עדיין נחשב?
0: לא, את שאלת שאלה טובה. הרדיו שלנו, ברדיו קול ברמה, מקפידים מאוד מאוד מאוד להעביר את הסליחות ב-12:30 בלילה מהמקום, ולא על ידי אינטרנט, אלא בשידור רדיו ישיר, שזה ממש באותו רגע, באותה שנייה ממש, החזן אומר מה שאומר, באותו רגע שומעים את זה ברדיו. אבל אם שומעים את זה במקומות אחרים, דרך האינטרנט, דברים אחרים, אז הם לא שומעים את זה ישירות, אלא יש, כמו שאמרת, הפסקה, כי כל דבר שעובר דרך האינטרנט, או דרך זה, עובר עם השאייה של זמן, בדיוק. אז התשובה היא, אי אפשר להגיד סליחות ויעבור, או אי אפשר להגיד רחמנה, כל הדברים שאסור לומר אלא בציבור, בשעה שהציבור לא אומר. הרי אם הציבור אמר י' ג' מידות, מותר לי לומר י' ג' מידות יחד עם הציבור, אבל בתנאי שהציבור אומר ברגע זה. אבל אם הציבור עכשיו גמר י' ג' מידות, ואחרי 20 שניות אני שומע אותם אומרים י' ג' מידות. אין לי ציבור, איך אני יכול לומר י' ג' מידות? הרי אין לי ציבור שאומר את זה, זה רק נדמה לי שהציבור אומר. אבל באמת הציבור כבר אמר לפני 20 שניות.
6: הבנתי, ואם אפשר בבקשה שאלה שנייה,
0: בזמן
6: שאני מתפלדת בו, זה כמו מניין אחרי מניין אחרי מניין. עכשיו, לפעמים קורה או שאני מגיע טיפה מוקדם, או שאני מסיימת טיפה מאוחר, והמניין השני התחיל כבר. ואז הם אומרים, קדיש, כשאני לא בקטע הזה בתפילה, אני צריכה לענות, כאילו, לעצור ולהגיד אמן בזה שלהם.
0: איפה את נמצאת? באיזה שלב את נמצאת?
6: לא, נגיד סיימתי תפילה, אבל יש כזה כמה דברים שקורים אחר כך, אבל, והם כבר ישר מתחילים את הקדיש,
0: אז התשובה היא, חובה גמורה לענות אמן, אמן יש מרבה בכל מקום, בכל זמן ששומעים. וצריך לדעת שאמן ואמן יש מרבה, זה הדבר הכי חשוב שיש בתפילת ציבור. יותר חשוב מכל הדברים האחרים, זה אמן של קדיש, ואמן יש מרבה. ולכן בכל הזדמנות שאומרים, שומעים לחזור ולומר. זה לא משנה אם שמעתי פעם אחת, פעמיים או עשר. אלא אם כן אני נמצא באמצע 18. בוודאי, בוודאי. אלא אם כן אני נמצא באמצע 18. אם אני נמצא באמצע 18, אסור להפסיק.
6: הבנתי, בסדר. תודה רבה לך, הרב.
0: בבקשה.
6: שבת שלום.
0: שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
7: הלו?
0: שלום רב, בבקשה.
7: שלום, שלום לרב. קודם כל, יישר כוח גדול על השיעורים ועל זיכוי הרבים. יש מספר שאלות שרשמתי לי בצד. אני כבר הרבה זמן ככה רוצה להתקשר, אבל בגלל השיהוי שיש עד שעולים לשידור, אז אני מעדיף להקשיב ופחות. ברשותך הרב, מספר שאלות קצרות. אחד מתקשר בדיוק למה שהמאזינה הקודמת דיברה עליו, זה שמיעה של תחנת רדיו דרך האינטרנט. זה משהו שרציתי לשאול עליו וגם להעיר. השבוע ראיתי באחד מהספרים של ההלכות הימיות, אני לא זוכרים, של הרב יצחק יוסף, שאם יש שיעוי של כמה שניות בודדות, אז אפשר אז זה בסדר ואפשר לצאת ידי חובה. ואני רציתי לשאול בעיקר לגבי כל מה שקורה בתקופה של התרת נדרים ודברים מהסוג הזה. האם יש בכלל מקום, כאילו, אם יוצאים ידי חובה, אם זה שיווי של כמה שניות בודדות?
0: טוב, תשמע, דעתי, שניות בודדות צריך לומר כמה. דעתי שאי אפשר להצטרף לציבור שאומר י' ג' מידות, אלא אם כן אני בתוך זמן של כדי דיבור. כדי דיבור זה שלום עליך
7: הרבה מורה. לא, אני שואל על התרת נדרים עכשיו.
0: רגע, רגע, עוד מעט תגיע. לכן, לגבי מה שאמרתי קודם, דברים עוד רגע. לגבי דברים כאלה שצריך להם דין של ציבור, אי אפשר בהפסק של יותר מכדי דיבור. כמה זה כדי דיבור? שתי שניות. לערכתי לא יותר משתי שניות. לכן, אם יש הפרש של שתי שניות, אפשר להגיד י' ג' מידות. אבל יותר מזה, אי אפשר להצטרף. עכשיו לגבי התרת נדרים. התרת נדרים, הרב עליו השלום גילה לנו שאפשר לעשות את התרת כללות שאנחנו עושים בפני עשרה, היה עושה תמיד בכותל, והיה אומר בפירוש שכל הציבור ששומע ברדיו, תחול עליו התרת הכללות של עשרה, שמתירים את הכללות ואת הנידויים והחרמים. כך הרב היה אומר. ועל פי זה אנחנו עושים אצלנו ברדיו, התרת נדרים והתרת כללות מיוחדת שנעשה בערב ראש השנה בעוד שבועיים. כן, אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים, עם תלמידי חכמים מובהקים, 10 תלמידי חכמים ויותר, שהם עושים לנו את התרת כללות הזו, ובאמת זה חל. עכשיו, אתה שואל, מה קורה אם יש הפרש של כמה שניות? דעתי שדווקא פה, אם יש הפרש, בהחלט זה חל. אני אסביר למה. כי עצם העובדה שיש 10 שמכוונים להתיר לכל השומעים, ואפילו שהשומעים שומעים בהפרש של כמה שניות, אין בזה בעיה. זה לא עניין של ציבור, זה עניין של כוונה. יש פה 10 תלמידי חכמים, בלשון הגמרא בנדרים, דקרו ומתנו, שלומדים ומלמדים. צריך שיהיה ככה, תלמידי חכמים מובהקים, והם יכולים לבטל חרמות ונידויים שיש על האדם. ולפי הרב, לא צריך שהם יהיו נוכחים לפניו, מספיק שיתפללו עליו. עכשיו, ברגע שיש 10 שנמצאים במקום אחד, ומכוונים על כל הציבור ששומע, אז מה לי אם אתה שומע באותו רגע, או שתי שניות אחר כך? אי נוח, הציבור זה אותו ציבור. לכן לדעתי שזה מועיל. אבל, לגבי אמירת קדוש קדוש, ג' מיד... מה?
7: אני אומר, השיווי לפעמים יכול להגיע עד כדי, במקרים קיצוניים, עד כדי דקה. מה יהיה במקרה כזה של נגיד 30 שניות, 40 שניות?
0: עדיין זה טוב. לגבי התרת נדרים וכללות זה טוב. בסדר? בבקשה.
7: כן. שאלה נוספת הרב, לגבי בין סיום לחש לחזרת השעת, האם בן אדם יכול בזמן הזה, נגיד ללמוד פרק משנה או להשלים חלקים התשובה
0: היא כן,
7: או...
0: התשובה היא כן, כן, כן, מותר ללמוד וגם לדבר בדברי תורה לצורך מצווה בין תפילת לחש לחזרת השעת. החזן צריך להקפיד יותר שלא לדבר בדברי תורה, ולכן החזן לפי תורת הקבלה אסור להפסיק כלל בין לחש לחזרה. אבל הציבור יכול ללמוד בין לחש לחזרה. אכן כן. בבקשה.
7: אוקיי. שאלה קצרה נוספת, אפשר הרב?
0: כן.
7: ממש בקצרה. אדם שמברך ברכת המזון ומגלה באמצע שבעצם הוא לא אכל לחם, פתאום התבלבל, התחיל לברך ונזכר שמה שהוא אכל זה היה פרחיות אורז או משהו כזה. מה יעשה? ימשיך את הברכה או שיחסיק?
0: התשובה היא ככה, לא ימשיך את הברכה, ימשיך, נגיד אם הוא נמצא בברכת הזן את הכל. האלה זן אותנו ואת העולם כולו בטובו, בחן וחסד ברווח ורחמים רבים, כן? ימשיך ויאמר בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת על החיות בעין מפש כל חי, ברוך חי העולמים. למשל, אם הוא צריך להגיד על המחיה, אז הוא ימשיך ברוך אתה, ימשיך על המחיה, ממשיך. מאותו קטע שהוא נעצר, ימשיך ועל המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה רוחבה. בסדר? בבקשה.
7: טוב, חזק ואימץ, תודה רבה.
0: שבת שלום ומבורך, כן, נעבור לאל הבא.
8: הלו?
0: כן, בבקשה, שלום רב.
8: שלום כבוד הרב. יש לי שתי שאלות, אלעז. חזן שמתפלל, כן, ולכמה אנשים הוא צריך להמציא כדי להתחיל חזן.
0: התשובה היא ככה, לכתחילה צריך להקפיד שיהיו 9 מכוונים לחזן. בשעת הדחק, כן. בשעת הדחק, כן. כשקשה מאוד, כן. אפשר להסתפק בשמונה מכוונים לחזן, אם יש תשיעי שמתפלל 18. אבל יותר מזה, בשום פני ואופן אין לעשות חזרה.
9: טוב, אמרו לי גם כשבע אפשר, אין בעיה.
0: טוב, בסדר, אני יודע מה, יש כאלה אומרים, יש, אני לא אעריך בזה עכשיו. יש בזה מחלוק, יש סתירה בשולחן ערוך. אמרתי שזה כמו ספק ספקה. גם לגבי תפילת ערבית עצמה, שאפשר לצרף ישנים או מתפללים, יש מחלוקת האם אפשר לצרף שלושה מתפללים או רק מתפלל אחד. וזה אנחנו מקלים. למה? כי זה לא 18, זה רק קדיש. בזה אנחנו מצרפים, אם יש לנו שישה מכוונים לקדיש, ושלושה מתפללים, זה גם מספיק. אבל בחזרת השעץ, קודם כל יש דעה בבן איש חי והקף החיים שאומרים שאפילו אחד אי אפשר לצרף. אז יש כאלה שפוסקים שמתירים באחד, אבל יש כאלה שאומרים שרק אחד. לכן אני אומר ספק ספק, אבל נשכח שחזרת השעת זה ברכה, זה בשם שמיים, ברוך אתה השם חונן הדעת, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. מי מתיר לנו להגיד ברכה כשאין לנו היתר הלכתי לומר את הברכה? וכיוון שהתשעה הם בעצם נותנים לי את היתר לומר, לכן אין להגיד פה ספק לכולה וכדומה, אלא להפך. אני אומר ספק, ברכות להקל ולא לעשות חזרת השעת. כן, בבקשה.
9: אוקיי. Okay. שאלה שנייה, כל הרב, אני ממוצא תימני, כן? אנחנו מקפידים להתפלל חזרה 10 אנשים, גם בלחש, 10 אנשים, כמו ששוחן הרבוס. אבל אני, כשאני מתפלל של ספרדים, אני שם לב שאני מרגיש שאני מתפלל עם 10 יחידים, כי כל אחד נמצא במקום אחר, יש כאלה שמושקים בתפילה וקורבנות, ועד ש... מגיעים ל... לא מספרתים לחזן בלחש.
0: טוב, טוב. זה לא טוב, זה לא טוב. גם אצל הספרדים זה לא טוב. אם אתה רוצה שתהיה לך תפילה בציבור, צריך להתחילה להקפיד שיהיה 10 מתפללים יחד 18. טוב.
9: הבעיה שהרבה שלא מקפידים על זה.
0: בסדר, מה אתה רוצה שאני אגיד? אז לא מקפידים, לא מקפידים, אבל זו הלכה. הלכה שצריך להקפיד על זה.
9: לידעת הציבור, אוקיי.
0: תודה רבה, חזק ואמת. טוב, שעתנו הראשונה הסתיימה, אנחנו ניפגש לאחר חדשות השעה אחת, יישארו עמנו בהזנה, בינתיים היו שלום.
10: מיד נשוב להליכות עולם, עם הרב אהרון בוטבול.
11: כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם, היו לא תהיה. מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פוליטיקה. כל ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת פרשת כי תבוא, החל מהשעה 21:00. בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בכל ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 21:00.
12: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
13: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
18: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
19: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג. כפוף לתקנון המבצע.
20: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
21: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של אנחות ימים? איזה רופא יכול לתת להבטחה של אנחות ימים?
22: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
23: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
24: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
25: מייבל, מייבל, גן אירועים.
26: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
25: מייבל, מייבל, גן אירועים.
27: פור, חד וחלק.

0: תמר על מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
7: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים מנוע ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כביש 443 נחסם לתנועה לאחר שבחור ישיבה תושב אשדוד נעצר במחסום אופר בחשד כי נהג ברכב גנוב. היות שהחשוד מוגדר כעריק, עשרות מפגינים הגיעו לאזור. חודשיים לבחירות, מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות וכי ההחלטה סופית. זאת ברקע מאמצי ראש הממשלה נתניהו להביא לאיחוד במפלגות הימין. בג"ץ הוציא צו הראי המקפיא את העברת הטיפול בתיק הפצרית לשעבר לידי הפרקליטות עד למתן החלטה אחרת. השופטת דפנה ברק ארז קבעה כי ההקפאה תהיה למען הזהירות בלבד והדגישה כי אין בהחלטתה משום נקיטת עמדה לגבי המשך ההליך. לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשו כתבי אישום נגד שני ערבים ישראלים בני 16 ו-19 בחשד שהצטרפו לארגון הטרור דאש. על פי המשטרה והשב"כ הם תכננו לפגוע בשוטרים ובחיילים בהר הבית ולבצע פיגוע בבסיס צה"ל בצפון. האסון בנפאל, מניין ההרוגים בשיטפונות עלה ל-475 ומאות נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. מהרשויות במדינה נמסר כי מאמצי החיפוש והחילוץ נמשכים, אולם הם אינם זקוקים לסיוע בינלאומי. ממשלת בריטניה התייחסה לדרישה להרחיק את נציגיה מהמפקדה בקריית גת ומסרה כי הם ימשיכו לפעול במקום לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום. עוד מסרו כי הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים לשלום. הנה זמני השבת פרשת כי תבוא. בירושלים כניסת השבת ב-6:28, בתל אביב ב-6:52 ובחיפה ב-6:40. צאת השבת בירושלים ב-7:44, בתל אביב ובחיפה ב-7:46 ובבאר שבע ב-7:45. צאת השבת לפי רבנו תם ב-8:30. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר שבת קודש ייתכן גשם בצפון בשעות הצהריים, בערב הגשם מתחזק וירד בצפון ובמרכז, וקיים חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עדיין צפוי גשם ותורגש התקררות משמעותית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 92.1 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור דעת ותורה, אוסיף ואתן הקדמה קצרה. בעזרת השם אנחנו מתכוונים לפתוח קבוצה חשובה של אברכים בני עלייה שילמדו והתמחו בהלכות נידה אצלי, להיות פוסקים ומורי הוראה גם בהלכות הפרקטיות מעשיות לפי תורתו של הרב עליו השלום, וגם בהלכות המעשיות של מרות דמים וכדומה. הקורס הזה מתמשך בערך חצי שנה, ואנחנו, הקבוצה שלנו היא בעיר בני ברק, בבית המדרש יביע עומר של הרב יגאל כהן שליטה. נותרו 3 או 4 מקומות בשביל להצטרף לקבוצה הזו. אני יודע שיש ביקוש גדול. אם אנשים מעוניינים, אברכים מעוניינים, ניתן להתקשר, להשאיר הודעה ויחזרו אליכם לבית הוראה שלנו, 025875871, שלוחה 6. להשאיר הודעה ויחזרו אליך. 025875871, שלוחה 6. כמו כן, זו ההזדמנות לומר לכל הציבור שמספר הטלפון הזה הוא בית ההוראה שלנו, שפתוח כמעט 24 שעות. ניתן להתקשר כל הזמן, לשאול שאלות בהלכה, בענייני הבית וכדומה. הציבור, תלמידי חכמים, חוזר עליכם, מברר דברים על דיוקם, מקבלים תשובות מוסמכות. בעזרת השם, מספר הטלפון 025875871. חזקו ואימצו. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: דוד המלך אומר בתהילים פרק קוף למתת, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה. עשה כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני, ותוחזני ימיניך. אלו מילים כדרבונות, שאומר לנו דוד המלך, על הימצאות הקדוש ברוך הוא בכל העולמות כולם, ללא וקום. הימצאות הקדוש ברוך הוא היא ממלאת את כל העולמות כולם, ואין בעצם אפשרות כלשהי להסתתר מהקדוש ברוך הוא. בעצם הקדוש ברוך הוא זו המציאות היחידה שקיימת בעולמות כולם. ושאר העולמות הם דמיונות, כנפי רוח, כלשונו. האמת היחידה הצרופה היא קודש הבריחו. עכשיו אנחנו נמצאים כשבועיים לפני יום הדין, שבו אנחנו נעבור לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. כל אדם ואדם יעבור באופן אישי, וידון עליו הקדוש ברוך הוא מה מצבו הרוחני, וממילא יפסוק את מצבו הגשמי, כי אבא התליה. ותמיד רוצים אנחנו להתכונן ליום הדין, כי אינו דומה מי שמגיע ליום הדין כשהוא מוכן, ומי שמגיע בפרוביזוריות, בלי הכנה. מהן העצות שנותנים בעלי המוסר להתכונן ליום הדין? האם יש עצה לזכות בדין? שהרי ברור שאם אדם, הקדוש ברוך הוא ילך איתו במידת הדין, כפי ששורת הדין מחייבת, אין שום סיכוי בעולם שהוא יצליח למלט מאימת הדין. כל מה שאנחנו זוכים וזכינו עד כה לקבל עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, זה בזכות מידת הרחמים. כמו שאכן, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא על ידי תקיעת השופר, עובר מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, וכך אנחנו מבקשים ממנו. אבל בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא על כיסא דין, כי זה במהותו יום ראש השנה, יום הדין. אבל רוב העולם מקבלים רחמים, אבל יש מיעוט שלא מקבלים רחמים. וחס וחלילה לאדם שיגיע למצב שלא יקבל רחמים. אם כן, שוב השאלה נשאלת, מהי העצה לקבל רחמים בדין ביום ראש השנה? חז"ל אומרים על הפסוק בעניין עיר הנידחת. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, הקט תקה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרי מותה ואת כל אשר בא ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל אדוני אלוהיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אל תיקח שום דבר שלל מהעיר הנידחת הזו. יש הקפדה רבה, העיר הנידחת שעובד עבודה זרה, אסור ליהנות ממנה. למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך והרבך כאשר נשבע לך. עכשיו אנחנו לא מבינים, שני פסוקים ראשונים הבנו, הציווי הבנו. אבל מה זה ונתן לך רחמים וריחמך והרבך? מה קשור פה עניין רחמים בעניין עיר הנידחת? אומר אור החיים הקדוש, כי צריך לדעת שאדם שעושה מעשה אכזרי, אכזריות נטבעת באופיו ובדמו. לפי שציווה על עיר הנידחת שירגו כל העיר לפי חרב, מעשה הזה יוליד טבע אכזריות בלב האדם. וכמו שסיפרו לנו הישמעאלים, קטע רוצחים, כולם יודעים כמה צודק אור החיים הקדוש. הישמעאלים, הוא הגדיר אותם קטע רוצחים. בלי להיכנס ולעשות תיוגים, אתם מבינים לבד מה כותב לנו אור החיים הקדוש. אז מה הם כותבים? מה אומר לנו רבי חיים בן עטר? כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם. ונחרטה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. כך אומר רבי חיים בן עטר על הישמעאלים קט הרוצחים. ומאיפה זה נובע? מהמעשה של האכזריות. מעשה של אכזריות תובע ומטביע בגופו של האדם את המידה האיומה הזו שנקראת אכזריות. והבחינה עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנידחת. אז אם כך, מה יגידו אותם אנשים שהרגו את עיר הנידחת, שאתה עכשיו עושה אותם רוצחים אכזרים? אומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שייתן להם השם רחמים, הגם שהטבע יוליד בהם אכזריות, מקור הרחמים ישפיע כוח רחמים מחדש לבטל כוח האכזריות שנולד בהם מכוח המעשה. אומר לנו הרחם הקדוש, ונתן לך רחמים, מבטיח לנו השם, שכיוון שאתה עושה את רצון השם, לא יהיה לך אכזריות ויהיה לך מידת הרחמנות. עד כאן פשוט. אז מה זה שממשיך הפסוק וריחמך? ונתן לך רחמים, אני מבין שאדם יהיה רחמן. מה זה וריחמך? אומר אור החיים הקדוש, פה כתוב יסוד אחר, שכל זמן שאדם הוא בגדר טבע אכזרי, כמו כן יתנהג עם הקדוש ברוך הוא. כי אם אדם הוא אכזרי, הקדוש ברוך הוא גם יתאכזר עליו. אם אדם רחמן, השם ירחם עליו. אז מלא זה פירוש הפסוק. ונתן לך רחמים, אם אתה תקבל מידת הרחמים, ורחמך וירבך, אתה יהיה לך מידת הרחמים, אז ממילא הקדוש ברוך הוא ירחם עליך, כי אתה רחמן. פה למדנו יסוד עצום, שמישהו אכזר, הקדוש ברוך הוא אכזר עליו. חס וחלילה, אסור לומר הקדוש ברוך הוא אכזר, אבל מידת הדין עובדת איתו. מישהו רחמן, מקבל לפני משורת הדין, מקבל רחמים. וכך מצינו אצל רבנו הקדוש, הגמרא מספרת, על רבנו הקדוש, איסורים דרבי, רבי כידוע שבסוף ימיו התייסר איסורים איומים ונוראים, שלא היה להם אח ורע, כאבים שבלתי ניתנים לתפיסת אנוש, כך חזל מספרים. האיסורים דרבי, על ידי מעשה באו, ועל ידי מעשה הלכו. מהו המעשה שהביאו את האיסורים דרבי? שפתאום מגיע העגל, ומצטנף בתוך חיקו של רבנו הקדוש. מה אתה רוצה? אומר, לוקחים אותו עכשיו לשחיטה, ורוצה שהרב יציל אותו מהשחיטה. אמר לו הרב, לך, לכך נוצרת. זו התשובה הנכונה. כתוב שבאותו הרגע גזרו על רבנו הקדוש איסורים קשים. אתה לא ריחמת על העגל? לא ירחמו עליך. ברור שהאיסורים לא באו בגלל האכזריות על העגל. אלא האכזריות הייתה סיבה להביא את זה. זאת אומרת, היה מגיע איסורים מחשבונות של קודש הבריחו, אבל על ידי האכזריות הביא את זה יותר. אבל יום בהיר אחד הפסיקו האיסורים הללו. איך הפסיקו האיסורים? גם הגמרא מספרת. היו חולדה וגורים שמצאו מחסה בביתו של רבנו הקדוש. ורצתה השפחה של רבנו הקדוש להרחיק אותם. אמר רבנו, לא, תרחמי עליהם, אין להם איפה להיות. ורחמיו על כל מעשיו. באותו הרגע הסתלקו איסוריו דרבי. עכשיו, מה אנחנו נגיד? זה רחמים על חולדה. אבל אם אדם מרחם על בן אדם, על אחת כמה וכמה שמסלקים ממנו מידת הדין. על אחת כמה וכמה. לפעמים, באמת, מגיע לאדם שיחסו עליו. מגיע לאדם שהוא לא יקבל משהו. אבל הוא בכל זאת מתאפק. הוא אומר, טוב, אני לא אגיד לו כלום. נעשה חסד לפני ראש השנה. פה, המעשה היבש הזה נתן לו עכשיו שנה שלמה, תשפ"ז. אדם לא יכול לדעת. חסד אחד קונה את עולמו. בחסד ואמת יכופר אבון. כל הפוסקים אומרים שעל ידי חסד מסלק איסורים. ומסלק את האיסורים שבאים על ידי התשובה של העבירות, כפי שידוע, שיש הרבה עבירות שצריך לקבל עליהם בתשובה, איסורים. אבל אם אדם עושה חסד, מסתלקים האיסורים. מצינו ככה בנפש החיים שרבי חיים וולוז'ין כותב, דוד המלך אמר על הפסוק, אדוני צילך על יד ימיניך. מה זה השם צילך על יד ימיניך? אז הוא אומר, כמו שהצל, אם יש לי שמש שמקרינה על היד, כל מה שאני אעשה ביד, רואים בצל. אם אני אעשה צורה, יראו את הצורה בצל. נכון? אז אומר לנו הנפש החיים, בשם דוד המלך, זה בדיוק מה שקורה עם האדם. השם צילך על יד ימיניך. כמו שאתה מתנהג, השם מתנהג איתך. כאילו צל. אם אתה אכזר, השם יהיה איתך במידת הדין. אם אתה רחמן, השם יהיה איתך במידת הרחמים. אם אתה שמח ומצהיל פנים, פנים צועלות כלפי החבר, גם הקדוש ברוך הוא מראה לך פנים צועלות. אבל אם אתה מחמיץ פנים, כביכול הקדוש ברוך הוא מחמיץ פנים. אוי ואבוי לאדם שהשם מחמיץ לו פנים. הוא הביא את הזוהר הקדוש בפרשת תצווה. יקרא לכם את התרגום של הזוהר. אומר הזוהר, בואו ראה עולם התחתון שהוא מלכות, עומד תמיד לקבל. זאת אומרת, העולם התחתון זה אנחנו, עולם הזה, אנחנו בגדר מקבלים. ועולם העליון שהוא בינה, הוא הנותן. ואינו נותן לו, אלא כמו שהוא עומד. העולם העליון, יש שפע מהשמיים. כל מה שיש לנו היום בעולם הזה, זה מהקדוש ברוך הוא, זה מעולם העליון. אבל איך השם נותן? באותה מידה שאתה מודד. אם עומד בהארת פנים מלמטה, כך מאירים לו מלמעלה. אתה מאיר פנים כלפי החבר, מאירים לך פנים מלמעלה. ואם הוא עומד בעצבות, נותנים לו כנגדו מידת הדין. אם אתה סנוב, עצבות הכוונה לא מראה פנים, גם מהשמיים לא מראים פנים. זה מה שכותב גם בעל התורים, מיד אחרי הפרשה של של של של, של עיר הנידחת, לפני כן כתוב בפסוק, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז הוא שואל, מה הקשר בין בנים אתם להשם אלוקיכם לעניין עיר הנידחת? אז הוא אומר פשוט, בפסוק בעיר הנידחת כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. שהשם ירחם עלינו בגלל שיש לנו מידת הרחמים. אז זה הפסוק, בנים אתם להשם אלוקיכם. כמו שאב מרחם על בנו, כך הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו בגלל מידת הרחמים. ואומר, שמידת הרחמים, שאדם לא רק ירחם בלב, אלא יבטא את זה גם במעשים, זה מסלק מידת הדין. אפלה ופלה. השבוע נחשפנו בתוכנית שלי, שיחת חולים של תלמידי חכמים, לסיפור מעורר השראה על גבורת נפש של אישה צעירה, שאני חושב שכל מי ששמע את הסיפור הזה נדהם. מעוצמת ההבלגה ומעוצמת הרחמים שלה. כמה שיר, אני אומר בשתי מילים, מי שירצה אפשר לשמוע את ההקלטה של השיעור באתר שלנו, הליכות מרן, שם אפשר לשמוע את ההקלטה של השיעור, אפשר לקבל את ההקלטה של השיעור גם דרך המייל, כל הדברים שאנחנו תמיד מוסרים. האישה הזאת, היא ברוך השם מטופלת במשפחה וילדים, הכל, ויש לה שכנה ערירית, גלמודה, זקנה, והיא ראתה שהיא בודדה, וזה רחמה עליה, והכניס אותה לביתה, לשהות איתם כמה וכמה שעות במשך היום, כדי להפיג את בדידותה, כדי לתת לה עניין וכו'. באופן טבעי כולם מבינים שזה קצת מפריע לפרטיות, היא קצת חטטנית כזו, שואלת, אומרת דברים לא לעניין, אומרת דברים בלי טקט, אבל כולם מבליגים, למה? מצווה חסד. יום אחד היא נחשפה לכך שהאישה הזאת מרחלת עליה דברים איומים ונוראים עליה ועל משפחתה, על בניה ובנותיה. איפה הכרת הטוב? איפה? לא יאומן כי היא סופר. היא שמעה את הכל ממקור ראשון דרך הטלפון שהיא פשוט מדברת עליה דברי גנות איומים ונוראים. איזה כפיות טובה שאי אפשר לתאר. ואישה הזו עמדה ושאלה, מה אני עושה עכשיו? עניתי לה מה שעניתי לה, אבל הגבורה של לרחם על אדם, גם כאשר לא מקבלים ממנו כלום, זה דבר יוצא מן הכלל. ואני חושב שאם אדם מתחזק בחסד בימים האלה, יש לנו הבטחה. ונתן לך רחמים וריחמך והרבך. אתה תהיה רחמן, השם ירחם עליך. כמה אנחנו משוועים למידת הרחמים ביום ראש השנה? טיפת רחמנות. אנחנו נקבל את זה אם תהיה לנו רחמנות. אסיים בסיפור המפורסם שכולם מכירים, אבל כולם מכירים, מהמעשה של רב פפה ורב הונה. רב פפה ורב הונה היו חברים טובים. ידוע, רב הונה היה עני, רב פפה נתן לו להיות עשיר ממנו, רב פפה היה עשיר גדול. סיפור ידוע, רב פפה ורב הונה, שניהם היו חברים טובים. יום אחד רב הונה עמד למות, ורב פפה בא לבקר אותו, וראה שהוא כבר כמעט מת. אמר לחברה קדישה, תבואו לעשות לו תכריכים. יצא משם, אחרי רגע קם רב הונה על עומדו, בריא ושלם. אמרו לו, היה פה רב פפה וקבר אותך. רב פפה מאוד התבייש, קבר אותו בחייו, זה לא רצה לפגוש אותו. לימים פגש אותו רב הונה. תנוח דעתך, שמעתי שאמרת שהוא עומד למות, והזמנת חברה קדישה, אתה צדקת בהבחנה, הוא באמת עמד למות. אני אספר לך מה היה בשמיים, אומר לו רב הונה. הוא עלה לשמיים, ובשמיים דנו אותו. ואמרו, זה אומר בכל, זה אומר בכל. המקטרגים אומרים ימות.

0: ואם הוא לא היה פרייר, אז הוא היה נקבר באותו היום. וזה מה שכתוב בפסוק, נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. וזה אמרו חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו. אתה מרחם, ירחמו עליך. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: כן, חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
2: כן, שלום.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול, אני ילדה מעל גיל בת מצווה, ורציתי לשאול אם יצאתי מחוץ לעיר לצפון, אם אני צריכה לברך לגומל אחר כך, בשבת.
0: כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן, אין הבדל בין איש לבין אישה, ילד לילדה, מי שנסע מחוץ לעיר יותר מ-72 דקות, צריך לברך הגומל. אז אני מציע לך שתבואי לבית הכנסת, תבקשי מהגבאי שיסדר לך שתוכלי לברך הגומל. בעזרת אנשים, תסתכלי, אם עזרת אנשים היא בתוך בית הכנסת, את יכולה לברך ויש לך מניין, הרי בלי מניין אי אפשר לברך. בסדר? בבקשה.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי. לפני שנעבור לשואל הבא, אני רוצה להתייחס לעניין שדיברו והתפרסם מאוד הפסק שלי בנושא הזה של איפור קבוע. איפור קבוע הוא דבר שעושים לאנשים או נשים שנגיד אין להם גבות או דברים מסוימים שרוצים לעשות להם מראה יותר יפה. ואז במקום שתהיה להם גבות, עושים להם ציור של גבות. אבל הן לא יכולות לעשות את זה באופן מדי יום ביומו, אז יש קוסמטיקאיות שעושות כמין החדרה של חומר צבע מתחת לאור. וזה נשמר תקופה מסוימת. השאלה שנשאלה, האם הדבר הזה מותר, או שזה נכלל בכלל האיסור של כתובת קעקע, שכידוע לכם, כתובת קעקע זה לאו מן התורה והדבר אסור. הרב עליו השלום כתב בספרו שבמקום צורך כמו העניין של כבוד הבריות, למשל אישה שאין לה גבות וכולי, יכולים להקל ולעשות את האיפור הקבוע הזה וטעמו. דבר ראשון, איפור קבוע הוא דוהה לאחר זמן. כיוון שהוא דוהה לאחר זמן, אין פה איסור דאורייתא. איסור דאורייתא זה רק בכתובת קעקע שנשמרת לעולם. אבל ברגע שהכתובת הזו אינה נשמרת לעולם, אז ממילא זה לא בבחינת איסור תורה, זה רק איסור דרבנן. וגם יש פה איסור דרבנן נוסף, שיש הרבה פוסקים שאומרים שכל הדין של כתובת קעקע זה רק אם כותב שם שמיים, וכאן הוא לא כותב שם שמיים, רק צבע. כשאתה מצרף פה תרי דרבנן, או אפילו תלתה דרבנן, במקום צורך מותר. זה המסקנה של הפסק של הרב. וגם בעל פה היינו נוכחים בזמן שבאו לשאול את הרב את השאלה הזו, והרב שאל כמה פעמים האם הצבע דוהה או לא דוהה, ואמרו לו שהצבע דוהה, ולכן הוא אמר במקום צורך אפשר להקד. אבל לאחרונה נחשפתי לעובדה שהרבה נשים עושות טיפול של איפור קבוע, ועוברות שנים רבות, אמנם הצבע דוהה, אבל נשאר רושם של צבע. משהו נשאר, משמעותי אפילו ניכר. אם הרושם נשאר, נכון שזה לא בדרגה של כתובת קעקע שהיא נשמרת לעולם באותה מידה כמו ביום הראשון, אבל נשאר משהו. ואם נשאר משהו, בטל כל היתר. ואז אמרתי שלכאורה יש מקום להחמיר שלא להתיר. אז השבוע דיברו איתי כמה וכמה נשים שמתעסקות בנושא הזה, ביניהם הגברת בתיה ברקץ, שהיא אשתו של תלמיד שלי, שהיא גם מתעסקת בעניין הזה, והיא אמרה שהכל תלוי במיומנויות של האישה המתעסקת בזה. אכן, בעיקרון, הלימוד של הפרקטיקה של האיפור הזה, הוא להחדיר את הצבע בשכבה הראשונה של האור. כידוע, כל אור יש בו שלוש שכבות. וכאשר נותנים את הצבע רק בתחת השכבה הראשונה, ולא תחת השכבה השנייה והשלישית, אכן, טבעו של הצבע הזה,

0: שהוא דוהה לחלוטין לאחר שנה או שנתיים. לא נשאר ממנו כלום. מה שבכל זאת טענו נשים מסוימות שנשאר הצבע, זה בגלל חוסר מיומנות של האישה הקוסמטיקאית, שהיא יוצרת נקבים בעור, ואז נוצרים נקבים בעור גם מתחת לשכבה השנייה והשלישית. ואז זה כבר נקרא כתובת קעקע לכל דבר ועניין. ופה באמת אסור. אז אם ככה הדבר, אני חוזר ואומר שקשה לבוא ולאסור, וקשה גם לבוא להתיר, אבל כל אישה שצריכה לעשות את זה חייבת לבדוק ולברר אצל אותה מומחית, האם היא יודעת לעשות את הפעולה בצורה טובה, ורק והיא למדה והיא יודעת איך מנקבים נקבים דקים מאוד באור, שלא תהיה חדירה לתחת לשכבה השנייה של האור. ואז בצורה כזו אפשר להתיר. אני רוצה להדגיש ולומר, כל היתר הזה של הרב הוא רק במקום צורך. זה לא סתם אם אישה רוצה לחסוך פעולות של איפור, אז היא עושה איפור קבוע. על זה לא איתרנו. כל היתר של הרב הוא במקום כבוד הבריאות. למשל דוגמה, אישה שיש לה נשירה של גבות, זה לא נעים, אישה שאין לה גבות וכדומה, או במקום שצריך להיות שיער, אין לה שיער וכדומה. דברים כאלה אפשר להבין שיש צורך. חיים, זה מקרה אפשר להתיר. כולי ואולי, גם זה צריך לקחת אישה מקצועית, שיודעת שהיא עושה את זה בצורה עדינה ביותר, שלאחר מספר, יכול להיות שנה, שנתיים, שלוש, לא נשאר רושם. בצורה כזאת, אני חוזר לדברים הראשונים שאמר הרב, וההיתר בעינו עומד. אבל בתנאי שתבררו אצל האישה שעושה, שהיא יודעת את הדברים ויודעת את מלאכתה נאמנה. חזקו ואימצו, ואתה נעבור לשואל הבא, בבקשה.
1: שלום כבוד הרב, יש כוח גדול על כל הפעילות הענפה של הרב.
0: תודה.
1: רצינו לשאול את הרב לגבי השם שיראל, בטל, אנחנו יודעים שמור חמיב עליו השלום לא נחה דעתו בזה, בשמות האלה שמכירים כל בסוף מילה.
0: מי אמר לך? מאיפה אתה יודע?
1: ראיתי שפעם ששאלו אותו, יש סרטון שלו ששאלו אותו לגבי השם שיראל, והוא אמר שלא, שעדיף שרה, רבקה, לא לקרוא שמות כאלה.
0: כן, אבל הוא אמר בגלל שזה המילה האל בסוף, זה מה שהוא אמר.
1: אני יודע
0: כי,
1: שזה...
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי בית אל כולם יודעים שמותר להגיד. וזה לא הכוונה בית אל שם שמיים. או גם בת אל וגם בית אל. בית אל זה עיר. בין בית אל ובין העי, כן? כמו שכתוב בפסוק. אז גם שם אומרים אל, אבל זה מותר, כי לא מתכוונים לשם שמיים, מתכוונים לשם חול. אז גם בת אל ככה, מי אמר? מי אמר שכוונה לזה? חום איזה, בת אל, עוד דבר. גם בת אל, ודאי היה שם טוב. כי זה שם של, שמוזכר בתנך, במדרשים. וודאי היה שם טוב. אז קשה להגיד, אז אני לא יודע אם מה שאתם ראיתם, יכול להיות שהרב לא אהב את השיבול, את הצשטול בין שיר לאל. זה מה שיכול להיות שהרב לא אהב. אבל אם אתה שואל אותי על בת אל, בוודאי שדעת הרב לא ראינו שהרב נגד זה. ו...
1: טוב,
0: שיר אל, אם אתה ראית שהרב אמר שאין דעתו נוחה, אז אני
1: לא יודע מה מסימוכים
0: לטוב, אני לא יודע, תראה,
1: אבל אתה לא רואה משהו,
0: אני לא רואה בזה, לא.
1: תודה רבה, תודה.
0: חזק ואמץ, תודה לך.
1: תודה לך, תודה.
0: שבת שלום, תודה, תודה, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
2: הלו?
0: כן, שלום לך, מה שאלתך?
2: שלום, הרב, קניתי מטרר חדש, ויש לו פונקציה ללחוץ על כפתור, ואז התאורה בפנים המטרר מתקבט.
0: כן.
2: השאלה אם זה בסדר לגבי תיקות שבת, כאילו, אם זה בסדר לשבת.
0: התשובה היא, אם אתה ביטלת את המנורה, מי שמקל יש לו על מה לסמוך להשתמש במקרר הזה. אכן, יש הרבה מפוסקי אשכנזים שמחמירים, במיוחד במקררים חדשים, שיש כל מיני פעולות נוספות שהפתיחה והסגירה עושה. למשל, תרמוסטט דיגיטלי. כל פתיחה יוצרת רישום דיגיטלי של הטמפרטורה. כל פתיחה יוצרת רישום דיגיטלי של כמות הפתיחות. למשל, יש לו מין מונה כזה ש30 פתיחות הוא מפעיל את הגוף חימום כדי להפשיר עדים. אז איך הוא יודע שזה 30 פתיחות? הוא עושה את זה לפי מספר. אז בעצם כשפתחתי, אז הוא רשם. עכשיו, רישום דיגיטלי, זה איסור או לא איסור? זה השאלה. מה זה רישום דיגיטלי? אין פה שום רישום שאנחנו רואים אותו. הלכה למעשה, אפשר להקל בזה. כי אין פה נולד, אין פה מוליד, אין פה משהו מוגדר. וגם אני לא מתכוון לזה. אני פותח רק. ואני לא רואה פה כלום. לכן, מי שמקל, יש לו על מה לסמוך. יש מה פוסקים אשכנזים שמחמירים, לכן עושים משמרת השבת. אם אתה שואל אותי, ברגע שניטרלת את הכפתור, עכשיו, את המנורה, אתה כבר במצב יותר טוב.
2: הבנתי, אז אנחנו לספרדים כאילו זה מספיק.
0: כן, מי שמקל יש לו על מה לסמוך. טוב.
2: בסדר גמור הרב, ולגבי שאלה לנוספת, אתמול בלילה קילפתי ביצים, ושמנו אותם בתוך קופסה. סגורה הרמטית במקרר, ולא שמנו עליהם איזה מלח או משהו.
0: נו. צריך לזרוק אותם.
2: בסדר, זה מותר?
0: לא.
2: לזרוק אותם.
0: לא, צריך לזרוק.
2: בסדר? בסדר, תודה רבה, יישר כוח.
0: חזק ואמץ, תודה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
3: יישר כוח, תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום.
0: כן, מה שלומך?
3: כן, ברוך השם, תודה. ממש נהנים, תודה. הרמה פוסק בסימן תו קופי א', סעיף א', ששתי הציבור, שאם הוא סנה אחד מהקהל, מחמם שרוש לא להוציא עוד חובה, בתפילתו, גם הרבה ולא יוצאים מדי חובה, ואף אחד אפילו. וכותב רבי חיים פלאג'י, גם כן בימים נוראים, בשם השלה הקדוש, שמי שלא מעביר על השינה מליבו ביום כיפורים, אין תפילתו לשמד ואינה מתכבד, והוא סימן מובהק שכל מעשה מקולקלים, ומזה ילמד האדם וזה למחול לכל מי שציירו, וידע שהכל נעשה מחמת עבונותיו, ויכוון שהצער שנצטער יהיה לו לכפרה. כיצד מיישמים את זה? לגבי הברכות, אני ראיתי דבר יפה במערו של צדיק מיבניאל, שאומר שמי שמברך מכל הלב את מי ששונא אותו ומבקש רעתו ופוגע בו, הברכות האלה ירדפו אחריו אחרי אשתו וחיי אדם ושיציגו אותו. אבל כדי ליישם את ההלכות האלה.
0: טוב. אז קודם כל אני רוצה שתדע שמה שאמרת זה מידת חסידות, אבל זה לא בגדר. למשל, הרמב״ם כותב אחרת, הרמב״ם כותב בפורש, אם אדם נפגע ממישהו, למשל, אביא דוגמה. יש דבר שאנשים מבקשים סליחה על לשון הרע שהוא דיבר. אדם דיבר בגנותו של חברו, ואומר לו, תשמע, דיברתי עליך ככה. מה, דיברת עליי? תגיד מה דיברת. לא נעים, לא נעים. עכשיו, תאר לך שהוא אומר לו מה הוא דיבר, ועוד יותר פוגע בו. הוא עובר על עונה דברים. מה, באמת, זה מה שדיברת עליי? אני לא יכול לסלוח. אתה פגעת בשמי הטוב. אתה עכשיו ציינת בפני אחרים דבר שאין לו אח ורע, ואחרים חושבים עליי דברים רעים. איך אתה יכול לתקן את זה? יופי, אני אעשה לך כפיים שאתה בא לבקש סליחה, תודה רבה. רצח בן אדם, לך תבקש ממנו סליחה בקבר. אפשר? אבל הוא רצח. על מה סליחה? על מה סליחה? תתקן קודם את הסליחה, ואחר כך נבקש, נדבר. לכן, לא פשוט כזאת לבוא ולהגיד לבן אדם, תמחל, תמחל, תמחל. מה תמחל? עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אם אדם גנב ממון, גם צריך למחול? לא. הוא לא, הוא גנב ממון. אז אני אומר גם, אחד שגנב שם טוב, טוב שם משמן טוב, הוא לא צריך לתקן את השם הטוב? אני אמרתי השבוע, בהלכה היומית, שאם אדם דיבר רע על חברו, יותר טוב שלא ילך לבקש סליחה. כי הוא פוגע בו יותר. מי מתיר לך לפגוע? מה תעשה? אתה תשנה את הסטטוס. פגעת בשמו הטוב? תלך עכשיו לדבר עליו דברים טובים. תציג בפניו דברים טובים. תגיד עליו המון המון דברים. תצא מגדרך לשבח אותו. כולי אי ואולי. ואחר כך, נו, אולי יש מקום לבוא ולבקש סליחה. אבל קודם כל תתקן, אתה מעוות. אז לכן, מאוד מאוד קל להגיד את המשפטים האלה, מי שסולח, סולח, סולח. הנה למשל, מה שסיפרתי עכשיו בדעת ותורה, על אותה אישה שדיברה איתי ביום ראשון. אתה שמעת את האישה הזו שדיברה איתי ביום ראשון?
3: כן, שמעתי, שמעתי גם את יום ראשון גם היום.
0: סיפור מאלף, נכון? אי אפשר להאמין שסיפורים כאלה חיים. איזה אישה גיבורה, אישה גיבורה מאוד. אבל זה פשוט כאב לב שאי אפשר לתאר. איזו רוע, איזה כפיות טובה, איזה משלם רעה תחת טובה. איך אמר שלמה המלך? לא תמוש הרעה מביתו. כך שלמה המלך אמר, כללה נמרצת. אין דבר גרוע למי שמשיב רעה תחת טובה. אין דבר גרוע. טוב, תראה, ברור לי, אמרתי לה באותו רגע, החפץ חיים היה מוחל. כי החפץ חיים היה בדרגה כל כך גבולה, שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא, שהוא לא ראה את הבן אדם שמזיק לו. הוא ראה שמהשמיים שלחו את זה. אם מהשמיים שלחו, אז זה מגיע לו. אבל לא, אנחנו לא יכולים להיות בדרגה הזו. אתה יודע מה, חייב אדם לומר,
3: הוא כותב את זה בהלכות שלו, הוא כותב את זה
0: בהלכות שלו, בהלכות שכיפורים. נכון, נכון, נכון, הוא כתב את זה לפי דרגתו.
3: מה זה המזידים ובינו המזידים, ככה בשעות
0: שיעור. זה כמו שמשה רבנו אמר, מה השם אלוקיך שואל מאמך, כי אם לראה את השם. אז הגמרא שואלת, עד תו יראת שמיים מילתא זוטרא תהי. אז מה הגמרא אומרת, מה הגמרא מתרצת? לפי דרגתו של משה רבנו, מילתא זוטרא תהי. משה רבנו מדבר, אז בשביל משה רבנו, יראת שמיים זה כלום. אז הוא אומר, מה השם אלוקי השם מאמך? כי אם לראה את השם, באמת, זה כלום. אנחנו, מה זה לראה את השם? הלוואי יהיה לנו יראת שמיים. אז אני חושב שרבי חיים פלאצ'י דיבר לפי דרגתו, זה לא בדרגה שלנו. לכן אני שוב חוזר. בוא נתחיל ככה. נתחיל בדבר אחד. אנחנו צריכים לבקש ולדרוש שאם פגעו בנו, שיתקנו את המעוות. זה, אני לא נוקם בך, אסור לנקום, אני לא נוקם. מגיע לך נקמה, אני לא נוקם. אני יודע שמה שמיים אמרו, אבל זכותי לדרוש, תתקן את המעוות. אתה פגעת בשמי הטוב, תתקן. תדבר איתו דברים טובים עליי. ואחר כך נבוא, אחרי שתתקן, תבוא לבקש סליחה, ואז אני אסלח לך. אבל קודם כל לתקן. ובעזרת השם נעשה ונצליח. אני רוצה להגיד משהו. מהניסיון שלי, תראה, אנחנו אנשים מאוד מאוד קטנים. ומי שיגיד אני מוכל מוכל מוכל מוכל מוכל מוכל, אתה יודע בסוף לאן הוא יגיע? יגיע לאשפוז, בגלל שאז הוא מוחק את האגו שלו לחלוטין. אדם צריך להרגיש קצת טוב עם עצמו. אנחנו צריכים בריאות נפש, ובריאות הנפש זה קודם כל להגיד אני שווה משהו. אם אדם, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא, כשהוא נולד, אתה יודע, יצר הרע, כשאדם נולד מחלק את היצר הרע של אדם, אז כל אדם מקבל יצר הרע על משהו, כך כותב הארי הקדוש. אז כל אדם מקבל מהיצר הרע את התכונה הזו של גאווה. יש אדם אחד שאני מכיר מקרוב, שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו גאווה. פשוט הקדוש ברוך הוא דילג עליו. כולם קיבלו גאווה, הוא לא קיבל גאווה. זה אדם בדרגות גבוהות. אבל זה לא אנחנו, אנחנו לא כאלה. לכן אני חושב שוב, כדי לסלוח, קודם כל צריך להעמיד אותו על מקומו, להגיד לו, תשמע, אמרת עליי ככה, אני רוצה שתתקן את זה. לא לחוס, ולא להגיד מילים קשות, לא להתלהם, אבל להגיד, אחרי זה הוא יבוא לבקש סליחה, יגיד, אני תיקנתי את המעוות, או עכשיו תמחל לו. וככה, יותר קל. חזק ואמץ, תודה רבה.
3: אפשר עוד שאלה, אפשר עוד שאלה רב?
0: לא, לא, אין לנו זמן עכשיו, לקחנו הרבה מדי זמן. תודה רבה, תודה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב, אני פשוט עכשיו ממש ריגשת אותי עם דמעות, אני לא התכוונתי לשאול שאלה כזאת, אבל פשוט זה הציף אצלי משהו שהוא שנה וחצי כזה, יש לנו במשפחה איזה קטע לא נעים, ואמרתי מה, אי אפשר, כאילו אנחנו לא יודעים מה לעשות, לצלוח, לא לצלוח, עניין של גזל בעבודה, וזה אחים, וזה מה זה... נתת לי חלק מהתשובה שממש ממש התרגשתי לשמוע את זה עכשיו,
0: טוב,
4: כאילו שצריך
0: מודלך,
4: לבקש להגיד לו,
0: נכון.
4: ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, אני חוזרת בתשובה, ואני רוצה להגיד לך שכמה טוב שיש את השם ויש את הדרך הזאת, אני ממש מתרגשת.
0: טוב, חזקי ואמצי, אני מאוד מאוד שמח.
4: אני רוצה עכשיו לשאול את השאלות שרציתי לשאול.
0: כן, בבקשה.
4: אני לא מצאתי כוסברה גוש קטיף, ממש גם השבוע וגם שבוע שעברה. עכשיו קניתי כוסברה רגילה, שכתוב שצריך להשרות אותה וכל זה. האם אני יכולה לטחון אותה ממש ולהשתמש בזה בדגים?
0: התשובה
4: או
0: היא,
4: שלא כדאי לעשות את זה?
0: התשובה היא, מה רמת התחינה שתעשי לזה? אם תעשי לזה רמת
4: ממש
0: תחינה.
4: ממש תחינה, תחינה כמו...
0: תחינה כמו פסטו, כמו רוטב פסטו.
4: כן, כמו פסטו, כן.
0: בדיוק, זה אפשרי.
4: יופי. ועכשיו עוד דבר אחד, רציתי לדעת האם... סליחות מהרדיו, אני שמעתי שדיברת קודם על הקטע של...
0: הסליחות מהרדיו של קול ברמה אפשר להצטרף, רק רדיו קול ברמה.
4: יופי, יופי, ממש תודה רבה. אז עכשיו העניין שנחזור על הגזל, אנחנו צריכים לגשת כי הוא לא מוכן לדבר, הוא לא מוכן
0: לגשת אליו,
4: שנה וחצי,
0: לגשת אליו, להגיד לו, ולהגיד לו את הדברים כהווייתם, זה המצב, אנחנו לא מוכלים, אנחנו לא יכולים למחול על גזל, גזל צריך להשיב את הגזל. בוא, אם קשה לך, תגיד לנו שקשה, בוא נעשה הסדר תשלומים, הסדר פיראון, אבל לבוא לדבר, קודם כל לדבר, מה זה? אי אפשר להשאיר חוב בצורה כזו.
4: נכון, זה עושה ממש בלגן במשפחה, וזה מה זה לא נעים.
0: טוב, חזקי ואמצי, בבקשה.
4: תודה רבה, אבל רגע עוד שאלה שרציתי לשאול. טוב, אפשר עוד שאלה?
0: כן.
4: סליחה. רציתי לשאול על יין, שבא לי פעם אחת קנה יין, איך קוראים לזה? אוצר בדין. והוא ממש אהב את זה, והוא היה לו טעים. רציתי לדעת, האם הוא יכול לקנות את... מלכתחילה אוצר בדין ולשתות את זה ולשמור על הכלל שלא יישפך וכל הדבר
0: התשובה
4: הזה?
0: התשובה היא, מה שצריך לבדוק, האם זה נקנה בחנות שעשו ביאור. הרי שנה וחצי אחרי השמיטה, או בפסח אחרי השמיטה, בשנה השמינית, צריך לבאר את היין. במה מתבטא העניין של הביאור? להפקיר אותו ולחזור ולקנות. עכשיו, אם לא עשו ביאור, צריך לעשות לזה ביאור עכשיו. ורק אחרי זה להשתמש. מבינה אותי?
4: כאילו, אם הוא קונה, אם כבר יש לו פה יין כזה, אז מה עושים? כאילו, מה זה ביאור? טוב,
0: אתם לא עשיתם בזה ביאור?
4: לא יודעת.
0: התשובה היא כך, אם זה בקבוק אחד או שניים, אין צורך בביאור. אבל אם זה כמות ארגז, חייבים לעשות ביאור, וטוב שעה אחת קודם. אז לעשות היום ביאור. אם זה אחד או שניים, אפשר להשאיר. בסדר? בבקשה.
4: אוקיי, תודה רבה לך, כבוד הרב.
0: שבת שלום.
4: שבת שלום, כבוד הרב.
0: תודה, תודה. נעבור לשואל הבא.
5: הלו?
0: כן, שלום, בבקשה. בבקשה, שלום.
5: רציתי לשאול לגבי נשים ונערות, או ילדות אפילו, אם מותר ללבוש בגד שהוא דמוי ג'ינס. זה לא ג'ינס בכלל, כאילו מבחינת הסוג הבד, וגם יכולים לעשות מזה חצאית, חולצה, סמלה, זה לא דומה למה שהחילונים לובשים. פשוט זה בד שהוא, הצבע שלו יפה, ו...
0: טוב, תראי, אני אענה לך תשובה. אני אענה לך תשובה. עצם הג'ינס הוא לא איסור. ג'ינס אסור, בבית יעקב גזרו עליו שאסור, בגלל שזה נובע מנטייה לרחוב. בת שהיא מתחילה קצת קלקול, היא מתחילה בג'ינס. זה דבר בדוק, אי אפשר להתווכח עם המציאות הזו, זו בדוק ומנוסה. בת שמתחיל להיות לקלקול ופזילה לרחוב, אז זה מתחיל בג'ינס. בת שהולכת בדרך של אבותינו ואימותינו הקדושות, תמיד תלך לפי מה שאומרות לה הרבניות בסמינרים, בבית יעקב, ולא חורגת. עכשיו, אם את שואלת אם יש בזה איסור, התשובה היא, אין בזה שום איסור. אבל היום נהגו בזה חומרה בגלל שזה נטייה לרחוב. עכשיו, את שואלת את דבר שהוא לא ג'ינס, רק הצבע. אז גם הג'ינס השמאל לא אסור. עכשיו, אם את שואלת אם זה במסגרת של בית יעקב או לא, זה אני לא יודע לענות. אני באמת לא יודע מה קורה שם בבית יעקב. אני לא הרב שלהם, ואני לא שומע מה הם אומרים. צריכים לבדוק. בעיקרון, אם זה לא ג'ינס ממש, הייתי מדיר, הייתי מדיר.
5: זה כאילו הכיור ודומה לו,
0: כן, משהו כזה, משהו כזה, כן. טוב.
5: כן, אז לא כדאי. כן, הוא רק זה מאוד מצוי, זה ממצוי כל כך הרבה בחנויות, וזה צבע גם שמתאים לו הכל. זאת אומרת, לילדה לובשת חצי ג'ינס, זה מתאים לכל צבעי הפילטור.
0: אני אומר שוב, אני לא יודע לתת תשובה על זה, כי אם את רוצה לדעת מה המסגרת של בית יעקב, צריך לשאול אותם. בסדר? טוב? בבקשה.
5: ובגד של אור, יש בו בעיה שזה כמו בגד של גבר?
0: בגד של אור? שעשוי מאור?
5: כן.
0: טוב,
5: כמו דמוי אור, אור.
0: אז התשובה היא ככה, פה יש כבר משהו אחר. באמת, בגד של אור, יש בו קצת פריצות, כי הוא מבריק, הוא כזה מבליט, זה כמו בגד אדום, כמו בגד עם צבע בוהק וזורח מדי. זה גם לא כתוב בשולחן ארוך, אבל יודעים שצריך להיות יותר אישה צנועה, יותר סולידית, פחות מושכת תשומת לב, פחות מושכת מבטים. בגד של אור יותר מושך במבטים, זה העניין. בסדר? בבקשה. חזקי ואמצי.
5: חלוק לאישה. חלוק שיצאת איתו קרוב לבית. יש אומרים שזה אסור בגלל שזה כאילו מראה ביתי. גם אם הוא צנוע, אבל עצם זה שהוא כאילו מראה שהיא שייכת לבית. זה כאילו משהו שלובשים בתוך הבית. יש בזה איסור תצניעו?
0: אבל אני באמת לא יודע. אתם שואלות אותי שאלה שאני לא בתחום. אני לא בתחום הזה. אני לא יודע. זה לא הלכה. זה יותר עניין של מה אומרים הרבניות החרדיות. אני לא יודע לענות על זה. בסדר? אני לא יודע. זה מצטער.
5: לגבי נרות שבת, אם הם עומדים במקום שברגע שפותחים ארון, פותחים דלת, הם מעבבים קצת. יש בזה בעיה?
0: טוב.
5: יש בעיה בזה?
0: יש בעיה, כן. מרן בשולחן ערוך כותב שאסור לפתוח חלון שמנשבת בו הרוח, ואם הרוח קיבטה את הנר, זה נקרא שהוא קיבה את הנר. כך כתב מרן בשולחן ערוך. אלא אם כן, הרוח קיבטה את הנר כמה שניות אחרי שפתח את החלון. אבל אם הרוח קיבטה את הנר מיד בזמן שפתח את החלון, זה נקרא מעשה של האדם, וזה כאילו הוא קיבה את הנר. יש פה מלאכה דאורייתא, כשאדם מכבה נר, זה עושה גחלת, עושה פחם. יש פה מלאכה דאורייתא. לכן צריך להיזהר מאוד, לא לפתוח חלון שמנשבת בו הרוח מול הנרות.
5: אבל זה לא מגיע לרמה כזאת, אבל זה מגיע לשינוי של העיבוב. זאת אומרת, זה כאילו מנמיך מגביע כזה.
0: אני מבין, אבל מי ערב לנו שלא יכבה? הרי אנחנו לא שולטים בזה. אם יש רוח... אם יש רוח, אז הרוח...
5: אז זה מותר.
0: אם זה רק ככה, זה מותר. הוא לא מתכוון לזה, ואין פה ממש כיבוי, אז ודאי שמותר. כן. בבקשה.
5: תודה רבה, תסכים.
0: תסכים ואימצי, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
6: שלום,
0: בבקשה, כן.
6: שלום וברכה, רציתי לשאול, אני בכיתת לימוד שלי, יש לנו ארון שמיועד לשים שם את הספר לימוד, ספר קודש, בשביל הלימודים, ופשוט הוא מאכלס שם כבר, פשוט אין מקום להכניס, משום שמהשנים הקודמות כבר יש ארון של בנות, שממש 8-9 שנים אפילו יותר, וזה בנות עכשיו שאו אין על ספרים שם, או שפשוט כבר אי אפשר לאתר אותם, נגיד הם התחתנו, עזבו, ובנות פשוט פוחדות להוציא, אומרות שזה גזל, ואף אחד לא רוצה עכשיו לקחת את הסיכון. עכשיו רציתי לשאול, זה באמת גזל? פשוט מישהי
0: גם אמרה? לא, זה לא גזל, לא גזל. אפשר לקחת את הספרים ולזרוק אותם, יש פה ייאוש גמור.
6: בסדר, עם הספרי קודש נשים בגניזה?
0: בוודאי, כן, נשים בגניזה, בדיוק.
6: אז זה בסדר גמור, אין בזה שום
0: אני
6: בעיה.
0: אני לא חושש לזה בכלל, אני הייתי עושה את זה בעצמי. אין מה לחשוש כאן. ספרים בסדר. שעברו מתלמידים קודמים בשנים קודמות, מותר לקחת אותם ולהשליך אותם. בבקשה.
6: הבנתי, אז אין מה לחשוש לזה.
0: כן.
6: תודה רבה.
0: שבת בסדר. שלום, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. כן, שלום, בבקשה. כן. אין לנו מאזין? כן, שלום, בבקשה.
7: שלום, רציתי לשאול, אני נכה, ורוצה לקנות קולנועית, יש לזה פיקוד שבת של הצומת, האם אפשר לסמוך על זה?
0: טוב, אתן לך את התשובה של הרב. מה שהרב אמר לנחה שהייתי נוכח בזמן שהוא אמר את התשובה הזו, אחזור על הדברים שלו. צריך לדעת שההיתר הזה הוא היתר דחוק מאוד, ולא היתר גלט. אבל במקום צורך גדול, אפשר להתיר. עכשיו, מה זה צורך גדול? צורך גדול זה שאדם נמצא בביתו, והוא נחה, והוא רוצה לראות אנשים, לפגוש אנשים. וזה חשוב מאוד לפגוש אנשים בבית הכנסת, וזה מחיה אותו. פה, במקום כזה, שאין לו הרבה מפגש, הוא לא יוצא מהבית, יש טעם להתיר, להשתמש בקלנועית הזו, בשבת, פעם אחת בלבד. דהיינו, או תפילת ערבית, או תפילת שחרית, או תפילת מנחה. לא לצאת עם זה באופן גורף. ואם הוא יוצא לטייל, אז שלא ילך לתפילת שחרית. מספיק פעם אחת. מה שאמרתי עכשיו, זה בדיוק מה שהרב אמר. ועוד דבר הרב הוסיף, ואם האדם מרגיש את עצמו חזק מספיק, שהוא לא זקוק ליציאה, יותר טוב שישאר בבית כל השבת. עכשיו, אתה תיקח את הדברים האלה, תעשה בזה כרצונך. בסדר?
7: תודה רבה.
0: חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
8: שלום וברכה. רציתי לשאול שתי שאלות לגבי מדיח כלים ושתי שאלות לגבי ירק ירוק, אם אפשר. לגבי מדיח כלים, אם הפעלתי אותו לפני השבת, והוא סיים בתוך השבת לעבוד, האם מותר לפתוח אותו כשהוא מסיים לעבוד?
0: התשובה היא כן. אין שום איסור בזה.
8: אין בעיה. כן. כן? גם אם אני רואה כשאני פותחת אותו מיד, שיש אפס אפס, כאילו נגמר הזמן, אין שום חיישנים, אין בעיה.
0: לא, אין שום דבר. בדרך כלל אין שום פעולה חשמלית בפתיחה, כן.
8: אוקיי, תודה. ולגבי בשרי וחלבי, אני כבר בערך 4 שנים מכניסה בשרי ובחלבי, לאחרונה בטעות נכנסה לי כפית עם גבינת שמנת שלא התנקתה. הבנתי שיש עם זה בעיה, הייתי שמחה לשמוע את זה.
0: טוב, אז התשובה היא ככה. אני לא חושש מזה, בגלל שאפילו שנשארה גבינת שמנת, כיוון שהייתה תבלית, תבליה של סבון, והסבון התערב במים, התערבב במים, וכל המים עם הסבון, אז אפילו אם נגיד שהשמנת הזאת התערבבה במים, והשמנת הזאת במים החמים נכנסה ונספגה במזלג הבשרי, אני לא רואה פה שום בעיה, כי שמנת עם מי סבון זה לא מוגדר בכלל כחלב, כי ההגדרה של חלב היא חלב שראוי לאכילת אדם. חלב שמעורב בו סבון הוא לא חלב. לכן אני לא רואה פה לא חלב ולא בשר. אני רואה פה תערובת של סבון. אכן, בשתי הפעמים הראשונות שיש הדחה במים צוננים, שם אין סבון. אבל זה גם מים צוננים, אין בכלל הפלאה והפלטה. ההפלאה והפלטה באים לידי ביטוי רק כאשר המים רותחים יותר מיד צולדת, אבל כבר אז הסבון התערבב בתוך כל המים. לכן זה בעצם מכסה לנו את הבעיותיות שיש.
8: אז זהו, שאני ככה הבנתי, ופתחתי את הדלת לפני שהתבליה יצאה בעצם, ואגב, אני רוצה לציין שאני לא שמה מבריק למדיח, אם זה מוסיף, ופתחתי את הדלת לפני, בתחילת הפעולה, והמים היו חמים מאוד, לא רותחים, שהיה תולדת חמים מאוד, לא צוננים.
0: טוב, אז זה מפתיע אותי מאוד. קודם כל זה מפתיע אותי מאוד, ואני תמיד אומר שצריך לבדוק. אצלי במדיח זה לא כך, אני יודע אצלי שהמים מתחילים להתחמם רק כאשר התבליה נשפכת לתוך המים. לפני כן המים רק צוננים. בעצם את אומרת דבר מפתיע.
8: קרים,
0: הכוונה קרים? קרים, כן, כן. קרים לגמרי.
8: לא, ממש חמים, אבל לא היה תולדת.
0: טוב. אז זה עדיין לא בעיה. כדי שהמים יעשו בליעה, הבלעה, צריך להגיע לטמפרטורה של 45 מעלות, שזה מים די חמים. זאת אומרת, היד לא יכולה לסבול את זה.
8: אולי זה קשור לזה שהמדיח יחסית חדש בין 4 שנים, זה יכול להיות קשור?
0: לא, לא, לא. אני לא יודע, אבל אני יודע שהמדיחים כולם עובדים בשיטה כזו שההדחה הראשונית היא מים צוננים, והמים מתחילים להתחמם רק אחר כך, אבל את יודעת מה, תבדקי, קודם כל תבדקי, האם כל זמן שאין, התבליה לא נכנסה למים, האם המים הם רק חמים או שהם חמים מאוד? אם הם לא חמים מאוד, אין לך מה לחשוש. מה, תמדדי טמפרטורה. אז תמדדי טמפרטורה, יש לך מטרון, תמדדי, אם זה יותר מ-45 מעלות, אסור להשתמש פה מים חמים. אסור להשתמש בשרי וחלבי. נקודה. אסור להשתמש בשרי וחלבי. איזה מדיח זה? איזו פירמה?
8: בלומברג.
0: טוב. דווקא לי יש דבר דומה לבלומברג, אם את אותו דבר, והוא בכלל לא עובד בשיטה הזאת. טוב, בסדר.
8: וכמה שנים, אולי זה קשור לשנים. אוקיי, עכשיו, אז אם זה לא עובר את 45 מעלות במתחום, מתחום ביתי לבדוק? אפשר לבדוק במתחום ביתי?
0: כן, יש לך מתחום שמודד 45, היום יש כל בית, יש מתחום שבודק אוכל, יש מתחום שבודק אוכל, בנינג'ה יש מתחום שמודד עד 100 מעלות, אפשר למדוד.
8: אז לבדוק את המעלות, ואם זה פחות מ-45 מעלות, אני יכולה להכניס כלים גם עם שמן כתום, בשרי.
0: כן.
8: כן, אין שום בעיה, לא צריך לנקות אותם שהם נראים נקיים ממש.
0: כן, כן, נכון.
8: אוקיי. טוב. עכשיו לגבי ירק ירוק, אפשר עוד שיש שאלות לגבי ירק ירוק או ש...
0: כן.
8: לגבי ירק ירוק, חסה ובצל ירוק. אני קצת מבולבלת בשתי הדברים האלה. אני יודעת על הרבה ששוטפים אותם בקערה עם מים וסבון, וזהו, וזה מספיק. הרבה אנשים בדקתי, אבל מצד שני רשום על
0: האריזה. את מדברת על חסה שגדלה בגידול מיוחד?
8: גוש קטיף. כן, נו. כאילו, כן, מאדרים.
0: אז התשובה היא זה מספיק, זה באמת מספיק, זה די ויותר.
8: רק מים וסבון, לא צריך לשפשף עליה.
0: לא צריך, לא צריך. מספיק.
8: וגם לא לעבור ככה בלי לשפשף, לא לעבור
0: מספיק
8: עליה.
0: שטיפה זה בהחלט טוב. טוב, תודה רבה.
8: במים וסבון, תודה
0: כן,
8: רבה.
0: תודה רבה לך, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין, בשבוע הבא ביום שישי בתוכנית הליכות עולם. חזקו ואימצו, שבת שלום ומבורך.
9: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: תמר על מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה יש אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
12: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
13: בשבילך ובשבילי.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה 2, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. חיפושים אחר ילד בן 6 שנכנס לאגם בפארק דרום בתל אביב ונעלם. כוחות הצלה פועלים לאיתורו. כביש 443 נחסם לתנועה לאחר שבחור ישיבה תושב אשדוד נעצר במחסום אופר בחשד כי נהג ברכב גנוב. היות שהחשוד מוגדר כעריק, עשרות מפגינים הגיעו לאזור. חודשיים לבחירות, מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות וכי ההחלטה סופית. זאת ברקע מאמצי ראש הממשלה נתניהו להביא לאיחוד במפלגות הימין. האסון בנפאל, מניין ההרוגים בשיטפונות עלה ל-538 ומאות נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. מהרשויות במדינה נמסר כי מאמצי החיפוש והחילוץ נמשכים, אולם הם אינם זקוקים לסיוע בינלאומי. בגץ הוציא צו הראי המקפיא את העברת הטיפול בתיק הפצרית לשעבר לידי הפרקליטות עד למתן החלטה אחרת. השופטת דפנה ברק ארז קבעה כי ההקפאה תהיה למען הזהירות בלבד, והדגישה כי אין בהחלטתה משום נקיטת עמדה לגבי המשך ההליך. הנה זמני השבת פרשת כי תבוא. בירושלים כניסת השבת ב-6:28, בתל אביב ב-6:52 ובחיפה ב-6:40. צאת השבת בירושלים ב-7:44, בתל אביב ובחיפה ב-7:46 ובבאר שבע ב-7:45. צאת השבת לפי רבנותם ב-8:30. ועכשיו התחזית.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: מחר שבת קודש ייתכן גשם בצפון בשעות הצהריים. בערב הגשם מתחזק וירד בצפון ובמרכז, וקיים חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עדיין צפוי גשם ותורגש התקררות משמעותית.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שיהיה לנו שבת שלום, שלום שלום לכם מאזינים, וואי וואי איזה געגועים, מה שלומכם? איזה כיף להיפגש כאן כל ערב שבת עם השמחה לכבוד שבס קוידש. אלול, אלול, יום הדין שמתקרב אלינו, יום הדין הגדול והנורא. איזה כיף בעזרת השם שיהיה לנו שבת מפוארת ושמחה, כמה שיותר להתחזק ולהתקרב לקודש הבריחו בימים האלה. פרשת כי תבוא, כי תבוא אל הארץ, ארץ זבת חלב ודבש. אנחנו כאן בתוכנית שעתיים מוזיקליות, עם המון שירים חדשים שיצאו, והמון שמחה לקראת שבת המלכה עם הדשים שלכם. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. בעזרת השם שיהיה לנו רק בשורות טובות לכל עם ישראל, ויהיה לנו ישועות ודברים גדולים. אריה וישניאק שנמצא איתנו, אורי בני ישראל על הטכני, אנחנו יוצאים לדרך, וכמו שאמרנו, יש המון שירים חדשים ויפהפיים שיוצאים. הנה אחד מהם, קוראים לו יהודה נר, והוא הוציא שיר חדש לכבוד שבת המלכה, זה נקרא שומר שבת. בהמשך נספר לכם על ראש השנה במלון גלי תמר, יחד עם הרב בני אבא שאול שיהיה איתנו בהמשך. איזה יומיים של קדושה והתעלות, פנסיון מלא, הולך להיות חגיגה גדולה. אנחנו יוצאים לדרך, אתם שולחים לנו הודעות ב-0543-900-800. האזנה הרבה, הנה יהודה נר עם שיר חדש לכבוד שבת קודש.

יהודה נר, ככה הוא נקרא. שומר שבת, ככה נקרא השיר. למה עשית את זה כזה קצר? למה כזה קצר? כזה שיר יפה. יפה מאוד, טוב. הנה מחוזת, אחד המחוזות החיפהפיות שאני אוהב, וגם היא החלק פה מהתוכנית שלנו. שמעון בר יוחאי, מחוזת קבלת שבת. מחוזת שבת נוסטלגית, ככה זה נקרא.

איזה דגים, איזה חריימה היא מכינה. וואי, וואי. רוצה מכנה. איי. איי, שמחה לכבוד שבס קודש.

השמות שלכם מתחילים להגיע, 0543-900-800. תכף נספר לכם על ראש השנה במלון גלי תמר, יומיים של קדושה והתעלות. לא להאמין, שבוע שעבר כבר 30 חדרים נסגרו. אין עליכם, אין עליכם, מאזיני

איזה יופי, שמעון בר יוחאי, אני אוהב את המחרוזת הזה. טוב, הגענו להמנון של התוכנית. יוסף בוקיר שבת, מוטי וייס שלנו. תכף, תכף אנחנו עם ההודעות שלכם.

0: שבת אוהבת אותי ואתכם ואת כולנו. הגיע זמן ביטה לפרשה של עדי גביסון. כי תבוא.
1: כי תצא למלחמה על אויביך.
0: איזה כי תצא? מה זה? בידיך. לא. טוב, תכף נחפש את זה. הנה שיר מתוך הפרשה. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה.

מה שנקרא ברוכים תהיו כולכם, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, שיתקיימו בנו כל הברכות בעזרת השם. שלום רונן בוסטן, יש לך תוכנית מעולה, אם תוכל לאחל המון מזל טוב לאחותי שירה שמתחתנת בחיר ליבה עמית. שירה ועמית, מזל טוב, מזל טוב. ערב שבת שלום רונן, איך התגעגענו, איזה כיף להזין לך, אתה נותן לנו כוח להיכנס לשבת ברוגע ובשמחה מלאה, איזה כיף. ברוך אתה בשדה. זה אלי מנדלבום. רונן צ'ן עליו, תודה להשם שיש לנו קול ברמה בצפון, איזה כיף. אנשי הצפון, שלחו לנו הודעות, איפה אתם מהצפון? לחתן שמעון רפאל חדד ולכלה אביגיל בסון היקרים, עזרת השם החתונה השבוע, בניין הדעד, שפע וברכה, אוהבים ומתרגשים, חדד מרחסים.

אל תעלם אוזניך, איזה כיף התפילות האלה של ימי הרחמים והסליחות. אז אני רוצה לספר לכם על רקע השיר הזה, שבעזרת השם יומיים של קדושה והתעלות יחד איתי עם החזן והפייטן חיים חדד והרב הגאון פה מפיק מרגליות הרב בניהו אבא שאול, שילווה אותנו בכל החג בדרשות, דברי תורה, פנסיון מלא על חוף הים באשקלון. הייתי שם בשבועות, מלון מדהים עם אוכל מטורף, פנסיון מלא, מקווה טהרה במקום, בדץ העדה החרדית, יומיים עם אווירה הכי של קדושה, עם תקיעות השופר, עם תפילות מרוממות. אז אם אתם רוצים להצטרף, שבוע שעבר כבר 30 חדרים נסגרו, המלון הוא גדול, אבל הקצו לנו כמה חדרים בלבד, בסביבות ה-50-60 חדר, אז לא נשאר המון חדרים. אתם מחייגים עכשיו וסוגרים, אומרים שמענו את רונן בוסטן, רוצים לסגור חדר במלון, לבוא ליהנות ביומיים של קדושה והתעלות באשקלון, כאן קרוב, 073-385-2440. אני חוזר, 073-385-2440. המחיר הוא מיוחד, במקום 4,200 לזוג ליומיים, סך הכל 3,700 שקלים, מחיר שאין דברים כאלה. פנסיון מלא, בדץ העדה החרדית, כשרות מעודרת. 073-385-2440.

השפע היקרים מכל. מאחלים לכם רוב שמחות בבתכם, המון בריאות, אושר ואושר. מאחלים אינון ומרים יעקב ממרכז שפירה. וואה, גם לי יש גיס במרכז שפירה, אינון הספר העולמי, מעצב שיער על חלה, לכו אליו. חלב ודבש, חלב ודבש, ארץ זבת חלב, חלב.

ארץ זבת חלב, חלב ודבש. ושמחת בכל הטוב, ככה כתוב בפרשה שלנו. אומר האור החיים הקדוש בפרשה, אין טוב אלא התורה. ואם היו בני ישראל מרגישים במתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ככה שר לנו ישראל ורדיגר.

0: ערב שבת שלום לרב אוריאל פחימה, שלום שלום, היה קשה להשיג אותך, אבל הגענו עד פראג בשביל להשיג אותך, שלום.
1: ערב שבת קודש הרב רונן.
0: ערב שבת שלום ומבורך, חודש אלול. אני בדיוק שמתי את השיר, רציתי להעלות אותך על הרקע של השיר, אומר האור החיים הקדוש, ששמחת בכל הטוב, ואין הטוב אלא תורה. אם היו אנשים יודעים במתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה.
1: ממש ככה, אנחנו רואים שיש התקרבות כל כך עצומה, רב רונן. אני אגיד לך משהו, עשינו מיזם שהוא רק אצלך, זה אין לזה שחר ואין לזה תקדים. כולם יודעים מה זה שס פומפדיטה, ומי שלא יודע, תכף המשיח יבוא והזכיר לנו מה זה שס פומפדיטה. זה לתת לבן אדם כפית, יש לך עוגה, מונחת במקרר, אבל אין לך כפיות לאכול. אין לך איך לאכול אותה, אין, לא מבין, לא מצליח. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בדור הזה לתת כפית למי שרוצה לשבת וללמוד תורה, ופשוט להכיל אותו ביס אחר ביס, שהוא יוכל לשבת בהבנה מלאה בבהירות התורה. לא רק שהנגשנו תורה, זכינו להנגיש את המחיר. הרב רונן, אני רוצה לספר לך סיפור.
0: אמרת לי שיש לך איזה סיפור מרגש שיפעים פה את כולם.
1: אני רוצה, כי שמעתי אותו בבטן, לא סיפרתי אותו לאף אחד. אני רוצה לספר לך סיפור. התקשרה אל היהודיה, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם שלה, ממוצא עיראקי. אחרי זה גילינו שזה יום היום הולדת שלה, ביום הילולתו של הבן איש חי הקדוש. היא אמרה לי, אני רוצה לקנות מתנה לבן שלי. זה מתאים לבן שלי? כי בן כמה הילד? היא אומרת לי, בן 11.5. לנכד שלי, סליחה. בן כמה הנכד? היא אומרת לי, בן 11.5. אני קונה לו איזה מתנה לבר מצווה. אמרתי, זה מגיע תוך שבוע, לא צריך לחכות שנתיים. מה עכשיו אל הבר מצווה? אומרת לי אותה אישה בדמעות, והתחלתי לפקוט. אני חבל שאני לא יכול לראות אותה לשידור, לא להזכיר את השם שלה. מספרת לי אותה אישה שגילו לו את המחלה.
0: אוי.
1: ובאמצע טיפולים היא אומרת לי, אני לא יודעת אם אני אחיה עד הבר מצווה שלו.
0: מה?
1: את המתנה של הבר מצווה שלו, אני רוצה לתת לו עכשיו.
0: וואו.
1: אם השם יקצוב חיים, אני אקנה לו עוד מתנה. אבל את המתנה, עכשיו אני קונה מתנה של אישה שרואה... אני אומר לך, התחלתי לפקוט, אמרתי, תקשיבי, התורה הזאת שאת מגדילה, תזכה אותך לראות לא רק בחתונות של הנכדים, גם בנינים שלך ובבני נינים שלך. תראה מה איש יהודי שנמצא במצב קשה. נמצא במצב שהוא אומר, אני לא יודע אם אני אחיה מחר, אם אני אחיה עוד חודש, אני רוצה לעשות מעשים טובים היום. אני קונה את הראש השנה שלי עכשיו. אני לא מחכה לשנה הבאה. אני עכשיו עושה משהו טוב שיכול, מה שנקרא, להכריע את הכף. ואני ממש התרגשתי ובכיתי, וכמובן ש... ואז כל כך התעוררתי לעצמי.
0: וואי, ריגשת פה עכשיו, זה סיפור מדהים.
1: התעוררתי לעצמי, אמרתי, תראה מה זה, לפעמים אנחנו בטוחים שיש לנו קרדיט, יש לנו גרנטי לעוד 50 שנה, יש לנו ביטוח חיים. הקדוש ברוך הוא בודק אותנו ורוצה אותנו לראות בטוב, באהבה, בחסד, ברחמים. אבל לעשות איזשהו צעד שנקרא פיתחו לי פתח כחודו של מחת. ואני הקטן, באמת קטן, אנחנו זוכרים לדבר הרבה הרב רונן. אתה יודע, הפרויקט של רב עטיאס, דיברנו שבוע שעבר, היו 100 שסים שהקציבו בתקציב של 1,750 במקום 3,500. אין דבר כזה וגם לא יהיה.
0: לא היה ולא יהיה.
1: אני מבטיח שזה נגמר. אני מבטיח שזה נגמר, נשארו כמה עשרות, וזה לא יהיה ולא יחזור, כי זה משהו שהוא אחד בדור, שזוכה יהודי, להנציח, להקדיש, שסים לילוי נשמת מור אביב, רבי משה בן הג'ום הכוכבה, הוא אומר, אני משלם חצי, אתם משלמו רק חצי. זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות לעשות צעד בלימוד תורה, את הכפית לאכול, הוא גם אומר, תשמע, אני גם מנגיש לך את זה במחיר, מקל מעליך. ואנחנו לפעמים, אתה יודע, אנחנו רוצים, אבל דבר איתי ביום ראשון, דבר איתי שבוע שבוע, דבר עוד שבועיים, ולאט לאט זה היצר אומר, מחר, מחר, מחר, זה עצת היצר. מי שיהודי שליבו חפץ בלימוד תורה, אני מבטיח... אני הקטן, מניסיוני של אלפי לומדים, שכל יהודי שחפץ ללמוד גמרא, גם אם אין לו שום רקע מקדים, אם הוא יפתח שס פומפדיטה וישב ברצינות כל יום 20 דקות, הוא יכול ללמוד כל יום דף גמרא. גם אם אין לך שום רקע מקדים בלימוד גמרא, שום רקע מקדים, גם אם אתה ילד בן 11, או פועל בניין בגיל 50, או עובד בנגריה בגיל 40, כל יהודי שיהיה חפץ ללמוד תורה ויבוא משיח צדקנו למחה בקרוב, והוא יגיד לאביי, אתה, אני מכיר סוגיה שלך מקידוש עם כף א', אתה רב, אני מכיר סוגיה שלך ממקום כזה וכזה, רבי יוחנן בן זקן, אני מכיר את האגדות עליך, ההלכות של המחלוקות של הלל ושמאי, אני יודע להגיד אותה, יש תענוג יותר גדול מזה, תגיד לי. יבוא עוד מעט התנאים, המורים, מה נגיד להם? מה נספר להם? שאנחנו אלופים
0: בגורים. במיוחד עכשיו, בתקופה שאנחנו לקראת יום הדין, וצריכים להגביר זכויות, לקראת ראש השנה, התורה, על ידי זכות התורה, זה בטוח שאנחנו נחתם לחיים טובים וארוכים. אתה תבוא ליום הדין, תגיד, למדתי עוד דף גמרא, התקדשתי עוד יותר, עוד דף משניות. כל הדברים האלה מביאים זכויות, ובמיוחד אחרי התקופה האחרונה, כל הצרות שעם ישראל עובר, כמה אנחנו צריכים ומבקשים מבורא עולם שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה בעזרת השם, עם גזרות טובות ובשורות טובות, ועל ידי תורה גונה מגנה ועצו למצלה. אז אנחנו חייבים כמה שיותר להגביר תורה, והנה שס פומפדיטה מנגישים לכם את זה בזול. פעם היו אומרים מה יקר לקנות שס וזה, עכשיו גם מנגישים לכם את זה במחיר מוזל, גם פירוש מובן שכל אישה אפילו יכולה ללמוד גמרא. אז זה דבר גדול. 1750 שקלים, כוכבית 6495, כוכבית 6495. נשארו שסים בודדים אחרונים, אז תהיו הזריזים נזכרים.
1: כוכבית 6495. ורב רונה, אני רוצה ברשותך עוד מילה אחת. אני זכיתי שהצדיק, ממש ככה, שהצדיק הזמין אותי להילולה של המהר"ל מפראג. אני אתמול ישבתי בבית, כבר אמרתי לאשתי, לא, אני לא נוסע, ראיתי קשיים. פתאום הקדוש ברוך הוא גלגל הכל תוך דקה אחת, גיליתי שאני עולה על מטוס ואני נוסע למהר"ל מפראג מדי שנה. ושנה שעברה בהילולה של המהר"ל מפראג, ביום ההילולה בציון, פוגש אותי יהודי, סיפרתי את זה בשידור, פגש אותי יהודי, ההילולה שנה שעברה הייתה ביום שישי, כמו עכשיו, כמו השנה, הייתה ביום שישי, פוגש אותי יהודי ואומר לי, תדע לך, הצלת לי את הבן שהיה מחור למסכים. אמרתי לו, אני כלום, התורה מצילה. התורה מצילה חיים, התורה מגדילה חיים, התורה מאדירה את החיים שלנו. אז כל יהודי שחפץ ליבו לראות בנים ובני בנים, חפץ לראות את עצמו, מתעלה, עולה ומתעלה, אל תאמר לך שפנה ישנה, אל תאמר מחר.
0: שמה היום, לא תיפנה.
1: היום אם בקולו תשמעו, כוכבית, עם כוכבית 6495, כוכבית 6495.
0: תתפלל עלינו אצל המהר"ל מפראג, כל מי שקונה עכשיו, אתה גם אתה עושה לו מי שברך שם על קבר המהר"ל מפראג.
1: עזרת השם, כוכבית 6495, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להגדיל תורה ולאדירה, שהקדוש ברוך הוא יראה את הרצון הזה של עם ישראל, שהוא אומר, אבא, אנחנו חפצים בתורתך, חפצים בעם ישראל, ונזכה להרבצת תורה, להגדלת תורה, להדרת התורה ולגאולה שלמה בקרוב.
0: תודה רבה לרב אוריאל פחים, הכוכבית 6495. תודה רבה, שבת שלום, אהוב ליבנו. טוב, אני משתדל לתת פה במה מכובדת לכולם, לזמרים טובים, חזנים ופייטנים טובים שמוצאים שירים. הנה הרב מאיר קטייב, שהוא תלמיד חכם עצום, חזן גדול, רוצים מחרוזת סליחות. אז הנה בבקשה הרב מאיר קטייב, מחרוזת סליחות חדשה ויפהפייה.

המנכ״ל הגדול יואלי שטיינברג עכשיו עם הילדים בנסיעה, אז בהצלחה ללימודים לאביגיל המכונה גולי ולארי שטיינברג. אין עליכם, איזה אבא יש. סע בזהירות, שמור על הילדים המתוקים שלך. יואלי שטיינברג, בקרוב הפתעות עם מלון חדש ויפהפה בטבריה.

הרב מאיר קטייב, החברותא של ינון. איזה סיום מסכת היה, ברוך השם. איזה אווירה של החג, איזה אווירה. סליחות.

למסור דש רותח למשפחת אוחיון היקרה, שחר, נעמי, הודיה, נאוריי, אלעזר, שמעון ויעיר היקרים. דוד רואי אוהב אתכם המון, לאלעזר היקר, ליום הולדת שיהיה שבוע, שהיה שבוע שעבר, יום הולדת שמח עד 120, שתזכה להיות תלמיד חכם, אמן ואמן. אין עליך רבי רואי דניאל, החזן העולמי מקריאת גת. הנה מאיר קטייב, ספיישל בשבילך. תוציא לנו אולי גם איזה מחרוזת, רואי.

מה קרה? למה זה נחתך ככה באמצע? טוב, אז זה השיר שרציתי לשים עכשיו. וזה ברוז אהרוני שאתמול הכניס את ביתו בברית הנישואין הספיישל. ברוז אהרוני ג'ונה, מזל טוב לרגל חתונת הילדה. הנה מחרוזת חתונה. ברוז אהרוני ספיישל לכל הפרסים שלנו ג'ונה.

שלום וברך לשת חיל יד שושן, אין על התוכנית שלך בעולם, רונן, רפואה שלמה למור אבי יצחק, שאול בן שושנה, כל חולי עמו ישראל, דס, דס, דס, ספיישל לכל החתן.

אנו מיקי מלכה וילונות בעם עם נומי, משפחת מלכה, משפחת ראובן, איזה אירוסין, איזה חינה אתמול, בן פורת יוסף. אז מזל טוב לנועם ואלינור שאתמול התארסו בשעה טובה. ג'ורג' הגדול, חגית, כל משפחת ראובן, ציון, כל מי שהיה שם, איזה שמח היה, מזל טוב.

ספיישל לתמה, לסבתוש תמה רצבי הנדירה, אוהבים אותך מאוד, משפחת רצבי המורחבת. תשמיעו לה קצת פרסית, יהיה גם תימנית, אל תדאגו. דחוף דחוף, תודה רבה לאבו שלי יקר שסידר לי את התיקייה, אחרי שגזר את התיקייה הראשונה. אין עליך בעולם, אבא שלי, אוהב אותך מלא, אוריה שלך. אז אתם הורגים אותי עם ההודעות האלה.

ערב שבת שלום רונן אלוף, תודה רבה על כל השמחה והאנרגיה שאתה נותן ומעביר מדי שישי. רצינו למסור דש ושבת שלום למשפחת ראובני היקרה, תדעו שאין עליכם, בפרט להדסה ומאיר שלום שמחכים לשמוע את השם שלהם. תודה רבה לדוד אופיר בת אל ראובן על המאמץ להשגת הסלט חמוצים הנדיר. אוהבים לשם ועדן שץ. שונם

וסורי מחרי שחוגג היום יום הולדת 9, זה ממש ירגש אותו לשמוע. הנה אמרנו מזל טוב לבניה וטורי, בניה וטורי מחריש, בן 9, וואו, ילד גדול. אני רוצה לאחל לבעלי היקר יעקב שרגע מירושלים, האהוב שלי, 14 שנים שאנחנו יחד צועדים יד ביד ובונים את החיים שלנו. שירים וריקודים! תודה רבה על האהבה, המשפחה, ועל כל הרגעים שאנחנו חולקים יחד, וואו, מאחלת לנו עוד המון שנים של אהבה, אושר ובריאות ונחת. תמיד נמשיך לבחור אחת בשנייה בכל יום מחדש, אוהבת אותך מכל הלב, יום נישואין שמח ממני אשתך, וגם לאחל לבדותינו המתוקות אילנה ורננה, רחלי, שרגה, והצלחה בלימודים בכיתה, זין ובגן, מאמא ואבא.

0: לברוז אהרוני. טוב, השיר הזה, הקדוש מרן יוסף, ולמה אני משמיע את זה? כי תכף איתנו עופר הלוי, על הקו, עם ההופעה הגדולה ביום ראשון הקרוב, סיפור חייו של מרן, וגם כנגד היועמשית הזאת, שאני לא יודע איך היא עדיין בתפקיד, שמעזה לדבר ולהגיד לבטל את ה... לבטל את העילולה של מרן ואת כל הדברים האלה, אני לא מבין את זה. אני לא מבין אם היא יהודיה בכלל. ערב שבת שלום, עופר הלוי, גדול האומנים בדורנו.
1: שבת שלום, רונן היקר, איזה שמחה.
0: משתדלים לתת שמח, לשמח את עם ישראל ביום שישי, ניכנס בשמחה.
1: השתבח שמו לתענוג, תענוג קודם כל לשמוע. החזרת אותי קצת אחורה לברוס.
0: ימי ערוץ 2000, ברוס אהרוני וכל...
1: איזה תענוג. תן לשמור אותך, מה נשמע?
0: רגע, הקדוש. מרן יוסף, עובדיה רבנו. טוב, אז תראה, ההצגה שלך באה בטיימינג מאוד מאוד חזק. יום ראשון הקרוב, בעזרת השם, בחולון, נכון?
1: של התרבות חולון, בעזרת השם, בית יד לבנים שם. הצגה...
0: נשארו כרטיסים? קודם כל אני מעלה אותך, כי כבר נראה לי נחרפו כל הכרטיסים.
1: כמעט, אני מאמין שנשארו עדיין כרטיסים. הצגה מאוד חשובה, כמו שאמרת, בטיימינג שאין כמור.
0: אני חושב שתכניס להצגה איזה קטע על היועמשית הזאת. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני מה שהיא עושה. תגיד לי, מה זה האנטי-יהודיות הזאת? אני משתגע.
1: תראה, קודם כל אני חושב
0: שוואי
1: וואי, רונן, תנמיך את זה קצת.
0: נמוך.
1: אני חושב אין יותר מהאמירה הזאת של ההצגה שאנחנו הולכים לעשות ביום ראשון כנגד כל אלה שמנסים להשתיק ולהוריד, לסרס את תורת ישראל ואת אמונת ישראל.
0: לגמרי.
1: והרב עובדיה זה סמל. הרב עובדיה זה לא רק של ש"ס. הרב עובדיה זה איש של אחדות.
0: של כל העם, של כל עם ישראל.
1: ביחד.
0: נכון.
1: אין פה מישהו שזה שלנו. זה לא שלנו, זה הרב עובדיה זה רב של כל עם ישראל שהצליח לעשות מהפכה של אחדות וחיבור בין העם הזה, ושכולם כיבדו אותו. זה לא שייך לשס רק, אבל זה האמירה שלנו בהצגה ביום ראשון בעזרת השם. דרך אגב, זו הצגה שתרוץ מאחרי החגים בכל הארץ, בכל בתי התרבות בארץ. לקחתי עצמי אחרי הדבר הזה שקרה אתמול, שיעיד אותי איך מעזים לגעת בקודש קודשים הזה. אז אנחנו קיבלנו על עצמנו בעזרת השם לרוץ מיד אחרי החגים עם ההצגה של מרן בכל הארץ. ובהזדמנות זאת, תכף נדבר דקה על ההצגה, אני קורא לכל מנהלי התרבות בארץ שיש להם חלק בתרבות והשפעה לקחת את ההצגה הזאת לעיר, כי זו אמירה. זו אמירה שאנחנו לא מבטרים עליה.
0: חייב, בכל מדינת ישראל, אתה צריך להיות בכל עיר ועיר, בכל קהילה וקהילה עם ההצגה הזאת, להגדיל את שמו של מרן רבנו עובדיה יוסף כנגד כל המלזים.
1: לא רק מרן, זה קרן של יהדות ספרד, תבין, זה דבר שכולנו צריכים לחיות אותו. בקשר להצגה, אני רוצה להגיד שזו הצגה, תראה, דיברנו על זה פעם אחת, זו הצגה של העצמה אישית. בדרך כלל רגילים לראות את מרן עם התלבושת שלו, של מרן. אנחנו בהצגה הזאת מראים את כל הקשיים שעבר מרן. לא מיד שהוא נולד עם מלא הבית תורה, ולא הכל על החלק, מראים את כל הקשיים. הקשיים שלו בשילוחים, הקשיים שלו בבית, הקשיים שלו במצרים, הקשיים שלו בפרנסה, את כל הקשיים שעבר הרב עובדיה, שרצו להרוג אותו במצרים, את כועד שהוא נהיה מרן.
0: וואו,
1: וזה
0: וואו.
1: בעצם האמירה שלנו לכל הסיפורים, שיפורי צדיקים, שאומרים שמגיל קטן, מלא הבית, הורה, זה כל הכבוד. אבל כאלה שקשה להם מה עושים. וזו האמירה שלנו בעצם בהצגה הזאת, שכל אחד יכול להיות הוא. לא ביקשו ממך להיות, לא מרן, ולא הרב קנבסקי, זכר צדיקים לברכה, ולא אף אחד. ביקשו ממך להיות אתה במקסימום שלך. ולצערי הרב, אני עובד קצת עם נוער, יש הרבה נוער, בני טובים מישיבות שפרשו, בגלל עודף אמביציה להיות ולהיות. תהיה אתה. תהיה אתה במקסימום שלך, וזו האמירה שלנו בהצגה, וזו אמירה שכל אחד חייב לראות ולהיכנס לתוך הסיפור הזה. ודווקא בתקופה הזאת, עם היועמ"שית וכל החבר'ה האלה, השם יחזיר אותם בתשובה בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שרוצים לעקור כל דבר ביהדות, אני חושב שההצגה הזאת באה ומדברת על אהבה, על אחדות, על חיבור. אנחנו אחים, אין מה לעשות, כמה שלא יסייבו אותנו, אנחנו אחים, וזו הצגה, ואני חושב שזו חובה, חובה לכל אב והם להביא את הילדים ולראות את ההצגה הזאת.
0: איך משיגים כרטיסים? לאן מתקשרים? רבי אופר.
1: אחד התרבות בת ים.
0: חולון.
1: במקרה הכינות...
0: חולון או בת ים?
1: חולון, סליחה. כן. במקרה הכינותי לי את זה, 03-502-3001. 03-502-3001. לא בשבת, חבר'ה.
0: תזמינו כרטיסים, הצגה חובה, קחו את הילדים, יראו מה זה מרן, הצגה מטורפת, כולם יודעים שאופר הלוי הוא גדול השחקנים, הצגה מושקעת, עם אווירה מטורפת, אני אהיה שם, אז כמובן גם אתם צריכים לבוא וליהנות מהדבר הזה, זה הולך להיות חוויה ענקית ענקית, ובמיוחד בתקופה הזאת. תודה רבה, אופר הלוי, תן לנו עוד פעם את הטלפון.
1: 03-502-3001. 03-502-3001. שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום, רבי עופר, אוהבים אותך, תמשיך לעשות דברים טובים ולשמח את עם ישראל, אין עליך בעולם.
1: גם אתה, אני דקה בשידור, אני רק רואה את השמחה, אני רוצה רק להקשיב.
0: אהוב ליבנו אתה, עופר הלוי, גדול האומנים, אומנים מסמכי לב, תודה רבה לך, הנה השיר.
2: הוא היה תלמיד
0: חכם. טוב, שעה ראשונה הגיעה לסיומה, אנחנו נחזור עם עוד שעה מלאה בתוכן, עם שירים, עם הדשים שלכם. אל תלכו לשום מקום.

0: לא תשכח מפי זרעו עד עולם. היו לא תהיה.
1: אני אותך.
0: מורשת מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היא לא פוליטיקה. כל ברמה במשדר מחאה מיוחד, נוכח החלטת היועצת המשפטית לממשלה. מוצאי שבת פרשת כי תבוא, החל מהשעה 21:00. בהגשת יעקב גרוטקה, ישראל כהן, רבנים ומאזינים. זוכרים את מרן, מנציחים את מורשתו בכל ברמה. מוצאי שבת, החל מהשעה 21:00.

0: 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נמשכים הפקקים בכביש 443 שנחסם לתנועה לאחר שבחור ישיבה תושב אשדוד נעצר במחסום אופר בחשד כי נהג ברכב גנוב. היות שהחשוד מוגדר כעריק, עשרות מפגינים הגיעו לאזור. חודשיים לבחירות, מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות וכי ההחלטה סופית. זאת ברקע מאמצי ראש הממשלה נתניהו להביא לאיחוד במפלגות הימין. בגעת הוציא צו הראי המקפיא את העברת הטיפול בתיק הפצרית לשעבר לידי הפרקליטות עד למתן החלטה אחרת. השופטת דפנה ברק ארז קבעה כי ההקפאה תהיה למען הזהירות בלבד והדגישה כי אין בהחלטתה משום נקיטת עמדה לגבי המשך ההליך. לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשו כתבי אישום נגד שני ערבים ישראלים כבני 16 ו-19 בחשד שהצטרפו לארגון הטרור דאש. על פי המשטרה והשב"כ הם תכננו לפגוע בשוטרים ובחיילים בהר הבית ולבצע פיגוע בבסיס צה"ל בצפון. האסון בנפאל, מניין ההרוגים בשיטפונות עלה ל-538 ומאות נוספים עדיין מוגדרים נהדרים. מהרשויות במדינה נמסר כי מאמצי החיפוש והחילוץ נמשכים, אולם הם אינם זקוקים לסיוע בינלאומי. הנה זמני השבת פרשת כי תבוא. בירושלים כניסת השבת ב-6:28, בתל אביב ב-6:52 ובחיפה ב-6:40. צאת השבת בירושלים ב-7:44, בתל אביב ובחיפה ב-7:46 ובבאר שבע ב-7:45. צאת השבת לפי רבנותם ב-8:30. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר שבת קודש ייתכן גשם בצפון בשעות הצהריים, בערב הגשם מתחזק וירד בצפון ובמרכז, וקיים חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עדיין צפוי גשם ותורגש התקררות משמעותית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, שבת שלום, בצוות אורי בני ישראל.

שבת שלום. שיהיה לנו שבת שלום, שבת שלום לכם, ערב שבת שלום, יותר נכון. אז כמו ששמעתם, עופר הלוי בהצגה גדולה, בעזרת השם, ביום ראשון, על מרן רבנו עובדיה יוסף, שווה לכם ללכת. טוב, כבר מבשרים אותי שמעל 15 חדרים כבר נסגרו כרגע, אין עליכם, איזה כיף יהיה להיות איתכם בחג. אז אם אתם רוצים להיות איתנו יחד, עם הרב בניהו, אבא שאול, יהיה איתנו על הקו בהמשך. 073-385-244-0, פנסיון מלא באשקלון, גלי תמר, מלון מפואר, על חוף הים, כל המרפסות פונים לים, מתשעות, מרחבים, אוכל עשיר. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, הולך להיות חגיגה גדולה עם הזמר חיים חדד בעזרת השם. 073-385-2440. יוצאים לדרך, הנה עוד שיר חדש חדש של ידידנו היקר ואהוב ליבנו שר השבת, אבי בן ישראל, מחרוזת טורקית יפהפייה. דרור יקרא זה נקרא. וזה ספיישל, לא טורקית, למה אמרתי טורקית? זה ספיישל לכל הבוחרים שלנו. ביקשתם פה שירים בוחרים, הנה, בקצב הבוחרים.

אברהם בן ישראל במחרוזת חדשה, דרור יקרא. איזה יופי, גם זמר, גם איש חסד, גם שדרן, איש

0: ערב שבת שלום, שר השבת הגדול, רבי אברהם בן ישראל, דורימה, דורימה. תסביר לי מה...
1: שבת שלום, תשמע טוב.
0: ממתי אתה יודע בוחרית, תגיד לי?
1: תשמע טוב, רונן. אני בחרתי את ההשמעת בכורה אצלך.
0: וואי, וואי, איזה זכויות.
1: בשבילי זה סגירת מעגל הכי גדולה בעולם.
0: איזה זכויות. אני הקטן, תודה רבה על הזכות. קודם כל, רגע, בוא נדבר על השיר. זה שיר מדהים, שיר יפה.
1: אני לא יודע בוחרית. אני 12 שנה מתארח בשבתות, יש לי שכן טוב, אברהם אביב, כן. הוא מזמין אותי לשבתות.
0: זה היה אברהם אבייב, הוא עשה אביב, אני מבין.
1: לא משנה, מה זה משנה? יהלומן גדול,
0: יפה.
1: בקיצור, אנחנו שרים את זה, אני נדלקתי על זה כבר 12 שנה, אני רק ממלמל איתו כל שבת, לא מבטר על זה בשולחן השבת. שנתיים, לפני שנתיים, הייתי בפראג, בהילולה של המהר"ן מפראג, ואני הולך ככה ברחובות פראג, ושר את השיר הזה. ועשיתי על זה סרטון בסטטוס,
0: כן.
1: והיום, שאני נמצא גם בפראג, באותם רחובות של פראג, אני משיק את השיר הזה, זה כבר שנתיים, שלוש, אני רק חולה מתי אני אבצע את זה.
0: וואו.
1: והנה, ברוך הוא, ברוך שמו, השבוע, העיבוד הוא של אבי עד גין, התותח.
0: התותח על חלל.
1: ברוך השם. עשה לי את העיבוד, כבר שרתי אותו לפני 4 חודשים, אמרתי לו, עכשיו זה יוצא. לא יודע כלום, תזמין אותי לאולפן.
0: אתה יודע, יש לי המון, המון, המון, המון מאזינים בוחרים, שמבקשים שירים, שמבקשים שירים בבוחרית, כן, והנה, אתה פתרת לי.
1: אתה לא יודע מה קורה אצל אבי עכשיו, שכל הבוחרים שולחים לי הודעות. זה אני בוחר, זה מזכיר לי בית אבא, זה על מנגינה עתיקת יומין בוחרית, ואני מקווה...
0: בואו נשמע עוד קצת. נדורימה, שיר מדהים, מדהים. אתה פתרת לי עכשיו, זה הולך להיות פה, זה הולך להיות פה חלק מההמנון של התוכנית, לכבוד כל הבוחרים שאומרים לי, תשים לי שיר בבוחרית, שיר בבוחרית. פתרת לי את הנושא.
1: חובה.
0: טוב, בוא תספר לנו, אתה נמצא במהר"ן מפראג, הילולת המהר"ן מפראג. תודה רבה שלקחת אותי אגב, כן.
1: כן, כן. אתה חזרת משוויץ, אז שקט. בסדר? יש לי שריטה בקדושה, אני קורא לזה.
0: כן.
1: שאם אני נרצה לחון, זה רק לקברות צדיקים.
0: כל הכבוד.
1: לא יכול לצאת לדברים של קניות ועניינים, גם לא מעניין אותי הקניות.
0: כל הכבוד.
1: מעניין אותי, אז פה יש את ההילולה, שאנחנו כבר שנים רבות, אני מופיע פה בליל ההילולה. והמלון הזה הענק קינג דיוויד.
0: אוהו, היינו שם.
1: ובעל המלון מזמין פה.
0: נכון.
1: מזמין פה את כל...
0: מלון גלת כושר, כן, נכון.
1: גלת כושר, באים איזה 1,000 איש להילולה הזאת, לצעודה ביום ראשון בערב. וביום שני זה המעמד הגדול, ב-2 בצהריים. אני מדבר איתך על קרוב ל-2,000 איש בציון, בבית הערמין, חילונים, עם כיפה, בלי כיפה, זה לא משנה.
0: השאלה הגדולה, אם לקחת ערכות לפראג.
1: עכשיו לא לקחנו ערכות לפרט, אבל מפה תאמין לי, היום מה שהיה בערכות, השתבח הבורא והתעלה היוצר, שככה ימשיך לנו כל הזמן.
0: זכויות, זכויות. אתה מגדיל זכויות לראש השנה, ליום הדין, שיהיה גזרות טובות לכל עם ישראל. שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, בלי גזרות רעות, רק דברים טובים בעזרת השם.
1: אמן, זה הייעוד שלנו בעולם, לעשות טוב לקדוש ברוך הוא, לעשות טוב לאנשים. אין כיף ואין הרגשה יותר טובה מזאת. שאתה גורם לבן עובד להחזיר אותו לאבא, האבא ייתן לך מתנות כמה שאתה רוצה. ואני אומר למאזינים העיקרים, יש לכם פה את השבת, שהיא תבוא בראש השנה, תבוא ביום כיפור לסנגר עליכם. זה עשה לכבודי וזה עשה לכבודי. אתם רוכשים ערכה במחיר של 50% ממחיר החנות, ואתם מגיעים אלינו לרחוב בערי 11. אם אתם רוצים תיקחו את הערכה, תביאו אותה למשפחה שתשמור שבת. תשמחו עלינו שאנחנו עובדים דרך ארגוני הקירוב, דרך רבני הקירוב, הרבניות, ונון סטופ. הנה, אתמול לקחו 8 ערכות, עכשיו בדרך לירושלים 10 ערכות.
0: וואו.
1: השתבח הבורא, אבא תודה, אבא תודה על השבת, אבא תודה. עכשיו אתה שואל אחר כך, אבי, איך קורה שהוא עם 15 שנה בלי ילדים, והאם 37 שנה בלי ילדים, איך קורה? זה השבת!
0: והאיש שמתחתנת, והאיש שנולד לילדים, והאיש שנרפאת מהמחלה, ישועות.
1: אני זה דברים מעל הטבע, ואני אומר לאנשים, רוב הסיפורים לא מפורסמים, לא ברשתות ולא כלום, כי אני לא רוצה להצטער כבאבא. אני אדם פשוט שעושה לשבת, ואני נותן לאנשים להבין שהשבת היא עושה את הכל. יש לי אלפי ניסים ואלפי ישועות, אני כל יום מקבל 4-5 טלפונים, תקליט אותי אבי עכשיו. אני רוצה לספר ככה, אני רוצה לספר ככה, וזה השבת. החזרת את הבן העובד לאבא, החזרת את הבת העובדת לאבא, קבל מה אתה רוצה. ולכן, זכויות. מאזינים, אנחנו בימין טרופים של רק לחלק ערכות בלי סוף, ומתקשרים מכל הארגונים, רבניות, מדרשיות. זה הזמן, זה המאני טיים, זה עכשיו הישועות של כל עם ישראל, לכבוד כל עם ישראל ולכבוד קודש הבריחו לפני הכל. אז הנה, אני נותן את הטלפון שלי, אתם יכולים לחייק שיחה רגילה, לא עולה לכם עכשיו חול ובול. שיחה רגילה, אני אשתדל לענות, מי שרוצה יכול להגיד, אני נותן בעזרת השם רוכש ערכה, אפשר גם להוסיף מכונת גילוח, שאנחנו נותנים לאנשים להפסיק להתגלח בתר, ויגיד, יכול להתקשר אליי או להשאיר הודעה ב-SMS, בביפר, אני בדרך כלל חוזר לכולם בוואטסאפ, ובעזרת השם שנזכה,
0: אמן.
1: יום ההילולה, אני עכשיו מפה יוצא לנודע ביהודה,
0: וואו.
1: כי זה אזור אחר.
0: היינו בקבר שלו, נכון? זכינו גם
1: אני. אני נוצא לנודע ביהודה, חיכיתי למונית מקודם, לא הגיע, עליתי לחדר, ועכשיו אני יוצא לנודע ביהודה.
0: אשריך.
1: ביום שני, אנחנו נהיה אצל המהר"ל מפראג, של בעל הכלי יקר, קבורים כאן גדולי עולם, שרק להגיע, אנחנו לומדים לפעמים בתורה שלהם.
0: תביא אותם לארץ, תביא אותם לארץ, אבי, אתה יכול, מה?
1: אלוואי, זה רק אתה יכול. אז אם הבאת את מה שהבאת לשבית, 3 ימים בלא ענית, בלא באת לברית, חכה מה יהיה לך.
0: רבי אברהם, שר השבת, מהיום אתה נקרא אצלי רבי אברהם בן ישראלוב. בן ישראלוב, איזה דורימה. 0547. 580-0058
1: 0547-580-0058 עוד משהו קטן.
0: כן.
1: אתה יודע שבפראג הם לא שמעו את השפע?
0: תן להם שפע.
1: אתה יודע את זה?
0: שלא יעצרו אותך אבל במלון עכשיו, מהחדרים, הסקריורטי שם.
1: עכשיו יקבלו את השפע.
0: תן לנו, תן, תן.
1: שפע!
0: תודה לרבי אברהם בן ישראלוב. שבת.

0: יור יורה. לאשתי היקרה טלי שחוגגת השבוע יום הולדת מחליפה קידומת שכל שישי תורחת להכין מתמים משובחים ותאמים אשת חיל, אני מצאתי, בעלך. רונן היקר והאהוב שלנו, אין עליך, מוסרים שבת שלום לכל עם ישראל, עשית לנו את השבת, איזה שיר בוחרי טוב. תגיד לאבי שהוציא עוד שירים בוחרים, אוהבים משפחת כהן ואוחנה מקריאת מלאכי. אבל אתם לא אוחנו, ואיך זה יכול להיות? דורימה, דורימה! אך, שבת שבת, כמה טוב שבת, ככה שר לנו עידן יצחקי, יצחקי אנג'ון. רצינו למצוא הודעה שחם ואוהב לילדים שלנו, אוריאל, דניאל, ספיר, תואר וישי בן דוד. אנחנו אוהבים אתכם מאוד, תמשיכו להיות יפים ומיוחדים כמו שאתם תמיד תהיו בשמחה ובאושר, בדיוק כמו שעכשיו.
1: כל השבוע רץ.
0: תמשיכו לעזור לאימא המושלמת שלכם, אתם ילדים מדהימים וגאווה גדולה בשבילנו, אוהבים אתכם הכי בעולם. אבוש אימוש מחריש, שבת שלום ומבורך.
1: לעולם, מה לעשות?
0: וזה מאסטר צירקוס.
1: כך

0: לאשתי נבד ביתי היקרה, אושרת, שתחיה, תודה רבה. למתמים מיוחדים לכבוד שבת על הכל, יישר כוח, שקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוחות לילדים. מיכאל, רפאל ויעל, שיגדלו וילכו בדרך ישראל, סבא. אין על התוכנית שלך, לא מפספסים. אליהו אלקובי מחריש, אין עליך בעולם.
1: בין חלה עולם.
0: אשמח שתקריא ליד, לדודה מרגלית מנהלת סניפי הצרה, ולדודה אביגיל מנהלת לידר בירושלים. מה זה הפרסומות האלה פה? אני מבקש. שבת שלום ומבורך, מאחיינים האוהבים.

0: טעם הטוב שבת, שבת, שבת, הנה, ביט על הפרשה, הגיע הזמן.
1: פרשת כי תבוא, פרשת הביקורים, זה לא רק...
0: שבת, שבת, הנה, ביט על הפרשה, הגיע הזמן.
1: פרשת כי תבוא, פרשת הביקורים, זה לא רק פרי על העץ, זו מהות אחת.

0: גיצ'אבס.
1: גיצ'אבס, גיצ'אבס, עדי גביסון המוכשר, אין עליך, שקיפה ממעון קודשך, אז הנה, מתוך הפרשה, שקיפה ממעון קודשך, וברך את עמך נחלתך, ישראל, הנתת שבשמיים.

לאבא זבולון ואימא יעל, אוהבים אתכם מאוד מאוד, תודה רבה על כל העזרה, הסלטים המושלמים והעוגות הכי טעימות בעולם, אוהבים אמיר, אפרת, שואם ואלמה אשטמקר. שמי יהודה כהן מאופקים, אני רוצה להקדיש שיר לאימא שלי שתמיד דואגת לי ולהקדיש את השיר ילד שלי, של איציק אורלב. רונן עקר, תודה רבה על איזה תוכנית מיוחדת, רוצים למסור מזל טוב לאחותנו היקרה בת שבע לרגל יום הולדתה שיחול בשבת, הרבה הצלחה, שפע, ברכות וכל טוב, אוהבים משפחת יצחקוב מלוס אנג'לס, אופה, גם בלוס אנג'לס מאזינים לנו פה. לאבא זבולון ואימא יעל, קראנו את זה, כן, אבא זבולון היקר, בבקשה לקרוא לרונן האלוף, רצינו לומר תודה רבה לאבא ולאמא היקרים שמכינים המון מחלים טעימים לשבת ודש חם לאברהם, הדוד היקר ולמשפחת תוחיון, נעמי שחר והילדים המתוקים הודיה, נאורה, אלעזר, שמעון, חיים ויעיר, מחלים משפחת דדון מבאר שבע, ברכת שבת שלום לכל עם ישראל, השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך ישראל. הנה חיים ישראל עם השיר החדש, בן של מלך העולם.

שבת שלום לפנחס אזולאי שאוהב לאכול נקניקיות. מה קשור נקניקיות ביום שישי, תגיד לי? נאכל חריימה, שתיתה מהצ'ון שאימא הכינה. נקניקיות הוא רוצה לאכול.

בן של מלך העולם. שר לנו חיים ישראל, ומחיים ישראל לחיים חדד, עם המחרוזת הסליחות היפהפייה והחדשה שלו. תכף איתנו על הקו הגאון הגדול, בנם של גדולים, בי בניהו אבא שאול, אהוב ליבי, שפיק איל, שפיק נפיק, ולא מחזיק תיבותה לנפשי. מי שלא נמצא איתנו בראש השנה לא יודע איזה זכויות, איזה תפילות, איזה תקיעות.

0: על רקע השיר הזה אני רוצה לצרף אלינו אל הקו את הרב בניהו אבא שאול. ערב שבת שלום רבנו האהוב.
1: ערב שבת שלום הרב רונה, לך ולכל המאזינים ברדיו קול ברמה, הרדיו הגדול.
0: לשמוע את הקול של הרב זה מרגיע את הנפש, רבנו, אהוב ליבנו.
1: האמת, את הנפש אשר עשו בחרה, מי כמוך מביאים שמחה לעמך ישראל, לברכה בית ישראל.
0: יהודים פשוטים אנחנו. טוב, אני העליתי את הרב לקו, אתה יודע הרב, אנחנו שבועיים לקראת ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, מי לא יירא מיום דין הגדול והנורא. חג ראש השנה הוא גם חג וגם יום דין, אנחנו צריכים, בגלל שאבא שלנו בורא עולם הוא אבא שלנו, הוא השופט, אז אם בגלל שזה אבא אנחנו רגועים, אתה יודע, הפעם הבעל שם טוב נכנס ושמע בעיירה סליחות ככה במנגינה, הוא אמר, איך זה יכול להיות? מה זה, מבקשים סליחה ככה במנגינות? אמרו לו, בגלל שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אבא שלנו, הוא שופט אבל הוא גם אבא שלנו, אז תודה שאבא רחם עלינו כרחם אבל בנים. אנחנו שבועיים לקראת חג השבועות, וכל עיקר זה התפילות המרוממות. אז אני, ברוך השם, זוכה כבר כמה שנים רצופות להיות עם הרב בניהו אבא שאול, בדברי תורה, בתפילות מרוממות, את הבכי שהוא בוכה בפתיחות היכל, את השופרות, את התקיעות על פי כל כוונות הכוונות. מי שלא נמצא יודע שהשנה בטוח אין. השנה אתה נחתם שאתה נמצא ליד השר של המלך, שזה הרב בניהו אבא שאול.
1: מה אני עם החיי הרב רונן, אתה יודע, מי כמוך באמת הזכרתם את קודם כל את החזנות, את התפילה. רבנו,
0: זה העיקר הרב, התפילות.
1: זה אמת, אמת, תפילה עומדת ברומו של עולם, אמנה את המזדים מהארבעה צריכים חיזוק הגמר במלוכות בדף למד בית עמוד בית. התפילה, תורה ודרך עץ, הדברים האלה הם הבסיס, הם השער, כמו שהגמרא אומרת, אוי לא מי שאין לו בית בונה שער, אוי לא מי שיש לו מפתחות הפנימיות, מפתחות החיצוניות, אין לו איך להיכנס. הגמרא בשבת, אנחנו צריכים לשלב, וזה הכוח רב רונן שבסייעת הדשמי אנחנו עושים. זה לא קל, לא פשוט לצאת מהנוחות, מהמקום, אבל להגיע למקום שכל הלבבות נפתחים, ובשערי שמיים זה הרגע הגדול ביותר, שגם בסייעת הדשמי, לא רק חזנות, אני לא מדבר על כשרות טובה, שזה הכשרות הכי טובה אפשר לומר, ויש שם ברוך השם מקווה גם, והכל, אבל בעיקר העיקרים, זה השפע של התורה שיורד, כי
0: עד עכשיו אני באורות מחג השבועות עם הסיום הש"ס הבבלי וסיום הירושלמי, איזה ישועות, זה מחזיק אותנו. אז כולם כבדים, כבר מתקשרים אליי המון בפרטי ואומרים הרב בניהו יהיה בוודאי. אז אנחנו בעזרת השם ראש השנה במלון גלי תמר, יומיים של קדושה והתעלות, דברי תורה וחיזוק עם הרב בניהו אבא שאול. מי שלא היה לא ידע איזה אווירה של קדושה והתעלות הולך להיות שם. אני רק לפני שהרב ממשיך, טלפון להשיג אין לנו הרבה חדרים שם, המלון אמנם הוא מפואר וגדול, אבל יש שם עוד המון קבוצות. אנחנו, יש לנו קבוצה שלנו עם הרב בניהו, גדול החזנים, גדול הרבנים, גדול התוקעים בשופר, איזה תקיעות על פי כל הכוונות. 073-385-2440, תמהרו לשריין חדרים, להיות עם הרב, זה ככה פותחים שנה הרב.
1: רונן, זה אמצע של ספק. אתה יודע לשלב בתפילה לא רק את המקם החיג'אז, שזה מקם עם לב שבור, אלא מקם אג'אם. ואתה עושה את זה בחוכמה ובתבונה בחזנות שלך.
0: יהודי פשוט אני הרב.
1: כן, אתה יודע, אנחנו אומרים רחמים פשוטים וקשנו ממך. אבל בסייעתא דשמיא באמת יהיה גם שיעורי תורה, ויהיה ממש ממש התעלות גדולה. ואני אומר לכם, מי שאיתנו בראש השנה, זה סימנה טובה לשנה טובה.
0: בעזרת השם.
1: והתקיעות, התפילות, הכוונות, הברכות, השמחה שיש, השירה, איזה שירה רונן יש לנו בה.
0: גם אם הנה, גם אם חיים חדד שנמצא איתנו, הזמר הגדול.
1: אם הוא יגיע, אז אנחנו איזה טונים.
0: יגיע, יגיע בעזרת השם.
1: והנה סולם מוצב, והוא מוצב בראשו השמיים, הבן פורת יוסף. באמת, זכות גדולה, הציבור מוזמן, יהיה לנו סייעתא דשמיא, כולנו ביחד נזכה להיחתם לשנה טובה, לסימנה טובה, ואת זה כולנו אנחנו נזכיר בפתיחת ההיכל הרב רונן.
0: בעזרת השם, ישועות גדולות, הרב בניהו אבא שאול, אהוב ליבנו, יומיים של קדושה והתעלות, במלון גלי תמר, על חופי הים באשקלון, 073-385-2440, חדרים נחטפים, יש גם מחיר מיוחד למאזיני הרדיו, היא נתנה 500 שקלים הנחה במקום 4200, 3700. יהיה אווירה של קדושה והתעלות. תודה רב בניהו, שבת שלום, אהוב ליבנו.
1: חזקים ברוכים הרב רונן, להמשיך לזכות את הרבים בכל הכוחות, ברדיו הגדול בכולם.
0: אמן, אמן, תודה רב. 073-385-2440 תלפניות מחכות לכם שם עכשיו, סגרו חדרים תבואו.

גם הזמר חיים חדדי יהיה איתנו שם. 073-385-2440 פנסיון מלא.

0: חדד המכונה חיימוב, חתנה דבי בוסטניה, איזה יופי של מחרוזת יפהפייה. הנה דוד חפצדי, מחרוזת אני חוזר, מתוך האנגר, אני חוזר לקדוש ברוך הוא, זה הימים של חזרה בתשובה. וואי! לאישה יקר, מזל טוב לרגל יום הולדתך, אהובים אבא ואימא ואחים.
1: אבא, תודה.
0: אבא, תודה, תתה, תודה.

0: לכבוד שבס קודש, תרבו את השמחה בבית. פירוש השיר הבוכרי, שבת דורים, איצ'י אם נדורים. שיש לנו שבת, אין לנו דאגות, יפה. אין דאגות בשבת.
1: קצת מכל דבר.
0: הראיה לי.
1: התרחקתי, התקרבתי. פעם עשיתי מה שבני. בין התמימות לשקר. קצת את האמת ממחתי. אבל עכשיו אני בהנגב. מקיים את מה שהמתחתי.
2: עצר!
0: חזק יותר!

0: לבוסטן היקר, ערב שבת שלום, תודה רבה על כל הפינוקים ופינת הדעשים, יישר כוח על התוכנית, השם ימשיך לדגדג אותך לאורך ולרוחך. ברצוני לאחל לאשתי היקרה נופר, תחיה שטורחת להכין את מצרכי, הרגת אותי, את מצרכי השבת בצורה הכי משובחת לטעמי הטוב, אופה. שמשמח אותי, אותה ואותי, בחיים טובים, לאורך ימים ושנים טובות, אמן, מבעלך דניאל.
1: כל הדרך שהלכתי, לגלות שאהבתי.

0: ליבנו, לא לפספס את הפינה שלו מיד אחרי התוכנית שלי. איזה דברים מתוקים מדבש. רציתי לאחל שבת שלום ליונה אליים ולדוד העיקרים ולמחליה מתוקה. תהנו בשבת באהבה רבה יפית מקצרים. מה נשמע שם בקצרים? שבת שלום לכל הצפונים, טבריה, קריאת אתא, קצרין, קריאת שמונה. שר כוח למנכ״ל הגדול שדואג שישמע קולנו גם שם. שום דבר לא יעזור, לא יועמשית ולא אשפטית.
1: על הגשר
0: ועל
1: הקיים.
0: שבס וכחול של ים. כחול של ים יהיה לנו שמה באשקלון, אל תפספסו. יומיים של קדושה והתעלות. רק תודה.

השיר הזה מוקדש בהמון אהבה למיכל ואביגיל, רבקה ירושלמי. ברכה והצלחה בגשמיות ברוחניות, גאולה פרטית וכללית בחסד וברחמים, מאימא רויטל שאוהבת. אם אפשר להוסיף לרפואה שלמה לאסתר מרים פרוונה בטוטי, בעזרת השם רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שבת עם אליזוק ורפואה קרובה לבוא. כמה הודעות, כמה הודעות. אנחנו מאוד נהנים מהתוכנית המיוחדת. מזל טוב לכינרת קבלן ליום הולדת אחד 120 שנה. בריאות עד בלידה מכל משפחת קבלן מנתיבות. אגדה, אתם אגדה, איזה מאזינים אתם, אתה אגדה. שדרן מספר אחד ברדיו, תודה רבה על התוכנית המשמחת אותנו בכל יום שישי מחדש. רצינו לברך את ילדינו היקרים יהושע, נאורי, אודליה והודיה. שנת לימודים מוצלחת ומבורכת, שתמשיכו להצליח בכל מעשה ידיכם, שנזכה להכניסם תחת חופתכם בקלות, בזמנו ובעיתו שבעולם יכוון אתכם בדרך הטובה והנכונה, אמן ואמן.

0: מעליי לאישה שלנו אהוב, יום הולדת שמח, שרשם אל מלכו ושמעות ממך לטובה, אמן, נואבים כל המשפחה. משפחת רפאל מבית שאן, שלום ותודה לאחי שבזכותו אפשר לקלוט אתכם כל ברמה גם שם, מהדס. למשפחת רפאל לוזון, שבת שלום, אוהבת הדס.
1: תורה של המלך,
0: תורת המלך, אך תורת המלך, אין עליך דוד חפצדי, אהוב ליבנו. והצלחה לכל התלמידות המתוקות שהתחילו השבוע, במיוחד לביתי היקרה מיכלי ולאחיינית המתוקה אודלי נדלר שהתחילה כיתה א'. כל הבנות, כל הבנות שחוזרות לבית הספר, זהו, הראשון לספטמבר, חוזרים כולם.

תודה רבה לדוד חפצדי, שתדעו שהכל משמיים, הכל משמיים. קדוש ברוך הוא מכוון את העולם, לא לדאוג, לא להצטער, לא להתעצבן, כי זה הקדוש ברוך הוא מנהל את זה.

2,000 הודעות. לכבוד התוכנית של רונן בוסטן שמכניסה אותנו בכיף לשבת, רצינו לאחל המון מזל טוב לבנינו הבכור מורדכייב, מורדכייב נאוראי, שרוגג 12, שתזכה לעלות מעלה מעלה בתורה בעירה, תהיה אח טוב ודוגמה לאחים שלך, תצליח בלימודים ותעשה

השיר הזה אומר שיהיה סבבה. זה הזכיר לי את הסבא עזרא ויצמן היקר שלנו מ-W שוב, מזל טוב לרגל הולדת הנכד שזכית להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. עזרא ויצמן ואבירית, משפחת ססון, מזל טוב, מזל טוב, עוד בנים ובני בנים, דורות ישרים, בטוח יש כבר נעליים יפות לילד, נכון? עזרא ויצמן, אהוב ליבנו, איזה סבא סבבה אתה, מזל טוב. הכל משמיים, כן, ככה מרדכי שפירא שר לנו. עכשיו ספיישל לכל החתנים והקלות, חתונות, שמחות, ברי חתן וקלה, שר לנו יניב בן משיח. לרונן בוסן, תודה רבה על התוכנית המדהימה, המדהימה מידי שישי. אנחנו רוצים לומר תודה לאמא שלנו, אפרת אורלי, על הבישולים הטעימים, כמה אנחנו אוהבים אותה. אשת חיל אמיתית ואימא מדהימה, דואגת מסורה, מאחלים לה רק טוב, אוהבים, בעלך, בתיה, דבורה, תליה, שילור, בניה ומשפחת גל סוקר.

ליבנו גדול המקובלים הרב רוני הכהן לרגל חתונת ביתו. איזה חתונה, בן פורת יוסף, אוהבים אותך רבנו. הרב יגאל, הרב רוני הכהן שליטה.

ינאילי לכל החתנים והקלות. המשך יום טוב ושבת שלום. רצינו למסור שבת שלום לאשתי היקרה ולימנו היקרה דס רוויה חדד על כל האוכל הטעים שהכינה, מבעלך והילדים עדי, נועה וניסים חיים. אפשר בבקשה להקדיש לי משנות השיר טרמפולינה. זה למסור לסבא וסבתא חיים וסיגלית חדד העיקרים מנתיבות. שבת שלום, שנה טובה לנכדים עדי, נועה וניסים חיים. תודה רבה רונן על התוכנית הנפלאה שבכל שישי מרימה את האווירה בבית. אנחנו רוצים לכן מזל טוב לאבא שלנו היקר ראובן גל סורקר, שיזכה לשנים רבות וטובות מתוך בריאות, שמחה וסייעתא דשמיא. אוח, איזה שמח שתזכה לראות דורות ישרים ובורכים, לרוות רק נחת ושמחה מכל יוצא חלציה. שהשם יברך אותם ולכל מי שעוד דיבה לטובה, אוהבים המון, אימא, בתיה, דבורה, תליה, שילה ובניהו. תודה רבה ליניב בן משיח, ספיישל לכל החתנים והקלות. הנה עכשיו שיר שאני מאוד אוהב, אלחנן משמע.

מתחבר מאוד לשיר הזה. הקדשתי לשמח אתכם, מאזינים יקרים ואהובים שלי, אין עליכם. כיף לי גדול להיות פה איתכם, לשמח אתכם, לקבל את ההודעות ואת הפרגונים שאתם נהנים, מתכוננים לשבת, גם ברחובות שאני הולך, שפוגשים אותי אנשים, שכל כך מפרגנים, זה כיף גדול, זה נותן כוח לבוא כאן, לשמח אתכם, אין עליכם מאזינים, אין עליכם, מה אני בלעדיכם? כל התוכנית הזאת מוקדשת רק לכם, שתהנו, תכנסו לשבת באווירה שמחה.

מזל טוב למשפחת מלייב. וואה, כל הבוחרים נדלקו פה היום. אנחנו רוצים למסור לסבתא מלכה מרדכי, תודה רבה על השבתות הרוח בבית שמש, היא מערכת באהבה ושמחה גדולה, אוכל טעים בשפע. והיא שומעת אותנו עכשיו בשידור, תודה רבה סבתא יקרה. לאמא היקרה שלנו מכל, תודה על כל הפינוקים שאת מפנקת אותנו, במיוחד בשבת. והאוכל הבוחרי, בונה, תוכנית בוחרי צריך לעשות פה. הכי טעים, אין עלייך בעולם, אוהבות אותך המון, משפחת נתנוב מבית שמש. לשמח. אבא לא שוכח ושומר עלינו ממרום, גם בטוב וגם ברע. תודה רבה לך, תתה שבשמיים, על כל הזכויות הגדולות שאתה נותן לנו ללכת ולנשום ולשמח פה את עם ישראל. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני מקווה מאוד שנהנתם. הנה, אברי מירות מסיים לנו את התוכנית יחד עם שמעון סיבוני. שבת מאור עיניי, שבת שלום, ביי ביי.

0: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, אז ינה רדיו קול ברמה, שוב חנוכה מתאימה לשבת, פרשת כי תבוא, נמצאים שבועיים בלבד לפני ראש השנה, ימים קדושים עוברים על עם ישראל, ימי חודש הרחמים והסליחות. וסיפר רבי חזקיה יוסף קרנשטיין את הסיפור הנורא של דוקטור פז. היה איזה בחור צעיר ערבי, קראו לו יוסוף, מלחמה של חמולות בג'נין, אחד מאנשי החמולות שם זרק עליו רימון. הרימון הזה לא פגע בו ישירות, אבל הוא התפוצץ עליו על הפנים. אין סוף רסיסים, ידיים, רגליים, מילאו אותו במלא אלפי רסיסים, גם העיניים שלו. לקחו אותו עכשיו לבית חולים, והצוות הרפואי כבר החליט שאין ברירה, חייבים לקרות לו את שתי הידיים ושתי הרגליים. הם הבינו שאם עכשיו ישירו וינסו לטפל בו, כל הרסיסים האלה גרמו לזיהום גדול בכל הגוף שלו. וגם העיניים שלו לא הצליחו לראות. היה שם איזה רופא בכיר, דוקטור פז. הוא אמר לצוות, תשמעו, זה לא לעניין, בחור בן 17, כל החיים לפניו. איך הוא יחזור הביתה? גוש בשר, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. אז הוא אמר להם, תשמעו, אני מוכן לקחת את הבחור הזה לפרויקט על עצמי, אני יוציא לו רסיס אחרי רסיס. אני אתאם בכל הנקודות של כל הזוהמה שיש שם בסבלנות, ובעזרת השם אני אצליח. טיפל בו הרופא הזה במשך כמה שבועות טובים, ולאחר זמן מה, היוסוף הזה חזר לרגליים, נהיה בריא ושלם, בא הביא מתנה גדולה לדוקטור. הדוקטור אמר לו, המתנה הגדולה ביותר בשביל לראות אותך בן אדם חדש, הלב שלי מתמלא באושר, נראה אותך מחזיק חפצים בידיים, מתקדם אליי ברגליים, לא עם הליכון. עברה חצי שנה, הייתה אינטיפאדה. אם אתם זוכרים לפני השנים את האינטיפאדות שהיו, היו שני יהודים שנפצו מאוד מאוד קשה מזה לינץ' והזעיקו את הדוקטור, דוקטור פז, הזעיקו אותו לתת טיפול ראשוני בכל הפצועים שמדברים שם. והוא התחיל בטיפול שלו, ופתאום הוא רואה את יוסוף מגיע אליו. בידיים של יוסוף היה שם איזה סלע ענק וכבד, והוא מניף אותו ככה באיום מול הדוקטור פז, ושם הדוקטור ראה אותו נבהל, יוסוף, מה שלומך? מה, אתה לא מזהה אותי? אני דוקטור פז מבית חולים. שבועות ארוכים טיפלתי בך. יוסף מחייך עליו, כן, דוקטור, מה שלומך? כן, כן. תשמע, אני מתנצל, אתה יודע, עכשיו הזמן השתנה כבר, השתנו הזמנים, עכשיו זה אינטיפאדה. והוא זרק את הסלע הזה לתוך הפנים של דוקטור פז. דוקטור פז באותו רגע איבד את ההכרה, שכב שם איזו תקופה ארוכה שם, עד שהגיעו שם אמבולנסים, לקחו אותו במהירות לבית חולים, לאותו בית חולים שהוא טיפל במסירות עצומה ביוסף הזה. אחרי שהוא עבר הדוקטור ניתוחים, כל הפנים שלו שחוטו ממש ממש, החיים שלו נתפרו טלאים טלאים, העיניים שלו הכל ניזוק, לא לדבר על העובדה שחצי מהשיניים שלו כבר הלכו, זה כבר היה שולי. ולימים אחרי שעבר זמן אמרו לו, נו, מה אתה יכול לספר? מה הכי, החלק הכי קשה שהיה לך בכל הסיפור הזה? הוא אמר, תראו מה זה, היוסוף הזה לא היו לו רגליים, וגם לא היה לו ידיים, וגם הוא לא היה יכול לראות, ואני טיפלתי בידיים שלו, וברגליים שלו, ובעיניים שלו, ובאותו רגליים האלו הוא התקרב אליי, ובאותו עיניים הוא הסתכל עליי, ובאותו ידיים הוא הרים את הסלע וזרק עליי. אלה היסורים הכי קשים שלי, כפיות טובה כזאת, שפלות שאין כמוה. בפרשת השבוע שלנו, מאזינים יקרים, אנחנו מספרים שם, התורה מספרת על הבאת הביקורים, ואומרת שם התורה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך וכולי, ובאת אל הכהן אשר יהיה באימא ואמרת אליו, רשי שם אומר, ואמרת אליו שאינך כפוי טובה, ענית לשון בכל רם, הרמי עובד אבי. מצוות הביקורים היא הביטוי של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. שאנחנו באים לביקורים, ואת הראשית הביקורים, את הפרי הראשון שלי אני נותן לבורא העולם. אני אומר, ריבונו של עולם, אני לא כפוי טובה. אני נותן לך, אני מודה לך על הפירות שנתת לי. כשאדם מודה לקדוש ברוך הוא, והוא לא מתמקד רק בענבים או בתאנים, הוא מתמקד ומזכיר את כל הטובות שהשם יתברך עשה איתו. זהו חברים, תדעו לכם, שאנחנו נמצאים במצב שאם אנחנו נתבודן בחיים שלנו, אנחנו נתפלא איך יכול להיות שעברו לנו כל כך הרבה דברים טובים ולא שמנו לב. יש איזה מחקר בינלאומי שהתפרסם בעיתונות, הוא אומר ככה, המחקר אומר ככה, אם יש לך מקום משלך לישון, אוכל במקרר ובגד ללבוש ולהחליף, אתה יותר עשיר מ-74% בעולם שלא זכו לכך. ואם יש לך כסף זמין בבנק, ועוד קצת כסף מיותר בכיס, אתה מ-8% ששייכים לעשירי העולם. ואם הלכת לישון חסון ובריא, כמו שקמת בבוקר, תזכור לך שהיום ואתמול 800 מיליון בני אדם לא זכו לזה. שמעתם מה זה? איפה אנחנו אוחזים? יש פה יסוד גדול. אנחנו מוקפים כל היום בחסדי השם יתברך. ברוך השם, אנחנו רואים בעיניים, שומעים באוזניים, נושמים בריאות שלנו, מהלכים ברגלנו. רוצים וצריכים להודות לבורא עולם על כל נשימה ונשימה. אם בן אדם היה מביט על המציאות בעיניים כוחות, הוא היה רוקד משמחה. הוא אומר, אני מיליארדר! תשאל אותו, איך הוא יכול להיות מיליארדר? איך הוא יגיד שהוא מיליארדר? יש לו חובות, יש לו גמחים, משלם משכנתה. מי שיבוא יבקר במחלקות שונות בית חולים, הוא ימצא את התשובה הזאת. יש אנשים שסובלים לא עלינו מבעיות של כליות. ראיתי את השכן שלפני כמה שנים, אני זוכר. הוא לא הגיע אפילו לגיל 60. אני רואה אותו למה מדרגות מתנשף, הולך לאט, בכבדות. שאל אותו, מה קרה, קובי? מה העניינים? מה נשמע? מה קרה? הוא אומר לי, הכל בסדר. אמרתי לו, מאיפה באת? איך אתה נראה? אומר לי, באתי מטיפול יומי שאני עושה פעמיים בשבוע. טיפול בדיאליזה. לוקחים ומוציאים לו את כל הדם מהגוף. זה עובר דרך מכונה גדולה כזאת שמסננת את כל הדם ומחזירה לו בחזרה. מאזינים יקרים, הדבר הזה נקרא, דיאליזה הזאת נקראת כליות שיש לנו לכל אחד מאיתנו. דיאליזה הרבה יותר משוכללת ששווה מיליארדים. כל בן אדם בכליות שלו, הוא צריך להגיש שאני מיליארדר. ברוך השם, הכל מתפקד. מוקפים חסדים של השם יתברך. סיפר, היה איזשהו יהודי מבני ברק. אחד התלמידים של המשגיח הנודע, רבי חזקאל לוינשטיין, קראו לו רבי שלום צבי הכהן שפירה. הוא חיבר ספר המאור שבתורה, והבן שלו סיפר, שלעת זקנותו, הוא סיפר שכל בוקר הוא היה מברך את ברכות השחר במתינות ונעימות כזאת מיוחדת, וכך היה הסדר שלו. הוא היה אומר לעצמו, תראה, השכן שלי מול הוא סגי נאור, הוא לא רואה, אני ברוך השם, אמנם הראייה שלי קצת נחלשה, אבל אני רואה ברוך השם, אני יכול ללמוד תוך ספר, רואה, ברוך אתה השם, פוקח עברים. והמשיך, השכן ברחוב שלי משותק ברגליים שלו, מרותק לכסא גלגלים. אני, אמנם הרגליים שלי כבר חלשות, אני צריך מקל, אבל אני יכול ללכת. ברוך אתה השם, המכין מצדי גבר, כך על כל ברכה וברכה. שהוא נפטר, לפני שהוא נפטר בגיל 93, הוא היה מושפז במחלקה גריאטית בשערי הצדק. מחובר כולו למכשירים, והוא היה נראה כזה חלש. שאל אותו אחד הנכדים שלו, סבא, איך אתה מרגיש? הוא אמר לו, תגיד לי, אני יכול לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא? 73 שנים קיבלתי במתנה, יש לי אישה, ילדים, נכדים, נינים, הכל מתנה, אני יכול לבוא בטענות? כך הוא חי את כל החיים שלו, מתוך הכרה שכל נשימה ונשימה היא מתנה מעת השם יתברך. וזה אנחנו צריכים לתמיד להסתכל ולראות את עצמנו, האם אנחנו באמת מבינים את החסדים של השם יתברך, מסתכלים על הדברים הטובים? היה באשדוד אברך תלמיד חכם, היה מתפרס דוחק מאוד מאוד, היה ממש דחוק, והיה לו בערב ראש השנה ברית לבן שלו. ובשמחה ככה, אז חיבדו את הדוד שיגיד את דברי תורה. והדוד הזה, זה היה בערב ראש השנה, אז הדוד הזה הביא את המאמר חזל, תכלה שנה וקילותיה, וככה דיבר ככה, עודד לכל המשתתפים וכו'. אז אחרי שהוא סיים את הדרשה שלו, בא האחיין שלו, האברך בא לברית. הוא אומר לה, מחילה מכבודו של דודי היקר, אבל אני לא מבין, למה צריך להתמקד בתכלה שנה וקללותיה? איזה קללות היה לנו בשנה שעברה? זו הייתה שנה מלאה בכל טוב שיש, חסדים מהשם יתברך. במקום להתמקד בקללות, אנחנו צריכים להתמקד בברכות. תראה כמה ברכות הקדוש ברוך הוא הרעיף עלינו טובה. והדוד הזה קצת היה קצת מופתע. הוא לא הבין ככה, איך יכול להיות? הוא אומר, איך הצלחת להגיע לרמה כזאת גבוהה של הקראת הטוב הקדוש ברוך הוא? איך? איך ייתכן שאני, הוא היה אדם מאוד מאוד עשיר, הוא אומר לו, אני כמו גביר בעל נכסים, מתמקד בצרות וכללות, ואתה כמו אברך משמתפנס בדוחק, מתמקד דווקא בחסדים, אז אמר לו האברך הזה תשובה נפלאה. תקשיבו טוב מה הוא אמר לו. אני אספר לך מה קרה. בשנה שעברה לפני ראש השנה, אני ואשתי קיבלנו עצמנו קבלה יוצאת דופן. הקבלה הייתה שקיבלנו, היה מכוונה לקנות ספר ריק, ולכתוב בו כל יום שני חסדים שהקדוש ברוך הוא עשנו במהלך היום. במשך שנה שלמה התמקרנו בקבלה הזאת וכתבנו כל יום שתי מאורות של חסד או השגחה פרטית שהיה עלינו. ולפני הברית הסתכלתי בספר שכתבנו ומצאתי 730 חסדים שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו במהלך השנה האחרונה. תגיד לי אתה דוד יקר, איך אפשר לראות בחוש כל כך הרבה חסדים בלי להתמלא בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא? איך אפשר להתמקד בצרות ובקללות שורים שהקדוש ברוך הוא מרעיף לנו כל כך טוב, ולהסתכל דווקא על הקללות ועל הדברים הרעים? הלקח הזה נמדד מביקורים שעבודת השם שלנו בנויה על הכרת הטוב ולשים לב כל הזמן לחסדים של השם יתברך. כמה שאנחנו נתבונן יותר בשפע הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הלב שלנו יתעורר ויתלהט יותר באהבה לבורא עולם. נמצאים עכשיו שבועיים לפני ראש השנה, ואנחנו נבקש, תן לנו שנה טובה של פרנסה, של בריאות, של שידוכים, שכל הילדים שלנו יצליחו, חינוך ילדים, שיש שלום בית, נבקש, ודאי שצריך לבקש, בטח, נבקש. אבל לפני שנבקש, נגיד תודה לקדוש ברוך הוא על השנה שחלפה. נגיד תודה על כל החסדים שהשם עשה איתנו. זה המהות של הכרת הטוב של היהודי, זה המהות האמיתית של כל יהודי, שהוא ידע שהוא לא כפוי טובה, אדרבה, הוא מכיר טובה לבורא עולם, הוא שם לב מה שבורא עולם עושה איתו, ובזה השם יתברך ימשיך ויתן לו עוד ועוד ועוד. בעזרת השם נזכה כולנו להתחזק בנושא של הכרת הטוב לבורא עולם. נלמד על פרשת השבוע על אותו יהודי שרואה את את הפרי הראשון שלו, הוא לא לוקח אותו הביתה, הוא לא אוכל ממנו, את הפרי הראשון אומר אני רוצה לתת לבורא עולם על החסדים שהוא עשה איתי. שבת שלום וברכה לכולם.
0: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.

ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים, כאן איתכם כבכל שבוע עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה, פרשת השבוע, פרשת כתבו. השתבח שמו בורא עולם, הנותן שלג קצמר כפור כאפר יפזר. קדוש ברוך הוא נותן שלג קצמר, לפי הצמר שיש, לפי המעילים שיש, וכן על זה הדרך. כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, מצוות ומעשים טובים, אפשר לקיים אותם. הנה, הגויים קיבלו רק 7 מצוות. למה? כי הם לא יכולים לקיים תרי"ג מצוות. לכן הם חייבים ב7 מצוות, שהם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ברכת השם, דהיינו שלא לקלל חס ושלום את השם, וכן גזל ועבר מן החי, ודינים. דינים, דהיינו שופטים, שיהיה להם שופטים לפי דינם, כדי שיהיה סדר, לגדול גדרים, לעמוד בפרץ. אצלנו בפרשה יש תוכחות, לא עליכם ולא עלינו. צח כללות 98, ועזרה הסופר תיקן שלפני ראש השנה קוראים פרשה זו בכדי שתכלה שנה וכללותיה. בשבוע שעבר סיימנו פרשת עמלק, שהיא סמוכה לבעיה כתבו. מדוע? מה הסמיכות? רבותינו אומרים, מפני שנצטבו למחות את עמלק מיד מכניסתן לארץ. כמו שכתוב, תעניה 3 מצוות נצטבו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך ולהכריז זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. והיה כי תבוא אל הארץ, יש מדרש משלי שאומר, אמר רבי אלכסנדרי, מהו תבל ארצו. 10 שמות יש לארץ, ארץ שבני אדם רצים בה, אדמה שממנה נברא האדם הראשון, חריבה שמים מחריבים אותה, יבשה שקיבלה את דמיו של הבל, ארכה שערכה וברחה מלפני השם בהר סיני, כמו שכתוב בתהילים, ארץ רעשה, תבל שהיא מטובלת בפירותיה, חלד שבני אדם חלודים בה, דהיינו כמו שהברזל מחליד, אותו דבר שאדם לא עליכם, נפטר, קוברים אותו, הוא מחליד כשהוא בעפר. מה נשאר לנו? ראשית. ראשית שהיא תחילת למעשה ראשית. גי שעשויה גבעות. והעשירי שדה שעשויה שדות. ובזוהר פרשת בראשית אומר, 7 ארצות הן זה למעלה מזה, והן ארץ, אדמה, ארכה, גי, נשייה, צייה ותבל. וכן יש בה 7 כוכבי לכת. וראשי תיבות שלהם שצם חנקל. דהיינו שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. נקרא את הפרשה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה.

אק אל אדוני אלוהי אבותינו וישמע אדוני את קולנו וירא את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים ויביאנו אל המקום הזה ויביאנו אל המקום הזה

את כל מעשיו תמועתך בשנה השלישית שנת המעשר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך וסביעו ואמרת לפני

תחה אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, לא אכלתי ועוני ממנו, ולא ביערתי ממנו וטמא, ולא נתתי ממנו למת. שמעתי בקול אדוני אלוהי עשיתי ככל אשר ציוויתני השקיפה ממנו.

ושמחת בכל הטוב. יש פירוש ושמחת בכל הטוב, זה על הקול של האדם. ידוע מה שאומר אור החיים הקדוש? כבר עשו על זה שיר. אומר, ושמחת בכל הטוב זה התורה. ואומר שאם היו בני האדם מרגישים במתיקות וערבות, טוב התורה. היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשו בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. עוד בפרשה הפסוק אומר, יפתח אדוני אלוהיך לך את אוצרו הטוב. אמר רבי יוחנן שלא שהמפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח, והם מפתחות של גשמים, מפתח של יולדת ומפתח של תחיית המתים. גשמים מנהי לנו שנאמר יפתח אדוני אלוהיך לך את אוצרו הטוב. יולדת, אף אחד לא יודע את זמן הלידה, שנאמר ויזכור אלוהים את רחל ויפתח את רחמה ותהר ותלד בן. תחיית המתים שנאמר וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם. כן, מה יש לנו עוד בפרשה? יש הבאת הביקורים ומצוות מקרא הביקורים ווידוי מעשרות והחשיבות של עם ישראל בעיני השם. היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, וכן כתיבת התורה על האבנים. ובפרשה נכון שיש לנו צח כללות, אבל יש גם ברכות בשמירת המצוות. איך כתוב? והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתניך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, ברוך אתה בבואיך וברוך אתה בצאתך. סיום הפרשה אנו קוראים את החסדים שעשה איתנו ממצרים ועד כעת. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים מהם. שמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. בזמן ההפטרה.

סולח אלי נוויות ישרתו נך יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר מאלה כעב תעופנה וחיון

אייך ומלכיהם ישרתו נך כי וחצפי הקיתיך וברצוני רחמתיך ופתחו

תראי סמכי חישות מתפל עם הערב בין צפון לדרום לתכנה עלי לגבי עמודת אמצעית אני תמרבה ביני וחורי ישראל

שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לדורותם כתיב חסר מלשון דירה בכל אילן תיקונים צריכים לתכנה בליל שבת, דאי הוא ממש עוד ברית מילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תרגום זוהר הקדוש מדבר בעניין שבת שצריך לקיים בעונג, שהוא צדיק שיוצא מעדן, שהוא בינה עולם הבא, ואומר שבשבת גהינם לא שולט בעולם, ולא הממונים שלו. משום כך ציווה לישראל, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואדם שמבעיר בשבת, מדליק אש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי מכבה את האש שלא תבער בגהינם, ואתם מבעירים אותה? הם ישרפו בגינם, משום כך לא תבערו אש בכל מושבותיכם ואפילו בגוף. ומהו גינם בגוף? זה כבד שבו מראה שהוא גינם של אותו המלאך שעליו נאמר ואחריתה מראה כלענה חדה כחרב פיות, השם אצלנו. ועוד אומר רבי שמעון שאדם צריך להיזהר מעצבות ומקטטה ביום השבת, וצריך לקבל את האורחים שהם המלאכים, וצריכה האישה לתקן את הנר בליל שבת, ונחשב לה כאילו תקנה מנורה בדרום והשולחן בצפון, כמו בבית המקדש, שעליהם נאמר הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין, והם שכינה עליונה ותחתונה, ולכן צריך להשתדל לקיים את המצוות האלו, שאם בר מינן אדם לא מקיים את המצוות האלה בשבת, של נר שבת וסדר השבת, אז האורחים שהם המלאכים אומרים, אין היא דירת ישראל, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. השם יזכנו לשמור שבת כהלכתו וללמוד את הלכות שבת, כי אחרת אם לא נלמד את הלכות שבת, בוודאי ובוודאי שאדם נכשל. הלוואי שנלמד כמה וכמה פעמים ונזכה לשמור את השבת כהלכתו, אמן.

נדבר מעט בעניין מעלת השבת. ידוע מה מעלת שמירת שבת כהלכתו, שהרי אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו. ועוד אמרו שאלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן היו נגאלין. ועוד אמרו ששכולה שמירת שבת ככל התורה כולה. ובמדרש כתוב שאין ישראל נגאלין אלא בזכות השבת. וכתבו המקובלים שלא זו בלבד מחילול שבת שצריך לזהר, אלא אפילו מכל דבר חטא ופשע, כי אדם שחוטא ביום חול הוא פוגם רק בעשייה, וכן בשבת שכל העולמות כלולים זה בזה הוא פוגם באצילות, והן בעוון הדיבור דברים אסורים שהוא חמור מאוד, מצינו יותר בשבת מבחול, היות ומצוי שאנשים פנויים ועושים מושב קרנות ובתי כנסיות של עם מארץ, לכן שומר נפשו ירחק מהם ולא יצא מפתח ביתו החוצה, אלא להתחבר ליראי השם וחושבי שמו העוסקים בתורה, שילך לשיעורי תורה, שילמד הלכות שבת, והחי יתן ליבו שהמחלל שבת בדיבור ומעשה מלבד כי גדל עוונו מאוד, עוד בא שהוא מעריך הגלות ומונע גאולת ישראל ובניין בית המקדש. על הכל יביא אלוהים במשפט. אני ממשיך מדברי הרב פלא יועץ. השומר שבת ומתנהג בו בקדושה, מחשבה ודיבור ומעשה, הוא מפתח גדול לקנות קדושה לימות החול ולהתגדל בהם בקדושת מחשבה ודיבור ומעשה בנחל. ואם ישתדל בימות החול להתנהג בקדושה, מחשבה, דיבור ומעשה, יהיה נחל לו וימצא עזר כנגדו לקנות תוספת קדושת שבת על נפש רוח נשמה. ולכן בכוח יגבר איש לדבק בקונו ביום שבת קודש ביראה ואהבה ושמחה רבה ודבקות נמרץ, ולעסוק בתורה כפי כוחו, ולהישמר ולהתרחק מכל דבר רע בתכלית הריחוק, ובזה ימצא כדי גאולתו. ועוד יזהר אדם בשבת שיהיה לו מחשבות קדושות וענווה יתרה וקדושת אכילה ושתייה, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים יותר מבימי החול, וכך ממשיך מקדושה זו לכל השבוע. וידוע שכל אדם חייב לקיים את כל תרי"ג מצוות, והם כנגד איברי האדם, ומאחר שאין ביד כל אדם לקיימן, תקנה יש במצוות ציצית ומצוות שבת ומצוות צדקה, שהן שקולים ככל התורה. אדם ששומר שבת נרשם לו כאילו קיים את כל מצוות התורה, וכן מצוות ציצית ומצוות צדקה. וידוע שהשבת הוא סיוע גדול אל התשובה. ואשריהם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו. וידוע שכל הקיצין קלו ואין הדבר תלוי אלא בתשובה, והשבת הוא כלל גדול אל התשובה ואל היהידות, כי בחמלת השם על עמו משרה עליהם רוח קדושה בשבת. אפילו עם הארץ יש לו מורה שמיים בשבת יותר מבחול. ואם ישמור שבת כהלכתו ויענגהו כראוי, ממשיך עליו קדושה יתרה, ומקדושת שבת נמשך לו לימות החול, שיהיה לו עזר משדי לאהבה ולראה את השם ולדבקבו. ולכן אמרו כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו. השם יזכנו לשמור שבתות כהלכתן, ושיהיו מלאים תורה ומצוות, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

0: מאזינים יקרים, אנו לקראת סיום התוכנית. השבת אנחנו נפטיר את קומי אורי כיבה עורך וכבוד אדוני עלייך זרח, ובין היתר אנחנו מזכירים את נבואת ישעיהו שכל בני ישראל יבואו לארץ ישראל. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך. ומה הקשר בין ההפטרה לפרשה? גם בפרשה אנחנו קוראים ויבאנו אל המקום הזה, וכן הנביא מנחם את ישראל. מה אומר? לאחר כל התוכחות שהיה בפרשה, לא ישמע עוד חמאס בארצך שוד ושבר בגבולייך. כן, מאזינים יקרים, אנו לקראת סיום התוכנית. כאן ערך והגיש את התוכנית משה חבושה, שמאחל לכם שבת שלום ומבורך.
1: לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

מזל טוב לילדים החמודים שלכם, יעל, אריאל ואיתן, שהם הנכדים החמודים שלנו. מזל טוב עד 120, בבריאות איתנה ובנחת יהודי וחיים מאושרים. מזל טוב.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת כי תבוא תשפ"ו. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לימים הנוראים. כולנו מגיעים לראש השנה עם רשימת מקולת. אחד מבקש זיווג, אחד ילדים ופרי בטן, אחד פרנסה והשני רפואה. האם לא הגזמנו? האם אנחנו לא עזי פנים? האם חשבנו לעמוד בסוף השנה ולומר, ריבונו של עולם, תודה, תודה על

נדמיין לעצמנו יום חם. אנחנו נוסעים ברכב. פתאום בצידי הדרך אנחנו רואים אדם מזיע מאוד. הוא מנסה לעצור טרמפ. לאחר שעצרנו לו, האיש נכנס לרכב וממלמל משהו. אנחנו בטוחים שהוא אמר לנו תודה. אז אנחנו אומרים לו, בשמחה. להפתעתנו הרבה, הטרמפיסט עונה, אני לא אמרתי תודה. רק אמרתי שלא מרגישים את המזגן. אפשר להגביע קצת את המזגן? דרך אגב, אפשר אולי לעצור ליד הקיוסק ולקנות לי משקה קר, ועל הדרך לקנות לי משהו לאכול? מה אתם אומרים? איך אנחנו היינו מגיבים לו היה זה קורה לנו? הקדוש ברוך הוא נתן לנו שנה שלמה. איך ייתכן שאנחנו לא אומרים לו תודה על כך? אז בואו ונגיד תודה לבורא עולם, יחד עם הזמר בני פרידמן, בשיר תודה. תודה.

הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. הגמרא במסכת ברכות שואלת, וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל? והגמרא מתרצת, אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום, כיום שניתנה מהר סיני. המדרגה הנפלאה שאליה הגענו בעת מתן תורה לא תחזור במהרה. לכן הזהירה התורה מאוד שלא נאבד את הטובה הזו, אלא נשמור ברציפות בכל יום על מתן תורה. איך נשמור? על ידי שנקרא בכל יום קריאת שמע. על ידי קריאת שמע יום יום אנחנו שומרים על הרצף ממתן תורה.

הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. אומר המגיד מדובנה, משל למפקד בפלוגה צבאית שעורך מלחמה עם חייליו על מחנה אויביו. וכידוע, המפקד מקבל פקודות והנחיות מהמטה הכללי והרמטכ"ל, וכל אלה אינם נמצאים בשדה הקרב. אם כן, אז איך הם יכולים לתת הוראות בקרב? אומר המגיד מדובנה שישנם צופים בכל השטח, אחד רחוק מהשני מרחק לא רב שיוכל לקלוט את דבריו. והצופים האלו ערוכים בשורה. צופה א', הקרוב ביותר למערכה, מעביר הודעות לצופה ב', המרוחק ממנו במקצת, וצופה ב', לצופה ג', וכן הלאה. עד שמגיעה ההודעה למטכ"ל, והם מעבירים מיד את ההוראות המתאימות שחוזרות בדיוק באותה צורה על ידי שורת הצופים לאוזני המפקד. זה כמובן עוד לפני התקשורת של היום. כל זה טוב ויפה מתי? כאשר הצופים ערוכים איש איש במקומו. אבל אם אחד מהם ברח באמצע מערכה, נשברת כל השרשרת ואין לחזות מראש לאן יוביל הדבר. אומר המגיד מדובנה, כאשר אין הפסק בקריאת שמע יום יום, אזי מתחדש אצלנו יום יום אותו כוח נפלא שהיה לנו בעת מתן תורה. ולכן כאן מזהיר הכתוב, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. אל תתרחק מלימוד התורה מרחק יום אחד אפילו. שמור על הרציפות, ואז תהה התורה חביבה כביום נתינתה. מעניין קריאת שמע, תוכל לקחת ראיה על חשיבות הרציפות בכל קיום התורה.

ולקחת מראשית כל פרי האדמה. כשזוכה האדם לקדש את ראשיתו של היום לעבודת השם יתברך, ביכולתו להיות סמוך ובטוח שכל מעשיו באותו יום יהיו לשם שמיים. אבל אם ראשיתו של היום עוברת על דברים של מה בכך ופטפוט באלמה, עלולים גם תפילתו ולימודיו בהמשך היום להיראות בהתאם.

אל האימרי חיים זצל הגיע חסיד ותינה את צרתו. מחשבות זרות מטרידות אותי בתפילתי ואני לא מצליח להתגבר עליהם. רבי, תגיד לי איך אני אוכל להינצל מהם. נענה האימרי חיים ואמר, ראשית, מחובתנו לבחון מהן המחשבות הזרות אודותיהם התסך. ראינה, כשאדם קם לפנות בוקר, טובל במקווה, וממהר ללמוד דף גמרא, ולאחר מכן, בשעה שהוא עומד ומתפלל, באות לו מחשבות בתפילתו, אז זה הן מחשבות זרות. אבל כאשר האדם קם בבוקר, יורד לתא הדואר, אוסף משם את העיתון, ועובר עליו בעיון בתוספת כוס קפה, ולאחר מכן נוטל את התפילין ופוסע בניחות על בית הכנסת, לא לפני שפטפט על כל מיני דברים עם כמה מהחברים שלו, כשבאות לו מחשבות תוך כדי תפילה, הן לא מחשבות זרות בכלל, אדרבה, התפילה שלו היא הזרה במערכה הזאת. הוא אומר האימרי חיים זצ"ל, רק אדם שלקחת מראשית נוטל את הראש שהוא ראש השנה, או ראש חודש, או ראש השבוע, או ראשית היום, ומקדיש אותו לעבודת השם ולשם שמיים, הוא יזכה לכוון את ההמשך כולו לעבודת השם, ועליו נאמר, החכם עיניו בראשו.

כשיהודי מביא לכהן את הביקורים, הוא מזכיר את חסדי השם אשר עשה עמנו מאז ימי אבותינו ועד הנה, שהצילנו מכל צר ואויב הקם עלינו, עד אשר זכינו והביאנו אל הארץ הטובה לרשתה ולהתיישב בה.

הכרת הטוב נלמדת מפרשתנו, כמו שכתב רשי מהספרי, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. דהיינו, שבאתי להודות לקדוש ברוך הוא על הארץ הטובה אשר נתן לי.

ישנו סיפור פלאי בגמרא בירושלמי, שיהודי אחד הזמין את הרב לאכול אצלו סעודה. כשהרב הגיע לסעודה, הוא מאוד הופתע לראות שאת מי בחר היהודי להושיב על יד הרב, לא פחות ולא יותר מאשר את הכלב שלו. הרב, שכמובן הרגיש מאוד מבוזה, פנה אל היהודי ושאל אותו, מה, וכי הזמנת אותי כדי לבייש אותי? ענה לו היהודי, שהרב יבין, הכלב הזה הוא לא סתם כלב. מה הכוונה? שאל הרב. אז הוא ענה לו, אשתי נשארה בבית לבדה, ובאו נוחרים לתפוס אותה, והכלב התנפל עליהם, פצע אותם והבריח אותם, ובכך היא ניצלה. וכעת אני משלם הכרת הטוב לכלב ומכבדו לשבת על יד הרב.

בספר יגדיל תורה מובה, מעשה ביהודי שנושא מצרתו וחשב איך להשיב לקדוש ברוך הוא על טובתו ולעשות לו נחת רוח כתשלום לנס שנעשה עמו. בהתחלה הוא חשב להקים גמח לטובת הרבים וכיוצא בזה, וכשהוא התלבט ולא ידע מה להחליט, אז הוא בא אל רבו, הרב הקדוש בעל הנתיבות שלום מסלון עם זכותו יגן עלינו, ושטח לפניו את הרעיון. נענה לו הרבי בחיוך, לו אתה שומע לי, אל תעשה דבר, רק עם ההרגשה הזאת שאתה חייב לרבן שלו אלום, תמשיך כל ימי חייך, תישאר חייב לקדוש ברוך הוא, אל תפתור את עצמך בעשייה כלשהי מהחובה התמידית להכיר בכל עת בטובתו של הקדוש ברוך הוא, אלא כל ימי חייך תמשיך להרגיש שאתה חייב לקדוש ברוך הוא.

ויראו אותנו המצרים. נשאלת השאלה, למה לא כתוב ויראו לנו? התשובה היא שהמצרים החליטו שאנחנו הרעים. האשימו אותנו בכל מה שקורה להם. כדרך שונאי ישראל מאז ומעולם, התופלים על היהודים את כל הרעות ומאשימים אותנו בכל האסונות. וכך סיפר רבינו עובדיה מברטנור הזצל, באיגרת ששלח מירושלים בשנת ריש ממחת. לפני כ-500 שנה, מעשה נורא אירע בירושלים. נער ערבי כעס והתקצף, והאימא שלו ניסתה לשכך את זעמו. קם הנער על אמו והרג אותה. תצילנה האוזניים משמוע. מיד חפשו בבית האסורים והביאו אותו בפני השופטים. עמד הנער בפניהם וטען שאולי היה אחראי למעשיו. הוא שתה יין והשתקר, ובשקרותו הוא עשה את מה שעשה. תמהו השופטים, מאיכן יש לו למוסלמי יין? הלא יין עשו עליהם בשתייה. אין זאת, אלא שהוא קנה את זה מהיהודים. אם כן, היהודים הם האשימים ברצח. אנשו השופטים את הקהילה היהודית בשישה דינרי זהב, והישמעאלי יצא לחופשי חינם.

ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו. בשם הרב הגאון חכם מנשה שלו זצ"ל, ששמע מבעל הבן איש חי זכותו יגון עלינו, משל לבין מלך שנשבע בשבי, עמדו השובים והשחיתו את תואר פניו, כדי שלא יוכלו לזהותו כבן המלך. הלך המלך מעיר לעיר וחיפש את הבן שלו. כשהגיע לעירם של השובים, ערך מסדר זיהוי של כל תושבי העיר, אך הוא לא מצא את בנו, כי הושחתו פניו. כשפנה ללכת, החל הבן לזעוק, אבא! שמע המלך את קולו של בנו, זיהה אותו ומיד שחרר אותו מן השבי. למרות שמראה פניו השתנה, הכל נשאר אותו הכל. והנמשל, אומר הרב הגאון חכם מנשה, הקדוש ברוך הוא שמע את קולם של ישראל במצרים וגאל אותם, ואפילו שירדו לממתת שערי טומאה, עדיין הכל נשאר אותו הכל שהיה להם

ושמחת בכל הטוב. אומר המגיד מדובנה, זכותו יגן עלינו. אדם שיקבל מחברו כוס זכוכית במתנה, יניח אותה במטבח, וישתמש בה בכל יום עד שהיא תישבר כדרכן של כוסות זכוכית. אבל אם האדם יוזמן להשתתף במשתה המלך, והמלך יעניק לו כהוקרה כוס זכוכית. את הכוס הזה הוא יניח בארון הזכוכית בטרקלין, שם הוא יציג את זה לרעבה, הוא לא יתייחס אליה כאל כוס שתייה רגילה, אלא כהוכחה לאהבת המלך. אומר המגיד מדובנה, הוא הדין, כשאדם זוכה לרוב טובה וברכה, לא ישמח רק בטובה כשלעצמה, אלא ידע שהקדוש ברוך הוא נתן לו אותה, וישמח בכפליים, כאות לאהבת הקדוש ברוך הוא, וכהוכחה שנשא חן בעיניו, כמו שנאמר בפרשתנו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, תשמח בטוב שבעתיים, משום שהוא מוכיח על אהבת השם אלוקיך.

אחד מהכוחות שטבע הבורא יתברך בכל אדם ואדם, הוא הכוח הנקרא כוח המדמה. והכוח הזה בעצם הוא הכוח היוצר מציאות חדשה. אומר הרב יורם אברג'ל זצ"ל, במוח של האדם מתאספים נתונים וידיעות, וכוח המדמה לוקח אותם ומשתמש בהם. הוא מדמה דבר לדבר, ובכך הוא יוצר מציאות חדשה. ויהודי שעובד את השם יתברך כראוי, הוא זוכה, וכוח המדמה שלו זך וברור. וממילא הוא יודע למצוא בתורה הקדושה הוראה לכל מציאות שהוא נתקל בה. כשכוח המדמה זך וברור, יודעים לדמות דבר לדבר ומוצאים בתורה התייחסות לכל מציאות העולם שהתחדשה, כמו טכנולוגיה וכדומה. אבל כאשר כוח המדמה הוא לא זך, הוא האסון הגדול ביותר, ולכן עיקר מאבקו של היצר הרע הוא להשתלט על כוח המדמה. והנה, האדם משתמש בכוח המדמה שלו, הן בעניינים שבין אדם למקום, והן בעניינים שבין אדם לחברו. ונתמקד בעניינים שבין אדם לחברו. ונשמע כמה צלילים ואחר כך נמשיך.

בשיחה שמסר הגאון הצדיק רבי צבי קופשיץ זכותו יגן עלינו, הוא אמר ככה: מי מאיתנו לא רוצה חיים טובים? מי מאיתנו לא רוצה להרגיש אהוב בעיני הבריות? אבל האם ניתן לזכות לכך? האם ישנה דרך למצוא חן בעיני כל רואינו? אומר הרבי, התשובה היא כן, ישנה דרך. וכך גילה שלמה המלך ואמר, החוכמה תחיה בעליה. על ידי שהאדם יתנהג בחוכמה, הוא יזכה לחיים טובים, לחיים כפי פירושם האמיתי. נו, אתם בטח מתפלאים ושואלים, איזו מין עצה איזו? וכי החוכמה תלויה ביד האדם? וכי אדם יכול להחליט, מעתה אני אהיה חכם? הרי זה לא בידיו. והאמת, אומר הרבי, באופן כללי זו שאלה נכונה, אך היא לא קשורה לעניין שאנחנו מדברים עליו. החוכמה שאנחנו מדברים עליה היא חוכמה מסוג אחר. החוכמה הגורמת לאדם חיים טובים היא הכוח לצאת מתוך עצמו ולהביט על עצמו מבחוץ. נשמע כמה צלילים ואחר כך נספר סיפור בעניין.

ראובן, זה שם בדוי כמובן, מנהל עבודה באתר בנייה. יום יום הוא נמצא בחברת השמש והאבק, אבל הוא שמח בעבודה שלו כי יש לו בבית 12 ילדים, כן ירבו. יום אחד השמש החליטה להשתולל. החום באתר הבנייה היה בלתי נסבל. הפועלים איבדו את הסבלנות, בקיצור, רעש וצעקות, יום קשה מאוד. סוף סוף היום נגמר, ראובן עלה לרכב ונסע לכיוון ביתו, מצפה בקוצר רוח לחיוך של אשתו וארוחת ערב חמה. כנראה שזה היה יום מיוחד, כי באותו יום ממש ה-12 ילדים השתוללו בבית, הרסו הכל, שוברים, מלכלכים כל חלקה פנויה. האישה חשה קוצר אונים וספרה את השעות עד שבעלה יגיע. נו, והם נפגשו. הדלת נפתחה, ראובן עומד חמוץ פנים ומחכה לחיוך. ומעבר לדלת עומדת האישה ודמעתה על לחייה ומצפה למילה טובה. שניהם התאכזבו ובמעמקי הלבבות הובערה אש של כעס ושנאה. ואת מה שקרה אחר כך נשאיר לדמיונכם הפורה. אומר הרבי, זה מקרה קלאסי של שני טיפשים. אבל אם הם היו זוכים לקורטוב חוכמה, הכל היה נראה אחרת. כאשר הבעל רואה שאשתו לא מחייכת אליו, עליו לצאת מעצמו ולהביט על עצמו מנקודת המבט של אשתו. אשתי לא מחייכת? כנראה שעבר עליה יום קשה. ואם כך, היא מצפה ממני שאני אחייך אליה ואני אומר לה מילה טובה. וכמו כן, אם האישה הייתה יוצאת מעצמה ומביטה על עצמה מנקודת המבט של הבעל, היא הייתה מבינה, הוא בטח עבר עליו יום קשה והוא מצפה ממני לחיוך ומילה טובה. ואז אחד מחייך לשני ואומר מילה טובה, והחיים נהפכים לגן עדן. הווה אומר, החוכמה תחיה בעליה. כך זה בן אדם לאשתו, וכך זה עם כל אדם.

אומר הרבי מקופשיץ, זכותו יגן עלינו, כל זמן שכוח המדמה לא מזוכח, אדם מסוגל לפרש את ההתנהגות של הזולת בצורה שלילית וביקורתית. העולם מלא בסיפורים על עוולות, שחיתויות, שקרים ואכזריות, המתרחשים וקורים בין אדם לחברו, והמוח מתמלא בזה. וכאשר הוא נתקל בהתנהגות שגורמת לו להרים גבה, מיד מתעורר כוח המדמה הפגום ומפרש לו במרכאות שיש פה מישהו ששונא אותו ופועל כנגדו. כוח המדמה שלו הוא העד, הוא הדיין והוא המוציא להורג, כאשר האמת היא בדיוק להפך. והאדם העומד מולו אוהב אותו ורוצה בחברתו, אך באותו רגע מוחו היה טרוד בצרה פרטית, ולכן הוא לא כל כך שם לב למה שהוא עושה. ולכן כוח מדמה פגום יכול לעקור את האדם מחיי החברה ולהפוך אותו להיות רע לבריות בתכלית. אומר הרבי הקדוש, זוהי העבודה של אלול, להכיר בכך שכל התייחסותנו לזולת נובעת מכוח המדמה שלנו, ועלינו לבדוק בעצמנו האם כוח המדמה שלנו מבורר או לא. כמעט ודאי שלא. ועל כן, עלינו לחזור בתשובה על כל מה שציירנו את הזולת בעבר, ולקבל לא לעשות זאת בעתיד, ולהמשיך ולזכך את כוח המדמה, עד שנזכה לראות בכל יהודי ויהודי רק טוב, ולהמשיך ולזכך את כוח המדמה עד שיוולד בליבנו רצון אמיתי שליהודי יהיה טוב. וכשנזכה למול את אורלת לבבינו משנאת חינם, נזכה שהקדוש ברוך הוא, הנוהג עם בריאותיו מידה כנגד מידה, יאיר לנו את אורו, אור אין סוף המתוק.

על הפסוק בפרשתנו, כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו. כתבו המפרשים כי הקדוש ברוך הוא קורת ברית עם ישראל ומשפיע עליהם מברכותיו כפי שהובטח להם. והסיבה לכך? כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו. ונשאלת השאלה, איך באמת ניתן להידבק במודותיו של הקדוש ברוך הוא ומהי אותה הליכה בדרכיו? פרשו רבותינו, מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא מעביר על מידותיו? אף אתה תעביר על מידותיך. והנה בגמרא נאמר על הפסוק, השם כל רחום וחנון, נושא אבון ועובר על פשע. אמר רבה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר, נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. פירש רשי, שאין מידת הדין מדקדקת אחריו, אלא מניחה לו והולכת.

מעלה זו של מעביר על מידותיו היא גדולה מאוד, עד כדי כך שאפילו היא מעריכה את ימיו ושנותיו של האדם, כמו שמסופר בגמרא במסכת חגיגה. רב ביבי, בנו של אבאיה, היה נפגש לעתים עם מלאך המוות. בין היתר, הוא סיפר לו שפעם אמר לשלוחו, לך ותיטול את נשמתה של מרים קולעת שיער הנשים ותביא לי. הלך השליח והביא לו את נשמת מרים אומנת התינוקות. נזף בו מלאך המוות. אני אמרתי לך מרים קולעת השיער ואתה הבאת לי מרים אחרת. אמר לו, אם ככה, אז אני אלך ואני אחזיר. אמר לו המלאך, הועיל ובאת, תישאר כאן ותהיה מרים האומנת במניין הביתים. רק אמור לי, מאחר שלא הגיע זמנה למות, איך נטלת את נשמתה? השיב השליח, מרים האומנת הייתה אוחזת בידה על ברכיה סיר רותח ומנקה אותו, ועל ידי זה היא נכוותה פתאום, והורה מזלה, כי הכניסה את עצמה לידי סכנה, ולכן הייתה לשעת כושר להמית אותה. שאל רב ביבי את המלאך, אמור לי, יש לכם רשות להמית אדם לפני זמנו? השיב המלאך, מה, ולא כך כתוב? יש נספה בלא משפט. זה כתוב במשלי? שאל שוב רב ביבי, והרי נאמר, דור הולך ודור בא, היינו, שלכל אחד יש זמן קצוב, כמה זמן הוא יחיה. החזיר המלאך לרב ביבי, אין אני מוסר את המתים החריגים האלו שנפטרו לפני זמנם ליד מלאך דומה שומר המתים, אלא הם שתים בעולם עד שימלאו ימיהם ורק אז הם נמסרים לידו. המשיך רב ביבי ושאל, סוף סוף בשנים החסרות שלהם מה אתה עושה? למי אתה מוסר אותם? הוא השיב, אם ישנו אדם אשר הוא מעביר על מידותיו והגיע זמנו למות, אזי אני נוטל את השנים האלו וזוקפן לזכותו שיאריך יותר ימים. והדברים מבהילים. אנשים מחפשים כל מיני אמצעים ולפעמים נוסעים לחול לצורך ניתוח להאריך ימיהם, ולפעמים בסבל רב ולעיתים רק לתקופה קצרה, ועוד משלמים על כך הון תועפות. בא הרופא המומחה בעולם, הקדוש ברוך הוא, מציע לנו הצעה בטוחה, יעילה, ללא הוצאות ממון וללא כאבים ואף ללא שום מאמץ מיוחד. מהי העצה? תעביר על מידותיך. אל תקפיד. אל תכעס. תגלה ותרנות. רחמנות. גם אם פגעו בך ונפגעת עד עמקי נשמתך, מה וכי יש לך עצה טובה מזו? חבל שרבים מאיתנו אינם מנצלים מרגלית יקרה זו. ולהפך, במקום להעביר על המידות, ישנה הקפדה יתרה על חברו, כשלא אחת אנחנו עדים לנזק הגדול שגורמת אותה קפדה, לא אחת אנחנו שומעים את התשובה, לא סולחת, לא סולח, ופעמים גם הזמן אינו עושה את שלו. אילו היינו יודעים כמה שערי שמיים נפתחים, כאשר האדם היה אומר לחברו, צר לי שפגעתי בך, והנפגע היה משיב, סלחתי כדבריך, איזה עולם נפלא היו יכולים לבנות.

ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. האדם בקוצר דעתו ומשיקול דעת מוטעה, יש והוא בורח מן הטוב, כי איננו יודע כי טוב הוא לו. על כן התפלל דוד המלך, טוב וחסד ירדפוני. מחמת שאינני יודע לפעמים לרדוף אחרי הטוב והחסד, על כן יהיו הם רודפים אחריי ומשיגים אותי. זהו שאמרה התורה, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. הם יבואו אליך וישיגו אותך.

סיפור על רבי אייזיק מקרוקה, שחלם כמה לילות, לילה אחר לילה, שהוא ייסע לפראג, ושם יחפור תחת הגשר המלכותי וימצא אוצר גדול. כאשר נשנה חלום פעמים רבות, קם ונסע לפראג. כיוון שהגיע לפראג, מיד הוא הלך אל הגשר המלכותי, והוא ראה שם משמר של חיילים שומרים עליו יומם ולילה. הוא לא העיז לחפור שם. בכל זאת, הוא היה הולך יום יום וגם חצי הלילה, והסתובב סביבות הגשר, אבל בגלל שהוא פחד מהחיילים, הוא פחד לחפור, ואז הוא חזר למלון שלו כלומת שבא. פעם אחת הבחין בו ראש המשמר, לקח אותו לחקירה ושאל אותו, מה אתה עושה כאן כל היום? מה אתה מחפש ליד הגשר? סיפר לו רב אייזיק את החלום שלו, צחק עליו ראש המשמר ואמר, חלומות? שב ידברו, רק פטי מאמין לדברי חלומות. אתה רוצה לשמוע חלום שאני חלמתי, אני אספר לך. יש איזה חלום שכבר חוזר על עצמו כמה לילות, ומצווה אותי לנסוע לעיר קרוקה, ולחפור בביתו של יהודי אחד, שקוראים לו רב אייזיק, ואני שם אמצא תחת התנור אוצר גדול. תאר לעצמך, באותה עיר, כפי ששמעתי, יש הרבה יהודים, חצי מהיהודים, שם שלהם זה אייזיק. תאר לעצמך שהייתי צריך להרוס חצי מבתי היהודים כדי למצוא את האוצר. כששמע רב אייזיק את הדברים שלו, הלך מיד אל המלון, ארז את החפצים שלו וחזר לעירו. כשהגיע לביתו, חפר מתחת לתנור ומצא שם, נכון, צדקתם, אוצר גדול של דינרי זהב, והוא נתעשר מאוד, והוא בנה בית כנסת מפואר שנקרא על שמו, בית כנסת נתעשר מאוד, והוא בנה בית כנסת מפואר שנקרא על שמו בית כנסת רב אייזיק, והיה מרבה לפזר צדקות לעניים ולאחרים.

והיה כי תבוא אל הארץ, אומר האור החיים הקדוש, אמר והיה לשון שמחה, להאיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ. כמו שכתוב בתהילים, אז ימלא שחוק פינו. האם רעמס זצל אמר שבפרשה שלנו נרמז שורש הרפואה בעניין מצוות ביקורים שמורה על בחינת התחדשות? שיהיה רפואה לכל נפשות ישראל הצריכים רפואה, ושלא ישלוט על להבא שום מחלה בנפשות ישראל, כמו שכתוב פרשת עקב, והסיר השם ממך כל חולי, המורה רפואה על העבר. ועניין הרמז לשורש הרפואה נמצא אצלנו בפרשה במצוות ביקורים.

מקובל דברי ישראל ממוז'יץ זצ"ל על הפסוק ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. לכאורה מילת והשיגוך מיותר, כי ממילא מובן שאם באו עליך הברכות בוודאי השיגו אותו. אלא והשיגוך זה לשון השגה, כי עיקר הברכה שתהיה לו גם השגה מה לעשות עם הברכות. אם כן, והשיגוך היא עצמה מן הברכות.

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת כי תבוא תשפ"ו. בירושלים השבת נכנסת ב-6:33, בתל אביב 6:48, בחיפה 6:40 ובבאר שבע 6:50. והנה זמני צאת השבת. בירושלים השבת יוצאת ב-7:45, בתל אביב 7:47, בחיפה 7:47, בבאר שבע 7:46, בזמן רבינו תם נא להוסיף לכל זמן כ-40 דקות, ומה שנשאר לנו רבותיי, זה לקחת פשוט אוויר הכי הכי גדול בעולם שיכול להיות, ולאחל לכל עם ישראל שיהיה לכולם.

במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם.